0: твоїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Радіо Еммануїл. Слухай, поки ще є час.
1: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
2: В тобі є оригінальність, якої немає ні в кому. Вона не в складних речах, швидше за все простому. В крайнощах, в твоїй наївній усмішці чи агресивній спонтанності сіамської кішки. Втім, як жуйки купуєш в кіоску на ринку і смішну шкірку лупиш із мандаринки. Як вмієш насупитись, коли щось не по-твоєму, вирвати фрази з контексту, зробити окремі. Як сьорбаєш суп, аж трохи за тебе незручно. Гризеш копачок від пластикової ручки. Є речі у шафі, які вже 100 років не в моді, так, ти ходитимеш у них по хаті. Якщо тебе люблять, то не за те, що ти ідеальна. Швидше він чи вона такі самі ненормальні. Щось добре в тобі знайшла їх душа, зачепилась. Все інше твоє на них просто звалилось. Цінуй і тримай, ніколи не треба нагліти. Тебе полюбили, тобі пощастило у світі.
3: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надіятися. Говорять наші світлі гості.
4: Володимир Боровий. Про голос Духа Святого.
5: Я можу відчувати вплив Духа Святого через Біблію, коли читаю, і Бог зі сторінок Священного Писання починає говорити до мене. Другий момент, коли Дух може дійсно через думки, через якісь побудження мені давати. Третій момент, через людей. Тобто Бог використовує різні засоби для того, щоб або зупинити, або підтримати людини.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Врозуми мене, щоб я навчився закону Твого, і буду дотримуватися Його всім серцем моїм. Постав мене на стежку заповідей Твоїх, бо я бажаю її. Нахили серце моє до свідчень Твоїх, а не до лихої користи.
1: Псалом 118, вірші з 34 по 36.

0: Цитати людей, які щось знали.
1: Іммануїл Кант, німецький філософ. На 72-му році життя він писав: «Своєю змістовністю Біблія сама свідчить про своє божественне походження. У величі і виконанні плану спасіння вона відкриває нам увесь жах нашої гріховності, всю глибину нашого падіння. Біблія – то найцінніший скарб. Всі прочитані книги не дали мені тієї утіхи, яку дало Слово Боже. Коли я піду хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені». Псалом 22.

0: Апостол Павло чудово розумів, що цінність будь-якої проповіді, будь-якого вчення в цьому світі виявиться досить незначною, якщо християни не будуть підкріплювати все це богобійною молитвою.
1: Ласкаво просимо на наші лекції з циклу «Дотик до істини», в основу яких покладені проповіді доктора Чарльза Стенлі. Уявіть собі, що відбулося б, якби всі види сучасної комунікації раптом зникли. Перестали працювати телефони, згасли монітори комп'ютерів, всі радіоприймачі й телевізори разом замовкли. Якби подібне трапилося, для нас це було б не просто прикрою незручністю, а для більшості це стало б справжньою трагедією. Для християнина молитва є засобом спілкування. І якщо ми дозволяємо їй стихнути, наслідки виявляються досить масштабними. Наше духовне зростання припиняється, а служіння Богові стає неможливим. Із сьогоднішньої програми ви зможете дізнатись, як установити правильне і постійне спілкування з Господом, щоб ми змогли досягти більшої ефективності в своїх молитвах. Послухаймо доктора Стенлі.
0: У своєму посланні до Колосян Павло нагадує, що нас було викуплено кров'ю Ісуса Христа. І завдяки цьому ми отримали спасіння і перейшли від темряви до світла. Він говорить, що ми маємо прощення від Бога і розп'ялись разом із Христом. Ми були поховані разом з Ним і разом з Ним воскресли. Павло говорить про те, що Христос став нашим життям. Тому, маючи Ісуса, ми отримуємо все. Ми відкинули старого чоловіка і зодягнулися в нового. Тобто ми стали тими, ким не були раніше і ким навіть не мріяли стати. У Христі ми стаємо новим творінням і відмовляємося від деяких вчинків, які робили раніше, тому що вони вже не відповідають нашому новому способу життя. Але в той час ми починаємо набувати нових звичок у поведінці, які притаманні Божим дітям. Павло говорить, що коли ми стали новими людьми в Христі, щось відбулося в наших стосунках з оточуючими. Тому апостол обговорює наші взаємини із ближніми. А після цього апостол починає говорити про найважливіше в житті будь-якого християнина, а саме про його молитовне життя. Розгорнімо Біблію, а саме 4 розділ послання до Колосян, і прочитаємо вірші з 2 по 4. Зауважте, що Павло пише ці рядки, перебуваючи у в'язниці. «Будьте тривалі в молитві і пильнуйте з подякою в ній. Моліться разом і за нас, щоб Бог нам відчинив двері слова звіщати таємницю Христову, що за неї я і зв'язаний, щоб з'явив я її, як звіщати належить мені». В цьому уривку апостол проголошує 2 головні думки – по-перше, він говорить про те, як ми повинні правильно налаштуватися у наших молитвах. І, по-друге, апостол звертає до нас заклик, що міститься у 2 вірші. «Будьте тривалі в молитві і пильнуйте з подякою в ній». Тривалість у молитві означає наполегливість, завзятість і стійкість. Інакше кажучи, Павло закликає нас не здаватися, не опускати руки, а продовжувати молитися. Згадайте слова Ісуса, записані в 7 розділі Євангелії від Матвія. «І просіть, і буде вам дано. Шукайте, і знайдете. Слухайте, і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує. Хто шукає, знаходить. А хто стукає, відчинять йому». Одна з проблем сучасних віруючих полягає в тому, що ми просимо Бога про щось, розраховуючи одержати негайну відповідь. Якщо ж ми не маємо негайної відповіді, ми здаємося і припиняємо молитися. Нерідко людина говорить собі: «Мабуть, Бог гнівається на мене. Мабуть, у моєму житті має місце якийсь гріх». Або людина просто вважає, що її молитва не відповідає волі Божій. Але в Біблії немає жодного уривка, який стверджує, що Бог зобов'язаний негайно відповісти на будь-яку нашу молитву. Навпаки, слова апостола Павла про необхідність тривалості в молитві містять у собі ідею про безперервний процес. Тобто, ми повинні постійно перебувати в молитовному стані, пильнувати. Все це повинно характеризувати наше налаштування на молитву. Отже, чому Павло закликає нас до наполегливості і тривалості в молитві? По-перше, тому що наші особисті взаємини з Ісусом Христом значно поглиблюються, коли ми проводимо час наодинці з Богом у молитві. По-друге, розширюється наше розуміння Бога.

Коли ви починаєте молитися, Бог здійснює щось у вашому серці, вкладаючи в нього прагнення покори Небесному Батькові. По-шосте, різні стреси поступово зникають із нашого життя, і ми починаємо відчувати особливий Божий мир і спокій, який раніше був недоступний нашій уяві. По-сьоме, ми одержуємо відповіді на свої реальні потреби. Ми бачимо, як Бог бере на себе турботу про наші потреби, в той час, як ми починаємо більше покладатися і сподіватися на Нього. По-восьме, близьке спілкування з Богом і молитва є найкоротшим шляхом до духовного зростання. Проводячи з ним більше часу, ми починаємо духовно зростати, а це означає, що наше життя змінюється. По-дев'яте, ми отримуємо духовну силу, зміцнюємося. І це відображається в усьому, в тому числі і у справі благовістя. І останнє, десяте. Все ваше життя починає змінюватися. Воно наповнюється духовними плодами. Отже, молитва дійсно заслуговує пріоритетного місця в нашому житті, вимагаючи від нас належної уваги, завзятості і постійності. Говорячи з Богом, ми звертаємося до Творця цього Всесвіту. Ми говоримо з вищою, всемогутньою і всезнаючою надприродною істотою, яка направляє всі світові події таким чином, щоб вони відповідали Його волі. І кожний, хто усвідомить для себе цей факт, навряд чи буде сперечатися, що молитва повинна дійсно посідати перше місце у нашому житті. Але потрібно також зрозуміти, що апостол Павло не говорить про особливі або екстрені молитви. Скоріше йдеться про спосіб життя християнина, оскільки апостолові були чудові відомі результати того, що робить у житті Божих людей правильно побудована молитва. І тому Павло закликає нас бути наполегливими і пильнувати в молитві, зважаючи на випадки сатани. А ще він говорить про те, що наші молитви повинні бути вдячними. Будьте тривалі в молитві і пильнуйте з подякою в ній. Чому Павло закликає нас до подяки? Згадайте, що сам апостол перебував тоді у в'язниці. Якщо ми з вами молимося про якісь непрості ситуації в нашому житті, якщо ми скаржимося і стогнемо, якщо ми говоримо Богові, наскільки жахливими є обставини нашого життя, то ми цим демонструємо, що маємо проблему з покорою і підпорядкуванням Богові. І навпаки, якщо я перебуваю у важкій ситуації, але звертаюся до Бога з подякою, то я цим демонструю свою покору і розуміння. Бог бачить, що в цій ситуації я підкоряюся Його волі. Обставини, власне, вони можуть мені зовсім не подобатися. Проте я відкритий для того, щоб Господь навчив мене чогось через них. Я готовий роздумувати над Його шляхами. Я відкритий для того, щоб постаратися побачити свої обставини очима Бога. Я готовий взяти для себе ту науку, яку Бог вирішить дати мені в цьому випадку. Я готовий побачити Господа з іншого боку. Я готовий чекати. Все це говорить про терпіння. Отже, в цьому уривку Павло говорить нам про те, яким має бути правильне молитовне налаштування. Будьте тривалі в молитві і пильнуйте з подякою в ній. А після цього він звертає до нас досить серйозний заклик. Зверніть увагу на слова третього вірша. Моліться разом і за нас. Інакше кажучи, апостол має на увазі, що в наших молитвах завжди є місце для особистих прохань, звернених до Бога, коли ми приносимо йому свої проблеми і потреби. Але в той же час в наших молитвах повинно бути місце і для клопотання за інших людей. Моліться разом і за нас. Апостол Павло усвідомлював важливість молитви. Саме тому він писав у 12 розділі «Послання до римлян». «Радійте надією, вгорі будьте терплячі, перебувайте в молитві». А в 6 розділі «Послання до Єфесян» він пише «Постійно моліться духом,

0: усякою молитвою і благанням, і пильнуйте це з усякою терплячістю і молінням за всіх святих». Річ у тому, що в цьому розділі Павло говорить про озброєння воїна Христа. В 17-му вірші апостол згадує шолом спасіння, в 14-му вірші – панцир справедливості та інші елементи Божої зброї. А потім, у 18-му вірші, він закликає віруючих постійно молитися. У 5-му розділі першого послання до Солунян апостол вчить нас невпинно молитися. Апостол закликав всі свої церкви до молитви. Одна з найбільш дивовижних молитов самого апостола записана в 9-му вірші першого розділу послання до Колосян. «Задля цього і ми від того дня, коли це почули, не перестаємо за вас молитися і просити, щоб ви наповнилися пізнанням Його волі в усякій премудрості і духовнім розумінні». Павло постійно спонукував близьких йому людей молитися, і майже завжди він просив цих людей молитися за нього самого. Ми вже бачили, як він просив їх молитися в 4-му розділі послання до Колосян. «Моліться разом і за нас». Отже, про що ж йдеться в цьому уривку? Павло говорить про те, яким повинно бути правильне молитовне налаштування християнина, а саме постійність, завзятість і пильнування в молитві. А потім апостол просить цих віруючих молитися не тільки за нього самого, але і за його служіння. Подивіться на ці два прохання, які записані в 3-му вірші. «Моліться разом і за нас, щоб Бог нам відчинив двері слова звіщати таємницю Христову, що за неї я і зв'язаний». Апостол Павло закликає цих християн молитися за нього і за його служіння. Подивімося ще кілька прикладів. Спочатку розгорніть 15-й розділ послання до римлян. Зверніть увагу, як знову і знову Павло просить молитися за нього і за служіння, яке він звершував. В 15-му розділі послання до римлян Павло говорить: «Благаю вас, браття, нашим Господом Ісусом Христом і любов'ю Духа, допомагайте мені в молитвах за мене до Бога». Апостол просить римських християн не просто згадувати його ім'я в молитвах до Бога, мовиться зовсім не про це. Він говорить: «Допомагайте мені в молитвах за мене до Бога». Тобто він просить їх взяти участь у духовній боротьбі, приступати до Бога разом з ним, тому що апостол проходив через усілякі труднощі, негаразди і випробування. Також ми можемо прочитати 19-й вірш першого розділу послання до Филип'ян, де Павло говорить: «І далі радітиму, бо знаю, що це мені буде на спасіння через вашу молитву і допомогу Духа Ісуса Христа». А в першому посланні до Солунян, в 5-му розділі, 17-му вірші, Павло знову вимовляє досить просте прохання – «невпинно моліться». І в 25-му вірші цього розділу він говорить: «Брати, моліться і за нас». Я хочу, щоб ви задумалися. Чому апостол Павло, людина воістину велетенської духовності, у своїх листах постійно просив інших віруючих молитися за нього? Чому? Апостол Павло чудово розумів, що цінність будь-якої проповіді, будь-якого вчення в цьому світі виявиться досить незначною, якщо християни не будуть підкріплювати все це богобійною молитвою. Прохання Павла складалося із двох частин. По-перше, він просив християн у Колосах молитися, щоб Бог відчинив перед ними двері. Якщо ми звернемося до 16-го розділу першого послання до Коринтян, там Павло також згадує ці двері. А в Ефесі пробуду я до п'ятдесятниці, бо двері великі і широкі мені відчинилися, та багато противників. Для Павла відчинені двері означали можливість для проповіді Євангелії. Він не просить, щоб розкрилися двері його в'язниці. Він навіть не згадує про це. Ми знаємо, що пізніше Павла було відведено до Риму під вартою, і, можливо, він був прикутий ланцюгом до римського воїна. дитина, можете уявити собі, як це бути постійно прикутим до свого охоронця. Проте в першому розділі послання до Филип'ян він пише: «Бажаю ж я, браття, щоб ви відали, що те, що сталося мені, вийшло більше на успіх Євангелії. Бо в усій преторії та всім іншим стали відомі кайдани мої за Христа. А багато братів у Господі через кайдани мої посміліли та ще більше відважилися Слово Боже звіщати безстрашно. Вся преторія, тобто все оточення римського імператора, було охоплене проповіддю Євангелії. Таким чином, Павло дійсно мав широкі можливості для благовістя, і він просив віруючих молитися за ці можливості. Коли християни починають молитися, Бог починає діяти. Істина полягає в тому, що Бог і справді діє у відповідь на молитви своїх людей. Інакше Павло не став би просити всі відомі йому церковні громади молитися за нього. Ми визнані гідними дивовижної честі та одночасно величезної відповідальності молитися про те, щоб Бог відчинив двері для нових можливостей у нашому житті. Ми повинні молитися, щоб у нас була можливість звіщати істину настільки широко і без перешкод, наскільки дозволяють нам наші обставини. Павло просить християн у Колосах молитися не тільки за двері, відчинені для нових можливостей, але і за свободу для проповіді Слова Божого. Прочитаємо ще раз ці рядки. «Моліться разом і за нас, щоб Бог нам відчинив двері Слова, звіщати таємницю Христову, що за неї я і зв'язаний, щоб з'явив я її, як звіщати належить мені». Що ж за таємницю має на увазі апостол Павло? Це було щось таке, що раніше було приховано і стало явним останнього часу. Для апостола Павла таємниця мала кілька складових, але дві речі були найважливішими. Перша складова – це дар спасіння, тобто розп'яття Христа на Голгофському хресті. Його воскресіння і вознесіння дали можливість як євреям, так і поганам отримати спасіння і війти в єдине співтовариство, назване церквою. Це була таємниця, невідома за часів Старого Заповіту, а тепер виявлена світові. І апостол Павло пояснює, що євреї і погани, які прийняли Господа Ісуса Христа як свого особистого Спасителя і володаря свого життя, сьогодні складають єдине тіло Христове. Друга складова цієї таємниці полягала в тому, що Бог сьогодні перебуває не тільки на небесах. Коли ми приймаємо Господа Ісуса Христа своїм особистим Спасителем, Він оселяється всередині нас. Він приходить, щоб жити в нас, наділяючи нас дивовижним почуттям радості та впевненості. Звістка про те, що Бог, який є надприродним, живе в нас за допомогою сили Святого Духа, була раніше прихованою таємницею, а тепер стала явною для всіх людей. І Павло просить молитися, щоб у нього була можливість проповідувати цю таємницю іншим людям. Моліться разом і за нас, щоб Бог нам відчинив двері слова, звіщати таємницю Христову, що за неї я і зв'язаний. Друге, про що молиться апостол Павло в наступному вірші, це щоб Бог відкрив йому, як потрібно звіщати цю таємницю. Моліться разом і за нас, щоб Бог нам відчинив двері слова, звіщати таємницю Христову, що за неї я і зв'язаний. Щоб з'явив я її, як звіщати належить мені. Ви знаєте, друзі, я теж про це молюся щотижня. Господи, допоможи мені проповідувати так, щоб Твої істини стали простими і зрозумілими для всіх людей, які їх чують. Господи, навчи мене говорити про них так, щоб навіть десятилітня дитина була здатна зрозуміти, що таке гріх і якими жахливими є його наслідки. Допоможи мені ясно проголошувати Твою безумовну любов Твоє бажання спасти кожного грішника, твоє бажання жити в людях і зробити їх дорогоцінним надбанням для твого царства. Я хочу навчитися проголошувати ці істини таким чином, щоб навіть дитина була здатна почути і прийняти їх. Багато християн просто не усвідомлюють, як багато зусиль потрібно для того, щоб пізнати, зрозуміти істину. Тому Павло і просить віруючих молитися разом із ним, щоб його проповідь Євангелії була ефективною і дієвою. Він просить християн молитися за нього Богові, щоб перед ним відчинялися двері нових можливостей і щоб Бог допоміг йому звіщати радісну звістку спасіння просто, ясно і зрозуміло. Ми з вами маємо величезну відповідальність. І я закликаю вас в ім'я Ісуса Христа молитися Богові про те, щоб Він відчинив великі двері благовістя і навчив нас істині ясно і просто.
1: Молитва є елементом поклоніння. За допомогою молитви ми виявляємо своє ставлення до Бога і своє сподівання на Бога. Оскільки знати Господа і поклонятись Йому – це два найбільших привілеї, які тільки може мати християнин, ми повинні присвятити себе молитві. Скористайтесь порадою доктора Стенлі і присвятіть молитві себе і все своє життя. Для того, щоб краще зрозуміти волю Бога, ми повинні присвятити свій час спробам пізнати Його за допомогою молитви і міркувань над Святим Письмом. У 18-му псалмі нам дається нагадування, що «Господній закон досконалий, Він зміцнює душу. Свідчення Господа певне, воно недосвідченого умудряє. Справедливі Господні накази, бо серце вони звеселяють. Заповідь Господа чиста, вона очі просвітлює. Страх Господа чистий, він навіки стоїть. Присуди Господа правда, вони справедливі всі разом. Дорожчі вони понад золото і понад безліч щирого золота. І солодші за мед, і за сік щільниковий, і раб твій. У них бережки, а в дотриманні їх нагорода велика».

0: якщо ви їдете в інше місто. Не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо Еммануїл» і слухайте.
1: Світле Радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місці і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

0: спасибі тобі, наш дорогий Господь. Ми просимо тебе, благослови, Господь, всіх радіослухачів. Благослови всіх, хто жертвує, Господь, на цю передачу. Благослови, воздай їм в 100 крат. І хай прибуде твоя слава, Господь Ісус, на них. Відкрий для них верхні і нижні джерела. Хай поліється твій достаток, твоя благодать і твоя сила. Також, Господь, благослови тих, хто хоче підтримати це радіо. Благослови і їх дуже сильно. Я просто прошу тебе ім'я Ісуса. Також, Господь, я молюся за всіх жінок на Україні, щоби ти підняв, Господь, жінок, щоби ти благословив їх, щоби ти втішив їх, щоби ти наставив, направив, щоби ти дав їм твою любов, твою милість, твій захист, твоє покровительство. Бог наш, покрий твоїм захистом, твоєю любов'ю і мудрістю, тому що на них лежить дуже велика відповідальність. Тобі вся слава, вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
1: Не буває такого, щоб ти заговорив про Христа не з тим, з ким потрібно.
2: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
3: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
4: Щиро вітаю всіх слухачів Світлого радіо. На Світлому радіо розпочалась інтерактивна програма обговорення теми дня. Про що сьогодні пропоную вам поговорити? Євангеліє від Луки, 10 розділ, 38 вірш і далі. І сталося, коли вони йшли, Ісус зі своїми учнями, він прийшов до одного села. Це селище називалось Віфанія. Одна жінка, Марта її на ім'я, прийняла його, Ісуса, в дім свій. Окрім Марфи, в цьому домі жив її брат Лазар, якого Ісус воскресив з мертвих, і в неї була сестра Марія. Не тільки одна Марта жила в цьому домі. Була ж в неї сестра, що звалась Марія. Вона сіла в ногах у Ісуса та й слухала слова Його. А Марта великою послугою клопоталась, а спинившись, сказала: «Господи, чи тобі байдуже, що на мене саму полишила служити сестра моя? Скажи ж їй, щоб мені помогла!» Господь же промовив у відповідь їй: «Марто, Марто, турбуєшся і журишся ти про багато чого, а потрібне одне. Марія ж обрала найкращу частку, яка не відбереться від неї». Ці проповіді, які я чула, коли проповідники згадували це місце писання, погляд був майже завжди, мабуть, завжди один. Молодець Марія, вона обрала найкращу частку, а Марфа багато про що піклувалася, і це якби не дуже добре. Сьогодні наша тема звучить наступним образом: Марфа і Марія. Як знайти баланс між фізичним, тим, чим займалась Марфа, і духовним? Те, що вибрала на той час Марія, вона сіла біля ніг Ісуса. Тож сьогодні пропоную вам, давайте разом порозмірковуємо. Чи означає, що Ісус засудив дії Марфи? Що головне, не потрібно нам займатися домашніми справами чи іншими якимись ділами, а тільки спрямовувати свій погляд на духовне. Що це означає? Що Марія брала найкращу частку, а Марфа, ну що ж ти так про багато про що піклуєшся? Баланс тут є між фізичним і духовним? Чи потрібно тільки один напрямок нам вибрати, а інше, ну як буде, так і буде? Наступний напрямок нашої розмови. Марія вибрала найкращу частку, вона фізично сіла біля фізичної людини, Бога-людини, Ісуса Христа, біля Його ніг і Його слухала. Ми можемо це робити? Як нам обрати оту найкращу частку? В вашому житті ви сідаєте біля ніг Ісуса? Ви Його слухаєте? Ви з Ним спілкуєтесь? Якщо так, то яким чином? Чи є у вас окремий час для цього? Чи тільки в неділю, чи в суботу прийшли до церкви, і цього достатньо для людини? Сьогодні ми шукаємо відповідь, споглядаючи на приклад Марфи і Марії. Як знайти баланс? Чи потрібен він взагалі між фізичним і духовним? Що ще згадується і Марфу, і Марію, окрім цієї події, коли Ісус прийшов до них гостинно? Вітаємо вас в прямому ефірі. Представтесь, будь ласка, ми раді вас почути.
5: Я дякую Богу, що мав можливість приєднатися до вас, почувши таку важливу тему. Найбільше – це служіння нашому Богу. те, що він дарує день, дарує свою миль, свої благословіння, тому щоб ми поєднували і фізичні праці, а головне – це духовне. Я погоджуюсь з тим, Ісус Христос не осудив, він вдячний їм був те, що вони приймали його з радістю. Головне, молимося йому, дякуємо і просто благословіння. Він дає силу і духовну, і фізичну, і навчає нас, а головне, укріпляє нас. Перш за все, духовне, а слідуюче, це тілесне. Ясних Божим благословінням.
4: Дякуємо вам, пані Ніна, за вашу участь. Вашу думку ми почули. Шукайте ж найперш Царства Божого, правди Його, все це вам додасть, сказав Ісус. Це 6 розділ Євангелія від Матвія. Хто має бажання, може відкрити, перечитати, про що там йдеться розмова. Давайте послухаємо наступну нашу дозвонювачку, яка також наполегливо телефонує, щоб прийняти участь в цій програмі. Вітаємо і вас, ви прямому ефірі. Ми вас слухаємо.
6: Вітаю. Хочу що сказати по темі. Якщо просити мудрості у Господа, то треба насамперед з Божою мудростю знайти ту саму золоту середину, як ще говорять, або цей баланс між домашніми, хатніми справами і між службою Господу. І на все треба мати своє время. Як время на службу Господу, пребування в Його Писанні, так в розмисленні, як пребування в Господі, так і время на домашні діла. Воно должна гармонія бути, от це от. От даже Писання гласить на все своє время. То я можу сказати за себе, я себе, увы, на жаль, больше могу отнести, вот глядя на себя со стороны, я больше как Марфа. И то мне вечно надо сварить, и то мне надо прокипятить, и то надо переделать. Вот так я такая крутиверть, как то говорят. Ну, хай мне Господь помогает, чтобы я вот это тоже нашла баланс, вот этот золотой баланс, гармонию во всех делах. И выделяла на все свое время.
4: Дякуємо вам, пані Діана, що так відверто сказали, що ви більш схожі на Марфу. Круть, вірте, а так також потрібно знаходити час і для того, щоб, як Марія, сісти біля ніг Ісуса. А ми, залюбки, давайте послухаємо нашу наступну шановну пані, її погляд на розмірковування. Марфа, те, що дуже часто, я так чула, проповідники кажуть телесне, а от Марія – це духовне. Як нам знаходити баланс між духовним, фізичним? Чи взагалі не потрібно фізичним займатися, тільки духовно сидіти біля ніг Ісуса? Ви виділяєте для цього час, для спілкування з ним? Якщо так, то як? Що можете порадити? У Діані, наприклад, яка каже – а в мене так не виходить. Слухаємо, шановну пані Анну.
7: Доброго дня.
4: Доброго дня.
7: Можна знайти баланс. В домі у двох жінок обов'язково будуть якісь продукти, з яких можна дуже швидко приготувати страву. Вважаємо, що неспроста саме Марта більше господарювала на кухні, тому що вона відразу кинулася до плити. В неї менша була зацікавленість слухати Ісуса. Більше її турбувало приготувати для гостя щось нове та смачне. І це була її головна помилка. Вона теж могла б сісти поруч і слухати. Її поведінка говорить про те, що вона не вміє приймати гостей. Спочатку з гостем ведуть розмову, а потім Марія зайняла б гостя бесідою, а Марта скоренько накрила б стіл. В тих краях прийнято подавати гостю спочатку склянку води. За цей час вона б могла приготувати бутерброд, хліб із сиром. Це завжди є в домі. А це був такий гость, який задовольнився б цим. Помилка Марти – більше цінувати господарство, ніж інтелектуальну розмову. І не вміє організувати прийом гостя в неочікуваних умовах. Тому Ісус трохи оцінив її поведінку. А Марії помилка була в тому, що вона не запросила сестру послухати гостя. Сказала б їй: «Я тобі допоможу. Я знаю, чим ми пригостимо Ісуса. Тому, видно, у сестер і раніше не було балансу у відносинах. Треба вчитися цьому.
8: Дякуємо вам, пані Анна, такий цікавий, на мій погляд, на Марфу, на Марії, на цю ситуацію. Останнє дуже сподобалося, коли ви сказали, що Марія також зробила помилку. Я це почула вперше. В чому була її помилка? Те, що вона не сказала, а давай ми разом зараз посидімо біля ніг Ісуса, оце головне, а потім я тобі допоможу. Разом духовне, а потім разом фізичне. Цікавий, на мій погляд, ваш погляд. Спасибі. По вайберу приймаємо наступний телефонний дзвінок і раді почути того, хто до нас приєднується, хоче прийняти участь в програмі. Представтесь, будь ласка, ви в прямому ефірі.
9: Я ваш постійний слухач і дуже рада, що можу участвувати в цьому розборі. Я дуже люблю розбори. Я думаю, що тут потрібно було подивитися так, як Марія поступила Марфі. Тому що спочатку духовне должно присутствувати, а тоді фізичне. Ну, в нашому житті була по-різному. Якісь обставини, якісь непонятні, не то, що непонятні, а наші фізичні потреби бувають так, що ми забуваємо те, що нам краще зробити духовне, чим фізичне. Ну, тут я з сестрою согласна, що потрібно було пригласити Марфу, Марії Марфу, щоб вони спочатку посиділи у ноги Ісуса і послухали його річ. А тоді вже, щоб Марія помогла Марфі. Це я так теж до спілкування з сестрами думаю. Дуже дякую вам.
8: Ви не представились, і звідки ви телефонуєте, також не сказали.
9: Харкова, з Харківської області, мене звуть Олена.
8: Спасибі за ваш погляд, за вашу участь. Ми говоримо, як нам сьогодні, в 2026 році, знайти баланс в нашому житті між духовним нашим життям, стосунками з Господом. Як часто проповідники використовують приклад Марії, яка сиділа біля ніг Ісуса, приділяючи час, щоб слухати Його вчення. І приклад Марти, яка, я думаю, від любові до Господа Ісуса Христа хотіла, ну, щось таке, не просто бутерброди з сиром для нього приготувати, а це мало зайняти час. Тоді не було телефонів, не можна було дати телеграму «Очікуй нас гості». Зараз все просто, я до тебе прийду. Магазин можна піти купити. В той час люди самі готували гостинно. І, можливо, це було неочікувано. От прийшов Ісус. О, Господи, люби, що я для тебе можу зробити? І вона, я думаю, через любов свою до нього хотіла щось найкраще, щось таке смачненьке для нього приготувати. Як нам сьогодні чи завтра знаходити у той баланс між духовним і фізичним в нашому житті? Чи не потрібно на це приділяти увагу, готувати, клопоти якісь домашні, чи тільки от духовні? І якщо ви сидіте біля ніг Ісуса, я до кожного слухача звертаюся, як ви робите це практично? Чи є у вас якийсь окремий час? Як це? Ми зараз сьогодні можемо в нашому житті робити. Марія фізично сіла біля ніг Ісуса. А нам? Як нам сьогодні це робити? Якщо це важливо? Якщо він сказав, що вона вибрала найкраще? Я хотіла прочитати допис по вайберу. Відразу побачила дзвінок по вайберу. Добре, давайте приймемо і послухаємо, шановна пані, яка до нас телефонує. А потім я зможу прочитати допис, який ми вже отримали. Той, хто телефонує до нас по вайберу, вам мікрофон, ви в прямому етері, готові почути вашу думку.
10: Моє світле радіо, всім передаю вітаннячко з далекої Данії. Хочеться з таким піднесенням сказати: Україно, кедрик буде благословінь всім Київ і Харків, Львів і Суми, і всі міста і села нашої неодяжної України і закордоння. Всім, хто на світлому радіо зараз славить Господа. Адже ми християни, і ми діти Ісуса Христа. Ми починаємо день з молитви, молитви вдячності нашому Батьку Небесному. Розпочинаємо наш день з великої вдячності Богу. І хочу за вам засвідчити про велику силу спільної молитви. Ось уже декілька місяців підряд я маю таку можливість молити спільною молитвою. Я знаходжусь в Данії. А моя сестричка Таня Юхименко, вона знаходиться в Києві. І ми кожного ранку, дуже рано, буває і в 5 ранку, і в 5 ранку ми молимось. Ви знаєте, засвідчую вам, що це дуже велика сила. Адже Господь Бог нам за таку обітницю. Це Матвія 18, 19 вірш. Якщо двоє з вас тут на землі погодяться про щось і молитимуться про це, хоч би що то не було, воно буде здійснене для них Отцем нашим Небесним. Ви знаєте, от просто рекомендую, знайдіть собі брата, сестру для спільної молитви. Де двоє-троє, там і Господь посеред нас. Так треба, мабуть, було зробити і Марті з Марією. Дуже вдячна вам за цю програму, дякую за цю тему. І ще раз наголошую, що знайдіть собі для спільної молитви сестру чи брата. І хочу вам сказати всім, будьте всі здорові і благословені Богом. Кожного ранку молимося з Танею за Україну, за наше світле радіо. Завжди молимося за слухачів і за редакцію, за всі наші міста і села, великі і маленькі. Дякую, будьте всі здорові.
8: Дякую вам, пані Любови, за те, що не просто розповіли, як це у вас відбувається духовне сісти у ніг Ісуса, а й практично порадили іншим, чи була молитва згоди. Слава Богу за технології, що завдяки інтернету можна поєднати Київ, Данію і разом звертатися до Господа в молитві. Мені згадався пророк Даниїл. Як ця людина, яка займала в країні високу посаду, він служив при царі, і він поєднував в своєму житті щодня і фізичне, виконуючи свої обов'язки по роботі, і духовне. Ви знаєте про це, якщо ви читали книгу пророка Даниїла, це 6 розділ. Коли нечестиві, недобрі люди, побачивши, який він мудрий, як цар і благословна до нього відноситься і хоче його підвищити, вони шукали, щоб знайти такого, щоб можна було причепитися і сказати, оскаржити його і сказати, ось цар, не такий вже Даниїл добрий, не так він старанно працює. 5 вірш. Тоді найвищі урядники сатрапи стали шукати причини оскаржити Даниїла в справі царства. Але жодної причини чи вади знайти не могли, бо він був вірний, і жодна помилка чи вада не була знайдена на нього. Він настільки перед Господом працював гарно в чужій країні. Він виконував сумлінно, старанно, відповідально свої обов'язки. Це його фізичне. Але написано в 11-му вірші, що ж також 3 рази на день робив Даниїл. Даниїл пішов до свого дому, вікна в його горниці були відчинені навпроти Єрусалиму, і в 3 установлені пори на день він падав на своє коліна і молився та славив свого Бога, як він це робив і перед цими днями. Незважаючи на велику, я думаю, зайнятість роботою, він знаходив час для того, щоб тричі на день схиляти коліна і молитися Господу. Тож, я думаю, що Даниїл може для нас бути прикладом, як знайти баланс, виконуючи і повсякденні справи, чи по роботі, чи по господарству, і в наших стосунках з Господом виділяти окремий час для молитви, для спілкування з ним, для роздумів над Словом Божим. Участь в нашій програмі хоче прийняти ще одна шановна пані. Ви в прямому ефірі, слухаємо вас, представтесь, будь ласка.
11: Слава Ісусу Христу, вітаю всіх, дякую за цей чудовий день, за те, що ми можемо дійсно хоч в різних місцях роздумати над Словом Божим. Ісус дійсно любив усіх людей, Він знав їхні думки, їхні серця, і в Біблії так гарно написано Марта, яку любив Ісус. Він одинаково любив, що Марію, що Марту. І навіть тоді, коли Він прийшов, Він сказав до Марти, Марта, ти турбуєшся про багато, а одне тільки потрібно. І я колись свого чоловіка чоловіка запитала, кажу, а як це одне тільки? Він каже, отак одне, або тільки борщ, або тільки бульбу, не треба так багато готовити. Хоча ми знаємо, що як ми коли зустрічаємо, стараємося, щоб столи були заставлені і змучуємося, але мені подобалось, коли особливо на свята збиралися у нас діти, внуки, то мій чоловік завжди, хоч вони, може, вже хотіли їсти, але він завжди брав Слово Боже і читав або розповідав про ту подію, яка була. І тепер, якщо до мене приходять діти, я також кажу, отак тато робив, і давайте пару слів подумаємо про цю подію. І це важливо, щоб балансувати, як ви кажете. Але, звичайно, якщо до нас хтось прийде голодний, що то людину треба спочатку нагодувати, а потім вже говорити про Слово Боже. Тому дякуємо Господу за цих чудових сестер, Марію і Марту, яких любив Ісус, які любили Ісуса. Він часто там бував. Дякуємо, що ця подія і нас навчає, як балансувати між духовним і фізичним, тому що і те необхідно нам тут на землі.
12: Дякуємо і вам, пані Катерина, особливо за те, що от практично сказали, як було у вас в родині, коли тут на землі перебував ваш чоловік, коли зібралися. То спочатку давайте заглянемо в Слово Боже. Я знаю, що так в християнських родинах є, наприклад, на свята Різдва, то спочатку можуть читати історію біблійну, як це відбулося, а вже потім сідати за стіл. Спасибі також за практичну пораду. І спасибі за те, що сказали, що Ісус любив Марту, її сестру і Лазаря. Про це написано Євангелія від Івана, 11 розділ, 5 вірш. Ісус любив Марту, любив сестру її Лазаря. Бачите, написано Марту, потім Марію, потім Лазаря. Пані Лідія, ви в прямому ефірі, ми вас слухаємо.
13: Я теж хочу сказати свою думку, яка, ви знаєте, я весь час слухала, як багато згідно з тим, що було сказано. Но для мене Марія, яка сиділа у ног їх, це настільки, як вам сказати, по-перше, це те, що записано в Біблії, це мог бути тільки один такий случай, коли дійсно Марія не допомагала Марті. Але на що мені хотілося би звернути увагу, все-таки в Слові Божому написано, там Ісус сказав, що вона прийшла приготувати тіло моє для погребення. І де не буде проповідано Євангеліє, про неї буде це згадувати. Тому, ви знаєте, коли до мене це дійшло, я трошки викладач, то я настільки була, як вам сказати, потрясена. Думаю, Господь, навіть учні Ісус попереджав. І вони слухали, як кажуть, одне вухо влітало, друге вилітало. А Марія настільки уважно слухала. Тому Ісус так і підкреслив, каже, що дійсно вона прийшла приготувати тіло моє до погребення. Оце те, що я хотіла сказати.
12: Спасибі, пані Лідія, і вам, Марії, яка розбила сосуд з миром і помазала ноги Ісуса. В іншому Євангелії написано, на голову йому вилила. Це була сестра Лазаря, Марія. Сосуд з миром – це такі були неймовірні пахощі, які дуже довго зберігали свій аромат. Взагалі, дорога була вартість. Навіть учні тоді сказали, можна ж було продати, роздати іншим. І вона віддала найдорожчі для Господа. Ще декілька думок і наприкінці чудовий допис, який від пані Альони з Харкова ми отримали по вайберу. Ще раз погляд Біблії, 11 розділ Євангелія від Івана. Повернула наш погляд пані Катерина зі Львова, Ісус любив Марту і Марія. Чи була Марта невіруюча, Марфа? Чи вона тільки клопотала по господарству? Я думаю, що ні. Погодитись ви чи ні, давайте поглянемо в Біблію. Євангелія від Івана, 11 розділ, описується початок того, що Лазар захворів. Потім він помирає. І коли Ісус, який знав про це, але не поспішав прийти в цю родину, прийшов першою, почувши, що надходить Ісус, побігла зустріти його Марфа. Побігла. І вона сказала Ісусові, коли б ти, Господи, був отут, то не мер би мій брат. Про що це говорить? Вона знає силу Господа Ісуса Христа. І далі вона говорить, та й тепер знаю я, що чого тільки в Бога попросиш, то дасть тобі Бог. В її серці є ота віра в Господа, хто він такий? Чому я так впевнено про це говорю? Далі Марта каже, знаю, Ісус говорить до неї, воскресне твій брат, відказує Марта йому, знаю, що воскресіння останнього дня він воскресний. Ісус говорить, що він є воскресіння і життя. І далі, 27 вірш, вона каже йому, так, Господи, я вірую, що ти Христос, Син Божий, що має прийти на цей світ. В її серці так само була і любов до Господа, і віра в Господа. І, можливо, у тебе бажання пригостити, щось найкраще для нього зробити. Десь воно настільки стало сильним, що вона подумала, ну, можливо, потім його послухаю. А зараз швиденько потрібно щось для нього зробити, приготувати. Сподобалась мені думка пані Анни, яка сказала, що Марія також зробила помилку, тому що вона не допомогла своїй сестрі. Є важливе, щоб ми приділяли час для духовного. Моя сестра, наприклад, старша, вона одного разу почула пастора, який сказав, що він вранці читає Біблію. І вона так само вирішила, що перед роботою чи будь-якими справами, якщо вона вихідна, вона сяде і буде читати Біблію, а вже потім все інше. І вона так робить. Допис від пані Альони. Вітаю вас, дороге Світле Радіо, шановна ведуча Любавочка. Цікава сьогодні тема, яку ви запропонували для роздумів. Так, слухачі вірно кажуть, що духовна частина має бути на першому місці, безумовно. Але ми ніяк не можемо зовсім залишити господарство, бо у багатьох є невіруючі рідні, які потребують інших потреб. Якщо ми не будемо піклуватися про них, то це може нашкодити нашим відносинам. По-перше, а також це може виявитися до них як спокуса і завадить у пізнанні Бога, бо Господь нас кличе служити іншим, в першу чергу, своїм ближнім. Я більше схожа все ж таки на Марію. Люблю сісти, слухати духовні роздуми. Але я в ніякому разі не засуджую тих, хто служить людям. Це також важливо і необхідно у всі часи. Тим паче в ті часи жінки мали цим займатися. І Марта виконувала свої основні обов'язки. А Марія навіть трохи порушила правила того часу, тим паче в східних країнах, де жінка майже не мала ніяких прав, на жаль. А Христос в більшості виправдовує жінок, дає можливість їм також брати участь в тих справах. Справах і розмовах, в яких брали участь тоді лише чоловіки. Щодо вашого питання, де ми зустрічаємось цими жінками, то це в Євангелії від Івана, 12 розділ. Говориться про те, що Марія помила ноги Христу, витирала своїм волоссям. Про це згадала пані Лідія з Києва. А в попередньому розділі, 11, що ви зараз згадали, говориться про воскресіння їхнього брата Лазаря, і Марта перша побігла до Христа його зустрічати, а Марія сиділа і плакала. Дякуємо, по-перше, вам, пані Альона, за ваш допис, за погляди в Біблію. Хотіла ще додати стосовно не тільки невіруючих рідних, для яких ми не можемо, знаєте, всі такі духовні бути, тому що вони потребують інколи на нашу допомогу, попіклуватися про них, тим паче, якщо це батьки, наприклад, є Божа заповідь виявляти до них повагу, турботу, любов, любов до ближнього. І, наприклад, якщо в родині народжується дитинка, то мама як? Має все полишити і тільки духовне? Ну, це неправильно, це неприродньо. І інше засудить, і Бог не скаже, яка ти молодець. Як їй, наприклад, виділяти час для того, щоб знаходити можливість поспілкуватися? Може, чоловік може допомогти? Щоб вона, як колись до нас телефонувала пані зі Львова, і в неї, на жаль, не пригадую зараз ім'я, дуже перепрошую, і в неї є дитинка, це родина, які беруть в свою родину діток, їх виховують. І вона казала, що чоловік її відпустив, щоб вона пішла погуляла по Львову, і вона в якомусь ресторані була, на якомусь поверху сиділа, споглядала на небо. Тобто, є такий час, коли і рідні мають допомогти по господарству. Чоловік залишився з дітьми, відпустив дружину. Чи і рідні можуть допомогти, щоб якщо є дитинка чи діти маленькі в родині, щоб жінка не тільки цим займалася, а й духовно могла приділити час. Чи чоловік може почитати дружині увечері? Мені, наприклад, подобається, коли читають Слово Боже, хоча я і сама люблю читати. Баланс. Може, комусь не сподобалося це слово, але є і фізичне наше, не тільки духовне. І ми маємо час приділяти і для цього, і наші домашні справи, по господарству, чи готувати щось гарне, коли до нас гості приходять. Але нехай Бог допоможе, щоб все ж таки духовні, у ті стосунки з Богом були не тільки раз в неділю, коли ми чи в суботу пішли до церкви, а щодня, наприклад, вранці. Як пані Любов казала, о 5 ранку вони моляться. Моя сестра встає о 5 ранку, читає Біблію. І тоді, коли вона вже може бути після роботи втомлена, вона знає, що найголовніше вже зроблено. Дуже коротка в нас вийшла сьогодні тема, а так хотілося б, я думаю, ще деяким слухачам прийняти участь, поділитися. На жаль, вже не маємо часу. Нехай допоможе нам Бог, щоб на перше було духовне наші стосунки з Господом, і на другому місці служіння людям. І наші домашні справи, ну, вони є. Чи коли ми ходимо на роботу, це ж також те, що ми робимо в цей час. Це як заповідь: возлюби Господа спочатку, а потім того, хто поруч з тобою знаходиться. Нехай допоможе нам Бог. Ви знаєте, в Біблії є в приповістях: віддалив від мене суєту. Як частинку своєї молитви часто можу казати: Боже, суєту віддали від мене, шлях неправди віддали, щоб в моєму серці були дороги до тебе. Тож, пані Діано, можливо, і ви можете так говорити і докладати зусиль, наприклад, вранці почитати Біблію, а вже потім ваші домашні клопоти, домашні справи. Нехай всім нам в цьому допоможе Бог.
14: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
15: Радіо Еммануїл. Слухай, поки є ще час.
16: Боже, я молю тебе особливо за церкву, який ти дарував, Господи, Боже, жити і діяти в такі дивовижні часи, Господи. Я молю тебе, Боже, щоб, Боже, спасенні, Боже, долучалися до церкви Твоєї, щоб звучала проповідь Євангелія, Господи, щоб Ти ставав знаним для багатьох людей, які біжуть до Тебе, Господи, через особисті проблеми, через випробування, через біль, через страх. Я дуже прошу Тебе, Господи, щоб Ти благословив нас і благословив церкву бути церквою в ці часи, в ці буремні часи для нашої країни, Боже. Благослови, Боже, бути Твоїми руками, Твоїми устами, Господи, а головне, Твоїм серцем для всіх тих, хто так потребує Тебе, навіть не знаючи, наскільки він потребує, Боже. Я дуже прошу Тебе, щоб Ти благословив служителів, Боже, щоб Ти їх дарував, Боже, їм особливу мудрість, Боже, в тому, щоб зберегти церкви, щоб, Господи, щоб зрощувати Твій народ, Боже, благослови. Благослови, Господи, Україну в тому, щоб народ, Боже, прийшов до Тебе через ці випробування. Молимо Тебе в ім'я Сина Твого Ісуса Христа. І благослови, Боже, кожного з нас бути Твоїм інструментом в Твоїй руці, Господи, бути знаряддям Твоєї благодаті, для того, щоб, Господи, через нас Ти, Господи, Ти яскраво світив і міцно оселяв всюди, Боже. Слава Тобі, честь і хвала нехай буде навіки. Амінь.

0: В ефірі «Голоси наших партнерів».
1: Вітаю. Це моє бажання, я завжди прошу Господа, щоб Господь розширив приділи служіння цього радіо. І хочеться підтримати тих, хто зараз так життя склалося, що не можуть на вуличку виходити, зібрані не можуть бути. Але слава тобі, Господь, щоб через радіо Мангіл ми можемо їх посітити, можемо підтримати, можемо сказати ласкове слово. Вони не полишені Господом. Нехай Господь благословить і зміцнить їхню віру. І щоб дух їх пламенів завжди, щоб вони горіли до Бога. І нехай Господь благословить.
2: Дякуємо усім партнерам за підтримку і вірність.

0: скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
1: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
2: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть все налаштування – і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

Радіо Еммануїл. У Києві 5 година. Ранок вже близько.

Дорогий Господь, я благословляю Твоє ім'я святе. Господи Боже, я стою перед обличчям слави Твоєї величі. І я прошу Твого благословіння, Боже. Я знаю, для Тебе нема нічого неможливого. Прошу благословіння для України. Отець Небесний, Владика, Царю неба і землі, благослови Україну і наш край. Наверни серце нашого народа. Від Боже, Господі, екстрасенсів, колдунів і всякої нечистоти до Тебе, Бога живого, до Святої Євангелія, до Твоїх святих. І ми молимо і просимо, Господь Боже, збудуй Україну. Постав свій престол, Боже, в Україні. Воцарися, прослався і звеличся. Господі, наверни серце нашого народу до Тебе і благослови Україну. Зроби Україну, Господі Боже, духовним Сіоном, а Київ – столицею правди, Боже, в ім'я Ісуса Христа, щоби потоки води живої потекли до країв землі, а наші вороги, вони пішли, Боже, туди, звідки вони прийшли. Щоби наші, Боже, Господі, всі кордони відновилися. В славу Твого святого імені, Боже, я все віддаю в Твої руки. Я благословляю, Боже, владою даною Тобою українців, Україну, Боже, іменем Твоїм святим великим, Боже, і проголошую Твоє царство Україні. Твою славу в Україні. Хай всі народи побачать високо підняту руку над Україною. Хай Твоє святе ім'я звеличиться в Україні через Твою святу церкву, щоб церква Твоя під прапорами Твоєї любові в силі Твого Святого Духа наступала на всю ворожу силу, попирала лева і дракона. Ти сказав, для нас нічого не буде неможливого, і ми проголошуємо Твоє царство в Україні, Твою славу в Україні. Ми все віддаємо Твої руки, нас, наші доми, сім'ї, Україну, Боже, і знаємо, не будемо соромі. Тобі єдиному хвала, слава Тобі і поклоніння, наш великий святий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.

0: Якщо ти, друже, стомився жити, гріх подолати немає вже сил, з нами схилися і помолися. Зараз в ефірі Еммануїл.
1: Вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
2: Північна Корея. Сун Ок Лі. Я не знала, про що співали ці в'язні, поки не стала християнкою. Сун Ок Лі була ув'язнена у Північній Кореї 1987 по 1992 рік. Однак вона не стала християнкою, поки не втекла до Південної Кореї. Коли Сун Ок Лі прийняла Христа, вона поринула в спогади про те, що бачила і чула у в'язниці. Це були прості речі, скажімо, як християни співали перед стратою. Тоді вона не розуміла цього і вважала, що вони божевільні. Сун Ок Лі не дозволяли говорити, тому вона не мала нагоди поспілкуватися з християнами. Вона пригадує, що чула слово «Амінь». Поки я була там, ніколи не бачила, щоб бодай один християнин зрікся своєї віри. Коли вони мовчали, скаженілі офіцери копали їх. У той час я не розуміла, чому вони ризикують своїм життям, якщо могли сказати «Я не вірю» і зробити те, що вимагали офіцери. Я навіть бачила багатьох, які співали гімни, коли їх усе сильніше били ногами. Офіцери називали їх божевільними і вели до кімнати з електрошоком. Я не бачила, щоб хтось повертався звідти. Саме спів цих безцінних святих залишився з нею. Власне, він посіяв у її душу зерна віри і повів до Христа. Ті, що цікавляться християнством, як шпигуни, всю увагу зосереджують на вірних, щоб змогти дізнатися істину. Вони спостерігають, подумки занотовують. Щоразу, коли християни зазнають мук, ці німі спостерігачі сподіваються на їхню капітуляцію, аби могти запевнити себе, що християни, зрештою, такі, як і всі. Однак, коли християни усміхаються у нещасті, це бентежить їх. Коли вірні плескають у долоні замість того, щоб плакати, це їх спантеличує. Коли послідовники Христа співають у горі, їх притягує щось таке, чого вони не можуть пояснити. Коли ви зазнаєте страждань саме зараз, маєте небувалу нагоду свідчити для Христа. Моліться, щоб ваш радісний приклад дав натхнення іншим. –

0: Я наповнився втіхою, переповнився радістю при всякому нашому смуткові.
1: Друге послання до коринтян, 7 розділ, 4 вірш.
2: Ви слухали спеціальний проект Світлого радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята». Детальну інформацію про цей та інші проекти Світлого радіо ви можете дізнатися на нашому сайті www.svitle.org.

0: Сьогодні 1 липня. Хто сіє вітер, той пожне бурю, і поголос його ураганом. Книга приповістей, 22 розділ, 8 вірш. Пам'ятайте, що наші дні мають наслідки. Сійте добро, і тоді пожнете благословення.
1: Ваше світле радіо «Еммануїл».

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Я постійно слухаю це радіо, і я бачу, як це благословенне Богом радіо залежить від кожного із нас, так само, як церква, від кожної копійки, від кожної пожертви. Вона живе цим. Це як кров, яка рухається по жилам, тому що без цього не може бути ні мікрофона, ні студії, нічого. І я хочу сказати, що це не просто пожертва, це велика інвестиція в Боже Царство, в Божу роботу на цій землі. І тому я знаю, що Бог хоче вас благословити рясно. І я сьогодні хочу молитися і просити: Господь, благослови кожну людину, яка не тільки слухає це радіо, яка вкладає свої гроші, свої копійки, свої ресурси в те, щоб це радіо поширювалося і слово Твоє примножувалося. Я благословляю кожного, хто жертвував, жертвує і буде жертвувати на це служіння, і вірю в великі благословення. Ти кажеш, хоч в цьому випробуй мене. І ми випробовували тебе, і ми знаємо, що ти благословляєш, і ти ніколи не будеш в боргу. Благослови радіо, благослови кожного, хто підтримує це радіо, і нехай Царство Твоє поширюється по цій землі для слави Твоєї. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Нехай говорять всі, що бояться Господа, бо Він благий, і повіки милість Його. У скорботі взивав я до Господа, і Він почув мене, і вивів мене на простір. Господь мій помічник, і я не боюся, що зробить мені людина. Господь мій помічник, і я сміливо дивлюся на ворогів моїх.
1: Псалом 117, вірші з 4 по 7.

0: Ми знову разом, любі друзі, адже настав час подорожі країною Біблія, програми, де ми вивчаємо Святе Слово Боже. Сторінка за сторінкою нам відкривається мудрість священної книги. Ми познайомилися із посланнями пророків, що жили в різні часи на території Юдеї. Жили і пророкували в часи великих випробувань, війн і полону, а також і в періоди добробуту та багатства. І сьогодні ми ознайомимося із посланням пророка царського походження, який проповідує наближення Дня Господнього. Відкрити книгу пророка Софонії. Великий Господній день. Така тема нашої зустрічі сьогодні.
1: Вітаю вас на черговому занятті міні-біблійного класу. На наших заняттях ми розглядаємо книги Біблії. На сьогоднішньому занятті ми розглянемо пророка Софонію. Дуже легко дізнатися, коли жив пророк Софонія, бо на початку його пророцької книги він дає нам точну історичну інформацію. Софонія говорить нам, що він належить до тих пророків, які жили та проповідували за днів Йосії, одного з тих царів Юдеї, який здійснив відродження зацікавленості в Божому Слові. Чи ви пам'ятаєте з попередніх історичних книг, які ми розглянули, що за часів правління царя Йосії, під час відбудови храму, було знайдено манускрипт Біблії? Юдеї були відступниками щодо Божого Слова. Вони забули про те, що існує написане Боже Слово. Коли цей манускрипт Святого Писання було прочитано царю, яким на той час був цар Йосія, він затремтів перед словами Господа. Він був наляканий, бо він та його народ не жили у відповідності з тим, як вчить Писання. Манускрипт з Писанням знайшов Ездра, і в результаті цього відбулося велике відродження зацікавленості в Писанні, яке продовжувалось протягом часів правління Йосії. Деякі знатоки вірять, що Софонія був головною рушійною силою того відродження. Відродження зацікавленості до Писання було дуже значною подією в єврейській історії. Коли ви читатимете книгу пророка Софонії, ви відкриєте, що пророцтво Софонії міститься всього в трьох розділах. Як і в пророка Йоїла, послання Софонії можна описати такими словами – «Господній день». Софонія має багато схожого з пророком Йоїлем, бо вони обидва наголошують на концепції «Господнього дня». Софонія використовує дуже багато різних мовних оборотів. Коли Йоїль проповідував «Господній день», він проповідував «Господній день» на кількох рівнях. Йоїль дивився назад на епідемію сарани і казав, то був Господній день. Інші люди розглядали епідемію сарани як лихо та трагедію, але Йоїль говорив, ні, то був Господній день. Він озирався навкруги на голод, який спричинив напад сарани, і казав, це Господній день. Йоїль дивився в майбутнє на Вавилонський полон і казав, бо близький день Господній. І прийде він від всемогутнього, мов те спустошення. Потім, як і більшість інших пророків, Йоїл дивився на багато-багато віків вперед і проповідував. Великий і жахливий Господній день наближається. Всього Йоїл проповідував Господній день в чотирьох рівнях. Послання пророка Софонії є таким же суттєвим посланням, яке проповідував пророк Йоїл. Однак, коли Софонія проповідує про Господній день, він, головним чином, концентрує свою увагу на майбутньому Господньому дні. Можливо, Софонія часом говорить про Вавилонський полон. Коли ви читаєте ці пророцькі книги, дуже важко відокремити різні події. Коли ви вивчатимете пророцтво, ви знайдете його схожим на заклик. Наприклад, розгляньте велику пророцьку проповідь Ісуса, його нагорну проповідь, де апостоли задавали йому питання про кінець світу. Вони запитували його, коли це станеться? Яке буде знамення твого приходу та кінця світу? У відповідь на ці питання Ісус дав нам Євангеліє від Матвія, 24 та 25 розділи, а також Нагорну проповідь. Коли Ісус дає нам свої пророцькі проповіді, дуже важко відрізнити деякі з майбутніх подій, які стосуються другого приходу Христа. Важко відрізнити Великий суд від зруйнування Єрусалиму, яке відбулося в 70-ті роки нашої ери. Так само і вся пророцька література. Пророки дають змішаний стіл, коли вони дають свої проповіді. Ви повинні запитати в себе, чи вони розказують про Вавилонський полон, чи вони розказують про повернення з Вавилонського полону. Чи вони розказують про останні дні, про географічне повернення євреїв, яке йде попереду духовному поверненню Ізраїлю в останні дні? Ви повинні визначити це і спробувати виділити та відокремити ці пророцькі події. Коли ви прочитаєте три розділи книги пророка Сафонія, ви почуєте, як Сафонія проповідує про Господній день. Однак, проповідуючи про Господній день, не дивлячись на те, що іноді він говорить про прихід вавилонян та зруйнування Єрусалиму, як робило багато пророків, головним чином Сафонія говорить про Господній день у майбутньому та кінцевому сенсі. Третій розділ другого послання Петра також описує Господній день. Це розділ, в якому Петро говорить про те, що будуть кепкуни та насмішники, які будуть сумніватися в тому, що Господній день колись прийде. Але Петро говорить, один день у Господа, мов тисяча років, а тисяча років не мов один день. Не бариться Господь з обітницею. Потім Петро описує той великий та жахливий Господній день, коли небо з гуркотом пройде, а розпечені стихії розплавляться, і земля та діла, що на ній, згорять. Цими словами Петро змальовує час великого та жахливого Господнього дня. Пророк Огій говорить нам, що одного дня Господь візьме цю землю, як дитя бере іграшку, і стряхне її. Багато пророків говорять про це трясіння. Пророк Огій каже, Господь буде трясти цю землю, доки на ній залишиться лише те, що не можна струсити. В 12-му розділі послання до євреїв автор цієї книги дає нам коментар до пророцтва Огія. Автор книги послання до євреїв говорить, що коли Огій каже, що Господь буде трусити землю, він використовує слово, яке означає струсити все, що можна струсити, доки не залишиться лише те, що не можна струсити. Потім автор послання до євреїв закликає нас повірити, що ми маємо царство, яке не можна струсити. Очевидно, заклик полягає в тому, що коли Бог буде струшувати цей світ, доки не залишиться лише те, що не можна струсити, чи у вас залишиться щось? Це основа застосування цього вчення про великий та жахливий Господній день. В проповіді Сафонії головний наголос стоїть на Господньому дні. Ось яким чином починається проповідь Сафонії. Слово Господнє, що було до Сафонії, сина Куші, сина Гедалії, сина Амарії, сина Єзекії, за днів Йосії, Аманового сина, Юдиного царя. Збираючи, все заберу з надповерхні землі, промовляє Господь. Заберу я людину і худобу, заберу птаство небесне і риби морські, і спокуси з безбожними, і вид

0: Господь приготував, посвятив своїх покликаних, і станеться в день Господньої жертви, і відвідаю я князів, і синів царя, і всіх, хто задягає одежу чужину, і відвідаю я кожного, хто перескакує через поріг того дня, тих, хто наповнює дім свого пана насиллям і оманою. І буде в дні тому, говорить Господь, голос крику із рибної брами, і завивання із міста нового, і велика руїна із пагірків. Ридайте, мешканці Махтешу, бо понищений буде весь купецький народ, будуть вигублені всі, хто важить срібло. І станеться час у того, і перешукаю я з лямпами Єрусалим, і відвідаю я тих мужів, які задубіли на дріжджах своїх, що говорять у серці своєму, Господь не вчинить добра і лиха не зробить, і здобичу стане все їхнє багатство, а їхні доми за спустошення. І будуть вони будувати доми, але в них не сидітимуть, і виноградники будуть садити, та вина їхнього не питимуть. Близький день Господній великий, він близький і дуже швидко настане. Ось голос Господнього дня, тоді гірко кричатиме навіть хоробрий. День гніву цей день, день смутку й насилля, день збурення та зруйнування, день темноти та темряви, день хмари і мли, день сурмення й окрику проти твердинних міст та проти високих міських заборіллів. І будуть чинити я утиск людині, і будуть ходити вони як сліпі, бо згрішили вони проти Господа, і виліться кров їхня, немов той пісок, а їхнє тіло як гній. Спасти їх не зможе в день гніву Господнього ні їхнє срібло, ані золото їхнє, і огнем його заздрощів буде поїджена ціла земля. Бо скінчення тільки приспішене зробить зо всіма мешканцями краю цього. Читаючи ці слова, ви повинні зрозуміти, що Сафонія описує дві різні події. Іноді він описує руйнування Єрусалиму після завоювання його Вавилоном. Однак, коли Сафонія говорить: «Я раптово припиню усе, що живе на землі», він не говорить про Вавилон та перемогу Вавилону. Він говорить про щось таке в майбутньому, що є більшим катаклізмом, ніж вавилонська перемога. Знову ж таки, мій час закінчується. Я повинен закінчувати це заняття. Приєднуйтесь до нас наступного разу. На нашому наступному занятті Сафонія розповість нам про контекст, зміст, характер та чинник великого та жахливого Господнього дня.
1: Ми мусимо попрощатися з вами, любі друзі, адже наш час в ефірі вичерпано. До побачення. Зустрінемося наступного разу у програмі «Подорож країною Біблія».

0: Я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо латиницею». Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу – о пів на першу ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене, щит він для тих, хто в нім пристановище має.
4: Наша поштова адреса – ТОВ ТРК «Еммануїл», абонентська скринька 3, місто Київ, 03-066.

Шукайте ж найперш Царства Божого і правди Його, а все це вам додасться. Світле радіо Еммануїл.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Сьогодні 1 липня.
1: Дорогі слухачі Світлого Радіо, розмірковуємо над мудрістю приповістей. Добра людина зоставляє спадщину і дітям дітей, а багатство грішника заховується для праведного. Приповісти, 13 розділ, 22 вірш. Нехай добрі справи, вчинені з любов'ю та вірою, стануть благословенням не лише для нас, а й для майбутніх поколінь. Будуємо життя таким чином, щоб наш спадок був сповнений Божої благодаті та світла для наших нащадків.
2: Ваше Світле Радіо Еммануїл.
3: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
4: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
5: Привіт! Хочу сказати тобі, що Бог тебе сильно любить, і навіть якщо ти цього не знаєш, то говорю тобі зараз це я. І Він знає, хто ти, Він знає, де ти є, чим ти живеш, чим ти дихаєш. Він знає все про тебе. І якщо ти зараз це слухаєш, то, ну, просто знаєш, що Він тебе любить, Він помер за тебе на хресті. Він віддав просто своє життя за тебе. От в тебе є вибір, прийняти його чи ні. Ну, якщо ти хочеш, ти можеш зараз молитися зі мною, молитвою покаяння. Тому що нам залишилось на цій землі просто, не знаю, лічені роки. Ну, не знаю, на все це Божа воля, але просто знай, що Він тебе любить. І просто зараз помолися, зараз, якщо хочеш, зі мною цією молитвою, і хай Він війде в твоє серце. Дорогі отче, тато, я дякую тобі зараз за те, що ти вже мене чуєш. Я прошу тебе, пробач мене за всі мої гріхи. Я прошу тебе, щоб ти зараз увійшов в моє серце і жив в ньому, і ніколи його не покидав. Просто будь зі мною, і я дякую за те, що ти мене вибачив, отче, дякую тобі. І молюся в ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь.
4: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша Світла Радіо Сім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.
0: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
6: Чи потрібно боротися із єресями? У наші дні християни можуть називати єресю ту чи іншу конфесію або деномінацію. Але чи можна так міркувати? Чи потрібно якимось чином боротися із різнодумством щодо принципів віри? Ймовірно, що церква не повинна вести боротьбу із єресями, тому що Бог пообіцяв, що Він сам буде створювати церкву і оберігати її. «Я збудую церкву мою, і врата пекла не здолають її. Матфія 16:18. Чи він сам захистить свою церкву від єресей, від нечистоти, від лжевчень? Бог створив церкву, і він є главою церкви. І він є глава тіла церкви. Колосянам 1:18. Безперечно, Бог зберігає, очищає і захищає її. Господь ніколи не залишав свою церкву. І ось я з вами по всі дні до кінця віку. Матфія 28:20. І, звісно, він сам про неї попіклується. Але церква думає, що сам Бог, напевне, не впорається, тому йому потрібно допомагати. Церква взяла відповідальність замість Бога зберігати саму себе, вирішивши боротися із єресями. Боротьба зайшла настільки далеко, що одні віруючі брати у Христі убивали інших віруючих братів, тому що ті інші не так вірили у Христа, як вірили вони. Наприклад, у книзі «Слід крові» Кароль стверджує, що більш ніж 50 мільйонів християн померли мученицькою смертю від рук самих же християн. На думку ортодоксальних юдеїв, християнська релігія являється найкривавішою релігією на планеті, і такої думки дотримуються не лише юдеї. Все це відбувалося у християнській церкві лише через боротьбу із єресю. Цим самим осквернялася сама віра Христова і порушувалась заповідь «Не вбивай». Такі апологети християнства, як Августін Блажений, Фома Аквінський, благословляли не лише катування християн, але й убивства за те, що людина неправильно вірить в Ісуса Христа. Боротьба з єресями тривала у всі часи християнства і відбувалася у всіх конфесіях майже однаково. Католики гнали та вбивали вальденців і альбігойців, а протестант Кальвін спалив на вогнищі теолога Сервета. Реформатори Лютер і Цвінглі гнали анабаптистів через хрещення, натомість того ж Цвінглі Лютер вважав єретиком через причастя. Бачимо, що гоніння всередині церкви Христової – це не виключення, а стійкі правила, при тому для всіх конфесій. У наші дні фізичних катувань, слава Богу, вже немає, але розбіжності між християнами не просто залишаються, але щороку збільшуються. На сьогоднішній день, за інформацією різних джерел, існує від 2 до 3 тисяч християнських конфесій, а це значно більше, ніж у середні віки. І кожна конфесія стверджує, що тільки вона вірить правильно. Виходить, всі решта вірять неправильно. Виходить, усі вони єретики, якщо вірять по-різному. У такому разі, виходить, що усі для всіх являються єретиками. Православний для католика – єретик. Католик для православного – єретик. Протестант для тих інших – єретик. Серед протестантів також йде боротьба. Між п'ятидесятниками, баптистами, адвентистами та іншими йде боротьба. Усі вони якоюсь мірою вважають один одного єретиками, не кажучи вже про свідків Єгови, мормонів та інших. Виходить так, що усі для всіх і окремо для кожного являються єретиками. Виходить, що якщо потрібно боротися з єресями, то потрібно боротися усім з усіма. То це ж просто якесь свято для сатани, коли брати ненавидять одне одного, гонять, знищують, обмовляють один одного, руйнуючи церкву Христову. На жаль, саме так зараз усе й відбувається.
7: Маєш сумніви? Перевіряй писанням.
6: Кожна конфесія стверджує, що тільки у них правильне вчення, тільки у них можливе спасіння. Можливо, богослов'я пішло не тим шляхом, є лише перевірка для віруючого, спасеться він чи ні. Це тільки любов, а не те, який у нього догмат віри. Ми знаємо, що ми перейшли зі смерті в життя, бо любимо братів. Той, хто не любить брата, перебуває в смерті. Усякий, хто ненавидить брата свого, є людина-вбивця. А ви знаєте, що ніяка людина-вбивця не має життя вічного, що в ньому перебувало б. 1 Івана, 3 глава, з 14 по 15 вірші. Виходить так, що тільки любов визначає наше спасіння. І доки християнин ще не любить, а ненавидить іншого християнина, який вірує в Ісуса Христа, він ще не спасений, він ще у смерті. У Біблії написано, що це немовлята у Христі, які ще не мають Духа Божого. Це люди, котрі відділяють себе від єдності віри, душевні, що не мають Духа. Іуди 1:19. Це немовлята у Христі, які керуються плоттю, яким не вистачило Духа Святого довіритися Богу в розумінні домобудівництва Церкви Христової. Бог пообіцяв нам, що Він сам буде створювати, годувати і гріти свою церкву, тому що ми – члени Його тіла. Бо ніхто ніколи не мав ненависти до своєї плоті, а годує і гріє її, як і Господь церкву, бо ми – члени тіла Його, від плоті Його і від кісток Його. Ефесянам, 5 глава, 29-30 вірші. Про плотських немовлят у Христі Павло говорить: «І я, браття, не міг до вас говорити, як до духовних, але як до плотських, як до немовлят у Христі. Я годував вас молоком, а не твердою їжею, бо ви не могли її їсти. Та й зараз ще не можете, бо ви ще плотські. Якщо між вами заздрощі, суперечки і незгоди, то хіба ви не плотські? І чи не за людським звичаєм живете?» 1 Коринфянам, 3 глава, з 1 по 3 вірші. Бачимо, що суперечки і розбіжності щодо віри, щодо Христа виникають тільки у плотських немовлят, тому що людська, стара, гріховна природа ще сильна в них, і в них ще дуже мало Духа Божого. Безумовно, немовлята являються віруючими людьми, народженими згори, але такими, які ще керуються плотським розумом, а не Духом Божим. А той, хто керується Духом Божим, той вже керується Божою любов'ю. Любов Божа влилась у серця наші Духом Святим, даним нам. Римлянам 5:5. І ось саме ця любов є перевіркою правильності нашої віри. Улюблені, будемо любити один одного, бо любов від Бога, і кожен, хто любить, народжений від Бога і знає Бога. 1 Івана 4:7. Вже абсолютно неважливо, чи виконуєш ти суботу чи ні, чи говориш іншими мовами чи ні, чи ставиш ти свічки у храмі чи ні. Важливо те, що якщо ти любиш, значить ти правильно віриш. А якщо не любиш, то неважливо, які у тебе правила віри, чи які в тебе знання Біблії. Ти ще не знаєш Бога. Хто не любить, той не пізнав Бога, тому що Бог є любов. 1 Івана 4:8. Той, хто не любить брата, той іще немовля, і йому ще потрібно вчитися у Христа, тому що сам Христос визначив, хто є його учнями. З того знатимуть усі, що ви мої ученики, якщо будете мати любов між собою. Івана 13:35.
7: Відкрий свій розум для нових откровень.
6: Тому для того, щоб бути в правильній вірі, потрібно перебувати в любові одне до одного. Потрібно бути у єдності між собою і намагатися поводитися гідно звання, до якого ви покликані, з усякою смиренною мудрістю і лагідністю та довготерпінням, терплячи один одного з любов'ю, прагнучи зберігати єдність духу в союзі миру. Одне тіло й один дух, як ви покликані в одній надії покликання вашого. Один Господь, одна віра, одне хрещення, один Бог і Отець усіх, який над усіма і через усіх, і в усіх нас. Ефесянам 4 глава з 1 по 6 вірші. Тобто усі ми, неважливо до якої конфесії ми належимо, увірувавши в Ісуса Христа, отримали Духа Святого, і тепер Він є в усіх нас. Написано: «Хто сповідує, що Ісус є Син Божий, в тому перебуває Бог, і Він у Бозі». 1 Івана 4:15. Неважливо, яка це конфесія, якщо там визнають і сповідують Ісуса Христа Господом і Сином Божим, у них перебуває Бог Духом Святим, і це діти Божі. Через конфесію, через учителів, через проповідників ми тільки увірували, стали християнами. Але вирощує сам Бог. Хто такий Павло? Хто такий Аполос? Вони тільки служителі, через яких ви увірували. І до того ж, як кожному дав Господь. Я насадив, Аполос поливав, а зростив Бог. А тому і хто насаджує, і хто поливає, є ніщо. А все Бог, який вирощує. 1 Коринфянам, 3 глава, з 5 по 7 вірші. Неважливо, в якій церкві, в якій конфесії ви увірували. Головне, щоб там сповідували Ісуса Христа Сином Божим і Господом. У цій церкві ви всього лише народилися згори, а потім вашим зростанням займається сам Бог. І відбувається це через Слово Боже, через наповнення Духом Божим. Саме у цьому і полягає наша мета – перебувати у Слові Божому. наповнюватися Духом Божим і проявляти любов одне до одного, не дивлячись на розбіжності у якихось догматах віри. Потрібно бути лагідними, смиренними, з довготерпінням ставитися одне до одного. Потрібно з любов'ю ставитися до представників усіх конфесій, тому що всі, хто вірив в Ісуса Христа, це одна церква, одне тіло Христове. Господь сказав нам: «Всякий, хто вірує, що Ісус є Христос, від Бога народжений, і кожен, хто любить того, хто народив, любить і того, хто народився від Нього». 1 Івана 5:1. Якщо ви любите Бога, ви любите і народжену від Бога віруючу людину. Ми не повинні ділитися, сваритися. Так, розбіжності можуть бути, але це не означає, що ми повинні відштовхувати одне одного. Важливо пам'ятати, що ми – брати одне для одного, і що всі ми – єдині в Ісусі Христі.
1: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
8: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим».
9: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість, силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав ці події разом з Ним. Аби ти разом з Ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас, і який завжди приходить до того, хто до Нього звертається. Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із Ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так, як ти можеш, так, як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
10: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухатись. Прошу ввійти в моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом. Амінь.

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Об'явлення святого Івана Богослова, розділ 14.
2: І я глянув, і ось агнець стоїть на Сіонській горі, а з ним 144 тисячі, що мають ім'я Його і ім'я Отця Його, написане на своїх чолах. І почув я голос із неба, немов шум великої води, і немов гук міцного грому. І почув я голос гуслярів, що грали на гуслах своїх, і співали, як пісню нову перед престолом і перед чотирьома тваринами й старцями. І ніхто не міг навчитися пісні, окрім цих 144 тисяч, викуплених від землі. Це ті, хто не осквернився жінками, бо чисті вони. Вони йдуть за агнцем, куди він іде. Вони викуплені від людей, первістки Богові й агнцеві. Не знайшлося бо підступу в їхніх устах, бо вони непорочні. І побачив я іншого ангела, що летів серед неба і мав благовістити вічну Євангелію мешканцям землі і кожному людові, і племені, і язику, і народові. І він говорив гучним голосом:
3: «Побійтеся Бога та славу віддайте Йому, бо настала година суду Його, і вклоніться тому, хто створив небо, і землю, і море, і водні джерела».
2: А інший, другий ангел, летів слідом і казав:
4: «Упав! Упав Вавилон, город великий! Бо лютим вином розпусти своєї він напоїв усі народи!»
2: А інший, третій ангел, летів услід за ним, гучним голосом кажучи:
5: «Коли хто вклоняється звірині та образу її і приймає знамено на чолі своїм чи на руці своїй, то той питиме з вина Божого гніву, вина незмішаного в чаші гніву його, і буде мучений в огні і сірці перед анголами святими та перед агнцем. А дим їхніх мук підійматиметься вічні віки, і не мають спокою день і ніч усі ті, хто вклоняється звірині та образу її і приймає знамено імення його».
2: Тут терпеливість святих, що додержують заповіді Божі та Ісусову віру. І почув я голос із неба, що до мене казав:
6: «Напиши: блаженні ті мертві, хто з цього часу вмирає в Господі. Так каже Дух, вони від праць своїх заспокояться, бо їхні діла йдуть за ними слідом».
2: І я глянув, і ото біла хмара, а на хмарі сидить подібний до людського сина. Він мав на своїй голові золотого вінця, а в руці його гострий серп. І інший ангел вийшов із храму і гучним голосом кликнув до того, хто на хмарі сидів:
7: «Пошли серпа свого жни, бо настала година пожати, дозріло бо жниво землі».
2: І той, хто на хмарі сидів, скинув додолу серпа свого, і земля була вижата. І інший ангел вийшов із храму, що на небі, і він мав гострого серпа. І інший ангел, що мав владу над огнем, вийшов від жертівника, і він гучним голосом кликнув до того, що мав гострого серпа, говорячи:
8: «Пошли свого гострого серпа і позбирай грона земної виноградини, бо грони її вже доспіли!»
2: І ангел кинув додолу серпа свого і зібрав виноград на землі і вкинув велике чавило Божого гніву. І потовчене було чавило за містом, і потекла кров із чавила аж до кінських вуздечок на 1600 стадій.
9: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені сутужно? Я втомився, але ти кажеш, що ти можеш мені допомогти. Господи, я хочу повірити в це. І я вірю цьому. І я приходжу до тебе і прошу, дай мені твій мир. Більше того, Господи, я не хочу повертатися завтра до того життя, яким жив сьогодні. Я хочу жити краще. Допоможи мені. Я хочу навчитись приходити до тебе щодня, щоранку. І весь день жити в твоєму спокої. Допоможи мені в цьому.

0: говорять наші світлі гості.
1: Костянтин Антонюк, батько прийомних дітей.
2: Ви знаєте, неможливо любити дітей, якщо ми в той же час собі не відчуваємо Божої любові. Тому що джерело любові – це завжди Бог. І тому перше, ми повинні зрозуміти, чи ми любимо дітей.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: молитва за вірних партнерів радіо єпископа Михайла Паночка. Приймайте благословіння.
1: Боже наш і Отче наш, сердечно дякуємо Тобі, що даєш можливість виходити з Твоїм Словом через це світле радіо. Ми щиро дякуємо Тобі за всіх наших радіослухачів. Ми вдячні Тобі за всіх тих, хто підтримує цю передачу молитовно. Дуже вдячні ми Тобі за тих, хто підтримує матеріально. Я особливо молюсь, Господі, за жертводавців. І розположи ще багато сердець, які могли б своєю лептою, своїм фінансуванням підтримати, щоб це радіо, яке несе чисте Твоє Слово для спасіння, для ісцілення людських душ, щоб це радіо продовжило працювати на збудову України. Благослови тих, хто підтримує її, і хай Твій Святий Дух покладе ще багатьом на серце розположитися,

і спроваджу я їх, і вони будуть пробувати всередині Єрусалиму, і стануть народом моїм, а я стану їм Богом у правді та праведності.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва про те, як показати дитині, що її люблять. Отче Небесний, в ім'я Ісуса Христа я молюсь про те, щоб мої діти почували себе любимими і потрібними. Наповни їхнє серце Твоєю любов'ю прямо зараз і допоможи їм зрозуміти, наскільки велика і безмежна Твоя любов. У Твоєму слові сказано, що Ти так полюбив нас, що послав Сина Свого Єдинородного на смерть заради нас. Вбережи моїх дітей від диявольської брехні, яка нав'язується їм, аби посіяти насіння сумніву в їхні серця. Ісус сказав: «Як полюбив мене Отець, так і я полюбив вас. Перебувайте ж у моїй любові». Господи, допоможи моєму синові перебувати в Твоїй любові, щоб він міг сказати, як Давид: «Дай мені зрання відчути милість Твою, бо на Тебе уповаю». Покажи, що Твоя любов до моїх дівчаток безмежна, і допоможи прийняти її. Любов'ю вічною я полюбив тебе. І я вірю, що ці слова адресовані і моїм дітям. Я прошу тебе, Боже, навчи мене любити моїх дітей безумовно, так, як любиш їх ти. Навчи проявляти свою любов до них так, щоб вони могли відчути її. Покажи мені, як я можу передати їм Твою любов, щоб вони усвідомили, наскільки сильно Ти любиш їх. Я прошу Тебе, мій Боже, щоб всі члени нашої родини любили сина і донечок, сприймали їх такими, якими вони є, і нехай діти наші знайдуть схвалення і підтримку у інших людей. А поки впевненість моїх дітей, що їх люблять, зростає, відкрий у них здатність вільно ділитися любов'ю з іншими. Нехай їхня душа відкриється в цій любові. І допоки вони пізнаватимуть глибину Твоєї любові, прийматимуть її, зроби їхнє серце щедрим, через яке Твоя любов буде рясно виливатися на тих, хто їх оточує. В ім'я Ісуса Христа я молю Тебе. Амінь. Я раджу вам продовжити молитися за своїх дітей цими віршами з Біблії. Перше послання Іоанна 4:9-11. Второзаконня 7:6, 1 Іоанна 4:16, 2 Фесалонікійцям 2:13, Ефесянам 1:3-6. І пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за своїх дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до Нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: Радіо Еммануїл. Сьома година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі Старого Заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
2: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Господи, благослови Україну та її народ усілякими милостями і щедротами. Спаси і збережи наших дітей. Подаруй подружнє щастя кожній українській родині, що пам'ятає про Тебе. Потурбуйся про сиріт і бездітних. Сподоби усіх нас принести в цьому житті достойні плоди. І виховай у вірі дітей, і добрі справи та помисли, через які прославлятиметься Всесвяте ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
0: Без перестанку моліться. Бог нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодню моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
2: Псалом 45, вірші з 2 по 6.

0: Тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Доброго дня, шановні друзі. Я, Анатолій Калюжний, знову з вами.
2: Ми хотіли б продовжити наше спілкування щодо 5 принципів, які допомагають нам, віруючим людям, мати спокій в Христі Ісусі. Проблема стресів, тривоги, страхів – це величезна проблема багатьох людей, в тому числі і віруючих. Для того, щоб здолати цю проблему, дуже важливо, перш за все, прийти до Бога, принести Йому свої гріхи, свою біль, свою недосконалість, тому що почуття провини, відчуття провини – це є величезний тягар в нашій душі, який руйнує нас. По-друге, ми говорили про те, що важливо усвідомити всім нам, що Бог на всякому місці, де б ти не був, на роботі, в транспорті, вночі, вдома, десь просто відпочиваєш, Господь завжди з тобою, і Господь завжди все бачить. Якщо ми навчимося ходити з Богом, ходити в Бозі, ходити перед Богом і усвідомлювати Його присутність на всякому місці, сила стресів буде значно і значно меншою. Ви знаєте, Паскаль сказав цікаву річ. Він сказав, що всі проблеми людей приходять від нездатності зберегти спокій. Чим більше поспіху, чим більше гонка на цій землі, тим більше страху. І це правда. Ви пам'ятаєте, Євтушенко колись писав вірш і казав, що прокляття віка – це спішка. І це дійсно, чим більше ми поспішаємо, чим більше ми втікаємо від цього поспіху, тим більше у нас є страху. І тому в кінці він говорить, зупинись і подумай, якщо не про Бога, то подумай хоча б просто про себе. Я хотів запитати, пригадайте, коли б востаннє ви просто посиділи 20-30 хвилин, так розважаючи про життя, про Бога, про себе. Як правило, ми приходимо додому, включаємо радіо, телевізор, телефони, і наше життя, воно бурлить навколо такого шуму. Ви знаєте, Бог говорить постійно до нас, але ми не чуємо Його, тому що оця вся маса інформації, яка йде до нас, вона заглушає голос Бога, який постійно промовляє до нас. Бога потрібно познати, Бога потрібно почути, з Богом треба жити. І присутність Бога – це є велике благословення для душі, коли людина ходить перед Богом. І третє, що є дуже важливим для того, щоб здолати стрес і мати спокій Божий, потрібно навчитися жити життям Божих принципів. Бог дав цілий ряд своїх принципів в Біблії для кожної з нас. Скажімо, 118 псалом говорить, мир великий для тих, хто кохає закона Твого, і не мають вони спотикання. На спасіння Твоє я надіюся, Господи, і Твої заповіді виконую. Ви знаєте, що Біблія – це не просто історична книга. Біблія – це, перш за все, інструкція для людей на все життя. Це не тільки просто історія про Ісуса Христа. В Біблії є певні принципи. І якщо ви або я, ми будемо ігнорувати цю інструкцію, ці принципи, наше життя буде переповнене проблем. Уявіть собі, ви купили любу річ, і вона має сьогодні певну інструкцію для того, щоб ця річ довго служила і якісно служила, і нам потрібно виконувати принципи. Ну, уявіть собі, ви купили прекрасну, найкращу, найдорожчу машину. Там є певна інструкція. Залийте певне масло, оливу. Дайте певний бензин. Уявіть собі, що замість певної оливи ви залили просто воду, або замість бензина залили туди ще щось. Ваша найкраща машина, вона зіпсується. Так само буває і в нашому житті. Біблія вся прошита Божими принципами. Ти хочеш бути щасливим? Будь ласка, ось тобі принципи щастя. Хочеш мати успіх? Біблія має принципи, які допомагають людині бути успішним. Хочеш мати сильні взаємини в сім'ї? На тобі принципи щодо взаємин, бізнес, фінанси, здоров'я, шлюб, виховання дітей. Все це має принципи Біблії, і Біблія має все це для кожного з нас. Тут в Біблії є відповіді на всі питання.
3: Що відбувається, коли людина ігнорує Божими принципами в тій чи іншій сфері? Відбуваються великі проблеми. Хто скаже, ну, Божі принципи, вони обмежують мою свободу. Так, вони певним чином обмежують свободу, але без цього неможливо. Кажіть, 10 заповідей, Господь каже, не кради, не чини перелюб, не і тільки не. Чому? Тому що Господь обмежує нашу свободу. Вірніше, Біблія хоче, щоб ми самі обмежували свою свободу. Для мене Божі принципи, вони як рейки, по яким рухається потяг. Уявіть собі, якби машиніст сказав, мені набридло їздити по рейках. Хочу свободи, я хочу їхати туди, куди я хочу. У нього нічого не вийде. Якщо він це зробить, буде небезпека, будуть проблеми. Якщо ми хочемо обминати стрес, нам потрібно триматися Божих принципів у своєму житті. Чи є що-небудь, що Бог сказав вам зробити, чого ви не зробили? Може, Господь давно говорить тобі регулярно відвідувати церкву, а ти ігноруєш? Може, ти вже давно готовий прийняти хрещення, а ти все ще не охрещений? Може, комусь потрібно служити, і в тебе є помащення служити Богові, а ви цього не робите? Кожного разу, коли людина ігнорує те, що їй говорить Господь, вона має стрес, вона має проблеми. Недостатньо тільки знати Біблію, ми повинні будувати життя за її принципами. Чи знаєте ви, який кращий переклад Святого Письма? Я вам скажу. Я багато вивчаю переклади, тому що сьогодні це дуже актуально для нас, українців, мати гарний український переклад Біблії. Але я скажу, що найкращий переклад Біблії – це той, що ми переводимо на своє життя. На жаль, багато хто нехтує Богом і його принципами, вірять в Бога, але живуть у цьому світі за принципами цього світу. І тому ви вірите в Бога, але у вас багато проблем, тому що нема Божих принципів. Якщо я хочу мати душевний спокій, якщо я приймаю Боже прощення, якщо я визнаю Божі принципи, якщо я покоряюся їм, тоді у мене більше шансів мати Божий спокій у своєму серці. І четверте, дуже важливо, щоб ми вчилися довірятися Богові та його плану. Важливо і дуже важливо уміти довіряти Богові тоді, коли ми навіть не розуміємо, чому трапляється те або інше в нашому житті. Легко довіряти Богові, коли ми все розуміємо, коли ми контролюємо своє життя, але так часто бувають обставини, коли ми не розуміємо, що трапляється в нашому житті, чому це трапилось і навіщо. Соломон говорить, надійся на Господа всім серцем своїм, а на розум свій не покладайся. Пізнавай ти його на всіх дорогах своїх, і він випростує твої стежки. Тут є дуже важливі 4 дієслова. Надійся, не покладайся, пізнавай і випростує. Це дуже важливо. Перші 3, вони стосуються нас. Четвертий – це та обіцянка, яку говорить Господь. Якщо ми, віруючі люди, навчимося надіятися на Господа всім своїм серцем, якщо ми, віруючі люди, будемо не покладатися більше на свій розум, на свій досвід, а на Бога, якщо ми, віруючі люди, будемо довірятися у всіх шляхах, будемо пізнавати Його і довірятися Йому, тоді написано, що як результат я направлю або я випростую дороги твої. Як ви думаєте, про що йдеться віршем, коли сказано, що я випростую дороги твої? Господь буде вести тебе, Господь буде захищати тебе, Господь буде благословляти тебе. Серед нас, віруючих, є дуже важливе біблійне поняття, яке ми часто вживаємо, це водійство Святим Духом. Написано в Римлянам 8 розділ, бо всі, що водяться Божим Духом, є Божі сини. Ви знаєте, дуже багато хто перетворює віру в Ісуса Христа просто як релігійна традиція. А віра в Ісуса Христа – це є живе спілкування з Богом, і це є підкорення Богу, і це є водійство Святим Духом. Святий Дух ще має ім'я Утешитель. І написано в Біблії – Утешитель, Дух Святий, якого Батько пошле в моє ім'я, той вас навчить усього і пригадає вам усе, що я вам сказав. Саме це Дух Святий приносить мир в наше серце. Ви знаєте, одна із головних причин стресів – це наша нерішучість. Коли людина вагається, коли вона не знає, куди рухатися, коли вона стоїть перед вибором – це величезний стрес. Коли ми визнаємо Божий суверенітет, і ми довіряємо, і не покладаємося на своє власне розуміння, Бог починає направляти наші шляхи, і це приносить мир в наше серце. Апостол Павло говорить про себе: «Умію жити в покорі, умію бути і в достатку, звик до усього і в усьому, і насичуватися, і голодувати, мати достаток і недостаток». Це може сказати людина, яка переповнена Божим миром. Ви знаєте, що Бог тримає все під своїм контролем, і це є дуже важливо. Коли ви можете бути багаті, і це від Бога, коли у нас немає грошей, і це від Бога. Коли ми здорові, і за це слава Богу. Коли ми хворіємо, і в хворобі, ми тримаємось за Бога. Це є дуже важливо, коли людина у всіх обставинах покладає надію на Бога. Ви знаєте, я дуже довго вчився бути згодним з Богом в кожній ситуації мого життя. Це потрібно вчитися довіряти Богу у всіх обставинах. І останнє, що я хотів сказати, це потрібні від Бога ресурси або засоби. І потрібно просити сили, засобів, тому що тільки Бог дає нам все необхідне, щоб ми могли довірятися Йому у всіх обставинах. Біблія говорить: «Нічим не журіться, але в усьому молитвою та благанням з подякою висловлюйте ваші прохання Богові, і мир Божий, що перевищує усякий розум, хай береже ваші серця і ваші думки в Ісусі Христі». Дуже важливо, щоб ми розуміли, що Божий мир – це є Боже благословіння. Ми стоїмо перед вибором – або хвилюватися, або журитися, або нервувати, або ж прийти в молитві до Бога. І я пропоную сьогодні всім, хто має стрес, хто має тривогу, хто має страх, прийдіть до Бога і віддайте Йому, не журіться, віддайте Йому свою проблему. Господь, ми приходимо до Тебе прямо зараз, де хто знаходиться, і приносимо Тобі свою біль, образу. Може, у когось страх, може, у когось стрес, може, втрата, може, конфлікт. Ми все приносимо до Тебе і віддаємо в Твої руки. Ти тримаєш все під своїм контролем. І моя молитва особливо за тих, хто ще не має миру в серці, тому що не визнав цей мир. Хто ніколи не каявся, не просив у Тебе прощення, Господь, війди в серце, і нехай Твоє прощення стане реальністю цього серця. Ми просимо, Господь, щоб кожен навчився бути в Твоїй присутності і ходити перед Тобою. Я прошу, Господь, навчи кожного з нас жити за Твоїми принципами і навчи нас довірятися Тобі і Твоєму плану у всіх обставинах нашого життя. Тобі поклоняємось, Господь наш. Амінь.
4: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

Боже, ми просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа. Ти бачиш служіння, яке Ти дарував, тому що Ти покликав на цю стежку проповіді Євангелія. Благослови, Господь, радіо Еммануїл і всіх працівників. Наповни святим Твоїм духом, дай Твої мудрості, помазання, керівництвом. Особливо в останні часи ми потребуємо фінансової допомоги. Від Тебе все залежить. Гроші не на небі, на землі, але Ти розплагаєш серця людей допомагати в цьому служінні. Просимо Тебе, відкрий їхні серця, щоб вони могли бути частиною і партнерами в служінні Еммануїл, щоб вони могли відповісти на прохання наше в радіофірі, щоб це служіння не зупинилося. Розположи їхні серця, щоб вони могли зателефонувати і вислати пожертви, кошти, щоб це служіння могло продовжувати на всю Україну. Для слави Твої імені ми просимо Тебе в ім'я Твоє. Всіх працівників благослови, а ім'я Твоїм нехай буде слава. Амінь.

0: О, коли б народ мій послухав мене, коли б Ізраїль ходив дорогами моїми, я скоро смирив би ворогів їхніх і на гнобителів їхніх поклав би руку мою. Ненависники Господні покорилися б їм, а добробут їх був би повіки. Я хлібом пшеничним годував би їх і медом із скелі насичував би їх.
1: Псалом 80, вірші з 14 по 17. Радіо «Еммануїл» пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.

Святий Духу, наповняй, будь ласка, моє серденько і навчай любити так, як любиш ти. Усіх тих, з ким дружити хочеться, і тих, з ким, ну, геть ніяк не виходить. Благослови, будь ласка, усю нашу родину. Хай сьогоднішній день кожного з нас буде таким, яким ти його задумав. Амінь.

0: програма «Що робити коли» допоможе тобі не розгубитися і знайти правильний вихід в складних ситуаціях.
1: Що робити коли не встиг вийти з вагона метро?
2: Іноді буває так. Їде дитина з кимось із дорослих у метро, а людей страх як багато. На кожній станції поїзд стоїть недовго. Тому люди поспішають вийти, штовхаються. У цей же час інші люди вже починають заходити у вагон. Трохи відволікся, руку мамину чи татову випустив, і тебе втягли назад у вагон. Двері раз і зачинилися. Поїзд раз і поїхав. Його вже не зупинити ні тобі, ні дорослому. Що робити? Згадуємо правило. Не втрачай голови. Ти ж у метро, а не в джунглях. Навколо люди. За 2 хвилини поїзд знову зупиниться на наступній станції. Мама чи тато зможуть швидко тебе знайти. На кожній станції є чергові, полісмени, радіо для оголошень. Тому заспокойся і згадай правило. Попроси допомоги. Скажи дорослим, які стоять навколо, що мама вийшла, а ти залишився у вагоні. Попроси їх допомогти тобі вийти на наступній зупинці і почекати разом із тобою твою маму. Найімовірніше, вона приїде на наступному поїзді і вийде з тих самих дверей. Можливо, мама вирішить спочатку попередити чергового по станції, на якій ви розійшлися. Тоді вона прийде не відразу, не на наступному поїзді, а через 1 або 2. Не бійся і просто почекай. Найімовірніше, пасажир, якого ти попросив допомогти, почекає разом із тобою або покличе до тебе чергового станції. Увага! Не погоджуйся, якщо тобі запропонують сісти в інший потяг і повернутися назад на станцію, де ви розійшлися. Тим більше не роби цього сам. Адже мами там уже не буде. Вона ж поїде за тобою, і ви знову не зустрінетесь. Так можна весь день одне за одним кататися. Хтось один повинен стояти на місці, а це повинна бути дитина, тобто ти. Рідко, але трапляється і навпаки. Дитина вийшла, а дорослий залишився у вагоні. Тут усе ще простіше. Стій на місці навпроти тих самих дверей. Дорослий повернеться за тобою за 5 хвилин. Якщо раптом щось пішло не так і тебе довго не знаходять, звернись до когось із пасажирів. Краще до жінки. Я загубився. Будь ласка, відведіть мене до чергового по станції. Черговий знає, що робити в таких випадках. І твоїх батьків швидко знайдуть. А щоб швидко знайтися без сторонньої допомоги, потрібно бути готовим. Для цього важливо заздалегідь домовитися з батьками, що в усіх подібних випадках діють 2 правила. Правило перше – наступної зупинки. І правило друге – дитина стоїть, дорослий шукає. Якщо таке трапилось не в метро, а в автобусі, тролейбусі, трамваї, всі ці правила стануть у пригоді. Але часу, щоб знайтися, може піти більше, адже автобуси не ходять відразу один за одним, як поїзди метро. Тому, особливо якщо темно, пізно, мало людей, обов'язково попроси про допомогу когось із пасажирів. Нехай почекають батьків разом із тобою.

0: Програма «Що робити коли» допоможе тобі не розгубитися і знайти правильний вихід в складних ситуаціях.
1: Хваліть Його перед усіма живими, бо Він Господь і Бог наш, Він наш Отець по всі віки.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Одеська область. В Одеській області багато цікавих місць. Вирушаємо в подорож. Спочатку відвідуємо місто Білгород-Дністровський. Це дуже давнє місто, що стоїть на Дністровському лимані, неподалік від місця, де річка Дністер впадає в Чорне море. Тут збереглася найбільша в Україні фортеця. Її іноді називають Акерамською фортецею, бо місто Білгород-Дністровський колись називалося Акерман. Фортеця має дуже довгу історію, їй майже 700 років. Попри це, вона майже повністю збереглася. Тільки уявіть, що висота веж фортеці сягає 15 метрів, як п'ятиповерховий будинок. Уся фортеця обнесена високими стінами і глибоким ровом, через який не просто було перебратися ворогам. Зараз тут відбуваються турніри з історичного фехтування. У поєдинках беруть участь спортсмени в середньовічних і лицарських обладунках і озброєні давньою зброєю. Найдовшою вважається американська річка Амазонка – 6992 кілометри. Проте в Україні протікає ще одна велика річка – Дунай. Її довжина – 2900 кілометрів. Ріка цікава тим, що окрім нашої країни, Дунай протікає територію ще 9 країн Європи. Витік Дунаю, тобто місце, де річка починається, розташований у горах Німеччини, а дельта – місце, де вона впадає.

0: стоїть на воді, тому Вилкови іноді називають українською Венецією. Вулиці тут – це канали, заповнені водою. Замість тротуарів – дерев'яні містки. А основний транспорт місцевих мешканців – човни. У Вилковому навіть діти плавають у школу на човнах.
1: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

дощик. В білу хмарку, ніби в кошик, цілий день збирався дощик. Потім вітерець уліз, дощик в кошику поніс. Та коли летів над полем, зачепився за тополю, перекинув хмарку кошик і на поле випав дощик. Пораділи й зайчата, і хлоп'ята, і дівчата, пораділи й добрі люди, урожай чудовим буде.

0: мудрість Божа у народних прислів'ях.
1: Або пан, або пропав. Весь час ми рішення приймаємо, це робимо, те відкидаємо. Від рішення завжди залежить, ти силу маєш чи маєш нежить. Якщо продумати не встиг, в обставинах загрузнеш цих. Не ризик краще, щоб ти знав, я буду пан чи я пропав.
2: Вірш на це прислів'я написав Олексій Полосін.
3: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».

0: Радіо Еммануїл. В Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись, тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.
1: Сьогодні 1 липня. Серце забезпечує життя тіла, а заздрість – як гнилизна в кістках. Книга приповісти, 14 розділ, 30 вірш. Даний вірш демонструє залежність нашого фізичного стану від емоцій. Друзі, читаємо в посланні до Филип'ян. Ні про що не турбуймося, а в усьому нехай виявляються Богові наші бажання молитвою, проханням з подякою. І нехай мир Божий, що вищий від усякого розуму, береже серця наші і думки у Ісусі Христі. Послання до Филип'ян, 4 розділ, 6-7 вірші.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Отче, молимося за дуже дорогих для нас людей, за наших слухачів і за наших партнерів. Просимо, щоб Ти наповнив їхнє повсякденне життя глибокою радістю, миром і силою преображення у Сина Твого Ісуса Христа. Нехай їхнє служіння буде результатом великої роботи Твого Духу. Допоможи їм бути уважними до Твого голосу і вірними у справі служіння, адже Ти для цього дав їм усе необхідне. Хвала і поклоніння Тобі нехай лунає з їхніх сердець день і ніч, і навіки вічні. Амінь.

0: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Сьогодні у рубриці йтиметься про тумани перепетового поля. Життя і смерті, спивши щедрий келих, усі літа спаливши на вогні, я, скифський цар, лежу в дніпровських герах, і стогонять століття по мені. Чиї тепер там кроки землю будять? Яка зійшла над обрієм доба? Я міцно сплю, тримаючи на грудях тяжінь високовольтного стовпа. Над ним гудуть вітри в сталевих струнах, під ними землю крає чересло, крізь мене йдуть всі ти, пекельні струми, чоло ж моє колосям проросло. Вірш археолога Мозолевського. Давнє перепетове поле розкинулось на південь від нинішнього села Фастівець в Київської області. Багато століть на цьому полі стоять десятки курганів. Найвідомішими серед них є курган Переп'ятий, царський курган Переп'ятиха. Завдяки своїм розмірам 10-11 метрів у висоту і до 30 метрів у діаметрі, ці кургани були відомі ще за часів Київської Русі. При цьому і тоді, і раніше події на Перепетовому полі пов'язані з туманом. Можливо, це містика, а можливо, властивість клімату. Ще за часів раннього середньовіччя виникла легенда про князя Переп'яте, його дружину, княгиню Переп'ятиху. Згідно легенди, війська князя і княгині не впізнали один одного у густому тумані і вступили у бій. У битві загинув князь Переп'ят. Невтішня княгиня наказала слугам засипати її живцем у похоронній камері. Над могилами князя і княгині були насипані два високих кургани – Переп'ят і Переп'ятиха. 3 квітня 1151 року на Перепетовому полі зустрілися війська київського князя Зяслава Мстиславовича та усім відомого Юрія Довгорукого. Довгорукий мріяв захопити Київ, і тут знову зустрічаємо згадку про туман. Літописець пише: «Когда же светала пятница, Изяслав приготовил к бою все полки свои, двинулся к нему, но Юрий не хотел еще биться, а ждал Владимира. Изяслав тем временем приступал все ближе, и тогда Бог сделал такую мглу, что никуда не видно, только до конца копья было видно, и застиг их дождь, и разъединило их озеро, и потому не можно было пойти ни тем на тех, ни этим на тех». Тільки в полудень мгла розійшлася і почалася битва, яка тривала два дні. Нарешті війська князя Київського перемогли. Після того багато століть пропливло над давніми курганами. Вперше Переп'ят і Переп'ятиха були розкопані у 1845-46 роках у ході однієї із перших археологічних експедицій Російської імперії. Стіни Переп'ятихи були складені із дуже твердих земляних валиків. Під курганом розташовувалася похоронна камера площею 180 метрів квадратних. Її дерев'яні стіни мали висоту 5-7 метрів, а стеля спиралася на 16 стовпів. Така конструкція і вік кургану ставлять його у ряд найбільш видатних пам'яток скіфської цивілізації. У червні 1846 року у розкопках кургану Переп'ят брав участь штатний художник археологічної комісії Тарас Григорович Шевченко. Тут великий поет зробив кілька малюнків і написав вірші «Чернець», «Швачка» і «Ржавець». Розкопки показали, що обидва кургани були пограбовані ще у глибоку давнину. Незважаючи на це, було виявлено чимало цікавих знахідок, у тому числі скіфський посуд, намисто, сережки, бурштинова пластина і 24 золоті бляшки аплікації із зображеннями грифонів. Ці грифони стали украсою української колекції скіфського золота.
0: Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Дивуючись кінцю історії. А вам, що утисків зазнаєте, Бог дасть відпочинок з нами, коли з'явиться з неба Господь Ісус з ангелами своєї сили, у вогні полум'янім, щоб відплатити тим, які не знають Бога і не коряться Євангелії Господа нашого Ісуса. Вони зазнають кари, вічної погибелі, віддалені від обличчя Господа і від Його слави й могутності, коли Він прийде прославитися у своїх святих і появити себе того дня на подив усім, які увірували. 2 Солунян 1:7-10. Коли Ісус повернеться на цю землю, а Він обіцяв це зробити, ті, хто не повірив у Євангеліє, каже Павло, зазнають кари, вічної погибелі, віддалені від обличчя Господа і від Його слави й могутності. Це жахлива перспектива, яка повинна лякати всіх невіруючих, хто чує цю істину. І як же вона повинна протверезити вірних і наповнити нас серйозністю щодо того, що поставлено на карту в цьому світі? О, який це має викликати підйом співчуття в наших серцях до тих, хто не вірить у Євангеліє або навіть не знає його? Але щоб підтримати нас у всіх наших стражданнях, Павло дає нам два дивовижні слова підбадьорення і надії. Вам, що утисків зазнаєте, Бог дасть відпочинок. Якщо ми переживаємо жахливе посилення страждань наприкінці історії, Боже слово таке. Тримайтеся, полегшення вже близько. Ваші страждання не матимуть останнього слова, і ваші, здавалося б, могутні вороги пошкодують про той день, коли вони доторкнулися до Господнього люду. Але далі йде найкраще слово підбадьорення і надії. З приходом Господа ми не тільки отримаємо полегшення, але й найвеличніший досвід, заради якого нас в першу чергу і було створено. Ми побачимо Його славу і будемо дивуватися їй так, що Він буде прославлений у нас перед усім світом. Вірш 10. Він прийде прославитися у своїх святих і появити себе того дня на подив усім, які увірували. Ми були створені, щоб дивуватися. Ніщо і ніхто не може викликати більшого здивування, ніж розп'ятий, воскреслий цар слави, що був і є, і знов гряде Ісус Христос. Він сповнить долю своєї слави, а ми сповнимо долю нашої радості, коли почнемо досконале, безгрішне, нескінченне дивування найбільшому диву.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини. Дорогий Господь, я дякую Тобі за кожну людину, яка слухає це світле, прекрасне радіо. Де б вона його не слухала, в якому б місті, селі, через який би то не було приймач, чи то через радіо, чи через інтернет. Добрий Господь, я прошу Тебе, торкайся цих людей. Торкайся їхніх сердець. Нехай їхнє життя через те слово, яке вони чують, через ті пісні, які вони чують, змінюється. Нехай приходить зцілення Твоє для їхньої душі. Нехай благодать Твоя покриває їх на тому місці, де вони перебувають. Ми дякуємо Тобі за кожного партнера Світлого Радіо Імануїл, за кожну людину, яка має бажання в серці підтримати цю прекрасну справу, підтримати тими можливостями, які в неї є. Прошу Тебе, будь ласка, благослови, відкривай щедрі серця, нехай знаходяться нові люди, а ті, хто вже є партнерами, нехай відчувають Твою благодать і Твою підтримку. Господи, ми дякуємо Тобі за це прекрасне радіо, яке несе Твою звістку, Твоє світло і Твоє добро у цей світ. Амінь.
1: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: «І я буду ходити серед вас, і буду вам Богом, а ви будете мені народом».
1: Цитата з Біблії.

0: Це програма «З української на українську і навпаки».
1: Вітаю вас у нашій мовознавчій рубриці. Сьогодні будемо збагачувати наше мовлення, лексикон цікавими висловами. Дізнаємося про нові ідіоми. Що означає «вовчий квиток» і що це і як це «правити вола»? А зараз дізнаємось.
0: З української на українську і навпаки.
1: Отже, перший вислів – «вовчий квиток». Що це за квиток? У царській Росії документ із позначкою про неблагонадійність, який позбавляв його власника права обіймати посаду у державних установах, навчатися у будь-якому навчальному закладі. Так і казали, у нього вовчий квиток. Читаємо у літературі. Але над характеристикою треба подумати, бо чи ж далеко, не при оселі згадуючи, до вовчого квитка. Стельмах, хліб і сіль. А ось читаємо у Смолича у книзі «Реве та стогне Дніпер Широкий». Він був студент-медик із вовчим квитком із камери смертників Лук'янівського каземату. Вийшов крізь дим і огонь. Отже, вовчий квиток. Це квиток без права обіймати певну посаду у державних установах або навчатися у будь-якому навчальному закладі. А тепер дізнаємося, що означає вислів «правити вола». Він править вола за щось. Це означає продавати щонебудь дуже дорого, вигідно. Вола правити. Читаємо у Гончара. Ти думаєш, Маргіт, що я із них вола правив за твій виноград? Хвалькувато гукав Шандор, шпурляючи кошики в човен, де вже лежала туго надута автомобільна камера. Отже, вола правити за щось – це продавати щонебудь дуже дорого, вигідно.
0: З української на українську і навпаки.
1: Отже, сьогодні ми дізналися у нашій мовознавчій рубриці про вислови «вовчий квиток» і «вола правити». Дякую за увагу. До зустрічі.
0: З української на українську навпаки.
2: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш її для нас.

0: У лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Габріела Боссі. Він і я. Щоденник християнки. Візьмись за свою душу і оціни проведений тобою день. Зваж любов, якою ти мене любила, година за годиною. Пам'ятай, вас судитимуть по вашій любові. Старайся уникати найменших прогрішень. Це твоя справа, адже ти покликана до святості. А святість – це відсутність усякої згоди на гріх. Це діло любові. Розумієш? Любові. Мою присутність ти відчуваєш не завжди однаково. Але темрява не повинна заважати тобі йти вперед. Упокорися і будь вірною. Іди. Ти не бачиш мене. Ти мене не відчуваєш. Проте я тут. Любов, що простягає до тебе руки. Ніщо не відверне мене від вас, мешканців землі. Думки людей короткі, і тому про мене так думають. Я сталість і незмінність. Я присутність. Я всевидяче око. Я той, хто все утримує. Я мить, і я вічність. Я повнота любові. Я той, хто кличе, щоб ви без страху припали до мого серця. Я кличу. Ти будь принаймні відповіддю. Віддати Богові душу – це слушний вислів, я дав його вам і вклав у нього стільки любові. Належить віддати мені душу з усією любов'ю, з усією глибиною почуття, на яку ви тільки спроможні, аби вшанувати любов, якою я перший полюбив вас. Коли я прийду взяти її, цю улюблену душу, нехай вона мені подарує свій останній подих, як аромат. Прийми свій повсякденний хрест, як я прийняв свій хрест, з великою любов'ю. Я не кажу тобі, не відчувай страждання, що завдає цей хрест. Я кажу, навчись потроху любити страждання. Страждання наближає до мене. І ніхто ніколи не зрівняється зі мною в незлічимості моїх страждань. У всяке діяння вкладай крихту своєї доброї волі, а решту очікуй від мене. Кожний християнин, який перебуває в благодаті, є ніби другим Христом. Інколи кажуть, що в кожній окремій особі є якби дві людини. Ісус Христос був усією безліччю людей. Він поніс всі їхні гріхи. З'єднайся з ним. Коли він був тобою і взяв на себе тягар твоїх гріхів, неможливо тут, на землі, усвідомити це проникнення Христа в кожного з вас. Він – Бог в людині. Його спасаюча міць безмежна, бо його велич ніколи не розлучалася з його людськістю. Ставтесь до мене, як до найближчого приятеля, який не тільки прощає визнані йому гріхи, але й бере їх на себе, щоб отримати для них прощення від Отця. Моє світло осяє тебе в останній день, тому захопленню не буде меж. Ти пізнаєш усі блага спасіння. Ти будеш обійнята моїм милосердям, іначе занурена в нього.

милосердя чи доброти моєї матері. Тільки не думай, що причина в тобі самій чи у твоїх чеснотах. Ось через що я буду судити про твою вірність. Коли працюєш, працюй старанно. Коли займаєшся справами, займайся ними ретельно. Дитино моя, бійся бути менш святою від того, над ким ти смієшся. Як я урочисто зійшов в ад після моїх останніх страждань. І запам'ятай, що на землі доходять завжди до страждання, котре вже останнє. Я кажу це, щоб тебе підбадьорити. Подібно тому, як я потішив і звільнив ці душі, так я само прийду в славі звільнити вас від земного і потішити вас, мої улюблені душі. Нехай ця думка дає вам радісне довір'я. Ти на землі так недовго, а потім ти побачиш моє обличчя. Господи, я бажала би бесідувати з тобою в такому ж благодатному стані, як перша жінка, коли ти відвідував Адама та Єву в земному раю. Але ж у тебе набагато більше підстав любити, ніж у твоїх прародичів. Для них я був тільки творцем, благодійником, просвітителем, а для тебе я – спаситель, твій відкупитель, покірна жертва за тебе, визнання любові. Я дарую тобі більше, ніж відвідини. Я перебуваю в тобі, я пожива для тебе, і я ніколи не покидаю тебе, хіба що ти сама проженеш мене. Знаходжу в собі слова, які перетворять тебе в любов. Не думай, що каятися важко. Ви спокутуєте, коли маєте для цього бажання і коли єднуєтесь з моїми стражданнями. І ваша покута подобається Богові, тому що ви вільні. Бачиш, є спосіб не думати більше про твої дрібні клопоти. Це думати про мої справи. Не впадай у відчай. Є багато способів удосконалюватись, навіть шляхом падінь. Не бійся визивати мене в упадках. Тільки нехай твій крик буде звернений до твого єдиного приятеля. Віру мою в всемогутність. Хіба я не простягнув руку Петрові, що занурювався в морську безодню? Чи ти не віриш, що я набагато більше прагну допомогти тобі, ніж тебе покарати? Дитя моє, як мало мене знають. Не хочуть мене знати. Хотіли б, щоб мене зовсім не було. Але ж буття – то я. Згуртуйтеся довкола мене. Так, наче б ви обороняли мізерне багатство. Я кажу мізерне. А я хотів би бути великим багачем, власником душ. Та злодій забирає безліч моїх овець. А тим часом я їх кличу. Кожну по імені. Допоможи мені. Приєднайся до моїх овець, які залишились мені вірними, твоїми молитвами на хресній дорозі, добрим прикладом, велелюблими словами. Будь моєю продовжувачкою на землі. Я сам продовжую бути на ній через вас. Дай мені жити в тобі повнотою життя. Дай мені твій розум і твоє тіло, а на небі ти будеш володіти моєю сутністю. Чи не будемо ми всім одне для одного? Молитва Господня, один раз промовлена святим, набагато сильніша від багатьох молитов, які висловлені без любові. Вклади любов у твої слова, як вилив твого серця, тоді твої слова будуть мені втіхою. Хіба для тебе не радість бути втіхою твоєму Богові? Скажи мені про це. Скажи так, щоб я почув це, як тайну любові.

0: Говорять наші світлі гості.
1: Віталій Кривицький, єпископ Римо-католицької церкви, про любов до всіх без винятку.
2: Якщо є в житті людей якісь певні нахили, і людина відчуває себе не так, це не означає, що на цьому треба будувати нову партію. Людей імпульсивних, які можуть вже навіть агресивно поводитися у, наприклад, якомусь середовищі. Треба любити цих людей, треба відноситися до них, як отець до них відноситься, отець небесний, але свої іменами називати ті вчинки, ми їх називаємо, якщо вони перечать Божій волі, ми називаємо гріхами. Гріх треба назвати своїми іменами і запропонувати допомогу.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: В ефірі рубрика «З відкритим серцем». В студії генеральний директор ТРК «Еммануїл» Галина Волченко.

Вітаю, друзі! Наш перший за 21 рік марафон «Насіння любові» став вже історією. Але ми хотіли би поділитися з вами цими неймовірними емоціями, і тому в етері будуть лунати збережені в архів фрагменти цього марафону. А ми так вдячні за кожен голос, за кожну молитву віри в майбутнє служіння і за кожне насіння любові. На жаль, фінансово ми не зібрали суми, яка потрібна навіть на один місяць життя станції. Але те, що сталося в духовному плані, є безцінним. Наші слухачі, працівники та волонтери поринули в безмежний океан Божої любові. Ми отримали надію на майбутнє, отримали творчу силу та невимовну радість. Бо ми єдині, ми живі, ми вірні, ми любимо та любимо Бога. Цей непростий час перевіряє, хто з вами йде в служінні, а хто за своїм планом по сходах або за своєю волею. І це нормально. Посвячення має бути Господу. І коли ти хочеш кожного дня свого життя догодити саме Йому. І якщо є одкровення бути на радіо або в іншому служінні, ми розуміємо і благословляємо. Але ті, хто пройшов з нами цей марафон, наші дивовижні слухачі та партнери, неймовірно талановиті волонтери та команда працівників – справжня радіородина. Адже навіть для того, щоб набрати телефонний номер студії та щиро поділитися тим, що в серці, потрібна певна мужність. А служити в ефірі у вільний від основної роботи час, залишивши вдома сім'ю на цей день, жертвувати фінансово, готуючись творчо до кожної можливості бути корисним для радіо, чи не посвята й віра, що Еммануїл світлий, Божий проєкт. Бог благословляє і наших співробітників, і наших слухачів-партнерів. Ми бачили за даними з розрахункового рахунку телерадіокомпанії, що багато хто в ці дні марафону зробив більше, ніж завжди. Ми знали, що у найменшій перерахованій сумі в 10 гривень є віра та любов. Адже треба було піти в банк, треба було чимось відмовити в своїх потребах, але бути в ці дні частиною великого радіослужіння, єдиного свята. Дякую всім вам, дорогі улюблені наші друзі, за довіру та добрі слова, за підтримку молитвами та фінансами. Ми завжди бачимо перед очима тих, хто зранку до вечора не вимикає старенький приймач і отримує для свого серця і для душі необхідну духовну їжу. Чуємо ваші голоси, коли ви дзвонили та говорили, що не зможете перейти на смартфон, не розумієте як, не бачите, і просто у вас є лише кнопковий телефон. Ці дзвінки були всі роки, і ми все ж таки протрималися до сьогодні. Збережено мовлення у всіх містах через радіосигнал. Але час іде вперед. Незабаром кожен українець буде зобов'язаний користуватися електронною поштою, банком через інтернет, і все ж таки доведеться навчитися. Вже зараз знаємо, що навіть люди за 80 років паралельно з приймачами слухають радіо через наш додаток. І ми продовжуємо вас просити освоювати нові технології. Залучайте своїх молодих дітей та онуків. Вони з радістю знайдуть можливість забезпечити вас смартфоном, планшетом або комп'ютером. Також, за досвідом деяких незрячих слухачів, дуже зручно користуватися супутниковим тюнером та слухати через телевізор нашу радіостанцію. Ми дуже сподіваємось, що наші програми потрібні вам сьогодні і що більше людей зможуть приєднатися до нашої радіосім'ї. Ми молимося та благословляємо кожного слухача і
відкриті до ваших ідей, пропозицій, просто пишіть на емейл radio@svitle.org. А якщо ви хочете стати волонтером, повірте, роботи вистачить на всіх. Також пишіть на цей емейл radio@svitle.org. Любимо, обіймаємо вас з любов'ю та подякою від всієї команди Світлого Радіо Манаїл, ваша Галина Волченко.

сплачуєш комунальні через Приват24, тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Астра 4А, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо. 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Доброго ранку, шановні наші слухачі. Сьогодні 1 липня, середа. В Україні зараз 8:58, і ви розпочинаєте цей ранок на хвилі Світлого Радіо. Шановні слухачі, бажаємо вам, щоб цей місяць став для вас часом нових можливостей, добрих справ, рясних Божих благословень. Нехай у ваших оселях завжди панує любов, злагода і віра, яка допомагає рухатися вперед. Слово Боже на сьогодні. А ті, хто надіється на Господа, відновлять силу, піднімуть крила, немов орли. Нехай сьогодні ваше серце не втомлюється вірити і бачити надію у Господа. Бог бачить ваш шлях, Він знає ваші молитви, навіть ті, які не були сказані вголос. Тому бажаємо вам, щоб цей місяць був сповнений здійснених молитов Господніх, а також рясних Божих благословень. Благословенного вам місяця, залишайтеся разом із нами, і нехай Господь буде з кожним з нас кожної хвилинки.
1: Ми раді повідомити, що почався прекрасний день, а зараз вже 9 година ранку. Згадаємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
2: В ефірі Світлого Радіо «Еммануїл» хвилина мовчання.

Отець Небесний, ми йдемо до Тебе у молитві за край наш, в якому Ти нас поселив, за нашу державу, за неньку Україну. Ми молимо і просимо Тебе, щоб тут настав мир, щоб мир, який би починався з наших сердець, який би реалізовувався в наших сім'ях, в родинах наших, в робочих колективах та навчальних класах, і щоб стан миру він був такою нормальною картиною в нашому житті. Дай Боже, щоб ми раділи з того, що ми прокидаємося і не чуємо репортажів про зло, про біду, яка відбувається сьогодні. Ми то молимо і просимо в ім'я Твоє святе.

0: Еммануїл, з нами Бог.
1: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
2: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
3: Хочу привітати всіх партнерів Світлого Радіо та слухачів та подякувати вам за ваш дорогоцінний труд, за ваші молитви, за ваші пожертвування, за ваші гроші, завдяки яким це служіння Богу може існувати вже на протязі 20 років. Без вас це було б неможливо. Дозвольте мене подякувати Богові за вас і помолитись, щоб Бог поблагословив вас. Господи, поблагослови усіх партнерів Світлого Радіо. Поблагослови їх серця, їх молитви, їх бажання допомагати, їх гроші, їх труд. Віддай їм сториці, Господи. Нехай це буде великою нагородою на небі. Господи, дякуємо Тобі, що Ти розкриваєш їх серця. Дякуємо Тобі, що завдяки Твоєї дії через них Світле Радіо може існувати, може розповсюджувати Твоє Слово та може приносити Тобі славу. Господи, нехай Твоє ім'я і далі прославляється через цих людей. Слава Тобі, наш великий Бог, Отець і Син і Дух Святий. Амінь.
4: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.
5: 9 година 1-го дня липня на хвилі Світлого Радіо розпочинається з композиції гурту «Перехрестя. Радій». Радіємо новому дню в Господі, радіємо новому місяцю, Його любові та Його ходінню разом з нами повсякчас.

0: Про те, що сталося, не треба, не шкодуй. І не картай себе за те, що вже прожито. Колишніх помилок не треба, не рахуй. В минуле двері вже давним-давно закрито. Не замальовуй фарбою картин, уже не зробиш чистими ніколи. Вони змальовані уже з обох сторін, оближ. Та озирни весь світ навколо. Цей самий світ вже чисте полотно. Цей світ – це завтра писане тобою. Залиш в учора все, що відбуло, не бійся зустрічі з оновленим собою. І не тримай тягар колишніх днів. Я знаю, важко. Маєш відпустити. Це вже минулося. І ти це все прожив. Іди вперед. Минуле не змінити. Коли вже списані сторінки до кінця, поверх чорнил нового не напишеш. Є чиста книга у руках творця. І це життя і мить, якою дишиш. Бо ти людина. В цьому сенс життя. Тобі присуще часом уступатись. Та справжня цінність в миті каяття зуміти встояти і всоте знов піднятись. І щоб не сталося, і щоб ти не зробив, не забувай, що Бог усе це бачить. На смерть Христа колись за тебе відпустив. Якщо покаєшся, Він все тобі пробачить. Як часто болем віддаються нам гріхи, як часто ниють вже давно забуті рани. Насправді в клітці в нас сидять, немов птахи, роки минулі, що вдягаємо в кайдани. Не забувай, що маєш дар нового дня і справжнє диво зводитись на ноги і, впавши в землю, вгору, мов зерня, зростати високо до неба і до Бога. Ти не картай себе за скоєне колись. Звертай думки свої на те, що зробиш завтра. Ти можеш впасти, тільки прошу, піднімись, бо ти людина. І не картай себе, не варто. Про те, що сталося, не треба, не шкодуй. Усе минулося, тобою вже прожито. І помилок своїх колишніх не рахуй. В майбутнє двері вже творцем для нас відкрито. Автор Огнєва Інелла.
1: Багато скорботу праведника, та від усіх них визволить його Господь. Господь охороняє всі кості їх, і ні одна з них не зламається.
2: Псалом 33, вірші з 20 по 21.
1: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
0: Доброго ранку, Україно! Доброго ранку, наші шановні слухачі! Сьогодні 1 липня, середа, в Україні 9.15, на зв'язку Світла Радіо. І давайте разом подивимось, якою обіцяє бути погода сьогодні, за даними Укргідрометцентру. Сьогодні в день на крайньому заході країни очікуються короткочасні дощі і грози. В окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. На решті території без опадів. Вітер східний, південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура 29-34 градуси, а у південно-західній частині місцями сильна спека 35-38 градусів тепла. На Київщині сьогодні без опадів. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура 31-34 градуси тепла. У Чернігові температура підніметься до 30-32 градусів, а у Сумах та Харкові чуть нижча – 27-29 градусів тепла. У Львові прогнозується короткочасний дощ, при тому температура достатньо висока – 32-34 градуси тепла. У Чернівцях дощ не прогнозується, температура 31-33 градуси. У Дніпрі температура 28-30 градусів, у Запоріжжі підніметься до 31 градуса тепла. Із Історичний максимум температури повітря у Києві за останні 77 років дорівнює 33 градуси тепла і був зареєстрований метеорологами 2019 року. А мінімальне значення температури повітря в цей день було зафіксовано у 1956 році, коли стовпчик термометра показав плюс 10 градусів. Найбільш рясні опади у Києві випадали 1974 року – 43 міліметри. Максимальну швидкість вітру фіксували в 1991 році. Тоді пориви вітру сягали 15 метрів за секунду. Що ж, бажаю вам гарної погоди і в душі, і на вулиці. Не забувайте про сонцезахисні окуляри, а також залишайтеся на нашій хвилі, на хвилі Світлого Радіо. На хвилі Світлого Радіо лунає композиція Віктора Павліка «Найкращий день».

Шановні слухачі, погляньмо в Слово Боже. До Римлян, 12 розділ, 12 вірш, написано: «Радійте надією, труднощі переносьте, перебувайте в молитві». Апостол Павло є автором послання до церкви в Римі. І він часто підбадьорював вірян у Римі серед переслідувань, серед труднощів, яких вони зазнавали. Перша половина листа апостола Павла, вона так коригує їхні роздуми, а друга половина зосереджена на характері та їх вчинках. І от у розділі 12 апостол Павло заохочує вірян, щоб любов була основною мотивацією для всього, що вони роблять. І, звісно, ми сприймаємо цей лист як послання для себе теж. Тому сприймаємо для себе це теж, що любов має бути нашою основною мотивацією для всього, що ми робимо. Коли любов є основою того, ким ми є, тоді Бог може оновити та змінити кожну сферу життя. Коли ми дозволяємо Богу змінити наш характер, саме тоді ми можемо бути радісними, в надії, терплячими в стражданнях і вірними в молитві. Ми, як християни, маємо унікальну надію на Ісуса. Ми знаємо, що Ісус переміг зло. І одного дня Він повернеться, щоб виправити все. Це означає, що ми можемо мати надію посеред страждань і важких часів, які проходимо ми особисто, які проходить наша країна. І апостол Павло знав і каже про те, що страждання формують у нас непохитний характер. Коли ми вирішуємо пережити страждання, Ісус формує в нас цю силу та впевненість, яких ми не змогли б досягти інакше, не переживши ці страждання. Але витривалість у стражданнях також вимагає постійного спілкування з Господом, з тим, хто змінює нас своєю любов'ю. І це спілкування, воно можливе в молитві. Молитва є частиною цього. Це основний спосіб спілкування з Богом. І це також є частина того, як Дух Святий зміцнює нас для наслідування Ісуса Христа. Ці три речі створюють у нас сильний життєвий характер. І вони формують нас на образ Ісуса Христа, тому що, як ми знаємо, Ісус був радісним у надії, терплячим у стражданнях і вірним у молитві. Будьте благословені!

0: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Як зрозуміти, що Бог дає мудрість без докорів? У Біблії говориться про мудрість, яку дає нам Господь. У одному з віршів написано: «Якщо ж у кого з вас не вистачає мудрості, нехай просить у Бога, який дає всім просто й без докорів, і дасться йому». Якова 1:5. Як можна зрозуміти, про яку мудрість йдеться, і чому Бог дає нам мудрість без докору? Декількома віршами вище написано, для чого саме нам потрібна мудрість. «З великою радістю приймайте, браття мої, коли підпадаєте різним спокусам, знаючи, що випробування вашої віри дає терпіння. Терпіння ж повинно мати досконалу дію, щоб ви були досконалі в усій повноті, без усякого недоліку». Якова, 1 глава, з 2 по 4 вірші. Про яку мудрість йдеться? Мудрість визначається віршем. «Знаючи, що випробування вашої віри дає терпіння» – Якова 1:3. А саме словом «знаючи». Тобто, коли ми потрапляємо у якісь негаразди, ми повинні мати мудрість для того, щоб знати, що все це відбувається, для того, щоб ми навчились терпінню, котре приведе нас до досконалості, у якій ми зустрічаємося із Господом. Саме у цих випробуваннях ми очищаємося від своєї гріховної плоті, від самих себе, і стаємо ближчими до Бога. Тому ми повинні відчувати радість зустрічі з Господом, але, звичайно, це відчуття радості виникає не в нашій плоті, а у Святому Дусі, якого ми отримали через віру у Христа. Стосовно того, чому Бог дає всім просто і без докорів, насправді людина влаштована так, що коли у неї все добре, вона забуває Бога. Можливо, людина якось і молиться, ходить до церкви, але вже формально без серця, по релігійному. Написано: «Коли ж введе тебе Господь Бог твій у ту землю, яку Він клявся батькам твоїм, Аврааму, Ісааку, Іакову, дати тобі з великими і добрими містами, яких ти не будував, і з домами, наповненими всяким добром, яких ти не наповнював, і з колодязями, висіченими з камню, яких ти не висікав, з виноградниками і маслинами, яких ти не садив, і будеш їсти і насичуватися, тоді бережися, щоб не спокусилося серце твоє, і не забув ти Господа, який вивів тебе із землі єгипетської, з дому рабства». Второзаконня, 6 глава, з 10 по 12 вірші. Тобто, виходить так, що якщо проблем немає, ми забуваємо Бога, і тільки перебуваючи в проблемі, ми звертаємося до Нього. Ми не просто звертаємося, а й дуже щиро взиваємо до Бога, щоб Він визволив нас від проблем. Але також необхідно розуміти, звідки в нас з'являються проблеми. Найбільша проблема для нас – це ми самі. Наші гріхи – наша гріховна плоть. У спокусі ніхто не каже: «Бог мене спокушає», бо Бог не спокушається злом і сам не спокушає нікого, але кожен спокушається, захоплюючись і зваблюючись власною плоттю. Якова, 1 глава, 13-14 вірші. Виходить так, що тільки-но ми потрапляємо у проблему, ми просимо у Бога вирішити цю проблему. А насправді ж ми самі винні, що потрапили у цю проблему, адже ми спокусилися власною похоттю. Ми самі є творцями тих проблем, того зла, яке з нами відбувається. При всьому тому, Бог нам не дорікає за те, що ми потрапили в біду через те, що залишили Господа, що жили у гріхах за своєю похоттю плоті. Він навпаки хоче визволити нас від тієї проблеми. Але для того, щоб визволити нас від проблем, для початку нас потрібно визволити від джерела тих проблем, від нашої гріховності.
0: Маєш сумніви? Перевіряй Писанням.
1: Господь прийшов на землю в плоті, щоб визволити нас від гріхів. Він гріхи наші сам возніс тілом своїм на дерево, щоб ми звільнились від гріхів, жили для правди, ранами Його ви зцілилися. 1 Петра 2:24. Ісус Христос прийшов не докоряти нам, не судити нас за наші гріхи, а спасти нас від наших гріхів. Бо я прийшов не судити світ, але спасти світ. Івана 12:47. Тому у яких би гріхах ви не були, не тікайте від Бога, як це зробив Адам у раю, а навпаки біжіть до Бога, і не просто біжіть назустріч йому, а радійте, що Бог ніколи не відштовхне вас від себе, а завжди прийме вас з любов'ю, і якщо ми будемо щирими з Богом, якщо ми висповідаємо йому усі свої гріхи, Бог обов'язково простить нам всі гріхи і очистить нас від усякої неправди. Коли сповідаємо гріхи наші, то Він, будучи вірним і праведним, простить нам гріхи наші і очистить нас від усякої неправди. 1 Івана 1:9. У будь-якій ситуації, у яких би гріхах ви не були, і відповідно у яких би проблемах від цих гріхів ви не знаходилися, потрібно йти назустріч до Бога. Він не буде вам докоряти. Він прийшов спасти нас. Усі проблеми, які нас оточують, хвороби, розбрат, потреби, гіркота, несправедливість, ще щось – все це є результатом нашої гріховності. Але, якщо через ці випробування ми заволаємо до Бога, Бог визволить нас від усіх проблем. У найтяжчих ситуаціях потрібно уповати тільки на Бога, а не на себе чи на світ. Не варто думати, що вам хтось допоможе, потрібно надіятись тільки на нього, і тоді Він виведе нас на світло, вирішить усі наші проблеми. Потрібно лише одне – уповати на нього і довіряти йому все своє життя. Надійся на Бога, твори добро, живи за правдою на землі, і будеш ситий з багатства її. Утішайся Господом, і Він дасть тобі бажання серця твого. Відкривай Господу путь твою і надійся на Нього, Він допоможе. Він виявить правоту твою, як світло, і правду твою, як полудень. Псалом 36, з 3 по 6 вірші. Автор Олексій Волченко.
0: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
2: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас». І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
3: Небесний Отець, я звертаюся до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що я грішний, а Ти праведний. І я вірю, що за всі мої злочини і гріхи віддав життя своє Ісус Христос, Божий Син. І сьогодні, зараз, прямо зараз, я приймаю спасіння і прощення, яке Ти даєш мені даром через ім'я Ісуса Христа. Прости мене. Зміни моє життя, віднови все, що втрачено в моєму житті. Я хочу мати спокій, я вірю, що Ти його даєш. Я буду славити Тебе, скільки хватить сил, а Ти допоможи мені. Слава Тобі. Амінь.

0: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
1: Доброго ранку, Україна! Доброго ранку, наші шановні слухачі! Сьогодні 1 липня, середа, в Україні 9:45. На зв'язку Світла Радіо, давайте разом подивимось, якою обіцяє бути погода сьогодні, за даними Укргідрометцентру. Сьогодні в день на крайньому заході країни короткочасні дощі та грози. В окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. На решті території без опадів. Вітер східний, південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура 29-34 градуси. А у південно-західній частині місцями сильна спека 35-38 градусів тепла. На Київщині сьогодні без опадів. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура 31-34 градуси тепла. У Чернігові температура сягатиме 30-32 градусів, а у Сумах та Харкові нижча 27-29 градусів тепла. У Львові прогнозується короткочасний дощ, проте температура буде високою, підніметься до 34 градусів. А от у Чернівцях опади не прогнозуються, температура 31-33 градуси тепла. У Дніпрі температура 28-30 градусів, а у Запоріжжі підніметься до 31 градуси тепла. Історичний максимум температури повітря у Києві за останні 77 років дорівнює 33 градуси тепла і був зареєстрований метеорологами 2019 року. А мінімальне значення температури повітря в цей день було зафіксовано у 1956 році, коли стовпчик термометра показав плюс 10 градусів тепла. Найбільш рясні опади у Києві випадали 1974 року – 43 міліметри опадів. Максимальну швидкість вітру фіксували в 1991 році, тоді пориви вітру сягали 15 метрів за секунду. Що ж, бажаю вам лише гарної погоди в душі та на вулиці. Не забувайте про сонцезахисні окуляри. І бережіть себе, а також залишайтеся на нашій хвилі, на хвилі Світлого Радіо.
0: Ви бо були колись темрявою, тепер же ви світло в Господі. Поводьтеся, як діти світла. Радіо Еммануїл.
1: Шановні слухачі, хочу зауважити, що цієї суботи, а саме 4 липня о 17:00

16:00 пройде національна молитва за Україну в Києві. Тож, шановні слухачі, хто з вас є у Києві, проживає в Києві, або хто може чи планує приїхати на вихідні до Києва, приєднуйтесь, будь ласка, до цього важливого часу. Дуже важливо стояти вірою у єдності за припинення війни та отримання довгоочікуваної перемоги.

Шановні слухачі, вже о 10-й годині ми з вами розпочнемо обговорення теми. І сьогодні в нас 1 липня, розпочався новий місяць. І як ви знаєте, ми традиційно кожного першого числа нового місяця проводимо тему «Бог добрий». В цій темі ми хочемо почути ваші свідчення Божої слави, Божої доброти, Божої допомоги, відповіді, підтримки вам за минулий місяць, а саме за червень. Тож, будь ласка, готуйтеся, згадуйте, пригадуйте, та дуже хочеться почути сьогодні ці свідчення. Це є дуже важливим, тому що одне діло читати про Божу доброту на сторінках, а інше чути дійсно справжнє свідчення, живий голос людини, яка каже: «Я ось це пройшов, і Господь був поруч. Ось тут я не зміг, а Господь мені допоміг. Ось тут я чекав, і Господь відкрив двері». Залишайтеся на хвилі Світлого Радіо і зустрінемось о 10-й годині.

0: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20 і ми вам допоможемо!

0: Радіо Еммануїл. 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Побажання усім слухачам та партнерам від світлої гості радіостанції Ірини Тугаріної.
2: Моє побажання: немає поразок, якщо ви в Божому служінні, що навіть через поразки діє Господь. Там, де діє Господь, навіть якщо ви цього не бачите. Зернятко довго знаходиться в землі, але росточка можна довго не бачити. Тому не здаватись, ніколи не здаватись.
3: Дякуємо усім, хто долучився до Божої справи і цього місяця. Завдяки вашим пожертвам ми змогли оплатити частину потреб. Молимося, щоб добрі справи поверталися до вас, а вашої любові вистачало для усіх, з ким ви зіштовхуєтеся.
4: Хіба можна мовчати, коли пережив чудо Його благодаті і силу Його любові? Свідчення Божої слави об'єднує всіх дітей Божих, незалежно від того, хто вони по плоті і звідки родом. Розкажіть, що зробив добрий Бог у вашому житті?

0: Вітаємо вас, шановні слухачі, ви на хвилі Світлого Радіо. Вітаю вас у цьому дні 1 липня, перший день нового місяця. Слава Господу, що цей місяць наступив. Ми прожили червень. Я дуже люблю липень. Перш за все, певне, тому що в мене в липні день народження. Але насправді це середина літа, це якраз таке розквіт всього-всього, починають стигнути кавуни, якраз ми насмакувалися черешнею в червні, от, і починається такий середина якраз літа, дуже класний місяць, я люблю, тому я вітаю вас з першим днем липня, я сподіваюся, що ви теж радієте і... Я радію бути сьогодні разом з вами. З вами ведуча Лілія Нецепорович. І ми розпочинаємо сьогоднішнє обговорення теми дня. І сьогодні у нас особливий етер. Кожного початку місяця ми проводимо цю тему, тому що це є дуже важливим. Свідчити про Божу доброту, про Божу допомогу – це є подякою Господу за те, що Він робить для кожного з нас. Іноді буває таке, що свідчення може бути дуже особистим. І, можливо, знаєте, не завжди хочеться про нього говорити. Але, знаєте, я вірю в те, що свідчень може бути дуже багато. Тому що сьогодні я заохочую вас ділитися не такими лише свідченнями, прям якимись такими глобальними. І якщо вони були у червні, і ви бажаєте ними поділитися, я заохочую діліться і глобальними свідченнями. Але якщо навіть у вас було просто якесь таке маленький прояв Божої доброти, а я хочу сказати, що навіть те, що ми прокидаємося з вами кожного ранку, це вже прояв Божої доброти та Божого милосердя. Те, що ми маємо що їсти, що пити, що одягнутися, це вже прояв Божої доброти та Божого милосердя. Але особисто в нашому житті ми можемо помічати якісь такі речі, які саме є в нашому житті. І я заохочую сьогодні ділитися цими речами. Тому що сьогодні початок нового місяця, і це дуже такий гарний момент, щоб озирнутися назад і побачити, а що Бог зробив у моєму житті у червні, про що я можу розповісти сьогодні на хвилі Світлого Радіо. І це дуже доречно висловити Богу свою вдячність, перш ніж перегорнути календар на новий місяць. І я хочу сказати, що в книзі Псалмів, 105 розділ, 1-2 вірш, сказано: «Прославляйте Господа, прикликайте Його ім'я, сповіщайте між народами про Його діла, співайте Йому, грайте Йому, говоріть про всі Його дивовижні діяння». Господь сам заохочує і закликає нас свідчити і говорити про все те, що Він робить для нас. Та ще як сказано: «Співайте Йому, грайте Йому», тобто робіть це голосно, робіть це з радістю, робіть це в танці, робіть це в співі, робіть це творчо, креативно, робіть це. Господь хоче почути цю подяку йому сьогодні в цьому етері і, звісно, особисто. Що ж, до нас доєднується наш дорогоцінний слухач. Я вітаю вас особисто з першим днем липня, з першим днем нового місяця, і вже хочу почути ваше свідчення.
1: Вітання з Львівщини. То Василь з Бурників. Ну, якщо прокрутити наше життя і бути уважним, то Господь нас веде з самого народження. І так в моєму житті я за то все прокручую, і таких моментів було дуже багато, коли він і навіть напряму говорив зі мною. Може, хтось не повірив, але такі моменти в мене бували. Так що він мені викривав такі місця з мого життя, що я тільки з подивом питався, а як ви знаєте, а що ви Бог? І то мене дуже дивувало деколи, але людська пам'ять дуже, як ще говорить, коротка, і то забуваєш. Він навіть мені говорив наперед, що буде зі мною, що було, і наставляв мене на правильну дорогу, ну, але людське тіло, воно ж то не таке дуже, щоб встояти в тих спокусах всяких. Так що Господь милосердний за ті вчинки, що вже я зробив, вже давно десь певне би був, як ми кажемо, в пеклі, але що милість Господня, вона постійно проявляється, і він нас кожен раз веде в будь-яких простих ситуаціях, він може нам з нами говорити. Ми навіть того і не зауважуємо, і не може і зовсім не знати, бо то дуже проста така ситуація, що він може бути і твою матір'ю, і твоїм батьком, бо він переображається, він всесильний, всемогутній. Так що Господня милість з нами постійно, його доброта, бо він хоче, щоб ми таки були спасені і не загинули, як він говорить. Ну, що ще можна сказати?
0: Пане Василю, перепрошую, що переб'ю. От я знаю, що ви збираєте чорницю, правильно? Лохину,
1: так.
0: Чорницю. От це ваш вид заробітку.
1: Так.
0: Так, і цього року у вас вродила лохина. Не так,
1: лохина.
0: Можливо, яскраво, ви мені, здається, казали, але вона вродила.
1: Лухина вродила, але от чорниці не вродили, бо мороз.
0: Але знаєте, могла й не вродити. Давайте тут подивимось, могла й не вродити і лохина. І тоді взагалі нічого б не було. Можемо це теж розцінити як Божу доброту. Вродила
1: так,
0: і лохина, так, так.
1: І ще й виноград вродить, бо виду грона наповняється вже ягодами, яблуками і білий.
0: Так, віримо, так. Бажаємо, щоб так і було, пане Василю. Дякую, дякую, пане Василю, дякую, що долучилися. Залишайтеся з Господом, бажаю вам гарного дня і благословенного місяця. Що, шановні слухачі, як ми можемо побачити, ми можемо помічати Божу доброту навіть в таких моментах. Навіть ось так вродила лохина, а дійсно, а могла й не вродити. І тоді взагалі для заробітку немає чим заробляти. А так вродила лохина, і сам можеш поїсти, і ще й на цьому заробити. Слава Господу! Я хочу нагадати наші телефонні номери, щоб ви могли долучитися. Отже, будь ласка, запишіть, якщо у вас ще немає нашого телефонного номеру, якщо ви, можливо, нещодавно доєдналися до нашого світлого радіо. Наші номери 067 123 75 75. А також ви можете нам писати або зателефонувати нам у Viber чи Telegram за номером 093 558 44 12. А також наші контактні дані та ще більше інформації ви можете знайти на офіційному сайті світле.org. Долучайтеся. Я приймаю ще один телефонний дзвінок і дуже хочу почути ваше свідчення. Вітаю вас.
2: Ну, я теж всіх вітаю. І Василя з Львівщини. Мені дуже приємно його чути. Це людина відверта. І ви знаєте, що я хочу сказати? От сьогодні 1 липня, да? А чим мене винагородив Господь.
0: Uh-huh.
2: А навіть тим, що в мене день народження 2 липня.
0: Ну, це буде в липні. Добре, ми почули.
2: В липня 2.
0: Це вже завтра.
2: Це завтра. Я хочу сказати, ви знаєте, що дає Господь? Він нам дає надзвичайно багато сили. Надзвичайно багато навіть енергії, і дає розуміння читати Біблію між строчок, між. Тому що мене навіть дивують такі люди, які отак от буквально сприймають. Ну, то, як казав апостол Павло, це називається «Ви немовлята у Христі». От Господь мене так утверждає, хоча я зараз погано читаю, в мене дуже велика проблема з лівим оком, ну, якось справимося. Я хочу сказати, от в нас в церкві була така жіночка одна з Харкова, розумна, дуже гарна, освічена жінка. І я коли з нею так бесідувала, вона каже, а що ж там таке написано? То якісь війни, то хтось когось вбив, вони боролися за землю, вони боролися, переходили море. Для чого нам це знати? Ви розумієте, Біблію ніколи не можна читати просто так, як мирським оком. Там закладені дуже великі таємниці. Тому що я навіть знаю від психологів, я з ними говорила не один раз. І вони мені нав'язували свої деякі думки. І я кажу, а ви Біблію читали? Ну, там читали, не читали, ми закінчили курси психології, психотерапії, прочі, прочі. І навіть в нас в церкві був один такий урок.
0: Пані Ларисо, це я з вами згодна, що глибина, що вона набагато сказати? Більша, да. ніж просто в буквах. А що в червні у вас?
2: Що в червні було? В червні була жара, і в нас ми тут задихалися, але не падали духом. І в нас роблять дуже велику дорогу тут. Ми ходимо пішки зараз в центр Львова. А що було основне? А основне, що для мене я відчула, мене дуже укріпилася оця сила доброти.
0: Вау.
2: Розумієте, я отак, да, я так не дивлюся, що «это мені надо, это мені не надо». І я навіть хочу вам дві строчечки прочитати вірша, якого я написала вже дуже-дуже навіть давно, але щось він сьогодні мені піднявся в моїй свідомості. От я вірю в силу доброти, і без прикрас, і без мети. Для чого робиш ти в цю мить? Для ангела і для страждання, спокути, сповіді, спіткання. О, ангели мої, бажаю вам чашу випити до дна. Навіщо келих нам вина? Оце мій давнішній вірш, і сила доброти, розумієте, вона піднімається, вона дуже піднімається, тому що серце людини, скільки воно не страждало, але там закладені дуже великі такі сили, така енергія, такі скарби серця. І я це відчула на протязі червня, тому що до мене дзвонило дуже багато людей, я з ними розмовляла. І, ну, навіть відчула себе якимось вчителем. От. Ну, і бажаю всім бути лагідними, терпеливими, і Господь зробить свою велику роботу для нас. Дуже дякую. Амінь.
0: Дякую, пані Ларисо. От бачите, ви можете ділитися в сьогоднішньому етері теж про те, які, наприклад, ви бачите зміни, які Господь проробив у вас. Знаєте, просто по самому собі, просто зазнати зміни от навіть в напрямку доброти, це неможливо. Я так думаю, тому що ми більш, якби, ми від природи самі не можемо бути наповнені любов'ю, пізнати ось це, всі прояви доброти, проявляти це все дає Господь. Це все творить Господь в кожному з нас. Він оновлює нас, він змінює нас, він нас вибудовує, вирізає в нас все непотрібне. І тому діліться сьогодні теж, можливо, якісь зміни характеру вашого, які Господь у вас проробив, пропрацював. Разом з вами теж ви зазнали, як от ділилася пані Лариса. Дякую, пані Ларисо. Дійсно, доброта Божа проявляється навіть у тому, що Господь дає нам сили, дає нам стійкості проходити свої якісь випробування, проходити цей нелегкий час для України, дає нам мудрості, як поступати в якихось ситуаціях, обставинах, коли ми не знаємо, да, що зробити, Господь дає мудрість, і це теж прояв Його доброти. І, звісно, що коли ми з вами пізнаємо особисто, переживаємо особисто Божу доброту, ми її можемо віддавати іншим. Ми можемо наповнюватися Його добротою, щоб віддавати її іншим. От як на прикладі пані Лариси. Що ж, шановні слухачі, запитання до вас. Що доброго Бог зробив для вас у червні? Які ваші молитви Господь почув і дав відповіді? Які були чудеса? Які, можливо, якісь зустрічі ви пережили з людьми, які змінили щось у вашому житті, змінили щось у вашій свідомості, які ви сприйняли як відповідь Божу? За що ви вдячні взагалі Богові у червні? І, можливо, якась новина була чудова в червні, якою ви хочете поділитися разом з нами. Можливо, щось таке ви дізналися чи сталося у вашому житті. Діліться, долучайтеся, будь ласка, 067-123-75-75, наш телефонний номер, а також номер Вайбера чи Телеграма, в якому ви можете телефонувати та писати 093-558-44-12. З радістю приймаю ще один телефонний дзвінок та вітаю вас.
3: Доброго дня.
0: Доброго дня.
3: 28 червня місяця кожного року важливіший день для всієї України – День Конституції. Угу. Перша Конституція України була затверджена в 1710 році гетьманом Пилипом Орликом. Тоді, після поразки українців в боротьбі за незалежність, гетьману прийшлося виїхати за кордон. Завдяки Конституції Пилип Орлик мав право представляти на європейських форумах Україну і одержувати матеріальну допомогу. Бог добрий, захищає і допомагає Україні жити, тому що в Конституції України записано два основних пункти. Україна – християнська держава, вірна Богові, і держава, державна мова України – українська, дана Богом. Ці два постулати Бог добрий підтримує вже багато століть. Добрий Бог не дозволить зникнути українській мові, так як зникла лінаонійська мова, про яку йдеться в Біблії. В місті Ліді апостол Павло вилікував слабого на ноги. Люди прийняли його за Бога і назвали Гермесом, бо були язичниками. Вони почали кричати, але Павло не розумів їхньої мови. Тільки здогадався, що вони хочуть приносити жертвопринесення статуї Гермеса. Він ледве встиг їх зупинити, говорячи: «Не вірте марноті, наверніться до Бога живого». В той час на цій території панувала грецька мова. Люди користувались рідною мовою тільки вдома. І врешті вона зникла. Про неї є відомість тільки в Біблії. Бог добрий продовжує піклуватися про українську мову. Нещодавно президент України підписав закон номер 4699-9, який вилучає російську мову з переліку мов, про які в Україні поширюються спеціальні положення Європейської хартії регіональних мов. На жаль, на світлому радіо Маноїв ми бачимо порушення закону України про мову. Звернімо увагу на вислів, який звучить постійно на радіо. У нас кожне слово очищене. Бог добрий до українців. Він не дозволить повторити долю лінаонійської мови. Дякую.
0: Дякую, пані Анно. Ми всі, знаєте, намагаємося. Ми не ідеальні, ніхто не ідеальний, і намагаються, і наші слухачі також переходити на українську мову. Ми дякуємо кожному, дійсно, хто щиро намагається, хто перейшов вже або вивчає українську мову. Особисто розумію, що особливо в більш вже дорослому віці важче вчити мови, важче дійсно переходити, спілкуватися, але все можливо, особливо Господь, коли бачить дійсно бажання серця, він дає благодать і допомагає. І щиро дякуємо, дійсно нагадуємо, що варто, коли ви виходите в прямий етер, спілкуватися українською мовою, тому що це наша державна мова. І кожний, хто, я прямо, знаєте, чую, що людина намагається говорити, низький вам уклін, велика подяка, дякуємо і пишаємося вами. А також, де ще ми можемо побачити Божу доброту, яка проявилася в червні в Україні? Звісно, ми не можемо ігнорувати те, що відбувається навколо нас. Тож, коли ми озираємось на червень, ми можемо побачити, що відбулося і повернення українських військовополонених додому. У червні відбулося кілька обмінів, завдяки яким додому повернулися сотні українських захисників, багато з яких перебували в полоні ще з 2022 року. І звісно, що для їхніх родин це, ну, це і відповідь на багаторічні молитви, і велика радість, і дякуємо Господу за це. А також Україна отримала нову міжнародну підтримку для відбудови. І ми не стверджуємо, звісно, що всі труднощі вже позаду, війна триває, але серед цих труднощів ми можемо знайти, за що ми можемо подякувати Богові. Тому що Його доброта проявляється не лише у великих чудесах, а й у тому, що Він дарує силу, витривалість, дарує надію, відкриває двері і ось так повертає додому людей, захисників. Дякуємо Господу. Приймаю ще один телефонний дзвінок. Вітаю вас.
4: Доброго ранку всім.
0: Доброго ранку.
4: Хто слухає, доброго ранку. І дуже радію з того, що хочу поділитися такою радісною і приємною новиною. Угу. У червні, в кінці місяця, я отримала плеєр.
0: Плеєр?
4: Плеєр для незрячих. Там записана Біблія українською мовою. Прекрасний переклад. Дуже гарно сприймається. І дійсно, це такий дарунок для незрячих, це від організації Ігоря Мельничука. Вони розповсюджують і ці плеєри, і інші всякі пристосування для незрячих. І я настільки задоволена і вдячна Господу, що Він пам'ятає і про такий контингент людей, про нас. І я розумію, що така праця вкладена в це, дуже багато задіяно людей і роботи, і вона дуже непроста і відповідальна. Але ж нам це така поміч і підтримка, і це ми поповнюємо не тільки знання істин Господніх, а й удосконалюємо знання української мови. І мене це торкається, бо я росіянка, і взагалі мій весь рід з Росії, глибокої такої глибинки. Але на превеликий жаль, вони всі там, і зв'язки з ними перервані, хоча старалася дуже, дуже старалася, і доносила, і Слово Боже, і всі відносини родинні, але, ну що, що вдієш, такі переміни дуже разючі, дуже вони і болючі, і що, я думаю, що Господь допоможе їм прозріти душею, серцем, розумом, бо ми, багато хто з нас молиться за них, що вони схаменулися, що вони зупинилися в своєму цьому безумстві. Хай їм Господь в цьому допоможе, а нам допоможе бути мудрими, молитися за них і молитися за свою державу, за своїх людей, свою землю, свій край і за своїх захисників.
0: Так.
4: Дякувати Господу, що вони в нас є. От такі віддані, от такі мужні і стійкі, і безмежно вдячні і батькам їхнім, які виховали таких синів і доньок.
0: Дякуємо.
4: І дякуємо Богу. Безмежно вдячні Богу за все. І за оці такі дуже тяжкі, дуже трагічні випробування. Але з Богом ми їх подолаємо.
0: Так. Так, ми
4: дякую.
0: Подолаємо. Дякую. Дякую, пані Ольго. Залишайтеся з Господом. Знаєте, ви сказали, що Бог пам'ятає про нас, а я вам хочу сказати, що Бог не лише пам'ятає про вас, а Бог і любить вас. Якими б ви не були, що б не відбувалося. Шановні слухачі, хто зараз чує, як би ви не виглядали, можливо, зовнішньо, що б не відбувалося всередині вас, що б не було в вашому минулому, для Бога це все не має значення. Він вже помер за кожного з вас. Він вже віддав на хресті себе, тому що він полюбив вас ще до того, як ви взагалі прийшли в цей світ. Він вже полюбив вас, він вже обрав вас, він вже захотів, щоб ви були. І це Божа любов, це Божа благодать, це, можливо, не можна навіть сповна це зрозуміти, але це є, це так і амінь. Тому Господь продовжує піклуватися, тому що він любить, тому що ви його дитя, він продовжує вас любити, він продовжує піклуватися, що б не було у вашому житті. І пані Олю, я дуже радію за ваш подарунок, вітаю вас, дійсно, чудовий подарунок, ще українською мовою, Біблія. Нехай ця організація Мельничука Ігора розповсюджується, і люди, які потребують цього плеєра, дійсно з Біблією, нехай якомога більше людей, вони отримують теж від Господа цей подарунок. І знаєте, я аж здивувалась, коли ви сказали, що ви не, насправді не з України, тому що у вас немає акценту, я його не чую, не відчуваю, і я дуже вам дякую за вашу підтримку, за ваш вибір спілкуватися державною мовою нас в Україні. Це дуже розумно, і я дякую вам. Що ж, шановні слухачі, сьогодні говоримо про те, що Господь добрий, про те, що кожного місяця ми можемо обертатися назад і бачити Боже сприяння, Божу допомогу, Божий прояв любові до кожного з нас, його доброти. І сьогодні хочемо почути ваші свідчення, що в червні було у вашому житті, що доброго Бог зробив для вас у червні, які ваші молитви були почуті, які ви бачили чудеса у вашому житті, можливо, серед ваших рідних, ви теж можете поділитися, або які зустрічі, можливо, перевернули ваше якесь сприйняття, бачення, і це стало відповіддю від Господа. Долучайтеся, будь ласка, наші номери 067-123-75-75, а також номер Viber чи Telegram 093-558-44-12. А на хвилі світло Його радіо лунає композиція «Моя надія», виконавець Скороход Василь.

0: Кожного першого числа нового місяця в наших інтерактивах ми говоримо про те, що має бути на першому місці. Розкажіть сьогодні, як Слово Боже змінило вас, життєві обставини, ваших рідних і знайомих, усе це і навіть більше. Бог добрий.
1: Що, шановні слухачі, вітаю вас ще раз. Говоримо сьогодні про Божу доброту в нашому житті, саме в червні. І в Якова перший розділ, 17 вірш, написано: «Добрий Господь для всього, і щедроти Його на всіх Його творіннях». Не обмежено, на всіх сказано. Доброта Божа, вона не вибіркова, вона виливається на кожного. І ми її не заслужили, її неможливо заслужити. Вона виливається, тому що Господь є любов, тому що Господь є добро, тому що це Він, це Його джерело виливати свою доброту, благословіння, любов і підтримку повсякчас на Його дітей. А я з радістю приймаю телефонний дзвінок і вітаю вас на хвилі Світлого Радіо.
2: Доброго Божого дня! Слава Ісусу Христу, нашому Господу! І хай мир Господній буде з нами, в нашій Україні і в кожному серці. І хай мир Господній супроводжує всі дні нашого життя, коли ми будемо тут, на цій землі. І щодо Божої доброти, я хочу сказати, що Господь Батько нас такий надзвичайно добрий, такий ласкавий, прекрасний, чудесний, люблячий, благий, що слів нема. Я славлюю день і вночі, дякую йому, Боже, за його присутність, за його слово. А молитва моя Бог чує. Я молюся і в день, і вночі за наших воїнів, щоб вони прийшли додому з полону, за полонених. Я така щаслива, що кожного місяця Господь звільняє наших хлопців. І з полку Азов я молюся, вони вийдуть, і їм полегшення буде в тюрмах, щоб їх не там не знущалися над ними, бо тільки Бог може їх звільнити, тільки Ісус Христос їх може захистити і свята кров. А ще хочу сказати, що Бог надзвичайно добрий, Він мені повернув те, що я Його просила. І я щаслива, що я отримала, як то називається, отакий плеєр, що є старий і новий заповіт, і всі. І я тепер слухаю Слово Боже і вдень, і вночі, хоч і не можу читати, а моє серце наповняється тим словом, тим джерелом, яким я живу. Я ним дихаю, живу, існую і рухаюсь тобою. Господи, я надзвичайно щаслива. Я задоволена усім, що мені Господь дає. Що я маю ковточок тої води, і це прекрасно, бо це Господь. Кусочок хліба, і я би рада допомогти іншим. І бажаю кожній людині, хто не бачить, щоб прозрів, хто не чує, щоб почув, хто не ходить, а щоб став з ліжка і пішов, як сказав Ісус, цей Іван і Петро, що в ім'я Ісуса Христа встань і ходи. І я так бажаю кожній людині, хто сьогодні лежить. І наш прекрасний Отець, Наш батько так нас любить, бо він є любов, але нам треба цінувати ту його любов і в кожній секунді бачити Божу благодать. І все буде добре. Якщо ми будемо любити один одного, то Господь нахилить небо над нами, захистить нас і подарує нам все, що ми в нього просимо і не просимо, бо він добрий пастир. І я не буду знати недостатку ні в чому, бо зі мною Бог. І я бажаю кожній людині, щоб поклонялась, славила Його, прославляла, співала Йому, допомагала. І Бог буде з нами, і в нас все буде добре, буде мир на нашій землі. Дякую вам, мирного неба над нами, бо тільки Господь може закрити наше небо. І миру бажаю, Господнього миру нашій Україні, і в кожну оселю. Люблю вас усіх. Божого благословіння. Бог з нами. і все добре. Дякую.
1: Дякую, Амінь. Дякую, пані Ірино. Залишайтеся з Господом. Натхненне таке включення. Сподіваюся, що наші слухачі теж отримали це натхнення, і радію, що у вас теж є плеєр. Я так розумію, що це якийсь плеєр, як і у пані Ольги, можливо, схожі. Слава Господу, що у вас є можливість слухати його Слово Боже. І знаєте, ви сказали, що Господь вам щось повернув. І я хочу сказати, що Бог, він здатний повертати те, що ви, можливо, втратили у своєму житті. Він здатний повертати здоров'я, він здатний повертати зруйновані стосунки, він здатний повертати мир у вашому житті. Варто звертатися до Господа.

кожного. І знаєте, це теж Божа доброта. Ми б могли і не зустріти цей 21-й рік народження Світлого Радіо. Але Бог планує, щоб це радіо лунало і надалі, щоб воно існувало ще багато років. Ми в це віримо і ми дякуємо кожному, хто докладає теж зусиль для того, щоб наше радіо існувало. Хто докладає і молитовних зусиль, і фінансове сіяння теж проводить. Ми дякуємо, тому що цей 21-й рік, який пішов, точніше, пішов вже 22-й рік, він можливий завдяки Господу і завдяки вам. І ми дякуємо вам за те, що ви відкриваєте свої серця і свої можливості, за те, що ви вірите разом із нами в силу Слова Божого, в силу того, що це Світле Радіо, воно створене для людей, воно створено для того, щоб люди пізнавали Бога і приходили до Бога більше. І ми дякуємо вам, щиро-щиро дякуємо, і ось ми відсвяткували цей 21-й день народження, і це дійсно теж я бачу в цьому доброту Бога. І я хочу нагадати вам, шановні слухачі, що якщо ви маєте бажання посіяти в Світле Радіо, якщо ви бажаєте підтримати Світле Радіо, і ви це ваш прояв любові, і ви хочете посіяти це насіннячко, то ви можете це зробити, якщо ви перейдете на наш офіційний сайт світле.org, ви зможете побачити розділ «Партнерство». Або зверху, або збоку буде таке посиланнячко на те, щоб підтримати радіо. І коли ви натискаєте туди, то вам з'являються всі можливості для того, щоб його підтримати. І QR-код для оплати, і Apple Pay, і Google Pay, і Privat24Pay – всі можливості. Якщо раптом щось у вас не виходить, або у вас є якісь додаткові запитання, то я хочу вам продиктувати номер нашого бухгалтера, яка відкрита до спілкування, приймає телефонні дзвінки і з радістю і подякою відповість вам на кожне запитання. Отже, Тетяна Миколаївна, так звати нашого бухгалтера, і її номер 099-207-58-22, 099-207-58-22. А також, шановні слухачі, буває часом, що хочеться ще щось написати. Я теж іноді буває, коли там пересилаю кудись кошти, додаю там і сердечки, і щось хочеться написати там. Але я вас прошу в полі призначення платежу писати лише добровільна допомога. Ці два слова, вони дуже важливі, і дуже важливо нічого додатково не писати. Краще ви можете зателефонувати, написати нам у Viber чи Telegram слова якісь додаткові, які ви хочете висловити нашому світлому радіо. От, а коли ви надсилаєте кошти, то варто писати лише просто добровільна допомога. І тоді кошти 100% дійдуть без проблем, без затримок до нашого Світлого Радіо. І ми віримо, що кожне ваше сіяння, воно справді буде прийняте Богом, воно буде примножене у вашому житті, і ви побачите в своєму житті набагато більше, ніж навіть бачите це зараз. Ми в це віримо. Дякуємо вам за ваші відкриті серця та допомогу. Що ж, шановні слухачі, об 11-й годині ми з вами повернемось до нашого сьогоднішнього обговорення. Сьогодні ми говоримо про те, що Бог благий, про те, що Бог добрий повсякчас. Навіть згадала пісня така була, така «Бог благий повсякчас, у моєму серці славлю я його». Це була така музична пауза. Дуже чудова пісня, дуже файна. Можливо, я її пошукаю сьогодні у нас на Світлому Радіо, можливо, вона є, і ми її з вами можемо послухати. Бог дійсно благий. Варто просто відкрити свої очі,
почути, бо часом ми можемо і не чути, і побачити, і повірити. Тому що віра, вона рушить гори, і коли ми віримо, що Господь, Він благий, Господь дійсно такий і є, Він вірний своєму слову.

Він був вірним багато тисяч років тому, він є вірним зараз, він буде вірним в майбутньому і завжди, у вічності. Господь завжди вірний. Дякую кожному і долучайтеся об 11 годині до нашого обговорення.

0: корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

0: Прийдіть усі, хто боїться Бога, послухайте мене, і я скажу вам, що вчинив Він для душі моєї. Я взивав до Нього устами моїми і величав Його язиком моїм. І якби була неправда в серці моїм, то не почув би мене Господь. А Господь почув мене і прихилився до голосу благання мого. Благословенний Господь, що не відкинув моління мого, і милости своєї не відвернув від мене.
1: Псалом 65, вірші з 16 по 20.

0: 11 година. Господь мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дасть мені відпочити. Біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу Він обновляє. Веде мене стежками правди, ради імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо ти зі мною. Твій жезл і твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя. І я поселюся в Господньому домі на довгі дні. Ваш найкращий подарунок дітям – ваш час.
1: На Світлому радіо – золоті розсипи мудрих думок.
2: Наш Небесний Батько, Ти творець неба і землі, всього видимого і невидимого. Ми славимо Твоє святе ім'я, тому що Ти створив цей світ, створив людину, дав життя на цій землі кожній людині. І Ти, Господи, любиш кожне своє творіння, і Ти любиш свій народ, який призиває Твоє святе ім'я. І зараз наша молитва за Україну. Ти бачиш, що в нашій Україні йде війна. В нашій країні воюють наші і брати, і сестри, і воїни, і вони захищають нашу країну, щоб ворог не прийшов на нашу землю. Боже, дай їм мудрості, дай, щоб їхні серця були відкриті для Тебе, призивали Твоє святе ім'я, і могли йти і захищати з вірою в Тебе, щоб вони надіялись тільки на Тебе, тому що якщо Ти переможеш, то війна закінчиться. Якщо люди будуть перемагати, ми не знаємо. Дай їм всьому мудрості. Молимося також і за тих, хто живуть поруч з нами, які ще не з Тобою, які далекі від Тебе, Господи, дай їм, щоб вони відкрили своє серце для Тебе, щоб Ти, Христос, війшов в їхні серця, Ти кожного разу стукаєш їхні серця. Нехай Твоє ім'я святиться завжди в наших серцях, ім'я вічно живого Бога, Сина, Духа Святого. Амінь.

0: В ефірі голоси наших партнерів.
1: У нас в церкві Тетяна Володимирівна, їй 82 роки. Вона свідчила про світле радіо. Вона не телефонує на радіо, але вона його слухає. Вона прийшла на роботу і раптом каже, переступаю поріг, і в мене відбирається права нога. Я відчуваю, що я падаю, що я не можу на неї стати. Тут її підфачують під руки. Вона говорить, я сиділа, я включила радіо, я його цілий день слухала, і проповіді, і пісні. Я його не виключала, і дякувала Богу за мій стан, за моє здоров'я. І говорить, коли я вже, я боялася встати, а потім думала, надо ж води хоч попити. І говорить, коли я встала, нога моя була зцілена. Оце її таке свідчення було в нас в церкві.
0: Дякуємо насамперед Господу за ці свідчення і чудеса Божої сили і слави. Дякуємо також партнерам, адже завдяки вам слова свідчення доносяться до сотні слухачів, багатьом із яких так необхідне слово підбадьорення, слово свідчення та укріплення у вірі. Господь Бог – цілитель і викупитель твій.
2: Хіба можна мовчати, коли пережив чудо Його благодаті і силу Його любові? Свідчення Божої слави об'єднує всіх дітей Божих, незалежно від того, хто вони по плоті і звідки родом. Розкажіть, що зробив добрий Бог у вашому житті?

0: Шановні слухачі, вітаю вас в Україні. 11 година, 4 хвилини, ви на хвилі Світлого Радіо, і наразі триває обговорення теми дня. І сьогодні ми спілкуємося на тему «Бог добрий». Кожного першого місяця, першого числа нового місяця ми підіймаємо цю тему, щоб дізнатися, що ж доброго, благого Господь зробив у вашому житті минулого місяця. Тож, шановні слухачі, діліться сьогодні живими свідченнями, тому що це етер вдячності, це етер хвали живого Бога, і ми хочемо сьогодні разом з вами казати слава Господу навіки, Його милосердя. Тому доєднуйтеся, що ж Бог зробив для вас у червні? Чи була у вас якась відповідь на молитву почута? Чи пережили ви Його мир у складній ситуації? Можливо, ви хочете поділитися, яке слово для вас стало твердиною та таким камнем, на якому ви вистояли в складний час? Чи бачили ви цю Божу доброту протягом червня? І яке, можливо, маленьке диво або велике диво сталося у вашому житті? Спочатку сказала маленьке, тому що дуже часто ми звертаємо увагу тільки на щось таке ж велике, велике, велике. Але ні, ми маємо помічати і щось маленьке, тому що Господь творить щось нове кожного дня. Його милість, вона проявляється кожного дня. І Його доброта. А я з радістю нагадую вам наші телефонні номери, щоб ви могли до них доєднатися. Отже, 067-123-75-75. Також у нас є Viber чи Telegram, за яким ви можете телефонувати або писати повідомлення. Якщо вам так зручніше, 093-558-44-12. У нас також є номер 050-672-80-07, а також міський номер 044-357-67-28. Що ж, доєднуйтесь, дорогоцінні. Я хочу зазначити, шановні слухачі, що цієї суботи, 4 липня, пройде національна молитва за Україну в місті Київ. Якщо ви проживаєте у Києві, або ви плануєте приїхати в Київ, або маєте можливість приїхати в Київ і долучитися для того, щоб в єдності стояти в молитві за перемогу, за скоріше припинення війни, то, будь ласка, скористуйтеся цією можливістю, заплануйте цей час о 5-й годині, 4 липня відбудеться в центрі Києва національна молитва за Україну. Більш детальну інформацію ви можете дізнатися або в церкві, про це мають казати майже у кожній церкві, або почитати також про це на сторінках в інтернет. Доєднуйтесь, будь ласка, і будьте благословенні. А я з радістю приймаю телефонний дзвінок і вітаю вас.
1: Доброго дня.
0: Доброго
1: дня. Велика радіородина. Це Вікторія з Дніпра. Я, Бог, він є любов. І любов є Бог. Воно не переставляється. Ніяк воно не міняє смисла. Ну, як мені оце подобається, я, звісно, стараюсь розмовляти на українській мові, ну, іноді пробігають там російські слова.
0: Ми це розуміємо, ми це розуміємо. Але те, що ви вже намагаєтесь, це вже подяка вам низька, так, за це.
1: Звісно, цей місяць приніс багато хлопіт зі внучкою, зі мною, те, що, ну, без Бога, як сказати, нікуди. З молитви я не виходжу, хоч у мене простенький оце смартфон, але більш всього мене виручає ваше радіо і велика радіородина. Так що я вдячна всім, всім. І от я недавно була в... Може бути, ніколи ніхто по радіо не говорив об цих СПІД-центрах, о туберкульозних диспансерах. Это очень больно смотреть на это все. Это очень больно видеть этих больных людей. Это очень больно, это такая боль в душе, но Бог есть любовь, и Он говорит мне через вот это вот все, что видь во всех людях божество, и старайся любить их всех, хоть они и больны такими, как сказать, болезнями, но треба их любить, треба нести туди Боже Слово, и треба менять свое сердце, то есть от эгоистичности до любові, щоб твоє серце було відкрито і не егоїстичне. Дякую, що ви мене вислухали. Дякую всім, всій радіородині і всім людям цій землі.
0: Дякуємо і вам, пані Вікторія. Божих благословінь вам, гарного місяця. Це дійсно така важлива тема, що насправді дуже багато є людей, які потребують нашої уваги, допомоги, підтримки, часом просто словом, часом просто молитвою, часом просто присутністю і бути поруч. І дійсно, коли є на серці ось це відкрите бажання помолитися за цих людей, згадати про них, тому що вони проходять важкий етап, люди, які хворіють, люди, які в залежностях, люди, які дуже сильно потребують Бога. Дійсно, важливо відкривати серце і молитися, і благословляти їх. І дякую вам, пані Вікторія, за ваше відкрите серце. Дякую, що доєдналися. Нехай Господь вас благословить. До нас доєднується доєднується ще один слухач. Я вітаю вас.
2: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
2: Слава Ісусу Христу! Дякую вам, дорогі дівчата, що ви прийняли, що ви мене підключили до прямого ефіру. Вам дякую. Та хочу вам розказати, що мене, знаєте, що Бог мені багато чому поміг. Бог, я Бога люблю, я вірю в нього. Я хочу вам розказати, що мені багато чого поміг. От раз, я лапав рибу. У мене риба не клювала. А так, я помолився Богу, і риба мене почала клювати. А в мене ще було плюс з собою радіо світле освічення. Я там слухав світле освічення, слухав ваші теми. Я ваше радіо слухаю день і ніч, цілодобово слухаю ваше радіо. У мене вже звук добрий став трошки, вже звук став більший, слава Богу. У мене вже звук настроївся, Бог почув мої молитви. Так що мені вже добре, то я вже все чую. Хочу вам ще розказати щось таке одно, що це. Бог мені всім допомагає. Дякую йому за сонечко, дякую йому за плоди. Дякую, що він нам все дає. Що ви до нас можете приходити і нам служити. Що ви від нас усі слухавки берете. Що все берете, все. Що ще це, за вашого директора, хто ж хоче це. За всі хочу. І це, вам розказати тему хочу. Тужо це, чим Бог мені поміг. Бог поміг мені таким. Наприклад, я це хотів, наприклад, щось зробити. І кажу, Боже, поможи мені. Боже, поможи мені. Помолився. І Бог поміг мені. Як там пише в Біблії? Любіть ближнього, як самого себе. Любіть ближнього, як самого себе. Дякую, що ви мене вислухали. Гарно вам дорогу додому. Я вам ще зателефоную світло радіо Еммануїл. Дякую вам. Бережіть себе з Богом.
0: Дякуємо, дякуємо, пане Богдане, бережіть себе теж, завжди так позитивно ви входите в наш етер. Дякую, що доєдналися. І дійсно, от як каже брат Богдан, що кажу Богові, Боже, допоможи мені. Знаєте, дуже важливо жити з Богом постійно. Так часто ми можемо входити в таємну кімнату до Бога, там от стабільно, там я входжу зранку, молюся і там молюся ввечері. Але Господь, Він з нами, Він постійно перебуває в нас, і Він відкритий 24/7 до нашого спілкування разом з Ним. Тож, коли ми кудись йдемо, запрошуйте Бога йти разом зі мною, Боже, а пішли сьогодні зі мною на роботу, і просіть теж благословіння у Бога цієї роботи. Боже, а давай ми сьогодні разом з тобою поп'ємо каву. І я почитаю Біблію, і будемо разом з тобою пити каву. Знаєте, це звучить так, можливо, дивно, але Господь, Він поруч завжди. Ви можете звертатись до Нього 24/7. Не лише в моменти, коли ви дійсно стоїте на коліна і просите, Боже, щось сталося, допоможи. А ото і є постійне ходіння з Господом, це коли ви можете в любу хвилинку до Нього звернутися і сказати, Боже, я тобі так вдячний, Боже, будь ласка, там, благослови ось цю людину, Боже, навіть допоможи мені зловити рибу, як це зробив брат Богдане, і він побачив Божу поміч у цьому. Брате Богдане, я за вас щиро радію, дякую, що долучилися. Нам у Viber пані Єлизавета надіслала світлину, тут гарна така сакура, і написано: ранку приємного, дня спокійного, миру і любові нам. Бережіть себе і тих, хто поруч. Живімо, надіймося, посміхаймося, любімо, маємо віру. Дякую, пані Єлизавето. Це таке благословіння, слова підтримки лунають до кожного нашого слухача. Шановні слухачі, сьогодні говоримо про Божу любов та Божу благість повсякчас у нашому житті. Що саме ви помітили у червні, що Господь зробив для вас? Яке благословіння, яка молитва була почута? Можливо, якесь слово вам відкрилося, яким ви хочете поділитися, якось слово підтримки, слово, яке стало для вас міцним каменем, на якому ви вистояли? Можливо, це була якась неймовірна зустріч. Можливо, ви просто подивилися на захід сонця і подумали, Боже, який ти неймовірний митець, який ти красивий художник, який ти просто неймовірний. Діліться сьогодні в нас етер, хвали Богу за все, що Він творить нове в нашому житті. Доєднується до нас ще один слухач. Я вам радію і вітаю вас.
3: Вітаю всіх слухачів, вітаю вас, шановна ведуча. Я телефоную з Харкова. Я хочу вам сказати, що трошки невірно у вас питання, що зробив для нас Ісус в червні місяці. Чого Він не зробив для нас? Все Він робить. Все. Розумієте? Кожний вдих і видих, кожну хвилиночку, кожну мить нашого життя Він з нами. Коли ми Його шануємо, коли ми Йому дякуємо, коли ми звертаємось. Нема такого нікого, щоб Він не почув і не відхилив. І все, що нам потрібно, те, що лишнє, може не відповідає, а може колись відповість. В Нього є час на відповідь на кожну молитву. Може, це не на часі зараз нам відповісти. Розумієте, але Він не залишає нас. Я хочу сказати, коли в нас йдуть постійні обстріли, постійні тривоги, я йду за хлібом, я прошу, Господи, благослови мій вихід і вхід. Коли ми лягаємо спати, я прошу, Господи, дай спокійну ніч. Даруй, щоб в мене син голід, і він нього цукровий діабет. Я його прошу, Господи, ти знаєш, що нам не можна без інсуліну, нам треба його хранити в холодильнику, зберігати. Ти знаєш, що йому треба після кожного укола уколотися. Господи, збережи, прошу. І так, зо дня в день, кожну хвилину я прошу за своїх дітей. Коли вони йдуть кудись, ну, в мене син один, він, ну, теж, така в нього робота, щоб він всі по всій Україні. І я кожен раз благословляю, кожну хвилину, кожну, коли, ну, що вам сказати, і дякую Богу, дійсно, за кожний ковток води, за кожну крихітку хліба, за все, бо ми все маємо, слава Богу, в такий час. Я не знаю, може і десь є такі люди, що нуждаються в чому, але тут, ну, в нас, я в нашій церкві допомагаю, даю гуманітарку, хто в чому нуждається, і переселенці, і все. Ну, Бог заботиться за кожного, тільки треба, щоб ми хоч трошечки були вдячні йому. Я ж говорю, що кожну мить треба дякувати. Прожили ми і дякуйте, дякуйте, дякуйте. великий Бог, і милість Його велика, і вона превозноситься над судом. Господи, Він все дав, все, і хай йому буде вічна слава дивному, чудному, істинному, праведному, живому Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.
0: Дякую, пані Ніно, дякую. Ви знаєте, неймовірно сильна жінка та матір, тому що дійсно це випробування. І я бажаю, щоб ви його проходили міцно, відчуваючи Божу руку поруч. І нехай Господь вас укріпить і ще більше наповнить своєю любов'ю та присутністю. Пані Ніно, ми кажемо саме про червень, тому що ми перегортаємо сторінку нового місяця, і ми згадуємо про минулий місяць. Тому ми акцентуємо увагу про червень. Звісно, що Господь творить повсякчас нове. Нам є за що дякувати мені ось кілька-то років, за всі-всі-всі мої роки мені є багато за що дякувати Богові. Так, як і кожному з нас. Тому наші, якби, телефонні лінії, вони відкриті кожного ранку, кожного дня ми проводимо етер, і люди можуть телефонувати і свідчити. Але саме першого числа кожного місяця ми піднімаємо тему про минулий місяць. Але, звісно, якщо ви хочете поділитися чимось таким, що Господь зробив в житті, ви ще не розповідали, або хочете ще раз засвідчити, будь ласка, робіть це. Дякуємо, пані Ніно, і дякуємо кожному, хто з нами. Доєднується до нас ще один слухач. Я приймаю цей дзвінок і дякую вам.
4: Слава Ісусу Христу! Дякуємо, дійсно, як сестричка говорила, за кожний подих, за те, що Він дає нам, за те, що дає водичку, таку жаркову погоду. Ну і за це сонечко дякуємо, і за дощик, за все дякуємо. Дякую дуже Господу за те, що дозволив переступити ще один місяць літній. У мене червень був досить, я рахую, такий насичений місяць. Дякую Господу, я вже говорила, що могла разом з друзями відпочити. З однієї сторони, якби відпочити в Закарпатті, це був у нас такий християнський табір, більше відпочинковий для вчителів, але разом з тим з нами були і дітки тих батьків, які були, і ми могли з ними також невеличкі такі заняття мати, але разом з тим могли бути і там в берегу, на джерелах, і в Ужгороді могли бути, так що я дуже вдячна Господу. І разом з тим я дуже дякую Господу за те, що у мого старшого внука, який у війську, народився хлопчик Тимофійко, йому 10 днів
0: Слава
4: тільки.
0: Ой, я вітаю вас, пані Катерино, це велика радість. Слава Господу.
4: Дякую Господу, це для мене велика радість, що незважаючи на те, що вони в війську молодшого є, також синочок Тадейко, йому 10 місяців, і тепер старшого народився Тимофійко. І мені зразу, я дійсно зі сльозами на очах дякувала Господу, що життя продовжується, незважаючи на те, що вони в війську, Господь дає життя. І мені зразу згадався, каже Борисик, як назвали? Він каже Тимофійко. І мені зразу згадався Євангельський Тимофій, що там так гарно написано, що апостол Павло пише, що згадую твою нелицемірну віру, яка була в твоїй бабусі Лоїді і в твоїй мамі Євнікії, а тепер в тобі. І мені так хочеться, щоб той Тимофійко так само мав таку віру, і щоб була, як кажуть, його дідусі, прадідусі, бабусі. І я за це молюся і дуже дякую Господу. А ще не можу, ще раз згадую знову і знову за те, що Господь явив чудо, що вивів тих друзів з ворожого стану, як я вже говорила, що дуже була довга дорога, небезпечна. Це просто чудо, як мені молодший внук написав, бо я сказала, як тільки він вийде, ну, в нього був позивний, я не буду говорити, і тільки вийде, зразу мені напишіть, то вони обоє, він вийшов. Той молодший написав, що він написав, що це казка. І я кажу, діти, це не казка, це дуже багато. Ну, це для Господа так, він все робить. І що це молитви друзів, кажу, бо я де тільки можна давала, що вони вийшли. Тому дякую Господу, що ми в його руках, бо як я люблю говорити, що діти, щоб ви знали, що у серці кожної людини є місце, яке може заповнити тільки Господь. Людина може шукає там чимось, як кажуть, задовольнити то місце, але воно задовольниться тільки Господом, коли ви приймете своє серце Господа. Тому молимося і дякуємо Господу. Дякуємо Господу і віримо, що закінчиться ця жахлива війна, і всі наші воїни, щоб повернулися живими і неушкодженими додому. Ось такий у мене був чудовий червень, незважаючи, що навколо біда така, але Господь дає їй радості, слава йому.
0: Дійсно, пані Катерино, чудовий червень, і перш за все дякуємо Господу за цю радісну новину, за те, що вийшли з ворожого стану ці наші захисники. І це дійсно чудо Боже, і я уявляю, які вони змучені, поранені. Але Господь вірний, і Він казав у своєму слові, що Він звільняє стенет ворогів. І це Він зробив, і ми... І ви це побачили, і ми це чуємо від вас, що так і є. Слава Господу за це. І, звісно, я найбільше вас вітаю просто з народженням вашого Тимофійчика, онука. Це велика радість. Особисто я теж, ну, я люблю дітей, працюю з дітьми. І діти – це велике щастя, великий подарунок. І просто така, ну, велика ріка благословення від Господа дитина. Тому я бажаю вам і Тимофію, щоб Господь просто вів його протягом всього життя, щоб це дійсно була дитина Божа, і просто нехай Господь оберігає його, захищає його батьків, також дає мудрості у вихованні, і нехай ваша родина буде переповнена любов'ю один між одним і разом з Тимофійчиком. Радію за вас. Доєднується до нас ще один слухач, пані Валентино. Я вітаю вас на хвилі Світлого Радіо.
5: Слава Ісусу моєму дорогому Христу. Я хочу подякувати, що мене підключили. Я можу прославити свого Господа цим місяцем. Він для мене зробив. Я трошки був в сумнінні, він мене укріпив. Проси, і буде відповідати Господь. І я просила, тільки Бог відповідав на мою молитву. Я йому дуже вдячна, що він нас любить і чує наші молитви, з яким серцем просимо для добра чи для того. Я дуже йому вдячна. І дуже вдячна за червень. Місяць до мене приїжджав мій онучок. Мій Андрій Перезваний, я назвала його. Бо всі врачі кажуть, це дитя від Бога. Коли доча приїжджає, важить йому 8 місяців, а він ще приїжджав. Вона його місяць вже привозила до мене. Бог їй благословив дорожку, хранив її, і він їхав до мене. Він сказав, таке рученятка молився. Моя дочечка їй так сказала одну до одного. Отак ми, я молилась, і він зі мною молився. Вже місяць його молився. А якщо я плачу і молюсь, він починає плакати. З радостю воздавай славу Богу. І я дуже дякую Богу за відповідь його, що він благословляє нашу Україну. Веде. Він сказав, яка наша Україна буде гарна. Я йому вірю його словам. Обстроюються дороги, строються лікарні. Буде наша Україна. Вірмо, дорогі брати, люблячі мої. Божі дітки. Він нас назвав Божими дітками. Віримо в його, він обіцяє, він зробить. Віримо в його. І ждемо, і молився, і дякуємо, і щиро дякуємо. З наших воїнів, яких він оберігає. Він там перший. Ми далеко, а він перший. Наш Господь Духовця, він там. Береже нашу країну, нашу, усю Україну. Як він нас любить, обнімає тими рученятками великими нас і благословляє. І я вас благословляю, благодаттю Божою, всю Україну нашу, щоб ми люблячі, і дякую йому, дуже безмежно дякую за його любов щиру, яку він нам показує. подивився, скільки Бог показує своєї любви. Щоб не він, я не знаю, що в нас було. Мій люблячий таточку, ім'я Ісуса Христа. Я тобі вдячна безмежно, і вся Україна тобі вдячна. Я вірю, що ми всі твої дітки заслужуємо. І що він в червні місяці благословляє людей сіянням, пускать свій хліб по водам. Демоняки спіняв мене, я хотіла посіяти, він перекрив мені. Ніколи такого не було з карточкою. Але я дякую, я молилася, бо це моя була жажда посіяти. І посіяла через чоловіка. Я дуже дякую, синочок помог, і я посіяла. Я дуже вдячна, що я можу сіяти. Ти мене позвав. За те, що ти мене позвав. Я тобі вдячна. І що ти мене благословляєш своїм благословенням. Що я можу сіяти з радістю.
0: Пані Валентино. І ми дякуємо вам, що ви сієте, і дякуємо кожному, хто сіє, і бажаємо, щоб дійсно це було зроблено завжди з радістю, тому що Господь дивиться перш за все на серце. Можна сіяти з таким, ну на, будь ласка, я очікую, що буде благословення, а можна сіяти дійсно з повним відданістю, любов'ю і просто, що я не очікую чогось там навзаєм, я просто хочу благословити. І Господь дуже зважає на стан серця. Дякую, пані Валентино, будьте благословені, я також благословляю вашого онучка Андрійчика і всю вашу родину. Нехай Господь міцно вас тримає і обіймає своєю любов'ю. І що немало важливо, я хочу привітати всіх, хто до нас доєднався у червні, або хто відсвяткував свій день народження у червні. Шановні, дуже вітаю вас, щиро вітаю вас. Якщо ви до нас нещодавно доєдналися, ми радіємо, що ви є частиною нашого світлого радіо, частиною нашої радіородини. Ми дякуємо вам, що ви бажаєте бути з нами. Ми дякуємо вам за те, що ви слухаєте, за те, що ви залишаєтесь, за те, що ви долучаєтесь, за ваші сіяння. І також вітаю щиро всіх, у кого був день народження, це велике свято, день народження, це теж велика радість, тому вітаємо з днем народження, у кого воно було, і нехай Господь рясно-рясно благословляє вас, бажаємо довголіття, бажаємо миру в серці, миру в родині, бажаємо вам матеріальних благ і духовного достатку теж. І обіймаємо вас ось так онлайн всією нашою радіородиною. Дякуємо, що ви є частиною нашої команди. До вашої уваги на хвилі світлого радіо лунає композиція Some Lines, гурт, пісня «Будь благословен».

0: Кожного першого числа нового місяця в наших інтерактивах ми говоримо про те, що має бути на першому місці. Розкажіть сьогодні, як Слово Боже змінило вас, життєві обставини, ваших рідних і знайомих, усе це і навіть більше. Бог добрий.
1: Шановні слухачі, ми продовжуємо. Мені вже в Viber вже прислали два неймовірних свідчення. Я вам їх згодом зачитаю. А поки я з радістю приймаю телефонний дзвінок. Дякую сьогодні за вашу активність. Дійсно, це етер слави Богу. Господи, ми дякуємо тобі просто за цей етер, за всі чудеса, які ти робиш. І я приймаю ваш телефонний дзвінок. Вітаю вас.
2: Доброго дня, Людмила Харків. Дуже дякую Господа за всі його чудеса. Як і казали сестрички, брати, що там должны були, не дуже багато плодов должно було, тому що заморозки були. Не слава Богу, що і черешня була, і смородинка трошки, слава Богу. Ну, саме велике, така радість у нас була, що до нас приїздили брати, і сестри, і Хмельницька, вона французька, з Молдови. І у нас була конференція, слава Господу, і ми славили Богу, таке прославлення було, молитви були, і молились за кожного, передавали помазання, передавали, пророчествували. Це така була радість. І ще й 28-го ми святкували день народження нашої церкви, 22 роки, хоча 4 липня должно було, ну, вийшли конференції, ми в той день відсвяткували. Дуже було весело, дуже було, слава Богу, за такий час війни провели конференцію. Ми дуже раді, побільше, щоб було таких зустрічей, во славу Господа. Так що дякую велике. Помісно всього того, знаєте, дійсно був. На кожен день він все здає, такі навіть по дрібницям, які, знаєте, що підказує, які. І так це дуже цікаво, як він от бере уділ і показує то, що ти щось загубив, і щось забув, і вдруг він напоминає Дух Святий. Дійсно, що кожен день він говорить до нас, треба тільки чути його, прислухатись. Дякую.
1: Дякую дуже вам, дякую, пані Людмило. Залишайтеся з Господом, дякуємо вам. Дійсно, знаєте, ваша церква відсвяткувала 22 роки, це майже навіть на один рік більше, ніж Світле Радіо. Нехай Господь благословить вашу церкву. Бажаю вам розквіту і примноження людей, і спасенних душ та сердець. І я радію, що у вас був благословений час, і день народження церкви, і конференція. Слава Богу! Поспішаю прочитати неймовірні просто свідчення в нашому етері. Отже, пише нам пані Валентина у Viber. Вітаю з таким чудовим днем. Господь береже життя, береже майно, береже моїх сусідів. І я не перестаю дякувати йому. Це так і амінь. Але в червні сталося просто диво. Був приліт балістики за 20 метрів до моєї церкви. І диво! Молитовний зал цілий, охоронець живий. Він у нас має таке чудове ім'я. Олександр... секундочку. Олександр Фортунатович. Це не жарт, його батька звали Фортунат. От у Господа таке почуття гумору. Він другий раз збережений від вірної смерті на своєму посту. Перший приліт був вибухова частина від шахеда на територію церкви. Ну хіба це не диво? Але ми славимо нашого Господа в своїй церкві і знаємо, що вся перемога від Бога. Вся перемога від Бога. Дякую вам, пані Валентино. Це дуже потужне, важливе. Неймовірно важливе свідчення. Слава Господу за його вірність, за його захист. Ви знаєте, що Господь добрий, скільки разів це сказано у Слові Божому. просто можна пробувати рахувати і на пальцях не перерахувати, скільки буде сказано, що Господь добрий, скільки у псалмах лише сказано, що Бог добрий, навіки Його милосердя, і ми бачимо Його милосердя і в цьому свідченні. Слава Господу! Просто нехай Господь благословить і вас, пані Валентина, і пана Олександра Фортунатовича. Довгих вам років життя і вашу церкву також бажаємо вам Божого розквіту. А також пані Світлана пише, пані Світлана пише нам у Viber теж ось такий допис. А саме, пані Світлана надіслала багато світлин неймовірних квітів. Вітаю усіх! Я доглядаю за квітами у нашому загальному дворі. І в цьому році квіти особливо прекрасні.

0: з квіточками, споглядати, що у кого розцвіло. Тож подяка Богу за всю цю чудову, красиву пору року, яка нас окриляє і породжує в серці. Подяку йому і всім, хто дбає про красу. Неймовірно гарні у вас квіти, це свого роду служіння ваше, пані Світлано. Я дякую, що поділились теж цим свідченням. І нехай Господь благословить і цю родину, і цих родичів ваших сусідів, які вже втратили вдруге майно. Нехай просто Божа доброта і милість, вона переповнює їх життя. Також я бажаю розквіту вашому неймовірному саду. Нехай він буде благословенням для вас, для інших теж людей. І ну, неймовірно гарні квіти, нехай вони стають ще гарнішими з кожним роком. Дякую кожному, хто поділився своїм свідченням. Я поспішаю прийняти ще один телефонний дзвінок. Я дякую за вашу активність, шановні слухачі. Сьогодні так багато свідчень. Проте наш ЕТР добігає скоро кінця, тож поспішайте. Вітаю вас!
1: Доброго раночку, моє світле радіо.
0: Доброго ранку.
1: Я долучаюсь до нашої програми і дякую за таку чудову тему. І хочу сказати, у нас, у кожного є за що дякувати Богу кожного дня, кожної хвилини. З великим задоволенням прослухала братів і сестер, наших плячків, і радію разом з вами за ці позитивні відповіді нашого Бога, про Його піклування про нас. Господь чує наші молитви, Він відповідає на наші молитви. Дякуємо Богу, що Він хранить нас, Він хранить наших воїнів, хранить наших захисників. Я вдячна Господу, що Він чує і мою материнську молитву за наших захисників, і за мого дорогенького Максима, за дорогенького мого синочка. Дякую, Він його хранить і оберігає кожного дня, без перестанку наше місто Суми обстрілюють. Я кожного ранку читаю новини по Києву. У мене закачено мовнія по Києву. Читаю. Мене дуже вразило такий факт. Буквально позавчора в Ударницькому районі ракета впала в жилий сектор. Вона носом уткнулася в асфальт буквально в 2 метрах, під вікнами жилої квартири. І не здетонував заряд. Вона так і стирчить хвостом уверх. І написано, в цей час молились і в цій квартирі, і люди моляться. Тому я хочу сказати, Господь Бог чує нашу кожну молитву, Він нас оберігає і захищає. Але хочеться мені сьогодні озвучити таку нагальну потребу по всій території нашої України, особливо для прифронтових наших міст і сіл. Ворог цілеспрямовано почав нищити поля із посівами. І через ці ж скиди, прильоти, вигорають великі території полів, горить наш хліб. Люди втрачають роботу, дохід. А це наш майбутній хліб для всієї України. Тому молимося. Молимося денно і нощно. І за цю проблему нехай Господь

0: сохранить наші поля, наші ниви, наші городи.
1: Так.
0: Це що я хочу сказати.
1: Дякую.
0: Дякую нашому Богу, що Він чує наші молитви, що Він нас терпить таких, як ми є. А ми ще такі не зовсім ми угодні для Бога. Нехай Господь нас всіх виправляє, додає нам мудрості, адже Він так і сказав: не маєте мудрості, просіть, і я вам дам кожному безкоштовно. Дякую вам.
1: Так, дякуємо, дякуємо, пані Любове. Дуже важливо, дійсно, дякую, що сказали про поля. Ворог намагається залишити людей без їжі, але ми не дамо йому це зробити, тому що з нами Бог, тому що Господь допомагає, Господь добрий, і в нас є у кого просити захисту та допомоги. Тому молімося. Я нагадую ще раз, що 4 липня буде національна молитва за Україну о 5 годині в Києві. Якщо раптом ви не можете приїхати у Київ, все ж таки просто о 5 годині згадайте, що йде молитва. Молитва національна за припинення війни, за отримання довгоочікуваної перемоги. І доєднайтеся, де б ви не були, на тому місці, на якому ви будете, доєднайтеся в молитві разом, в єдності. Ми будемо молитися за те, щоб прийшла перемога в нашу державу. Дякую вам, пані Любове, благословляємо вас, також вашого синочка Максима. Дякуємо йому за його відкрите жертовне серце, любов до людей та батьківщини. Що ж, шановні слухачі, я дякую кожному, хто сьогодні долучився. Сьогодні була неймовірна кількість свідчень і включень. Я дякую вам за те, що ви прославляєте Господа своїми вустами, і за те, що ми чуємо і всі разом бачимо Божі діла, Божу доброту кожного дня повсякчас. Бог справді добрий. Якщо ваш червень був важким і зараз ви не відчуваєте сили дякувати, просто знайте, що Бог, Він не змінився. І Він не засуджує вас, і Його доброта, вона не залежить від обставин. Вона просто як сонце за хмарами. Навіть якщо не видно цього сонця, воно все одно продовжує гріти. Отак і Господь, Він все одно робить. Навіть якщо ви не помічаєте, Він все одно продовжує світити для вас. Псалом 33, 9 вірш. Скуштуйте і побачите, що добрий Господь. Божа доброта – це не теорія, це практика, це досвід. Її потрібно скуштувати, її потрібно побачити, її потрібно почути, її потрібно пережити. Я просто вам бажаю особисто в цьому липні пережити цю Божу доброту на практиці максимально насичено. І нехай Господь у липні ще більше проявить свою славу, і ви побачите ще більше Його руку. Пам'ятайте, що Бог добрий завжди, і Його любов ніколи не перестає. На цьому наше обговорення теми дня завершується. Рясних вам Божих благословінь.
2: А може сюди натиснути?
3: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
2: Ага, і що тепер?
3: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
2: Англійською чи українською?
3: А вона і так шукає.
4: Додаток світле у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-5822. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

Радіо Еммануїл. В Україні 12 година. Цінуємо кожну хвилину.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
1: Творець світла, наш батько. Світле радіо Еммануїл.
2: Боже великий, Боже всесильний, у смиренні сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо наші голови. Прости нам провини наші. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву і подяку за безмежне милосердя Твоє до нас. Благослови нашу батьківщину, благослови Україну, даруй мир та спокій, даруй мудрості та любові. Ми просимо Тебе, з'єднай нас усіх в одну велику Христову сім'ю, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє завжди, нині і повсякчас, навіки. Амінь.

0: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
1: Вітаю, шановні слухачі. В Україні 12 година, 2 хвилини. Сьогодні 1 липня. І пропоную прослухати, якою ж очікується погода завтра, 2 липня, 2-го дня нового місяця на території нашої України. У західній частині України прогнозуються дощі, а саме у Львові температура від 25 до 27 градусів. Лише у Чернівцях не прогнозуються опади, температура 30-32 градуси тепла. У центральній частині України, а саме у Києві, сонячно, температура 31-33 градуси. У Чернігові та Харкові температура 30-32 градуси, у Сумах від 28 до 30 градусів. Опади не прогнозуються. У Дніпрі та Запоріжжі також ясно, температура 30-32 градуси тепла. Що ж, бажаємо вам чудового та благословенного 2-го дня нового місяця. Залишайтеся з Господом на хвилі Світлого Радіо.
0: Відмотати час назад не можна. Але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
1: В ефірі програма «Час назад». Сьогодні у центрі нашої уваги 1 липня. 1 липня відзначають День архітектури України. Це свято покликане вшанувати працю архітекторів, а також проєктних установ та містобудівників. Крім цього, День архітектури України підкреслює важливість і цінність тих споруд, які на сьогоднішній день є гордістю і надбанням нашої країни. В якому місті України найбільше визначних архітектурних споруд? Таким у нашій країні є Львів, адже там налічується понад 2000 шедеврів архітектурного мистецтва. В історичному центрі Львова їх настільки багато, що ця частина міста знаходиться в переліку світової спадщини ЮНЕСКО. Міста нашої країни надзвичайно багаті на архітектурні пам'ятки, тож в День архітектури України доречно спланувати екскурсію до будь-якої з них та наочно впевнитися у величі й красі цього мистецтва. 1 липня – гарна нагода вдягти красиві та модні сонцезахисні окуляри. Чому? Адже саме у цей день винахід відзначає своє народження. За думкою науковців та вчених, перші окуляри для захисту від сонячних променів були зроблені ще у 17 столітті. 3 століття тому сонцезахисні окуляри мали інший вигляд. На скельце наносили кольорову фарбу або лак. Це створювало ефект затемнення. Модниці тих часів оцінили винахід, тож полюбляли носити окуляри на прогулянках спекотної днини. Раніше окуляри для заможних людей виготовляли з дорогих матеріалів, а сама річ вважалася предметом розкоші. Згідно з історичними відомостями, народи крайньої півночі, саме ескімоси, ненці, також користувалися окулярами, щоб не сліпнути від яскраво-білосніжних снігових просторів. Представники цих народів виготовляли аксесуари з кісток впольованих тварин або із дерева. Зазвичай ними користувалися мисливці, яким було треба знаходити здобич у місцевостях, вкритих льодом. Також відомо, що окуляри носили у Китаї за давніх часів. Ними користувалися судді, аби приховати очі та свої думки і ставлення щодо справ, які розглядалися. Такі окуляри робили з димчастого кварцу. Масове промислове виробництво сонцезахисних окулярів було впроваджене у Франції за часів правління Наполеону. Імператор замовив виготовлення аксесуарів для своєї армії, що знаходилася з військовою місією у Африці. На скельце окулярів наносили сажу, а зверху – лак. На повну силу випускати ці потрібні аксесуари почали у 20-х роках минулого століття. Окуляри стали модними, їх почали виготовляти з різних матеріалів та красиво оздоблювати. Перейдемо до подій. 1961 року у Торонто відкрито пам'ятник Тарасові Шевченку. 1989-го у Києві утворено Народний рух України. А 2014-го Верховна Рада України заснувала Орден Героїв Небесної Сотні. Цього дня народились 1916 року Йосип Шкловський, український астроном-астрофізик. 1917-го побачив світ Олег Штуль-Жданович, український політичний і військовий діяч. 1961-го народилась Діана, принцеса Уельська, а 1962-го Владислав Єрко, український художник-ілюстратор. А останнім на сьогодні, 1971-го, прийшов у світ Іван Небесний, тернопільський композитор. Ми підійшли до завершення нашої мандрівки крізь час. Нехай у вашому дні знайдеться місце для власного відкриття. Хай навіть маленького, але важливого.
2: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад». Oh,

0: В ефірі програма «Рішення за вами».
1: Доброго дня, шановні друзі, радіослухачі. З вами сьогодні пастор Павло Чепурний. Бажаю поділитись Божим Словом на тему «Велика радість». На підставі Божого Слова Євангеліє – це від Луки, 2 розділ і 10 вірш. Ангел сказав їм: «Не бійтесь, бо я звіщаю вам велику радість, яка буде для всього народу». В місті Давида народився Спаситель, який є Христос Господь. Хочу з вами, дорогі друзі, пороздумувати над цією цікавою і важливою темою – радість. Причому тут сказано «велика радість». І ось перше – це чому ця радість велика? Друге – в чому вона полягає? І третє – як отримати цю радість? Ну, по-перше, Євангеліє нам говорить, що Бог створив людину для радості. Бог створив людину для спілкування з Ним. Але людина, перша людина не послухала Бога і відступила від Нього. Та Бог не залишив людину в такому стані. І в особі Ісуса Христа, Сина Божого, запропонував нам Спасителя, примирителя з Богом. І якраз ця новина про Спасителя і примирителя називається грецькою мовою, як ми звикли, Євангеліє. Але нашою мовою це називається радісна звістка. І чому ось вона радісна? Або чому вона велика? Перше, вона велика тому, що люди, які відступили від Бога, стали великими грішниками. Вони стали противитись Богу. І для того, щоб перемогти цю велику проблему, в якій опинилось людство, відступивши від Бога, треба щось більше запропонувати. І ось Бог запропонував велике, запропонував Сина свого, Ісуса Христа, як Спасителя, як примирителя. Взагалі, я маю зазначити, що все, що робить Бог, воно велике, тому що Бог великий. Навіть якщо щось маленьке є в мікрокосмосі, в творінні Божому, то воно, якщо й невелике, так би сказати, то воно величне. Все Бог робить велике і величне для слави своєї. А радість ця, радість спасіння, радість примирення з Богом, вона і називається великою в цьому тексті, тому що Бог робить велике чудо – примирення людини з Богом, повернення людини до живих стосунків з Творцем. Чому це радість? Радість тому, що людина була відчужена від Бога, а тепер вона стала близькою для Бога. Вона була втраченою, а тепер вона знайдена. І це радість у цьому полягає. Ми також знаємо з Євангелії, що от люди, які не знали Бога, хоча були релігійними, але коли увірували, вони стали радіти. Наприклад, відомий всім нам, хто читає Євангелію, такий випадок, коли темничний сторож увірував у Бога, то сказано, він зрадів з усім домом своїм, що увірував в Бога. До цього у нього була якась радість така земна, така житейська, якась робота хороша, якісь положення в суспільстві. І це йому давало якусь таку земну радість. Але коли він увірував в Бога, сказано, не тільки він сам зрадів, але й вся його родина, що увірували в Бога. Є ще один випадок, хочу нагадати, це про одну відому людину з Ефіопії, який був релігійним, виконував якісь звичаї. Він, мабуть, не одного разу приїжджав в Єрусалим на поклоніння, і це у нього вже, може, стало звичкою такою, традицією, обрядом. Але коли він почув Боже Слово від апостола Пилипа, то сказано, що решту дороги своєї він уже продовжував з великою радістю, тому що увірував в Бога. І таке саме можна зазначити і про досвід багатьох інших людей, які до цього були так, якось і люди, якісь маленькі, якісь радості, які приходять, а потім вони і вже і уходять дуже швидко. Але радість спасіння, яку Господь нам дає через покаяння перед Богом і віру в Христа, вона є великою, тому що вона, як висловився колись Біллі Грем, вона не залежить від зовнішніх стимулів. Знаєте, щось земне ми отримали, як то кажуть, людина радіє два рази, коли купляє автомобіль і коли продає. Але коли увірував в Бога і по-справжньому увірував, то ти будеш радіти постійно. І тут, знаєте, я хочу ще одне зазначити, що нам, християнам, треба мати цю радість постійно. Ось в прикладі апостола Павла ми бачимо, що він навіть у в'язниці радіє. І так радіє, що і пише віруючим в посланні: «Радійте в Господі», у посланні Філіппійської церкви. «Знову кажу, радійте». Якщо б ми не знали контексту, ми б думали: о, він кудись попав, хороше, гарне місце, там гарна природа, такий приємний відпочинок, і ось він там радіє, ну і нас закликає. А він у в'язниці, йому там боляче, йому там, може, холодно, його там також і били. А він, не втрачаючи євангельську радість, і закликає всіх віруючих радіти у Христі. Я знаю таку справу. Церква, яка визнає смертні гріхи, один із них – це втрата радості, або сум, печаль. Це, якби, вважається в них смертним гріхом. І серед тих смертних гріхів, як, скажімо, вбивство, там, гордість, всяке таке подібне, і такий ось гріх. Я думав, чому воно так? А це Бог дав мені таку думку або таку відповідь. Це тому, що якщо я християнин, увірував в Бога, прийняв радісну звістку, бо це по-грецьки Євангеліє, сказано: «Покайтесь і віруйте в Євангеліє». А по-нашому, по-українськи, це «прийміть радісну звістку». І ось якщо я прийняв радісну звістку, і у мене немає радості, то тут виходить який висновок? Або ця радісна звістка не є радісною, або я її не прийняв. І тому, якщо християнин не радісний, то тут ось такий висновок виходить, якийсь дивний. Що це означає? Що християнин, який прийняв радісну звістку, має бути радісним завжди. Нарешті, останнє питання, дуже важливе: а як мені прийняти цю радісну звістку? Стільки багато в наш час цих вісток ми кожного дня чуємо, неприємних, тривожних, печальних, скорботних. І тут пропонується нам радісна звістка. Як її прийняти? Треба її, по-перше, почути, а потім треба в неї увірувати. Увірувати в що? Що Христос є моїм Спасителем. Що Христос приходив на цю землю для того, щоб за мої гріхи прийняти кару. І треба ось таким чином вірою прийняти цю радісну звістку. І тоді і з вами, друзі мої, буде так само, як і з тими людьми, про яких ми згадали, що коли увірував в Бога, то зрадів. Може, не завжди з своїм усім домом, але ти зрадієш сам. І тоді, коли побачить твою радість, твої рідні, твої співробітники, твої знайомі, вони обов'язково запитають: а що ти з тобою сталося? І ти їм скажеш: да нічого особливого, просто я увірував в Бога. І Бог дає мені радість і дає мені мир. І як у нас є така гарна різдвяна пісня: «Слава, слава Христу! Мир і радість нам всім Він приніс». До речі, це теж важлива думка, що не комусь окремо, не якимось вибраним, але всім. Всім Бог пропонує радість. І незалежно від того, скільки вам віку, скільки чого ви пережили, ця радість пропонується сьогодні і для вас. Радість примирення з Богом, радість спасіння. Тому, чуючи твістку, у вас є вибір: або почути, ну і просто прийняти до відома, або увірувати в неї, почитати самому Євангелію і увірувати в Ісуса Христа як свого Спасителя. І зробиться чудо. Бог наш робить чудеса. Бог змінює життя людини. Бог просто робить людину з мертвої живою. Бог то, що втрачене, знову повертає, знову оновлює, або краще сказати, робить новим, дає нове життя. Чого я вам і бажаю, і нехай Господь вас у цьому поблагословить. Амінь.

0: прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
1: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
2: Святий Господь, ми піднімаємо свій голос молитви за слухачів та партнерів і за всю команду Світлого Радіо. Господи, цей твій проект. Адже ти говориш устами команди Світлого Радіо. Ти дав серце їм бажання служити тобі, і ти покликав їх до цієї праці, Господи. Ти розпалив цей вогонь любові до людей, і ти дав їм мудрість говорити до слухачів і бути в тих домах, де люди не мають можливості прийти. Але ти говориш через радіо, яке ти створив тут, Господи. Також ми молимося за партнерів, які жертвують, Господи, Боже мій, адже ти заклав це величезний принцип благословіння жертовності, Господи. Нехай те насіння, яке вони сіють, нехай воно просто проросте в тисячі, в десятки тисяч, в мільйонів людей життям через слово, яке шириться через команду Світлого Радіо. А ти, Господи, благословляючий Господь, і ти щедро, Боже мій, благословиш фінанси тих, хто сіє, Господи, і в цей проект, Боже. Нехай їхні комори, вони переливаються добром, Боже, і нехай просто в кожному кутку, де би вони не були, матеріальне благословіння супроводжували наших партнерів, Господи. Я дякую тобі. Також, Господи, ми молимося за команду, за команду Світлого Радіо. Святий Господь, ти бачиш кожного серця. Ти бачиш їхні нужди, Господи, і ми просимо, нехай твоє благословіння буде там, де його зараз очікують ці серця, Господи. Навіть де вони мріють, Господи, і не вірять, що це може прийти, нехай прийде в їхнє життя. Нехай Божа охорона супроводжує їхні сім'ї, Господь, де би вони не були. Нехай твої ідеї, Боже, з неба приходять в їхні серця, тому що ти розпалюєш вогонь і ти даєш бачення цій команді, Господи. Нехай ще більший вогонь загориться в їхньому серці, Господь. Нехай цей рік буде роком примноження, Господи, в нові проекти, Господи, в ширення нового віяння. Боже мій, ми молимося це в ім'я Ісуса Христа, і ми дякуємо тобі за них. І всю славу віддаємо тобі, єдиному Богу, Богу Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.
3: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Ніхто Бога ніколи не бачив. Однороджений син, що в лоні Отця, той сам виявив був.
1: Цитата з Біблії.
0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
2: Об'явлення святого Івана Богослова, розділ 14.
3: І я глянув, і ось агнець стоїть на Сіонській горі, а з ним 144 тисячі, що мають ім'я Його і ім'я Отця Його, написане на своїх чолах. І почув я голос із неба, немов шум великої води, і немов гук міцного грому. І почув я голос гуслярів, що грали на гуслах своїх, і співали, як пісню нову перед престолом і перед чотирьома тваринами й старцями. І ніхто не міг навчитися пісні, окрім цих 144 тисяч, викуплених від землі. Це ті, хто не осквернився жінками, бо чисті вони. Вони йдуть за агнцем, куди він іде. Вони викуплені від людей, первістки Богові й агнцеві. Не знайшлося бо підступу в їхніх устах, бо вони непорочні. І побачив я іншого ангела, що летів серед неба і мав благовістити вічну Євангелію мешканцям землі і кожному людові, і племені, і язику, і народові. І він говорив гучним голосом:
4: «Побійтеся Бога та славу віддайте Йому, бо настала година суду Його, і вклоніться тому, хто створив небо, і землю, і море, і водні джерела».
3: А інший, другий ангел, летів слідом і казав:
5: «Упав! Упав Вавилон, город великий! Бо лютим вином розпусти своєї він напоїв усі народи!»
3: А інший, третій ангел, летів услід за ним, гучним голосом кажучи:
6: «Коли хто вклоняється звірині та образу її і приймає знамена на чолі своїм чи на руці своїй, то той питиме з вина Божого гніву, вина незмішаного в чаші гніву його, і буде мучений в огні і сірці перед анголами святими та перед агнцем. А дим їхніх мук підійматиметься вічні віки, і не мають спокою день і ніч усі ті, хто вклоняється звірині та образу її і приймає знамено імення його».
3: Тут терпеливість святих, що додержують заповіді Божі та Ісусову віру. І почув я голос із неба, що до мене казав:
7: «Напиши: блаженні ті мертві, хто з цього часу вмирає в Господі. Так каже Дух, вони від праць своїх заспокояться, бо їхні діла йдуть за ними слідом».
3: І я глянув, і ото біла хмара, а на хмарі сидить подібний до людського сина. Він мав на своїй голові золотого вінця, а в руці його гострий серп. І інший ангел вийшов із храму і гучним голосом кликнув до того, хто на хмарі сидів:
8: «Пошли серпа свого жни, бо настала година пожати, дозріло бо жниво землі».
3: І той, хто на хмарі сидів, скинув додолу серпа свого, і земля була вижата. І інший ангел вийшов із храму, що на небі, і він мав гострого серпа. І інший ангел, що мав владу над огнем, вийшов від жертівника, і він гучним голосом кликнув до того, що мав гострого серпа, говорячи:
9: «Пошли свого гострого серпа і позбирай грона земної виноградини, бо грони її вже доспіли».
3: І ангел кинув додолу серпа свого і зібрав виноград на землі, і вкинув велике чавило Божого гніву. І потовчене було чавило за містом, і потекла кров із чавила аж до кінських вуздечок на 1600 стадій.
10: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Боже, визнаю себе грішним, визнаю, що йшов проти волі Твоєї і зовсім не шукав Тебе і не догоджав Тобі ні в чому. Але почув я про любов Твою і прочув про бажання спасти мене, і це торкається мене, Боже, я приймаю Твоє спасіння. Ісусе, я звертаюсь до Тебе як до Спасителя і приймаю Тебе в серце своє як Спасителя. Підкорююсь перед Тобою і хочу, щоб все моє життя належало Тобі. І дуже дякую Тобі. Навчи мене жити з Тобою і для Тебе наповни мене Духом Твоїм. Молюсь в ім'я Ісуса Христа.

0: Говорять наші світлі гості.
1: Співачка Анастасія Поло про просте у покликанні.
2: Що в нас у всіх є своє покликання. Не треба робити якісь великі речі. Все те, що Бог хоче від нас, дуже просте. Тому що Він нас післав на цю землю кожного зі своєю місією. І це дуже просто. Ми знаємо, що це таке. Що це за місія внутрі нас. І коли ми слухаємо Його, ми відчуваємо, і ми це робимо, це настільки класне відчуття, тому що ти на своєму місці.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22. 099-207-58-22.
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: За рідну нашу землю, за мою батьківщину Україну, возношу молитву до Тебе, мій Отче. Бо гаряче літо, гаряча осінь і гаряча зима України. Бо синівська кров тече рікою, і ми просимо і благаємо Тебе, Отче Небесний, сповнити мужністю і відвагою наших воїнів, які ціною свого життя захищають Україну. Боже, допоможи, щоб розпал кривавої січі скінчився, щоб гаряче літо нарешті скінчилося, бо палає свобода січа, дух перемоги вже витає. Благослови нашу землю миром, щоб скінчилися сльози і нещастя дітей, щоб зажили у мирі і злагоді наші родини, щоб звернулися у спільній молитві до небес, до Всевишнього. І Ти відповів на цю молитву. Слава нашому Господу!

0: Не перемикайтесь. Зовсім скоро ви станете свідком цікавої бесіди зі світлими гостями на Світлому радіо. Відкриваємо домівки та серця для світлих бесід.
1: Світлі гості на Світлому радіо.
2: Вітаю вас, дорогі слухачі Світлого радіо. Це програма «Світлі гості». Час, коли ми знайомимося з цікавими людьми і спілкуємось на теми, які є актуальні для кожного з нас. І я дуже рада представити нашу гостю. У нас сьогодні Людмила Бринь, керівниця дитячої місії. В Україні чи в світі?
3: Ну, в Україні і в інших країнах.
2: Людмила, вітаю.
3: Вітаю, шановні слухачі Світлого радіо. Нехай ваш день і ваше життя буде світлим, і ви завжди будете на світлій стороні.
2: Дуже, дуже прекрасне побажання. Розкажи, будь ласка, чим ти от безпосередньо займаєшся, як багато років твоє життя пов'язане з дитячою місією? Як ти знайшла своє покликання? Бо ти, як розумію, ти людина, яка знайшла своє покликання, правильно?
3: Ну, я думаю, що так. Ну як, я вже 31 рік з Господом, я покаялася, коли я вчилася на третьому курсі інституту педагогічного, я вивчала іноземні мови, ну, за дипломом вчителька англійської і німецької мови. І тоді там в інституті була така група студентів-християн, і ну, Бог знайшов мене, я почала вивчати Біблію, мене навчили читати Біблію, цінувати Біблію, потім уже спілкуватися з Богом, чути голос Божий і перевіряти його по Біблії. Тому я дуже вдячна співдружності студентів-християн за те, що вони заклали таку важливу основу в моєму духовному житті. А ще було дуже цікаво те, що буквально через півроку після того, як я покаялась, мене вже вчили, як проводити групки з вивчення Біблії. І от ця 19-річна дівчинка, яка тільки-тільки щось там дізналась про Бога, але вже могла вести групу. Тому я до сих пір тим, хто кажуть, о, молодь, оце їм треба ще дорости, оце ще щось. Я кажу, я згадую, думаю, ну куди ж рости? От якби мені не довірили, то я б, може би, не виросла. А так мене навчили, що робити, довірили мені. І ця підтримка і довіра, вона сформувала з мене дуже швидко такого, можна сказати, впливового лідера. От, в ті часи. І після того, після інституту, я приїхала до Києва, теж стала викладати в університеті, в вищому навчальному закладі, і була в церкві, і шукала себе, тому що я розуміла, що от, ну, Господь, де ти хочеш мене бачити? Я розумію, що, можливо, це якось пов'язано з іноземною мовою, бо ну, я гарно її знала. Але все одно, час від часу, я поверталася до того, що ось є діти, і я там влітку була перекладачем в християнських дитячих таборах, бачила певні проблеми, мене завжди це якось цепляло, ну, що щось треба робити, якось вирішувати. І періодично, знаєте, от є такі друзі, з якими ти бачишся там раз чи двічі на рік, і ти вже не розказуєш кожний момент свого життя. А ти так, якби, підводиш підсумки. От розмова з ними – це такий, як сказати, аналіз твого життя. І я пам'ятаю цю розмову, десь це було в 98-му році, і я кажу, ну щось от мені не вистачає, от уже ми 3 літа провели табір, а я бачу, що ну неефективно, от треба мені вчитися. Ну отже, хтось же мене навчив, як проводити уроки англійською мовою, і я знаю, що я можу навчити дитину англійської мови. А от як я люблю Бога, люблю людей, люблю Біблію, але ну щось із того, що я роблю, на мене не виходить, тобто я не бачу результату. І я дуже хотіла цей результат, і чесно Богу про це казала. От. І потім прийшла відповідь, і в січні 99-го року Бог так все влаштував, що не дивлячись на мою роботу в вищому навчальному закладі, я змогла на 3 місяці поїхати на навчання Південно-Африканську республіку в Петра коледж служіння дітям. І ось там Господь дав мені розуміння, що, по-перше, я слухаю, я все практикую, я приміряю на ці свої табори, на дитяче служіння. Я думаю, ось що нам не вистачало, цих застосувань, так зацікавить дітей. От. І я була така дуже вдячна Богові. А потім десь посередині цих 3 місяців ну, прям Господь на одному з занять з духовного зростання показав мені картинку. Пам'ятаєте, це 99-й рік, ми ще нічого не знали про Zoom, про наближення, про ці тачпеди і все інше. А в мене видіння, тобто я бачу карту України, іначе хтось мені наводить, знаєте, там певні міста. До того я, ну як, ну знала, це Київ, це мій Чернігів, там Ніжин, де я вчилася, там місто Мена в Чернігівській області, де я народилася. А якби іншу частину України я й сильно, ну, не була, ну так, знала це там на південь чи на захід. А тут я бачу цю карту, прям, знаєте, як коли наближається, то там навіть назви сел прописані. Я така здивована, думаю, що це таке? Господь, ну це ж так не буває. І потім над деякими місцями, такі, знаєте, як ото малюють в дитячих бібліях, вогники, типа, на День П'ятидесятниці. От. І потім я розумію, що оце все мені Бог показує, що...
2: Бо тобі треба вогники запалювати.
3: Ну, не про вогники, а про те, що ну, я якби приїхала своїми запитаннями, як зробити мій табір краще, моє дитяче служіння краще, а Бог мені показує, що те, що я тебе сюди привів, це не тільки для тебе, а це от це молитви, ці вогники, це молитви людей в тих місцях, які моляться так само, як ти. Вони кажуть: Боже, я тебе люблю, я люблю твоє слово, я хочу, щоб діти знали тебе, але щось у мене не виходить. Типа, ну, навчи мене, пошли до мене когось. І я розумію, що ну, мені треба стати отією людиною, яка не просто зробить найкраще дитяче служіння там в місті Києві, в церкві, в якій я була, а людина, яка допоможе багатьом-багатьом людям сіяти правильно, ефективно ну, ці сімена Божого Слова дітям ну, на той момент в Україні. От. І це було в 99-му році, і я вже коли поверталася, тобто нам одна церква з Південної Африки запропонувала підтримку. Ну, я ще рік попрацювала в вузі і якби за сумісництвом, і дитячу місію, і навчання, і вуз, і це було дуже важко. Ну, і наступного літа, з 2000 року, я зрозуміла, що треба щось обирати. Хоча мені до цього часу дуже подобається англійська мова і навчати людей англійській мові. Але я розумію, що для Царства Божого більш ефективно є те, щоб було більше дорослих, які зможуть доторкнутися Божою любов'ю до більшої кількості дітей, підлітків, підростаючого покоління.
2: Але я так думаю, коли ти їхала на ці 3 місяці в Південну Африку, ти точно не уявляла і не знала, що ти будеш отак наступні там роки.
3: Ні, я їхала, я думала про себе. Тобто, от у мене була проблема, я бачила цю проблему, визнавала, ну, час від часу поверталася, молилася до цього. Хоча я була, ну, досить, якби така, талановита в інших, тобто я і з адмініструванням церкві допомагала, організовувала різні події, і перекладала, і, ну, тобто я багато чого вмію робити. Але ну, тобто я бачу, що є діти, я хочу там бути, або те, що я роблю, воно ну, не приносить результат, а інколи здається, що взагалі ну, все дуже погано, і як багато людей інколи це трактують, що, ну, мабуть, це не моє. Але я десь глибоко розуміла, що та ні, мабуть, це моє, просто я чогось іще не знаю. Господь навчи мене. Ну, так як я знала англійську мову, мене не було родини, ну, мене відпустили сестри, вони потурбувалися ці 3 місяці за моїм татом похилого віку, так? Тобто я змогла поїхати, так? І знаєте, саме цікаве, що тоді, те перше літо, в 99-му році, ми 4 семінари в різних частинах України організували, і на кожному з цих семінарів була людина, яка десь під кінець підходила, і ну, її свідоцтво починалось приблизно так само.
2: Так, як у тебе.
3: Ви знаєте, от я дуже хотів, я пробував то і то. Я, ну, тобто, я люблю Бога, люблю Біблію, люблю дітей, але я молився, щоб Бог когось послав мені. Або я просила Бога, бо діти є, а в мене вже сил немає. Я думала кидати служіння, а виявляється, що це не тому, що я не покликаний, а тому, що я просто не знала як. От. І мене це дуже надихнуло, тому що ну, коли ти це чуєш там, один раз там в Києві після семінару, другий раз там в Красилові після семінару, ну коли вже втретє в Дніпрі до тебе підходить там дві чи три людини. Один із них, я пам'ятаю, був чоловік із Нікополя, який був якимсь там партійним керівником у себе в місті, а потім Бог його знайшов, і він покаявся і з, так сказати, партійної роботи перейшов на служіння дітям у себе в церкві. І в нього була та сама молитва. То я розумію, що, мабуть, це все-таки Господь робить.
2: Якщо так трошки, приземлювати і, давати, як пораду нашим слухачам, хто шукає себе, то якщо є якась тема, яку ти бачиш, яка тебе не полишає, ти хочеться знайти відповідь, якесь питання, яке тебе турбує, і ти от шукаєш відповідь, то, скоріш за все, там і є твоє покликання. Правильно зрозуміла?
3: Ну,
2: чи тільки дитячих, чи тільки керівників дитячого служіння Бог так обирає?
3: Ні, я думаю, що перше правило, треба не чекати, а в принципі починати служити і робити те, що бачить твоя рука. Тому що я ж не зразу до дітей пішла. От треба було, я вмію перекладати, пішла перекладати. Там треба було ще там щось організувати, закупити, я пішла, закупила. Тобто, що Бог через такі речі, він готує серце. І нас, виховує, тому що, щоб ми були відкриті, інколи в усіх служіннях доводиться робити те, що, тобі не завжди подобається або не дуже добре в тебе виходить. От. Але при цьому ти все одно, як ти кажеш, що все одно є мрія. Тобто ти спробував, якби і не проти, але коли ти бачиш там дітей в церкві, які просто туди-сюди ходять, і ніхто нічого не робить. А так само ж може бути, можна говорити, чого в нас немає там екрану, чого ніхто слова не виводить, або чого в нас такі погані заставки, або ще щось. Да? Якщо
2: піди,
3: ти бачиш,
2: краще, да.
3: Не просто, тому що коли піди, зроби краще, це звучить якби так, воно не мотивує.
2: Не мотивує.
3: А ти просто себе зрозумієш, що якщо тебе це ціпляє, може це і справді, ти можеш щось, або ти бачиш так, як ніхто не бачить. Тому що є певні смаки. Хтось не бачить дітей, або хтось прийшов і там до сих пір, я кажу, повісьте мені екран на дитячий. Мені кажуть, що ви мультики будете дивитися? Я кажу, да ви що, мультики ніхто давно не показує. Це ж інтерактивний екран, це можна оце робити, там презентації, такі ігри, таке то, коли в тебе там не 5 дітей, а 20, то великий екран, він дає можливість більш інтерактивно дітей навіть задіяти. А хтось взагалі цього не знає, не бачить, нащо вам там на дитячому, наприклад, екран. От. Так само і тут, люди, ми знаємо пісні, співаємо, нащо нам слова десь, да? А от ти це бачиш, або ти чуєш якісь там не такі ноти. І не критикувати, а подумати, а що я можу зробити, або може я, а мене не пускати, а може я доєднаюсь до групи, можу там допомогти якось. Шукайте, якщо ви на щось реагуєте, оце можливо те, ви бачите те, чого інші не бачать. Якщо ви бачите, то переверніть оцю критику в позитив, те, що Господь, а як воно має бути? А покажи мені, а направ мене, а дай мені зрозуміти. І потім дай мені мудрості, як це реалізовувати.
2: А в чому специфіка служіння саме дітям в церкві? Чим воно відрізняється від інших? І, можливо, в чому людина, яка хоче служити дітям, має бути найперше підготовлена, або якісь якості серця мати?
3: Як казав Ісус, приймайте дітей, а у нас в нашій українській культурі був такий відомий педагог Сухомлинський, який казав, віддаю своє серце дітям. То ось тут треба сприймати, в принципі, будь-яке служіння не як можливість самореалізації. От я бачу по-іншому, от я можу це зробити, от чим більше там я і моє, от це значить, вже вас має це якби насторожити. А, ви розумієте, що от є діти, їм потрібен приклад. І я хочу бути поряд з ними. Я хочу дізнаватися, чим вони живуть. Тобто питання в служінні не в тому, щоб провести урок або взяти там якісь матеріали, зробити там свято. Так? Це тільки інструмент або засіб. А основне, що дитина має пережити те, що в церкві вона потрібна не тільки своїм батькам, а ще є люди, брати і сестри, які її люблять, які її приймають, які її розуміють. Тобто, а що таке для дитини, як для будь-кого з нас розуміння? Тобто, у неї є іграшка, вона про неї хоче розказати. Він приніс машинку, він хоче показати, яка вона там класна, швидка і так далі. Да? А ми такі, ай, ладно, ну машинки, це ж все несерйозно, це
2: дитяча,
3: от, от Біблія. Тобто, да? І виходить, поки ви не вислухаєте про машинку, він не готовий слухати вас про Біблію. От і все. Тому тут просто треба, знову ж таки, ну, серце, це значить, мені цікава дитина як особистість. Чому цей хлопчик носить лего, а той носить машинки в церкву? А чому ця дівчинка, от у неї поні, а ця там медведик улюблений? Або виявляється, що там хлопчик не любить малювати при всіх, а він ходить в художню школу і вдома такі прям картини намальовані. І чому одне з іншим не співпадає, так? І от, ну, або дитина веде себе погано, це не небезпека для мене, а я сприймаю це, знаєте, як от червона така лампочка, як типу help, help, ну, тобто я намагаюся зрозуміти, що не так. Якщо я себе веду правильно, вона все одно неслухняна. А то дитина щось хоче сказати, якось себе проявляє, щось у неї всередині, ну, турбує її. І це те, що, ну, не дає їй можливості розслабитися і спокійно, ну, бути разом з нами, з усіма. От. І тому це таке ставлення, коли ти бачиш в кожній дитині не просто тих, хто забезпечує тобі можливість проводити урок, а особистості, з якими цікаво спілкуватися, і ти тоді вже думаєш, а чому би ще їх навчити, а що вони ще не розуміють про Бога, як їм донести, як поділитися своїм серцем і просто як бути прикладом людини, яка зацікавлена в них. І оце те, що спрацьовує.
2: Я знаю, що дитяча місія проводить, ну, багато різних і окремих семінарів, і є у вас таке, як базове навчання, там перший курс, другий курс, і коли думаєш, ну, читаєш найперше там навчання для вчителів недільний шкіл, думаєш, ну, прийдуть там як уроки, там, наприклад, тема така-та, як викладати, там така-та пісенька, ну, будемо вчити з вчителями. Коли потрапляєш на ваші семінари, там вчать зовсім іншим речам, як чути дитину, як спілкуватися з дитиною, як розповідати біблійну історію. І ніби це такі речі, які, мені здається, дорослі, ну, мають розуміти, знати. А що, не знають?
3: Ну як, дорослі різні бувають, і у кожного свій власний досвід дитинства. Скільки разів у нас були такі, ну, як ми їх називаємо, студенти, тобто ті, хто приймають участь у семінарах, люди, які, наприклад, вони кажуть, а я в дитинстві ніколи не грала. Або кажуть, ну, я була єдиною дитиною, мене на вулицю не пускали. Або в мене ніколи не було друзів, то що тато був військовий, і, ну, я потім уже через 2-3 переїзди, якби, сама всередині вирішила, а на що мені з кимось дружитися, ну, там, через півроку-рік, ну, мене заберуть звідси, і тому, ну, дитина закривається. Тобто наш досвід дитинства, він або допомагає нам, або, ну, якось показує, що, а може, це не наше, хоча це не факт. Щоб в тебе не було братів, то ти поганий дитячий служитель. Може, навпаки, ти, ну, тому що Боже покликання, воно не залежить від цих обставин. Да? Бог створює кожного з нас і вкладає якісь особливості, ну, в серце і бажання особливі. От. Тому тут, ну, ми якби і не сильно рекламуємо, що для дитячих служителів. Наприклад, наш перший рівень, він називається «Як будувати стосунки з дітьми». Тобто це актуально для всіх. Для тих, хто, звичайно, вже в служінні дітям або хоче доєднатися, але це актуально для батьків, це актуально для всіх служителів церкви, тому що діти, вони ж не тільки на дитячому, вони серед нас, вони разом з нами. Вони приходять разом з родинами, і якщо тільки там тітя Люда буде реагувати на нього, а всім іншим буде все одно, це не створює атмосферу церковну, в яку дитина хоче прийти. А як будувати стосунки? От те, що ти правильно сказала, що частина велика – це як розуміти дитину, потреби дитини, вікові особливості. От тому що, ну, ми виростаємо, ми забуваємо які реакції можуть щось значити, та там 5 років, 7, 14. І ми, якщо чогось не розуміємо як дорослі, то ми такі, ну, якби сприймаємо це як небезпеку, і тому дуже багато дорослих не хочуть спілкуватися з дітьми будь-якого віку, тому що, ну, це, мабуть, о, щось не то, або це я щось не то зробив, і, ну, не розуміємо просто, що це може значити. А, ну, знання – це сила. Якщо ви розумієте, як Бог створив дитину, як вона розвивається, плюс-мінус там в такому віці, то вам набагато легше стає спілкуватися з дітьми. Ну і далі є от ці певні шляхи, як розвивати стосунки через ігри, як розвивати стосунки за допомогою музики, як розвивати стосунки через спілкування. От. І, ну, третя велика частина цього першого рівня вже, як допомогти дитині побудувати стосунки з Богом. Все, ну, цьому треба вчитися, приймати участь, але це дуже легко і бабусі, і дідусі, і підлітки, і батьки, ну, тобто люди різного віку, цьому всьому можна навчитися, навіть якщо ви в дитинстві не грали.
2: А яка тема оцього базового рівня, ніби такого зрозумілого, викликає найбільше здивувань у дорослих студентів або йде найважче?
3: Ну, я думаю, для різних людей по-різному, але, знаєте, як, ну, все одно дорослий, коли вчиться, він аналізує в першу чергу себе і застосовує це для себе, щоб якось отримати розуміння себе. Ну, там я пам'ятаю, там хтось з 4 років, хтось з 5, хтось взагалі там з 12 пам'ятає. І от, ну, типа, якось, знаєте, знайти оцей мир з собою тогочасним, тобто це завжди таке відбувається, а потім уже такі откровення у кого, кожного свої. О, так оце тому там моя дитина, або оце тому моя сестра то-то і то-то робила тоді, аж коли і там у нас було багато таких свідоцтв, коли люди примирялися з родичами, коли виясняли щось одне з одним, тому що, ну, от була така там ненависть, непрощення, а тоді ти дорослим починаєш аналізувати і розумієш, чому та дитина себе так вела, тому що коли ти поряд з тією дитиною, тобі здається, що, ну, це ж все насправді, да, по-дорослому, і ти так і носиш цю дорослу образу, там, наприклад, і в 30, і в 40, і в 50 років. Оце дуже, ну, таке допомагає.
2: А гратися дорослим легко?
3: Гратися, ви знаєте, різні групи людей по-різному грають. Тобто у нас були такі ситуації, коли дуже легко все йшло, а були такі групи в певних регіонах країни, ну, так не буду називати, в яких, щоб нікого не образити. От, але, ну, прям відчувалося, що, ну, мабуть, знаєте, оці такі якісь радянські міфи або, ну, такі контроль радянський чи ще щось, де от менше свободи, і людям взагалі було дуже важко грати. Вони взагалі не розуміли, в чому тут приколи і навіщо це все треба. Це все несерйозно. І, ну, такі, потім, коли вже розслаблялись, то, ну, такі дуже зцілення якесь приходило на більш глибинному якомусь емоційному рівні. Ну, потім ми ж вчимо розказувати біблійні історії і теж розказувати без нічого. Тобто, от, якби, такий челендж для всіх. Якщо є тільки ти, Біблія і діти, ти можеш бути цікавим дітям в наш сучасний світ гаджетів? От ми в дитячій місії віримо, що можна. І ми вчимо кожного, якби, потрошку стати кращим, більш кращим актором, ніж вони прийшли до навчання. І це теж дуже виходить, і, ну, так Господь діє, зцілює людей, вони теж дивуються, що я ж ніколи не думав, що я от так можу.
2: Коли я знаю, що діти і дорослі по-різному сприймають духовні речі, абстрактні речі, як краще дітям розказати про спасіння, ну, те, що от навіть дорослим важко усвідомити, і чого не слід робити, коли говориш про якісь там такі суто біблійні, суто духовні, суто релігійні моменти?
3: Ну, це таке дуже
2: глобальне питання.
3: Глобальне питання, тому що...
2: Цілий семінар, мені здається, да, на цю тему.
3: Та у нас на першому рівні, мабуть, цей весь блок про як евангелізувати, а ще до цього там 2 години... У нас є таке заняття 7 табу, тобто як правильно розмовляти з дитиною, яке 2-годинне заняття.
2: Якщо так, по суті, дуже коротко, за 2 хвилини.
3: Так, тут головне нам, як дорослим, розуміти, що діти мислять по-іншому. Навіть якщо нам здається, що діти кивають і повторюють наші слова, це ще не значить, що вони розуміють якраз так, як просто є діти, які хочуть догодити вам, повторювати все, вивчити так, як якщо тато так сказав, значить я повторюю ті самими словами. Це ще не значить, що вони розмірковують про це. Тобто діти десь до 8-9 навіть років, вони мислять конкретно. Тобто якщо ви показали, сказали, як ми вчимо їх розмовляти, оце стіл, да? Дитина бачить стіл, розуміє якісь ознаки цього предмету і робить собі висновки. Да? Але їй все одно потім треба ще в кафе столи побачити, десь у тата в офісі, ще інші столи, щоб розуміти, це все, що на 4, не все, що на 4 ніжках, це стіл. Це може бути табуретка якась, і стул, і, в общем, по-різному. Так? Тобто це ж дуже такі серйозні аналітичні процеси, які формують дитячий мозг, які...
2: Мислення, да, дитяче?
3: Дитяче мислення. От. І тому вам треба розуміти, що майже все християнство, воно дуже абстрактне. Особливо, якщо ви починаєте це доктринально, доктрини пояснювати, так? І якраз через те ми розуміємо, що є баланс навіть в Біблії. Є дуже багато історій про людей, а є трошки вчення, да? Яке пояснює там пізніше в Новому Заповіті. Павло там написав багато послань, і то дорослим людям, і то треба було пояснювати, і то ці всі послання більше, ніж на 50% з дуже практичними поясненнями і порадами, а не просто чиста теорія і назви якихось доктрин. Тобто, що якщо дитина не може це побачити і потрогати, тобто їй треба пояснювати на прикладах. А ще краще до певного віку, наприклад, взагалі не пояснюють. Просто берете історію там про Давида, про Авраама, про історії людей, які якось ставляться одне до одного, які якось розуміють Бога, слухаються, не слухаються. І коли приклади людей, для дітей це працює більш ефективно. Тому вони можуть певні моделі поведінки, розуміння світу, вони можуть це розуміти на прикладі інших. Тобто те, що дитина не бачить, не може потрогати, пощупати, це для неї абстрактне. І вам треба завжди оцінювати, чи варто вам пояснювати оце абстрактне, поки вона ще не готова, в неї нема достатньо мисленевих взаємозв'язків там у неї в голові для того, щоб це зрозуміти.
2: Дозволь ще одне таке велике питання, воно, я розумію, більше, ніж наш ефірний час, але кожний віруюча сім'я, родина, батько, мати, і я впевнена, що вчителі недільної шкіли, пастори моляться за те, щоб діти зростали духовними, щоб вони, коли там дійшли до певного віку, вони свідомо прийняли Христа і жили богопосвяченим життям. От твої поради, як допомогти дитині зростати в довірі Богу, у духовному розумінні? Починаючи, з самого маличку, з того, як вони вперше потрапляють там до церкви, до недільної школи, або коли батьки усвідомлюють оцю, що дитина вже з нею можна спілкуватися, вже їй щось говорити, і далі. Я розумію, питання велике, щось не найголовніше, якісь акценти.
3: Тут я б розділила все-таки те, як Бог задумав, він задумав, що дитина зростає в родині. І тому формується світогляд, розуміння Всесвіту навколо них, як що працює, воно все одно первинно в родині. Навіть і коли ще дитина не може розмовляти, але вона бачить і вона відчуває атмосферу, стосунки, як там дорослі між собою спілкуються, і це вже її формує, або навпаки, якби робить якісь речі, типу, о, це не можна, або краще туди не лізти, або краще себе так не вести, або краще там татові чи мамі в цей час там на очі не попадаться, тому що, ну, якби я дитина не може пояснити, що відбувається, так? Але вона на рівні емоційному розуміє, що якась тут небезпечна атмосфера. Ну, звичайно, ми як дорослі батьки, ми не можемо, як сказати, гарантувати, ми ж теж люди гріховні, навіть якщо віруючі, все одно час від часу рішимо, сваримося, робимо те, що, ну, не дуже є гарним прикладом. І тому, ну, треба всередині навіть родини домовлятися, там, наприклад, якщо є якісь проблемні питання, максимально там виясняти або сваритися так, щоб діти вже, не знаю, спали або десь в іншому місці були, у бабусі чи ще щось. От, ну, тому що це руйнує оцей нормальний, безпечний світ. Да? Тому що от мама, тато, там, чи якщо є бабуся, дідусь, ну, близькі люди, це те, що, ну, якби,
2: стабільність,
3: така норма, яка дає надійний фундамент, на якому можна.
2: А ще діти думають, що це на них, що вони причина, так, сімейних сварок часто думають?
3: Ну, воно, як, це вже трошки далі вони себе звинувачують, а на початку просто страшно, або, ну, тобто світ рушиться, от як ми навіть дорослі пережили, да, ну, те, що не має бути, там, ракети летять, або проснулися 24 лютого, все, світ став іншим, і навіть нам треба час, щоб якось по-іншому зреагувати, знайтися. А для дитини у цей маленький світ – це оце атмосфера в домі, в родині. І що і якщо, знову ж таки, пам'ятаєте, дитина бачить, ну, вона не може читати ваші думки. Якщо ви їй не скажете про Бога, вона не буде знати, що ми віруючі. Так, тобто ви їй розказуєте там, не знаю, ми українці, або ми тут отак ходимо в магазин, отут ходимо в садочок, отак себе треба на вулиці вести, отак там чужим людям чи чужим дядям двері не відкривати, або не брати там цукерки в них. Ну, вчимо певнім речам, да? І якщо ми нічого не кажемо про Бога живого, дитина не буде знати, вона ж не читає наші думки, так? Да? Тобто, ну, скільки в мене було таких ситуацій, коли так розмовляєш, і тато такий дивиться, ну, я ж читаю Біблію, але коли вона вже заснула? Я кажу, ну, тому от я провожу заняття, я розумію, дівчинці 6 років, вона дуже розумна, вона цитує мультфільми, на які тато її водить, невіруючі мультфільми. Але коли я достаю Біблію і починаю розказувати, вона так дивиться, наче вперше в житті цю книжку бачить. І потім тато каже, о, тобто він не замислювався над тим, що його донька до 6 років не бачила його жодного разу з Біблією, розумієте? І він каже, добре, я виправлюсь. Та я бачила оцю різницю. Неділя, коли я це з ним поговорила, наступної неділі, щось ми там починаємо розмову, і ця дівчинка вже руку підіймає, і вона вже може пояснити, що це таке. А потім я кажу, а звідки ти це знаєш? А виявляється, мій тато це читає. Ми тут таку історію прочитали, вона вже мені не мультики розказує, а вона розказує те, що їй тато розказав, бо для неї ж важливіше. Ну, тато – близька людина, рідна, дорогоцінна. От якщо тато це сказав, то там до 6-7 років це ж закон, це взагалі не піддається ніякому сумніву. Тому дитяче служіння – це більше як в допомогу батькам. Або для того, щоб шукати дітей, чиї батьки ще не знають Бога, і, ну, через, якби, приводити дітей, і через цих дітей будувати стосунки з батьками невіруючими, і батьків приводити до Бога теж.
2: Я пам'ятаю, чула якраз от від дитячої місії статистику, що велика кількість людей, які у свідомому віці стали віруючими, вони почули Євангелія у, ну, ранньому віці, так?
3: Так, ну, це статистика от проводилася в тих країнах, де вільні країни, де була можливість проповідувати Євангелія з раннього віку. І статистика каже, що 84% людей дорослих, які залишилися в церквах, вже як дорослі члени церкви, вони почули Біблію, Євангелія у віці від 4 до 14 років.
2: 4.14 ще надія є, так?
3: Є, є. Я... Свої особливості в 4 і в 14, як з ними розмовляти і дружити, і починати будувати стосунки. Але надія, ні, надія, в принципі, завжди є. Просто чим старша людина, тим більше в неї вже якби вибудовано своїх думок, точок зору, насіяно багато. Для того, щоб пробитися, Богу треба просто набагато більше працювати з серцями таких людей.
2: Я дуже тебе прошу, ти можеш ти помолитися за всіх, хто сьогодні тебе почув, замислився про своє покликання, замислився про спілкування з дітьми, можливо, участь у недільній школі в своїй церкві. Просто, не знаю, залишити молити благословіння, щоб стосунки в сім'ях були міцними, щоб люди знали краще, ну, хотіли дізнатися, як служити ефективніше дітям і так далі.
3: Добре. Дорогий Господь, я молюся зараз за кожного, хто слухав це інтерв'ю, нашу розмову. Господі, ти знаєш серце кожного, ти знаєш цих батьків, які, ну, батьків завжди є питання про своїх дітей. Ти знаєш кожну людину, яка шукає себе і своє покликання. Господь, ти знаєш кожного. І, Боже, дякую тобі за те, що ти вірний Бог. Ти не просто десь далеко, а ти знаєш наші серця, і ти хочеш, щоб ми кожного дня зверталися до тебе, і ти чекаєш, поки ми будемо ставити запитання, щоб ти міг вести нас в пошуках відповідей на ці запитання. Господь, тому я прошу тебе, щоб ти допоміг кожному не боятися розмовляти з тобою чесно, щиро, навіть з найскладнішими і найнеприємнішими запитаннями і ситуаціями, Господь. І дякую за ті відповіді, які ти будеш давати. І дякую за те, що ти будеш вести кожного, хто звертається до тебе, до твоїх відповідей і до щирих-щирих стосунків з тобою. Бо це найкраще і найцінніше, що ми можемо мати. Дякую, Господь, за кожного і за твою участь у житті кожного, хто слухає. В ім'я Ісуса ми молились. Амінь.
2: Людмила Бринь, керівниця дитячої місії, сьогодні в програмі «Світлі гості». І дякую щиро за спілкування, благословінь всій команді.
3: Дякую. Дякую і до нових зустрічей.
0: Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей.

Від краю землі взиваю до тебе, бо ниє серце моє. Виведи мене на скелю, що для мене недосяжна, бо ти – надія моя, ти – скеля моя, ти – захист мій від ворога. Дай мені, Боже, навіки оселитися в оселі Твоїй та знайти спокій під покровом

0: крил Твоїх. Бо Ти, Боже, почув молитви мої і дав мені насліддя з тими, що бояться імені Твого. Дні до днів цареві приклади, і роки його продовжи від роду до роду. Хай буде він вічно перед Богом, милість і істина нехай охороняють його. Я буду співати імені Твоєму повіки і сповнятиму обітниці мої кожного дня.
1: Псалом 60, вірші з 3 по 9.

0: цитати людей, які щось знали.
1: Якщо у всьому тому, що я написав, є якась цінність, це лише тому, що в дитинстві мати щоденно читала мені уривки з Біблії і вимагала заучувати ці місця на пам'ять. Джон Рескін – англійський письменник, художник, теоретик мистецтва, літературний критик та поет.

0: заспокойтеся і пізнайте, що я – Бог. Піднесуся між народами і прославлюся на землі.
1: Псалом 45, вірш 11.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Спасибі тобі, наш дорогий Господь. Ми просимо тебе, благослови, Господь, всіх радіослухачів. Благослови всіх, хто жертвує, Господь, на цю передачу. Благослови, воздай їм в 100 крат. І хай прибуде твоя слава, Господь Ісус, на них. Відкрий для них верхні і нижні джерела. Хай поліється твій достаток, твоя благодать і твоя сила. Також, Господь, благослови тих, хто хоче підтримати це радіо. Благослови їх дуже сильно. Я просто прошу тебе ім'я Ісуса. Також, Господь, я молюся за всіх жінок на Україні, щоб ти підняв, Господь, жінок, щоб ти благословив їх, щоб ти втішив їх, щоб ти наставив, направив, щоб ти дав їм твою любов, твою милість, твій захист, твоє покровительство. Бог наш, покрий твоїм захистом, твоєю любов'ю і мудрістю, тому що на них лежить дуже велика відповідальність. Тобі вся слава, вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
2: В ефірі голоси наших радіослухачів.
3: Я дякую вам за ваші передачі. Я іноді є спонсором ваших передач, тому що моя сім'я підкріпилася в дусі через ваші передачі. Люблю всіх, незалежно від мови, нації, раси. Нехай Бог всіх благословляє, бо це є сила могутня. Люди, кохайте Ісуса. В цьому імені все закладено, все перемога.
2: Ми передаємо любов однієї людини іншій. Дякуємо, що підтримуєте цей ланцюжок і в програмах, і в інтерактивах, і тихими фінансовими пожертвами. Хай Божа ласка прибуде з усіма вами.
4: Більше свята, більше привітань, музика на ваше замовлення. Зробіть своє дозвілля приємнішим разом з програмою «Освідчень».
5: Шановні слухачі, вітаю вас на хвилі Світлого Радіо. В Україні 14 година, 3 хвилини, на календарі 1 липня. Я вітаю вас з початком нового місяця і наразі триває програма «Світле освідчення». Ця програма створена для всіх, хто бажає сьогодні прослухати якусь улюблену композицію, привітати з днем народження своїх рідних, чи, можливо, навіть себе особисто, або передати якісь приємні новини, слова підтримки, подяки. Користуйтеся цією нагодою, цією хвилиною, щоб разом насолодитися прекрасним музичним етером. А доєднатися до нас ви можете за номерами 067-123-75-75, а також у нас є Viber чи Telegram, на який ви можете телефонувати або писати 093-558-44-12. Я приймаю телефонний дзвінок, вітаю вас.
6: Вітаю вас, дорога наша Лілічка. Вітаю наших воїнів, ті, що там захищають нас, чи що роблять, щоб мир в Україні був, щоб та спека трошки вже прийшла, бо неможливо у хаті сидіти, спека дуже сильно пече, мокрим можна стати від цієї спеки. І хочу помолитися за цей, за табір, що завтра який має бути, проводжуватися табір, за все хочу помолитися. І хочу пісню, якщо можна, «Ісус, ти найкращий друг, Ісус, ти найкращий друг». Яночки хочу побажати щастя, здоров'я, міцного натхнення, Божих її благословень, вам Божих благословень, щоб ви додому доїхали спокійно, щоб вас нічого не вам нічого не перешкоджувалося, щоб було повсюди мирно за навернення Росії, щоб Україна би мала більше зброї, щоб відогнати ворога-агресора. Дякую вам, хай у вас буде дуже добре серце і щедре серце. Дякую вам. Слава Ісусу Христу!
5: Навіки, навіки слава. Дякую вам, брате Богдане. Залишайтеся з нами. У вас теж відкрите добре серце. Дякую вам за всі слова благословіння, підтримки. Нехай вам теж буде легше переносити цю спеку і кожному нашому слухачеві. А до вашої уваги на хвилі Світлого Радіо лунає композиція «Гурт прославлення». Ісус, ти найкращий друг.

0: сьогодні хочу привітати свого найстаршого хлопчика, щоб ви здорові були. І щоб Бог давав тобі більше, більше мудрості.
1: Телефонуйте і ви.
2: Наш номер 067-123-7575.
3: Шановні слухачі, продовжую приймати ваші замовлення. З нами на лінії очікування є ще один наш дорогоцінний постійний слухач. Радію вашому телефонному дзвінку і вітаю вас у прямому етері.
4: Щиро вітаю я всіх слухачів Світлого радіо, хто де знаходиться. Дякую Богу, що дарує нам цей день чудовий, прекрасний, літній такий. І сіро-літній вже такий, що просто насолода від цього літа. Але ж я хочу поділитися з усіма вами своєю радістю. У мене сьогодні незвичайний день. Мені сьогодні 31 рік.
5: Вітаємо вас!
4: Як я прийняла водне хрещення.
5: О, слава Господу!
4: І війшла в завіт з Господом.
5: Слава Господу!
4: І я дякую йому безмежно, що він мене вихопив в світ у цього, поставив на істинний шлях і веде додому з усіма. В той день нас приймали аж 63 людини. Хрещення, брати і сестри в парків Холодна гора, річка. Хто там чує, можливо, хтось і чує, слухає. То вітаю і вас, дорогі брати і сестри. Бо це така вже дорога. Серйозно, 31 рік. І прошу і благаю Господа, щоб і далі вів нас. І кріпко тримав в своїй руці і допомагав нам бути корисними, і щоб ми свідчили, щоб ми несли Слово Боже, любов Його, і цією любов'ю ділилися з усіма, і віруючі, і невіруючі. Ми є світ цієї землі, і ми є світло. Так говорить Господь, і ми повинні оправдувати це звання, цю місію. І я пропоную послухати всім нам цікаву пісню гурт «П'ятий океан», «Якщо я».
3: Дякуємо.
4: Дякую.
3: Дякую вам, пані Ольго, вітаю вас. Це свого роду, знаєте, можна святкувати як день народження. Я спочатку зраділа, чогось подумала, що у вас день народження, не дочула. Але ця подія, вона не менш важлива, і це дійсно теж як народження, тому що той, хто у Христі, це нове творіння. І ну, я вас щиро вітаю і бажаю вам з Господом до кінця і з кожним роком ще ближче, ще приємніше знаходитись в його присутності, ще більше бачити його в своєму житті повсякчас, у кожній дії, у кожній дрібниці, у всьому. До вашої уваги гурт «П'ятий океан».

0: Хочу, щоб для всіх нас, для підбадьорення, підтримки, пролунала пісня молитва.
1: Щоб Господь закінчив цю війну і благословив всіх.
2: Це програма «Світле освічення». Використовуй Viber або Telegram, щоб передати вітання рідним. Додай до своїх контактів номер прямого ефіру «Світлого радіо». 093-558-44-12. 093-558-44-12.
3: Шановні слухачі, хочу нагадати ще раз наші телефонні номери, щоб ви могли з легкістю доєднатися до нашого етеру. У нас наразі триває програма «Світле освічення». Це програма націлена на прийняття ваших телефонних дзвінків і виконання ваших музичних запитів. Ви можете замовити вашу улюблену композицію якусь, яку, можливо, ви давно не чули, або хтось любить її слухати з ваших, наприклад, близьких. Ви хочете їх теж прослухати цю пісню, привітати їх. Будь ласка, долучайтеся. Цей час, цей етер і ця програма для вас. А наші номери 067-123-75-75, а також номер Viber чи Telegram 093-558-44-12. Приймаю ще один телефонний дзвінок. Вітаю вас.
4: Будьте благословені, наші світлячки. Мене звати Людмила, я з Оболоні, з Києва. І я хочу передати великий привіт усій нашій родині, радіо родині, нашій великій сім'ї. Хай наша родина і радіо сім'я, як кажуть, зростає все більше і все більше. Боже, я хочу поздравити свою сестричку любиму, дорогеньку Олечку з Харкова. Поздравляю тебе, моє миле сонечко. Хай Господня рука буде на тобі, хай твої ангели небесні бережуть тебе. Хай Господь оберне лице на твоє, на твою сім'ю, на твою родину. Хай Господь Бог береже там твою внучку і правнука в Польщі. Хай Господь Бог береже твого зятя на фронті. Боже, я всю ту любов, яку маю, отдаю тобі, сестричко. Хай тебе Господь Бог ісцеляє. Хай тебе Господь Бог, Олечка, укріпляє. Я не знаю, як поздравити тебе і як тобі віддати всю свою милість і свою любов. Хай Божа рука буде на тобі. Я бажаю тобі всього самого-самого лучшого. І також я прошу, Господи Боже, нехай Господь Бог оберне на тебе своїм лицем і зцілить тебе, і зцілить твого чоловіка, і зцілить всю твою родину. Я люблю тебе любов'ю Ісуса Христа і віддаю тобі всю славу і всю честь. Я також хочу передати привіт усім нашим братям і сестрам по вірі. Я також прошу вас, браття і сестри, коли ви мені дзвоните, і якщо я не взяла трубку, пожалуйста, будь ласка, передзвоніть мені через час, через півтора часа, тому що я можу бути і на кухні, може бути ще десь. І я, як кажуть, телефон з собою не ношу, бо я єлі переступаю поріг ногами. Я благаю вас, передзвоніть мені. Я люблю вас усіх всім серцем і всією душою. І прошу, Господи Боже, захисти нашу рідну землю українську. Пошли нам на кінець мирі спасіння, щоб ми спокійно могли жити на нашій рідній землі українській. Господи, захисти наших воїнів. Боже, ранених захисти, полонених вернись їх додому, щоб батьки і матері раділи, коли дітки приходять додому. Боже, я благаю тебе, Ісус, дай нам мирі спокій на нашій землі. Ми хочемо спокійно жити, спокійно працювати і спокійно, як кажуть, відпочивати і всього самого лучшого. Господи Боже, я благаю тебе і прошу тебе, благослови наше радіо Еммануїл, щоб воно ні в чому не нуждалося, благослови наших працівників. Спасибо Галині Львовні, що вона підібрала таку прекрасну команду, таких прекрасних сестер, братів, які працюють для нас 24 часа в сутки. Лізьки вам у клін до самої землі. Боже, спасибі вам за вашу любов, за вашу милість і за вашу благодать. Будьте благословені. До побачення. Я люблю вас усіх любов'ю Ісуса Христа.
3: Пані Людмило, обіймаємо вас. Давно я не чула вашого голосу. Дякую, що доєдналися сьогодні. Рада була вас чути. Я сподіваюся, що пані Ольга чула ваші привітання. І, знаєте, дійсно, іноді найкращий подарунок – це просто увага, слова любові та молитва. І ви це тільки що зробили для пані Ольги, я думаю, їй було приємно. Дякую вам, пані Людмила, що долучилися. Залишайтеся з Господом. Молимось за вас та обіймаємо. За вашим замовленням на хвилі Світлого Радіо лунає композиція «Татарінова Віта. Як ти?»

0: Як ти?
1: Я так за тебе молюся. Як ти?
0: Надійся, я повернуся.
2: Вогонь горить, поки ми підкидаємо дрова. Не дай згаснути вогневі в твоєму серці та в серцях тих, кого ти любиш. В ефірі програма «Світле освічення».
3: Шановні слухачі, я з радістю приймаю ще один телефонний дзвінок. Вітаю вас.
4: І я вас вітаю. Дуже рада була почути свідоцтво сестри Олі, та, що приймала 31 год назад хрещення на Холодній горі. В той день приймала хрещення моя старша дочка. Так що ви, пані Олю, дуже дякую, що ви обізвалися. Мені настільки було приємно. Я вам передати не можу. Я поздравила свою дочку. Вітаю вас ще раз. І привітайте мою дорогеньку сестру Іру із сьогоднішнім днем. І нехай буде їй пісня, всім пісня нам, молитва за Україну.
3: Дякую, дякую вам, пані Олено. Це дуже важливо чути в етері, що люди приймають хрещення, що люди свідчать про це, про те, як змінюється їх життя. І сьогодні якось так неймовірно дивно склалося, що і пані Ольга приймала, і старша донька пані Олени приймали одночасно хрещення в цей день. Ми вітаємо вас. І вітаємо також пані Ірину з Харкова. Попросили передати пані Ірину вам вітання. Якщо ви чуєте, вітаємо вас з першим днем липня. Вітаємо вас на хвилі Світлого радіо. Про вас пам'ятають, про вас дбають, вас люблять. І ми, як команда Світлого радіо, теж любимо наших слухачів. Дякуємо вам, що ви з нами, що ви обираєте бути нашими друзями, командою, партнерами Світлого радіо, йти однією дорогою і прославляти Господа своїм життям. Дякуємо вам, що ви разом з нами. Отже, на хвилі Світлого радіо лунає Загаріна Крістіна з піснею «Молитва за Україну».

0: Сьогодні в ефірі «Світлого радіо» немає радісних пісень, бо минуле та сучасне нашої країни повне болю, і ми сумуємо з тими, хто сумує.
1: Таточко, ми просимо тебе, пошли нам мир на нашу рідну землю, щоб наші дітки спокійно ходили в школу і жити у мирній, прекрасній Україні.
0: Попри все, життя триває. І якщо сьогодні ваш особливий день, день народження чи особисте свято, ми щиро вітаємо вас.
2: Ісусе, ти, Бог України, над землею пісня лине.
0: Бажаємо міцності духу і щоб у вашому домі та житті завжди були підстави для радості, віри та надії.
3: Шановні слухачі, я хочу ще раз нагадати, що ви можете не лише телефонувати, а також писати нам в Viber чи Telegram і замовляти композиції, так як це зробила наша наступна слухачка. Саме пані Єлизавета пише: «Світлій команді і всім слухачам Божого благословення, здоров'я і мирного сьогодення. Декілька рядочків від Юлії Тонего. Ти лиш поглянь, як гарно навкруги, в які природа шати одягається, як величаються поля, сади, луги, як в цьому ім'я Боже прославляється. Подаруйте, будь ласка, всім слухачам пісню «Дякую» гурт «У Христі». Творчій команді наснаги і допомоги згори. Дякую вам. Дякуємо і вам, пані Єлизавето, що написали. Дякуємо за чудові творчі рядочки. До вашої уваги лунає ця композиція.

0: вас нехай буде з любов'ю. Ви слухаєте «Світле освічення».
1: Дійсно, Господь просто неймовірний майстер. Настільки креативний художник, найкращий просто творець, великий Бог. Все, що ми бачимо навкруги, вся ця природа, захід і схід сонця, всі ці квіти, тварини, все, що ми можемо бачити, створив Господь. І я не знаю, чи придумав би хтось краще. Я точно знаю, тому що Господь такий один, Він один такий неймовірний. Телефонувала наша слухачка пані пані Євгенія. Вона не змогла долучитися до етеру, але вона попросила, щоб ми поставили композицію гурту «Добра новина, ось він гряде». Пані Євгенія сказала, що дуже любить цю композицію, тому пані Євгенія, я сподіваюся, ви нас чуєте, ця пісня для вас.

0: Вибачте, ви вже визначилися? Що замовити?
1: А у вас є?
0: Є.
1: А ось це?
0: І це.
1: А якщо?
0: Без проблем.
1: А якщо ні?
0: Пошукаємо.
1: Добре, а що я повинна зробити?
0: Просто, коли ви вийдете в ефір, скажіть від щирого серця слова любові і подяки перед піснею, яку ви вирішите замовити.
2: В ефірі програма «Світле освічення».
3: На жаль, наша програма «Світле освічення» добігає кінця, але я встигаю прийняти ще одне останнє замовлення на сьогодні. Якщо ви не встигли долучитися сьогодні до нашого етеру, не хвилюйтеся, щодня в нас проходить програма «Світле освічення» о 2-й годині, тому ви маєте змогу долучитися і замовити свою улюблену композицію. І я дуже хочу нагадати про те, що 4 липня о 5-й годині, 17:00 у Києві пройде національна молитва за Україну. Взагалі, національний день України, національний день молитви за Україну пройде 4 липня. Тому якщо ви навіть не в Києві, у вас немає змоги, наприклад, приїхати і долучитися, там, де ви є, там, де ви будете знаходитися, просто згадайте, о 17:00, що розпочинається молитва єдності за Україну, і долучіться. Це дуже важливо. Дякуємо вам, і я приймаю з радістю ще один телефонний дзвінок і вітаю вас.
4: Вітаю. Це пані Лія, да?
3: Так, вітаю вас.
4: Вітаю. Я сьогодні така бадьора, такий день мене якби жвавий, насичений і веселий. Приїхала моя мамочка Люба. Я за неї молилася і молюся, і буду молитися. Тому я така бадьора, жвава. І завжди хочу бути такою жвавою. Я тримаюся за руку Ісуса. І постійно молюся, молюся, не перестаючи. Ну, я її читаю. І я сьогодні, у мене в душі світить сонце. І я прошу вас теж включити для мам, для моєї душі бадьорої і веселої. Група Берники, хай світить сонце в ваше віконце. Будь ласка.
3: З радістю, пані Альоно, я дякую вам, що долучилися. Бажаю вам такого ж позитивного, гарного настрою. І я радію, що ваша мама сьогодні відвідала вас, і ви радієте. І я думаю, що наші слухачі теж радіють за вас. Для вас це свято, тому сьогодні я вітаю вас цим святом. І от давайте підкріпимо цей ваш святковий настрій саме цією композицією. Гурт Берники, хай світить сонце.

0: якщо ви їдете в інше місто. Не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо Еммануїл» і слухайте.
1: Світле Радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15 година. Будьте як діти.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
0: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
3: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: Світле радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі! І дуже радію зустрічі з вами.
2: Я щасливий, бо турбот небагато маю. Про потреби всі мої Бог дбайливий знає. Все, що треба, він дає. Дім, батьків, здоров'я. Оточив мене Господь своєю любов'ю.

0: Господь завжди дарує нам добро.
1: Чи отримував ти подарунок, якому був не дуже радий? Може б ти хотів нового м'яча або цуценя? А тобі подарували шкільного ранця та олівці.
0: Твої батьки, звісно, знають, про що ти мрієш. Знають, чому ти радітимеш, і намагаються порадувати тебе.
2: Але іноді вони дають тобі не те, що тобі хотілося б мати, а те, що тобі необхідно.
1: Наприклад, шкільного ранця, який потрібен тобі для школи. І це не означає, що ти отримав поганий подарунок.
2: Невже ти гадаєш, що твої батько і мати хочуть дати тобі щось погане?
0: Приблизно так діє і Бог. Він знає, що для нас добре, і він знає це краще за нас самих, і краще за наших батьків. І не тільки знає, він не може дати нам щось погане, бо він добрий і любить нас.

0: Тому Яків, котрий цілком імовірно був братом Ісуса, писав у своєму посланні: «Усяке добре давання та дар досконалий походить згори від Отця світил, що в нього нема переміни чи тіні відміни. Захотівши, він нас породив словом правди, щоб ми стали якимсь первопочином творів його».
1: «Де світло, там і тінь, кажуть у народі. Якщо будинок освітлений сонцем, то він видається світлим і теплим. Але за будинком, куди сонячні промені не дістають, тінь і прохолода».
2: І в нас, людей, так. Навіть якщо ми робимо людям добро, і вони чинять так само, іноді трапляється, що ми можемо їх скривдити і заподіяти зло. Чи поводився ти коли-небудь погано зі своїм другом? Або бажав йому чогось поганого?
0: Це відбувається тому, що ми за своєю сутністю недобрі, і наше серце зіпсоване.
1: Тільки Бог може очистити його. Тільки Він може змінити нас, щоб ми чинили так, як Він. Тобто добре.
0: У серці Бога немає тіні. Сяйво, безлічі світил у небі, створених Богом, іноді здається більш яскравим, іноді менш. Унаслідок того, що земля обертається навколо своєї осі, сонце вранці сходить, а ввечері заходить і настає ніч. Але Бог незмінний. Він учора, сьогодні і навіки той самий. Він не посилає нам сьогодні добре, а взавтра погане. Він за своєю сутністю добрий і тому не робить зла. Усе добре приходить тільки від нього, нашого Господа.
2: Але найкраще, що Бог нам хоче дати, це народження згори. Він хоче зробити нас новими людьми. Він хоче, щоб ми вірили в Його Сина, Ісуса Христа.

0: Ісус заплатив своїм життям за всі наші гріхи, за тінь у нашому серці. І своїм воскресінням Він приніс нам світло життя. Ми вже тепер можемо жити оновленим життям.
1: Бог цього хоче. Чи хочеш цього ти? Можеш сказати про це Ісусові в молитві, а потім розповісти про Господа іншим дітям, які теж хочуть жити з Ісусом. Таким чином ти передаси далі те добро, що Бог дарує тобі.

0: автор та ведуча передач Людмила Максименко, звукорежисер Тимофій Гладкевич.
1: Про це давно дізналась я, і чарівні слова на світі. Без них сумним було б життя, і злі були б дорослі діти. Без них нікуди не прийдеш, без них нічого не досягнеш. А з ними скарби віднайдеш, сміливо у майбутнє глянеш. Якщо образив друга ти, згадай тоді прекрасне слово, і щиро мов йому, прости, і він всміхнеться тобі знову. Коли доводиться тобі звертатись до людей з проханням, додай, будь ласка, і тоді покажеш гарне виховання. Щодня піклуються батьки про твій достаток і здоров'я. За це їм дякую, скажи, в душі з пошаною, з любов'ю. А ще порада є для всіх, подяку Богові складайте, хоча життя не легка річ, про вічливість не забувайте.

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата. Світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: В ефірі програма
2: «До речі».
1: Привіт, друзі. До речі, хто не любить отримувати подарунки? Маленька дівчинка купила в подарунок татові на день народження Біблію. Вона відкрила книгу, щоб підписати, але ніяк не могла підшукати потрібних слів. Написати «таткові від Оленки» було дуже просто і офіційно. «Таткові від його маленької доньки» було б неправдою, тому що тато казав їй, що вона скоро стане дорослою. Тоді дівчинка вирішила написати «від того, хто тебе любить». Але потім збагнула, що і це буде неправильно, тому що інші також його люблять. Після довгих роздумів вона пішла в робочий кабінет батька і взяла з полиці одну із його улюблених книг. На першій сторінці Оленка прочитала від автора: «Чудово! І я так само підпишу свій дарунок!» Коли тато розкрив Біблію, то побачив написані рукою донечки слова від автора. Він замислився.
3: Не схоже на те, щоб я був знайомий з автором Біблії.
1: Ця думка змусила його почати читати цю святу книгу. В результаті він дійсно познайомився з її автором, з Богом, і став його послідовником. Друже, а у тебе є Біблія? Чи знайомий ти з автором цієї суперкниги? Один із учнів Ісуса, Іван, написав такі слова.
3: Досліджуйте Писання, бо вони свідкують про мене, тобто про Ісуса.
1: Біблія – це не просто художня книга, яку потрібно читати, чи факти, які потрібно запам'ятовувати. Це істини, згідно яких треба жити.
3: На сьогоднішній день ще жодна людина, яка почала читати Біблію, не пожалкувала про це.
1: До речі, ти можеш також зазирнути до Біблії. На тебе чекає багато цікавого. Не відкладайся на завтра. А зроби просто зараз.

0: Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.
1: Своє серце зверни до навчання, а вуха свої до розумних речей.
0: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
2: Не турбуйтесь ні про що, але завжди в молитві та проханні з подякою відкривайте свої бажання перед Богом.
3: Дорогий Господь, я хочу Тебе просити благословити кожного, хто став на цей шлях служіння один одному у сім'ї. Благослови всі сім'ї України. Нехай вони будуть наповнені Твоїм Духом Святим. Нехай там панує любов, злагода, повага, терпеливість. Я молю Тебе, дай кожному з нас це розуміння, що значить служити один одному на всі 100. Боже, дорогий, я молю Тебе за єдність у наших шлюбах, в наших сім'ях. Благослови ці сім'ї, нехай вони будуть плідними у Царстві Твому Небесному, духовно, душевно, фізично. Благослови їх всякими дарами, всяким благословінням, яке перевершує наше розуміння, яке перевершує наше уявлення. Дай нам шукати Твоєї волі в наших родинах, у наших дітях, у наших стосунках, у наших можливостях служити Тобі, нашому Творцю. Дай, щоб кожна родина, кожна сім'я в Україні була цим зернятком Твоєї правди, Твоєї істини, Твоєго світла. Зроби нас сіллю землі і світлом для світу. Кожну нашу родину освяти, очисти. Дай вистояти у час випробувань, у час негараздів. Дай втримати це найцінніше, що Ти дав нам. Любов, радість, мир, терпеливість, надію, доброту, милосердя. І нехай буде прославлене Твоє велике і святе ім'я. Амінь.
2: Без перестанку моліться.

усяку журбу вашу покладіть на нього, бо він піклується про вас. Радіо Еммануїл.

0: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Отець наш Небесний, ми щиро дякуємо Тобі за всіх слухачів світлого радіо «Еммануїл». Особливо дякуємо Тобі за всіх партнерів, які молитовно, фінансово підтримують вихід цих програм в ефір для того, щоб Слово Твоє поширювалося по всій Україні. Щоб слухали люди, більше знали Слово Твоє, пізнавали Твою істину і отримували Твої благословення. Ми дякуємо тим, хто сьогодні долучається до цього важливого служіння. Благослови їх. Нехай ці добрі справи, які вони чинять в ім'я Твоє, будуть благословенням для всього нашого народу. Молимося в ім'я Твоє для Твоєї вічної слави. Бога Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: До вашої уваги представляємо сторінки новели «Важкий вік» Тетяни Бугаєць.
2: Під час таємних телефонних розмов мами з подругами Аля підслухала, що у тата з'явилася інша жінка. Слово «коханка» вона чула в різних серіалах, але ніколи не припускала, що їхня сім'я може стати аналогом мильної опери. Одного разу тато не повернувся з відрядження. І коли Аля йому подзвонила, він сказав, що все пояснить їй пізніше. Але вона і без того розуміла причину його відсутності. Він переїхав жити до іншої жінки. Аля поділилася цією новиною в чаті зі своїми друзями. Останнім часом спілкування з ними стало для неї справжньою розрадою. «Завтра в сквері крута тусовка», – написала Лера. «Приїде Шен, так що не пропусти цієї зустрічі». Аля знала, що Шен – відомий блогер, популярний в середовищі підлітків, у якого можна було взяти автограф. Сказавши мамі, що йде на теніс, вона після школи спустилася в метро і поїхала в сквер. На душі було важко, мучили докори сумління, що обманює матір, але вона їх заглушила. У парку зібралася молодь. Кожен підліток чимось виділявся. У одного хлопця на голові було заплетено десятки кісок. Дівчинка знала, що це дреди, але вперше бачила їх на живій людині. «Круто», – думала Аля, не відриваючи від нього очей. Він виглядав дивакуватим, з великими кільцями в мочках вух, які на молодіжному сленгу називалися «тунелі». У деяких дівчаток в носі та у вухах був пірсинг, а на руках – татуаж. У однієї волосся було пофарбоване в яскраво-оранжевий колір, в іншої – зелений. Збившись невеличку групку, декілька підлітків танцювали хіп-хоп. Алі хотілося подружитися з ними, але їй не вистачало сміливості підійти першою. На тлі строкатої, галасливої компанії вона здавалася собі сірою мишкою. Несподівано дівчинка з пірсингом у носі вхопила її за руку і затягла в коло танцюристів. Аля, осмілівши, швидко почала копіювати рухи інших підлітків. «У тебе кльово виходить!» – почулися їх підбадьорливі вигуки. І, осмілівши, вона увійшла в раж. Побачивши здалеку Леру, що наближалася, Аля трохи відійшла від групи і присіла на бордюр біля клумби, щоб віддихатись. «Молодець! Непогано рухаєшся!» несподівано прозвучало з-за спини. Обернувшись, вона побачила того хлопця з дредами і трохи оторопіла. «Як тебе звати?» «Алевтина», – відповіла вона стримано. «Прикольне ім'я. Ніколи такого не чув. А я просто Діма», – сказав він і простягнув руку для знайомства. Посміхнувшись, Алевтина простягнула руку у відповідь. «Далеко живеш?» запитав він. «У приватному секторі, на Маршалівці». «Зрозуміло. Жека теж там живе, тільки в спальному районі». «Жека – це хлопець?» «Ні, це дівчисько, але вона – свій хлопець», – засміявся Діма. «Часто тут гуляєш?» «Не часто. У мене багато уроків, та ще й спорт». «Заучка?» – посміхнувся він. «Ні, просто батьки змушують», – відповіла Аля, не бажаючи впасти обличчям в бруд. «Тоді давай познайомлю тебе з усіма нашими, а то бачу, ти тут новенька». Назустріч на скейтборді котилася, попутно виробляючи всілякі трюки, дівчина, як з'ясувалося пізніше, на ім'я Женя. «Ось це фінт!» присвиснув Діма, спостерігаючи, як вправно вона стрибнула з високих сходинок вниз на асфальт. «У мене трохи щелепа не відпала. Думав, впадеш». Повертаючись до Левтини, що дивилася на нього з нерозумінням, він запитав напівжартома. «Що, слівця мої не заходять? Гаразд, буду перекладати». Під'їхавши до них, Женя окинула незнайомку допитливим поглядом. «Атмосферненько виглядаєш», – кивнула вона схвально в бік Левтини. У Алі була хороша фігура, але вона не хотіла виставляти її на показ, тому одягала широкі штани та сорочку оверсайз на 2 розміри більшу. «Крутий у тебе блайзер!» – захопилася Женя, дивлячись на модну кепку Левтини. «Це мама подарувала. Фірма Томі Хілфіджер», – з гордістю відповіла дівчинка. І, бажаючи похизуватися, додала: «У мами свій бізнес». «Пощастило тобі», – відповіла свій хлопець Женя. Зробивши кислу гримасу, вона додала: «А ось сорочка у тебе зашкварна, відразу говорю. Зараз таки не в тренді». Зніяковівши від її сленгу, Левтина запитально подивилася на Діму. «Зашкварний – це типу поганий або немодний. Та ти не ображайся. Просто Жека завжди говорить правду в обличчя». Попри це, Алі було приємно, що її похвалили і взяли в компанію. «Підеш з нами в Макдональдс? З блогером вийшов облом, він запізнюється. Приїде тільки через 2 години. «Піду», – з готовністю відповіла Левтина. Компанія з 7 підлітків вирушила за їжею. Дорогою дівчатка познайомилися. У Жені не вистачило грошей, щоб купити бургер, і Аля запропонувала свої. «Дякую, не очікувала», – щиро промовила слова подяки скейтерша. Статус Алі тут же піднявся в очах нових друзів. Женя вважалася неформальним лідером в компанії, і її схвалення багато означало. Лера, яка приєдналася до друзів в самому кінці, подивилася в сторону нової подруги з неприхованою заздрістю. Того вечора Аля повернулася додому пізно, так і не дочекавшись знаменитого блогера. Мами ще не було вдома. Швидко переодягнувшись, дівчинка стрибнула в ліжко і незабаром заснула. «Ну, як вчора пройшло заняття?» – почула вона запитання матері під час сніданку. Дивлячись на опухлі від сліз мамині очі і не бажаючи її засмучувати, Аля швидко відповіла: «Добре, все як завжди». І, почервонівши, відвернулася обличчям до вікна. На плиті стоїть термос з гарячим чаєм. Бери його і поїхали в школу. Вийшовши в передпокій, щоб причепуритися, Мілена побачила на пуфі рюкзак зі спортивною формою дочки. Витягнувши одяг, жінка зрозуміла, що дочка не була на тренуванні. Тенісна спідниця і футболка лежали випресувані і складені так, як вона їх склала після минулого тренування. Зателефонувавши тренеру, Мілена отримала підтвердження своїх побоювань. Повернувшись на кухню, вона обурено вигукнула: «Алю, де ти була вчора ввечері?» Побачивши розгніване обличчя матері і відчувши недобре, дочка злякано пробурмотіла фразу-кліше, яку застосовувала в таких випадках: «Мамо, я все тобі поясню». Такий спосіб уникнути від прямої розмови вона перейняла у свого батька. «Зараз мені не потрібні твої пояснення, я дуже поспішаю, але ти будеш покарана за брехню в будь-якому випадку. Де гроші, які я давала тобі, щоб оплатити тренування?»
3: «Я витратила їх, щоб пригостити друзів в Макдональдсі».
2: «Мамо, якщо ти знову будеш на мене кричати, я втечу з дому!» Випалила вона, не маючи сили стримувати внутрішній тиск. «Тато від тебе пішов, і я піду!»
3: Проковтнувши гірку образу, Мілена вийшла в гараж, завела автомобіль і знову відвезла дочку до свекрухи, попросивши, щоб бабуся нікуди її не відпускала після уроків. Пізніше Мілена звернулася з проханням до знайомого айтівця, щоб той встановив на їх з дочкою телефони додаток Zenly, по якому можна було відстежувати місце перебування і всі пересування Алевтини по місту. Мілена розуміла, що вже

0: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». Своєму рабові пощасти, щоб я жив, і я буду держатися слова Твого.
1: Цитата з Біблії.

0: Скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
1: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто

0: Несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
1: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Радіо Еммануїл. 16-та година. Усміхніться. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Сердечний та приязний час на радіо Еммануїл для вас.
2: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
3: В ефірі програма «Час назад». Сьогодні у центрі нашої уваги 1 липня. 1 липня відзначають День архітектури України. Це свято покликане вшанувати працю архітекторів, а також проєктних установ та містобудівників. Крім цього, День архітектури України підкреслює важливість і цінність тих споруд, які на сьогоднішній день є гордістю і надбанням нашої країни. В якому місті України найбільше визначних архітектурних споруд? Таким у нашій країні є Львів, адже там налічується понад 2000 шедеврів архітектурного мистецтва. В історичному центрі Львова їх настільки багато, що ця частина міста знаходиться в переліку світової спадщини ЮНЕСКО. Міста нашої країни надзвичайно багаті на архітектурні пам'ятки, тож в День архітектури України доречно спланувати екскурсію до будь-якої з них та наочно впевнитися у величі й красі цього мистецтва. 1 липня – гарна нагода вдягти красиві та модні сонцезахисні окуляри. Чому? Адже саме у цей день винахід відзначає своє народження. За думкою науковців та вчених, перші окуляри для захисту від сонячних променів були зроблені ще у 17 столітті. 3 століття тому сонцезахисні окуляри мали інший вигляд. На скельце наносили кольорову фарбу або лак. Це створювало ефект затемнення. Модниці тих часів оцінили винахід, тож полюбляли носити окуляри на прогулянках спекотної днини. Раніше окуляри для заможних людей виготовляли з дорогих матеріалів, а сама річ вважалася предметом розкоші. Згідно з історичними відомостями, народи крайньої півночі, саме ескімоси, ненці, також користувалися окулярами, щоб не сліпнути від яскраво-білосніжних снігових просторів. Представники цих народів виготовляли аксесуари з кісток впольованих тварин або із дерева. Зазвичай ними користувалися мисливці, яким було треба знаходити здобич у місцевостях, вкритих льодом. Також відомо, що окуляри носили у Китаї за давніх часів. Ними користувалися судді, аби приховати очі та свої думки і ставлення щодо справ, які розглядалися. Такі окуляри робили з димчастого кварцу. Масове промислове виробництво сонцезахисних окулярів було впроваджене у Франції за часів правління Наполеону. Імператор замовив виготовлення аксесуарів для своєї армії, що знаходилася з військовою місією у Африці. На скельці окулярів наносили сажу, а зверху – лак. На повну силу випускати ці потрібні аксесуари почали у 20-х роках минулого століття. Окуляри стали модними, їх почали виготовляти з різних матеріалів та красиво оздоблювати. Перейдемо до подій. 1961 року у Торонто відкрито пам'ятник Тарасові Шевченку. 1989-го у Києві утворено Народний рух України, а 2014-го Верховна Рада України заснувала Орден Героїв Небесної Сотні. Цього дня народились 1916 року Йосип Шкловський, український астроном-астрофізик. 1917-го побачив світ Олег Штуль-Жданович, український політичний і військовий діяч. 1961-го народилась Діана, принцеса Уельська, а 1962-го Владислав Єрко, український художник-ілюстратор. А останнім на сьогодні, 1971-го, прийшов у світ Іван Небесний, тернопільський композитор. Ми підійшли до завершення нашої мандрівки крізь час. Нехай у вашому дні знайдеться місце для власного відкриття, хай навіть маленького, але важливого.
4: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад».
5: Хвилини класики на Світлому радіо.
6: Фредерік Шопен – унікальний польський композитор, який писав виключно для фортепіано. Характерною рисою шопенівського стилю є поєднання камерної лірики, поетичної імпровізаційності з блискучою віртуозною технікою. «Фантазія експромт Шопена» – це посмертний твір композитора. Він не був надрукований за життя Шопена, і по заповіту композитора повинен був бути знищеним разом з іншими неопублікованими, а значить недопрацьованими творами. Але близький друг композитора, польський композитор та піаніст Юліус Фонтана – знайшов в собі мужність порушити заповіт Шопена. Він зберіг цей геніальний твір і через 6 років після смерті композитора опублікував його, дописавши до шопенівської назви «Експромт» слово «фантазія». Невідомо, чому Шопен не видав цей чудовий твір, який, мабуть, всі музиканти вважають неперевершеним. Цей шедевр нагадує слова Генріха Гейне: «Музика повертає нам те, що віднімає життя». Фантазія «Експромт» починається з чарівного, стрімкого кришталевого вихору. Шопен переносить слухача в світ мрій, а в середній частині ми чуємо одну з самих проникливих мелодій композитора. Напевно, про саме такі мелодії казав друг Шопена Ференц Ліст, коли навчав своїх учнів. Кожна нота Шопена – це перлина, яка впала прямо з небес. Саме цей твір і прозвучить сьогодні в нашій програмі. Отже, Фредерік Шопен, «Фантазія експромт».

Творець наш і Бог наш, благослови керівників нашої держави, уряд, президента, парламент. Так хочеться, щоб наш головний закон український був, це твої 10 заповідей, це твої божественні закони. І ми віримо, що все стане на свої місця. Ми віримо в тебе, віримо в те, що ти маєш цю силу змінити все на краще. І віримо, Господи, що наш край, він благословений тобою. Хай церкви прославляють тебе в нашій країні, нехай молодь навертається, нехай всі вертаються, хто де роз'їхався, і розбудовують нашу славну Україну. В твоє ім'я просимо, Бога Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.

0: Про надзвичайні зміни в житті звичайних людей у відвертій розмові «Шановна пані». Чоловік чи жінка однаково прагнуть повноти і радості. Як же змінити звичайний перебіг днів на захоплюючі події? Поговоримо разом.
1: Програма Світлани Горлушко «Шановна пані».
0: Доброго дня всім, хто нас слухає. Програма «Шановна пані». Ви почуєте рішення проблеми 30-літньої величини. Протягом цього величезного терміну у сім'ї, про яку йтиметься далі, панувала не любов, а мука для обох. Так сталося, що дівчина вийшла заміж, не маючи почуттів до свого майбутнього чоловіка. Такий початок. Вона була відвертою і сказала про це майбутньому чоловіку. Та у відповідь почула спокійне: «Мого кохання вистачить на нас двох». Молоді люди вирішили, що вони утримують керування такими стосунками і будуть щасливими. Героїня цієї історії, шановна пані Віра Гермаш, щиро поділилася з нами своїм життєвим досвідом. Давайте послухаємо, що сталося далі.
2: На протязі 30 років, дійсно, його кохання, воно робило свою роботу. Як я не здивувалась над ним, але іменно його кохання, воно тримало нашу сім'ю. З моєї сторони були неправильні дії, я його унічижала, не було поваги до нього. Це саме основне, що розрушає сім'ї.
3: А чому не було поваги? От ви бачили, що він до вас ставиться так з великим коханням, він виявляє це кохання, всім це відкрито. Чому вам було важко виявляти повагу? В чому була причина?
2: Тому що я в ньому не бачила чоловіка.
3: Того, якого мріяли?
2: Так, іменно того чоловіка. Я в ньому бачила, що це мій чоловік, який зі мною, і який повинен бути поруч, щоб я була не одна. І це, а поваги, от як до чоловіка, як жінка має любов до чоловіка, вона його поважає, вона його піднімає. У мене цього не було. Його навпаки, я його опускала. Я його де могла, я його пресувала, як я могла. Тому що я по натурі лідер, я дуже сильна жінка. А він на той момент, він піддався всьому тому, що я робила. Він мовчки це все витримував. Він нічого мені не говорив.
3: А в чому виявлялося, в яких речах виявлялося ваше керівництво в сім'ї?
2: В усьому. Починаючи від кухні і закінчуючи всім, що тільки могло. Я дуже гнівалася. Гнів – це не перший радник в сім'ї. Я дуже гнівалася. Я була скандалісткою. Я виговорювала йому все те, що в мене було на серці. Ну, а серце було заповнено не тими словами, які потрібні для чоловіка і для того, щоб це з'їдалась любов і сім'я. Це були слова, які розрушали. Конкретно розрушали і дух мого чоловіка, і розрушали сім'ю. Це зараз навіть соромно згадувати ті слова, які я йому говорила. Діти мої, бачачи моє відношення до батька, вони також не поважали його. Оцей пресінг, який був з моєї сторони, унічиження, він довів його до того, що він опустився, він почав пити. Я в ньому не бачила чоловіка, і мене взагалі не цікавило. Мене роздражало, що він не так ходить, він не так спить, він не так їсть. Мене все роздражало.
3: Віра, а ви знаєте, що до такого ставлення приходять і дівчата, які виходять заміж кохаючи?
2: Так, я знаю це. Я б не хотіла, щоб вони пройшли цю довгу дорогу, яку пройшла я, із-за того я зараз на цьому місці. Тому що це дуже боляче і для чоловіка, і для жінки. Люди, які не знають Бога, вони не питають себе, вони шукають іншого чоловіка, тому що вони думають, що вони в другому шлюбі, вони знають те, що вони шукають. Але скільки б шлюбів не було, вони не зможуть знайти себе, іменно себе, в другому, третьому шлюбі. Повинно розібратися з собою. І коли я прийшла до Бога і почала молитись, але все рівно я Богу доказувала, що Господи, дивись, я роблю то, я кошти заробляю, він п'є, він нічого не робить, він лежить тільки на дивані. Це дуже багато таких чоловіків, які жінка, не приймаючи чоловіка у своє життя такого, який він є, тому що людину переробити неможливо. а треба її прийняти таким, який він є. І коли жінка не приймає чоловіка таким, який він є, чоловік зневірюється, він починає, саме перше це він починає пити. Він питається водкою залить все, всю ту боль, яка в нього внутрі. Але коли я вже почула Бога, що мені Господь сказав, що він не винен, я в усьому обвиняла чоловіка. Мені щось не виходить. Винний чоловік. Діти не слухають. Винний чоловік. В усьому був винен чоловік. Але коли Господь достукався до мого серця і сказав, що винний чоловіка ні в чому нема, я почала ридати, і прийшло розуміння, що це дійсно так. І мені стало боляче. Я почала ридати перед Богом і говорить: Господі, якщо це не так, то ти покажи мені той шлях, яким я повинна пройти. Тому що так жити, як я живу, і я не погоджуюся.
3: Взагалі, ви могли повірити, що може змінитися все? 30 років – це ж не 3 дні, навіть не 3 роки. Іноді люди там в 40 років, да, проживши менше 20 разом, і то вони говорять: та ну ти що, не можна змінити людину, якщо їй вже 42 роки. Вже все, це мій хрест, я жертва, я буду нести, ну такі тексти. А ти ж розумієш, що це як стиснена пружина, да?
2: Так,
3: вона все одно зірветься, і
2: так.
3: 60 років дві різні людини поряд стануть.
2: Я зрозуміла це тоді, коли мені Господь сказав: якщо я не прощу, то Господь мене не простить. І мені Бог дуже багато показав, скільки жорстокості в мені. Іменно жорстокості. Я не считалася з емоціями людей, іменно чоловіка. Я боготворила своїх дітей, а чоловіка я ставила на заднє місце. І коли мені Господь показав цю ієрархію, що я, Ісус, чоловік, жінка, діти, я була шокована в цьому, але я прийняла це. Це було дуже важко. Я не говорю, що це було легко. Але познавши Бога, і щоб не уйти від Нього, щоб Господь тебе не відкинув, потрібно працювати зі своїм характером, тому що якщо ми не будемо володіти своїми емоціями, то емоції будуть володіти нами.
0: Через 30 років болю і непорозумінь пані Віра почула Бога і прийняла найважливіший крок. Вона сказала Богові: «Міняй мене». Всі претензії і докори чоловікові вона відкинула у сторону.
4: Бог тримає все. Утримає і тебе. Довіряй.
1: Шановна пані.
0: Ми продовжимо програму «Шановна пані». В Біблії є багато віршів, які говорять про порядок у сім'ї. Про порядок, який встановив Бог. Передбачений Богом порядок не проти нас, а для нас. Жінці Бог повелів поважати і шанувати свого чоловіка. І це не прокляття, не тягар, а благословення. Послухаємо далі інтерв'ю з жінкою, яка на власному досвіді пережила наслідки неповаги до чоловіка. Обкраденою стала вона. Та Бог сильний повернути до свого благословенного оригіналу, коли ми звертаємось до нього за розрадою. Шановна пані Віра Гермаш ділиться про те, що сталося, коли вона попросила про Боже втручання у її ставлення до чоловіка.
2: І на той момент дуже багато Бог поміняв. Я по-іншому почала дивитись на свого чоловіка. Ну, перед цим я Богу доказувала: Господі, ну як він може помінятись? Ну він такий, як є. Ну як ти можеш його змінити? Ну я взагалі не розумію цього. А Бог говорить: а чому ти мене розумієш своїм розумом, а ти не хочеш признати мене своїм серцем? І коли я почала Бога шукати серцем, не розумом, а іменно серцем, Господь почав давати мені от Божу любов, яка покривала все. І я в собі побачила жінку, яка може бути дійсно жінкою, може бути коханою, яку будуть цінувати, я можу бути прекрасною матір'ю для своїх дітей. Не так, як я приходила і строїла, що в мене діти без мого слова. Коли я приходила додому, я відкривала двері і я окидувала взором все те, що в мене в квартирі було не зроблене, то діти боялися, вони ховались, тому що вони знали, що після цього буде. Мама прийшла, мене зробили. І це Господь почав забирати.
3: Ви, коли звернулися до Бога, да, у вас була потреба в тому, щоб ваші почуття були сповнені, ваша пустота була заповнена. Бог почав не з того, щоб вас заповнювати, а з того, щоб вас вивільняти все непотрібне.
2: Так, так.
3: Да? Коли Бог почав свою роботу, то він вам став пояснювати, що він не вас зараз буде нагороджувати, не вам дарунки дарувати,
2: так,
3: а буде вас навпаки виховувати, щоб ви стали дарунком для чоловіка.
2: Так.
3: Для вас це було несподівано приємно чи несподівано неприємно?
2: Несподівано неприємно було. Це було дуже боляче. Ну, коли Господь починає говорити, то Духу, Святий Дух, він як утішитель, він починає утішати. Він не дає, щоб на серце у людини була та рана. А щоб цю рану загоїти, то потрібно забрати всі оці твердині, які в серці в людини. Тому що якщо не розрушивши старого, не можна побудувати нового.
3: Що почало відбуватися в вашій сім'ї? Ви погодилися поставити чоловіка на перше місце. У
2: так.
3: той час, коли він лежав на дивані,
2: так.
3: коли він випивав і не
2: з
3: був зразком.
2: Нічого не мінялося.
3: Да, зовні нічого не відбулося, але ви прийняли рішення.
2: Зовні відбувалося, але ну, ви розумієте, що сатана він не хоче відпускати своїх рук. Відбувалося, чоловік навпаки, почав більше пити. Якщо він раніше приходив сам, то його почали приносити. Але я стояла перед Богом і кричала: Господі, ти мені сказав, і ти мені показав, і я вірю слову твоєму. І коли Господь поміняв мої емоції, як пояснити, Господь змінив мене зсередини. Я перестала реагувати на його п'янки. Його приносили. А я говорю: Бог, мого чоловіка додому принесли. Я його роздягала і ложила.
3: А раніше?
2: А раніше я його могла побити. Я його могла кинути так, як він є. Я могла його обругати, всяк, як тільки я могла. Висказати що все, що я про нього думала. А зараз я почала реагувати зовсім по-іншому, тому що Бог мені показав, що якщо я буду тими емоціями відноситись до нього, як я відносилась раніше, то нічого не вийде.
3: Так, це з цим ви справилися. А є така річ, як почуття. Що відбулося з вашими почуттями? Їх не було.
2: Їх не було взагалі. Я в молитві стала перед Богом і почала просити: Господі, я сама не можу. Без тебе я нічого не зможу зробити. Але я приймаю рішення любити свого чоловіка. А тепер ти роби зі мною все те, що ти хочеш. Ти розрушай те, що мішає мені любити його. Ти мені давай те, як його любити. І пройшов якийсь час, і я уїжджаю на 2 неділі. То я виїжджала по справах, і мене Господь поміщає в сім'ю віруючих. І в цій сім'ї Господь мені показує, чоловік, ну точно копія мого чоловіка. І я дивлюся, як йому жінка служить. І я сіла їсти, а мені Бог говорить, що ти мене просила, дивись. Я відкриваю очі, і я дивлюсь, і в мене бунт внутрі. Як так? Вона працює, вона встає, вона йому готує, все приподносить, все. Він вдома, він не працює, і в мене бунт внутрі, як вона йому може служити. Я тоді прийшла до Бога, пала на коліна, говорю: Господі, я не розумію, як так можна. Мене Господь почав вчити, якщо ти його простила, повністю простила, то я зцілю твої емоції, і тоді ти станеш послушання. Коли емоції не зцілені, послушання не може бути. І тут Господь зцілював мої емоції. Я перед Богом стояла, я віддавала все те, що я не хотіла бачити в собі. І я говорила: Господі, я хочу служити. Я хочу служити так, як повинна служити жінка, так, як ти говориш це. Щоб я могла повинуватися чоловіку. Я не зможу повинуватися, поки ти не забереш оцю біль із мого серця. Господь мені дав оце прийняття чоловіка, незалежно від того, який він, незалежно від того, що він робить, чи він не робить. На нього треба дивитися, як на священника в домі своєму. Тому що благословіння приходить тільки через чоловіка, незалежно, де він лежить, під столом, або він сидить за столом. І коли я приїжджала на вихідні дні, коли я приїхала, він так відкриває двері і говорить: Вір, а ти не така. Він духовно, він зразу відчув, що я приїхала інша. Говорю: цікаво, говорю, а чим я не така? Він каже, я не можу зрозуміти, ну ти не така. І ми почали спілкуватися. Якщо до цього в нас спілкування не було, то коли я приїхала на вихідні дні, ми спілкувалися, ми сиділи з ним, спілкувалися. У нас появились загальні теми, на які ми могли спілкуватися. До цього цього не було.
3: Небо відкрилося.
2: Так. У нього був телевізор, в мене була кухня, все. У нас спільного не було. Я б говорила, Господи, ти нам дав дітей, але в нас немає нічого спільного. Господь тут почав показувати, що є спільне у вас. Що є той клей, яким я можу приклеювати. Тільки йди за мною. Будь послушання, йди за мною, і я це все зроблю.
3: Ну, розкажіть, як ви перший раз там зробили сніданок? Як відреагував ваш чоловік?
2: Я зробила сніданок, принесла йому і почала говорити йому, що, говорю, Толя, ти розумієш, що ти для мене чоловік? Він так став дивитися на мене. Він каже, я знаю, що я твій чоловік. Ми поїли все, і потім ми почали спілкуватися, і сіли ми дивитися телевізор. Я лягла на кроваті, він сів біля мене і лежу і молюсь на їхніх язиках. І потім приходить така думка. А ти скажи йому, що ти його любиш. Я говорю, Господі, я не готова. Він говорить, а ти скажи. Ти ж його любиш? І я в серці зрозуміла дійсно, що я його люблю. Що прийшло по моєму рішенню, Бог дав свою силу, свою любов, що я полюбила чоловіка. У мене з'явились відчуття до нього, він мені став цінним. Прийшла цінність, це цінність, любов чим проявляється? Вона проявляється цінністю людини, яка цінна для тебе в твоєму житті. Він сидить до мене спиною, я йому говорю, Толя, я тебе... Ні. Сказав зразу, попроси прощення. А я почала говорити Богу, що, Господи, ну я ж нього просила прощення. Ага. Каже, ні, ти ще попроси прощення. І я лежу, говорю, Толя, прости мене. А він так раз і зжався. А потім іде питання, за що? Ну, говорю, за те, що я була такою сволочю. Говорю, скільки років я тебе мучила. Він так поворачується, що ти була такою? Говорю, да, я була такою. Він говорить, я тебе простив. Я тебе люблю, і я тебе простив уже давно. І знову повертається і дивиться телевізор. Потім Господь говорить, скажи, що ти його любиш. Я говорю, Господі, ну, каже, ні, ти йому скажи. Я знову говорю, Толя, я тебе люблю. Так тихенько. А він знову раз і зжався. От така реакція, що він начебто весь зжався в пружину. І не поворачуючись, питає мене, а як давно? Ну, я перевела все в шутку, говорю, тобі, говорю, правду сказати, і з тобою пошуткувати можна? Він каже, я хочу правду. Я говорю, я недавно. Він повертається, каже, я тебе люблю все життя.
0: Дивовижна історія і надзвичайно дивовижні зміни, які сталися у серці нашої героїні. І знаєте, якщо у вашому серці сьогодні пусто, порожньо, холодно, там віють вітри і піски, і ви вже в такому стані, що ви навіть і Бога не просите про це, про відновлення, про зволоження, про дощ, то я дуже сподіваюся на те, що, послухавши історію пані Віри, ви все ж таки станете благати Бога про зміни. Знаєте, тому що насправді те, що сказала пані Віра про відповідь Бога на рішення її, в цьому є просто... насправді встановлений Богом порядок від нашого навернення до Нього. Тому що коли ми приходимо з молитвою покаяння до Господа, ми отримуємо спасіння після того, як приймаємо рішення прийняти дар вічного життя. Рішення за нами, волю Бог дав нам, Він створив нас за Його подобою. І саме тому ми маємо волю приймати рішення. Не вагайтеся, приймайте рішення про те, що Бог здатний зробити зміни у вашому житті. Він не робить зміни через одного, чи вибираючи людину за зовнішністю, чи поведінкою. Він реагує на рішення, коли людина приймає погодитися з Божим порядком у будь-якому напрямку свого життя. пані Вєра стикнулася з тією проблемою і побачила, відкрила очі через 30 років, коли вже дуже багато і гір, і комків, і болів пройшла. І діти вже їхні виросли. І безумовно, що і проблеми в питанні з дітьми були. Але і вітрила цього корабля вона повертала. Вона наставляла дітей про те, щоб відновити ставлення до батька. І вона піднімала власноруч авторитет їхнього батька і говорила, що його потрібно поважати. Уявляєте, мама, яка 30 років принижувала батька, мала кожному з трьох дітей пояснювати, що це була її помилка. Для цього потрібно мати ясний зір і сміливе серце. І вона робила це не для того, щоб підвищити себе в їхніх очах, а для того, щоб закласти правильний погляд і дітей на їхнє життя. І це насправді мало великий вплив, тому що і дочка, яка вже на той період була заміжня, вона, послухавши маму, вона стала в правильне положення в своїй родині. Таким чином, Царство Боже розповсюджується і через їхніх дітей сьогодні. Вони разом з чоловіком Анатолієм служать Господу. І я думаю, що Бог здатний надолужити і наповнити їхнє життя щастям ті роки, які вони ще будуть служити і жити разом тут. Ну, а я хочу ще запропонувати вам послухати цікаву відповідь. Я поставила запитання до нашої гості. Запитання, яке надсилають не один раз на електронну адресу нашої програми vip.pani.ukr.net, де жінки запитують дуже часто про те, чому саме слабка жінка, слабкіша істота, ніж чоловік, має виявляти ініціативу і ставати на боротьбу за свою сім'ю. Чому ж це чоловік, поставлений головою від Господа, він не береться, скажімо так, да, до управління, а жінка має вступатися? І я запитала про це пані Віру, і я пропоную вам послухати дуже мудру пораду і відповідь. Я прощаюся на вами. Це останнє, що ви почуєте в нашій програмі. Нехай Господь благословить вас.
2: Я хочу сказати, якщо не влаштовує жінку, то Господь касається жінку. І тільки жінка може це зробити. А якщо вона буде ждати, щоб чоловік її заставив, то це буде дуже боляче. Якщо з Богом проходиш, воно болить. А якщо чоловік буде ставити на своє місце, якщо Господь коснувся твого серця, значить тільки ти зможеш вистояти у цій боротьбі за свого чоловіка, за себе в першу чергу, а потім за свого чоловіка. Тільки ти. Тому що якби Господь хотів, щоб Царство Боже прийшло в вашу сім'ю через чоловіка, він би покликав чоловіка. Мені дуже часто задають таке питання, ну, а якби чоловік ваш прийшов до Бога, ви б прийшли до Бога? Я говорю, ні, в житті б я не прийшла. Я б не прийшла до Бога, якби прийшов чоловік перший до Бога. Тому що з моїм характером, в мене характер дуже сильний, як мене чоловік колись говорив, що прийшов і говорить, Вір, я поступлю в партію. А я йому сказала конкретно, чітко, ясно. Говорю, партійний білет в кишені, і ти за дверима. І він це чітко, другого разу питання це не задавалося. Те ж саме було б...
5: Страшно уявити, яким було ваше життя.
2: От так же само було б, якби він прийшов перше до Бога. Я б його просто виставила, і все. Так що Господь вибирає того, через кого він може це все зробити.
3: Так, Божі шляхи досконалі.
2: Так, якщо він вибирає слабку жінку, що вона в сім'ї ніщо, чоловік знущається, але Господь касається її серця. І через її покору до Богу, через її прощення, зцілення Боже, вона завоює чоловіка для Царства Божого і всю сім'ю.
3: Найвпливовіше діє у житті – це молитва. Тому я прошу вас помолитися, будь ласка, за жінок, які у такому положенні, як ви, прийшли до Бога. Можливо, вони заміж вийшли з почуттям любові, або так само, як і ви, з таким спортивним інтересом. От. Немає значення, з чим увійшли.
2: Так.
3: Але коли ми приходимо до Бога, то Бог у будь-яких умовах завдання, да, так, він так встановлює свою владу і свій порядок.
2: Так.
3: То помоліться, будь ласка, щоб це відбулося.
2: Добре. Господь Бог, ти великий, живий і сущий. Ми зараз стоїмо перед тобою, Господь, і просимо тебе за всіх слухачок, які слухали цю програму, мій Бог. Я прошу, коснись їхніх сердець. Ти покажи всі ті темні уголочки, які в них іще заповнені їхньою болью, їхньою недовірою до тебе, мій Бог. Вони стараються робити, як люди, мій Бог. Але ти хочеш, щоб ми були в твоєму послушанні, щоб ми питали в тебе кожного кроку, що мені сьогодні робити, як мені говорити, як мені поступити, мій Бог. І я прошу тебе, Господь, дай їм цю мудрість, щоб вони кликали тебе на кожну свою ситуацію, щоб вони із самого нічтожного доставали цю зімінку, яку ти даєш, мій Бог. Тому що ця жемчужина, вона може поміняти їхні стосунки, їхні сім'ї, Господь. І вони побачать в цьому всьому тебе, мій Господь. Тому що світ не стоїть із самого прекрасного, але світ стоїть із випробувань, які закаляють жінку, яка, пройшовши ці випробування, вона бере це достояння, яке ти дарував для неї, і вона стверджується в ньому, і йде далі, мій Господь. І я прошу Божої милості, Божої благодаті на кожну жінку, мій Бог, на їхній розум, щоб він просвітлився, мій Господь, щоб їхні серця відкрилися до тебе, і всі ті потайонні уголочки, щоб ти мог вимісти Духом Святим і наповнити твоєю силою і твоєю владою, мій Бог. А я дякую тебе, Господь, за кожну жінку, яку ти тримаєш у своїй руці, тому що слово твоє говорить, що ніхто не похитить з руки твоєї, мій Бог. І якщо ми будемо послушні тобі, то ми будемо послушні і Господу нашому Ісусу Христу, і нашому чоловіку, мій Бог. І ми його будемо приймати такого, якого ти його сотворив, мій Господь. Тому що все приходить від тебе. І ти прийшов на цю землю, щоб поміняти, мій Бог. І я дякую за всі зміни, які прийшли в моє життя. І я благословляю всіх жінок, щоб вони отримали зміни на краще в ім'я Ісуса Христа. І для твоєї слави, мій люблячий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
4: Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй.
1: Шановна пані.

0: Шукайте і знайдете. Той, хто потребує Божого Слова і підтримки, той, хто не може його читати в Біблії, але може слухати через радіоефір, обов'язково отримує допомогу від Бога, навіть у вирішенні таких, здавалося б, технічних проблем.
1: Я хочу сказати свідчення. Так вийшло, у нас не працювало на радіоприймачах в нашому районі. Воно працювало, але дуже неякісно, дуже перешкоди були. І в мене на супутниковій антені вийшла з ладу приставка. А коли я перевірив радіоприймач, і вже ось майже 10 днів працює чудово, я слухаю світле радіо. Я дуже вдячний Господеві і всім вам. Я всіх люблю і благословляю. До побачення. З Богом.
0: Можливо, і у вас, дорогий слухачі, є можливість слухати радіопрограми через супутник чи інтернет. Подумайте, адже через війну якість радіомовлення не завжди є стабільною, тому слухати наше радіо через супутник або інтернет може стати рішенням і для вас. Супутниковий сигнал стабільний на всій території Європи, а інтернет доступний майже скрізь. Це зручно і дозволить вам завжди бути на зв'язку зі світлим радіо «Еммануїл».
2: Я користуюся Інстаграмом.
3: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
4: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
5: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
3: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо» латиницею. Новий заповіт ви можете слухати в етері Світлого Радіо 4 рази на добу – о пів на першу ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене. Щит він для тих, хто в нім пристановище має.
6: Наша поштова адреса – ТОВ, ТРК «Еммануїл», абонентська скринька 3, місто Київ, 03-066.

Не складайте скарбів собі на землі, де нищить їх міль та іржа, і де злодії підкопуються й викрадають. Складайте ж собі скарби на небі, де ні міль, ні іржа їх не винищить, і де злодії до них не підкопуються та не крадуть. Бо де скарб твій, там буде і серце твоє. Світле радіо Еммануїл.

Радіо Еммануїл. В Києві 17 година.

Батько Небесний, сьогодні ми молимося за нашу країну. Ми любимо нашу країну. Ми любимо дітей, ми любимо сім'ї, ми любимо чоловіків, жінок. Ми любимо всю нашу державу, ми віримо, що Ти дав нам цю землю. І Ти дав нам її, щоб ми на ній жили богобійно, були благословені. Я вірю, що Ти хочеш, щоб кожна людина на Україні була щасливою, процвітала, знала Бога. І тому сьогодні я молюсь саме про такі прості речі. Нехай в кожній сім'ї буде Ісус Христос. Нехай кожна родина узнає Тебе близько. І нехай через це, що вони живуть з Тобою, мир, радість, спокій, достаток, просто хороші речі, нехай приходять до нас. Я молюся про те, щоб будувалися сім'ї. Я молюсь про те, щоб діти отримували хорошу освіту, любили батьків, знали Бога. І ми просимо, зупини війну на нашій землі. Нехай піде ворог з нашої землі. Ми просимо миру і благодаті. Я всім серцем вірю, що хороші речі процвітають на нашій землі. Правдість, мир, радість, що зростають церкви, зростають хороші речі, що люди мають хороші роботи, заробляють хороші гроші, платять рахунки, їздять на відпочинки, живуть щасливе життя з Богом. Я бажаю цьому моїй країні, я прошу це все в ім'я Сина Твого, Ісуса Христа. Амінь.

0: Отже, вітаємо усіх вас на світлій хвилі. І зараз переходимо до нашої мовознавчої рубрики. Сьогодні про таке. Яка різниця між словами «заказувати» і «обумовлювати»? Коли правильно казати «зумовлювати» чи «замовляти», «вияснити» чи «з'ясувати»? Також сьогодні з вами поговоримо про культуру мовлення у Австралії. І дізнаємося, звідки пішов вислів «час працює на нас».
1: З української на українську і навпаки.
0: Отже, дуже часто плутають слова «заказувати» і «замовляти». «Заказувати» – це забороняти, не дозволяти, рішуче радити не робити чого-небудь. Наприклад, полювання тут заказано. «Замовляти» – це доручати кому-небудь виготовити, підготувати або доставити щось. «Замовити» – собі костюм, а не «заказати» собі костюм. Також є різниця між словами «обумовлювати» і «зумовлювати». Обумовлювати – це робити застереження, ставити у залежність від якихось умов, обумовити у договорі. А зумовити – це бути причиною, спричиняти. Це зумовило спад виробництва. Також часто плутають слова «вияснити» і «з'ясувати». Робити ясним, чистим, вичищати до блиску, тобто вияснити заіржавілий леміш. А з'ясувати – це, дослідивши, зробити ясним, зрозумілим щонебудь, розкрити щонебудь приховане. Тобто з'ясувати причини, з'ясувати обставини, а не вияснити їх.
1: З української на українську і навпаки.
0: Ділові люди у далекій від нас Австралії одягаються традиційно. Костюм і краватка для чоловіків, костюм або сукня для жінок. У спекотних районах цієї своєрідної країни дозволяється більш вільний одяг. Костюм у стилі сафарі або шорти, без піджака та краватки. В Австралії майже усі розмовляють англійською мовою. Під час знайомства називайте повністю своє ім'я, а вже потім тисніть руку. Ділові трапези влаштовують у ресторанах, а не у приватних оселях. Обмінюватися подарунками зовсім не обов'язково. Утім, під час міжнародної ділової зустрічі доречно буде вручити маленький сувенір, який би символізував ті місця, звідки ви приїхали. Взагалі австралійці доброзичливі і неманірні, але дуже цінують уміння їх вислухати.
1: З української на українську і навпаки.
0: Ну а тепер з вами переходимо до значення вислову сентенції «час працює на нас». Англійською мовою «time is on our side». Вислів започатковано англійським державним діячем, чотирикратним прем'єр-міністром Гладстоном під час його промови у британському парламенті. Саме із цими словами він звернувся до своїх опонентів – Торі, захищаючи політичні права робітників. Сьогодні цей вислів уживається для позначення зростаючих із часом шансів на неминучу перемогу кого-небудь. Час працює на нас.
1: З української на українську і навпаки.
2: Шлях до духовної зрілості скоротити не можна.
3: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Друзі, якщо ви вже є партнерами Світлого Радіо, то я вам щиро дякую за це. Це дійсно правильний, вірний вибір. Я знаю Світле Радіо майже з його початку, і хочу сказати, що це настільки достойно і смиренно, і в той час, смілива Божа місія. Якщо ви благословляєте її, то Бог рясно благословить і вас. До тих, хто ще не став, але міркує над цим, я хочу підтримати, щоб ви довго не вагалися, а з'єднали свою віру з вірою всіх, хто працює на цьому благословенному світлому радіо. І бажаю вам, щоб те світло, яке сяє тут, яке наповнює Божою присутністю цей офіс, це приміщення, в якому я зараз знаходжусь, і людей, які ведуть ці передачі і роблять їх можливими з технічної і матеріальної точки зору, щоб це світло, воно прийшло до вас, воно наповнило вас, воно було навколо вас, і щоб ваші дома стали такими ж світлими, як світле радіо.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що нас у Христі поблагословив усяким благословенням духовним у небесах.
1: Цитата з Біблії.

0: Апостол Павло чудово розумів, що цінність будь-якої проповіді, будь-якого вчення в цьому світі виявиться досить незначною, якщо християни не будуть підкріплювати все це богобійною молитвою.
1: Ласкаво просимо на наші лекції з циклу «Дотик до істини», в основу яких покладені проповіді доктора Чарльза Стенлі. Уявіть собі, що відбулося б, якби всі види сучасної комунікації раптом зникли. Перестали працювати телефони, згасли монітори комп'ютерів, всі радіоприймачі й телевізори разом замовкли. Якби подібне трапилося, для нас це було б не просто прикрою незручністю, а для більшості це стало б справжньою трагедією. Для християнина молитва є засобом спілкування, і якщо ми дозволяємо їй стихнути, наслідки виявляються досить масштабними. Наше духовне зростання припиняється, а служіння Богові стає неможливим. Із сьогоднішньої програми ви зможете дізнатись, як установити правильне і постійне спілкування з Господом, щоб ми змогли досягти більшої ефективності в своїх молитвах. Послухаймо доктора Стенлі.
0: У своєму посланні до Колосян Павло нагадує, що нас було викуплено кров'ю Ісуса Христа. І завдяки цьому ми отримали спасіння і перейшли від темряви до світла. Він говорить, що ми маємо прощення від Бога і розп'ялись разом із Христом. Ми були поховані разом з Ним і разом з Ним воскресли. Павло говорить про те, що Христос став нашим життям. Тому, маючи Ісуса, ми отримуємо все. Ми відкинули старого чоловіка і зодягнулися в нового. Тобто ми стали тими, ким не були раніше і ким навіть не мріяли стати. У Христі ми стаємо новим творінням і відмовляємося від деяких вчинків, які робили раніше, тому що вони вже не відповідають нашому новому способу життя. Але в той час ми починаємо набувати нових звичок у поведінці, які притаманні Божим дітям. Павло говорить, що коли ми стали новими людьми в Христі, щось відбулося в наших стосунках з оточуючими. Тому апостол обговорює наші взаємини із ближніми. А після цього апостол починає говорити про найважливіше в житті будь-якого християнина, а саме про його молитовне життя. Розгорнімо Біблію, а саме 4 розділ послання до Колосян, і прочитаємо вірші з 2 по 4. Зауважте, що Павло пише ці рядки, перебуваючи у в'язниці. Будьте тривалі в молитві і пильнуйте з подякою в ній. Моліться разом і за нас, щоб Бог нам відчинив двері слова звіщати таємницю Христову, що за неї я і зв'язаний, щоб з'явив я її, як звіщати належить мені. В цьому уривку апостол проголошує 2 головні думки. По-перше, він говорить про те, як ми повинні правильно налаштуватися у наших молитвах. І, по-друге, апостол звертає до нас заклик, що міститься у 2 вірші. Будьте тривалі в молитві і пильнуйте з подякою в ній. Тривалість у молитві означає наполегливість, завзятість і стійкість. Інакше кажучи, Павло закликає нас не здаватися, не опускати руки, а продовжувати молитися. Згадайте слова Ісуса, записані в 7 розділі Євангелії від Матвія. «І просіть, і буде вам дано. Шукайте, і знайдете. Слухайте, і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує. Хто шукає, знаходить. А хто стукає, відчинять йому». Одна з проблем сучасних віруючих полягає в тому, що ми просимо Бога про щось, розраховуючи одержати негайну відповідь. Якщо ж ми не маємо негайної відповіді, ми здаємося і припиняємо молитися. Нерідко людина говорить собі, мабуть, Бог гнівається на мене, мабуть, у моєму житті має місце якийсь гріх, або людина просто вважає, що її молитва не відповідає волі Божій. Але в Біблії немає жодного уривка, який стверджує, що Бог зобов'язаний негайно відповісти на будь-яку нашу молитву. Навпаки, слова апостола Павла про необхідність тривалості в молитві містять у собі ідею про безперервний процес. Тобто ми повинні постійно перебувати в молитовному стані, пильнувати. Все це повинно характеризувати наше налаштування на молитву. Отже, чому Павло закликає нас до наполегливості і тривалості в молитві? По-перше, тому що наші особисті взаємини з Ісусом Христом значно поглиблюються, коли ми проводимо час наодинці з Богом у молитві. По-друге, розширюється наше розуміння Бога, Його особистості і характеру. По-третє, формується наша віра. Я кажу не про емоційне чи інтелектуальне налаштування, а саме про віру. Ми починаємо дивитися на деякі речі очима Бога, сподіваючись на Нього в тому, в чому ніколи не довірялися Йому раніше. По-четверте, якщо ми зробимо молитву життєвим пріоритетом у нашому серці, відбуватиметься процес очищення. По-п'яте, нашим пріоритетом стане також покора і слухняність. Коли ви починаєте молитися, Бог здійснює щось у вашому серці, вкладаючи в нього прагнення покори Небесному Батькові. По-шосте, різні стреси поступово зникають із нашого життя, і ми починаємо відчувати особливий Божий мир і спокій, який раніше був недоступний нашій уяві. По-сьоме, ми одержуємо відповіді на свої реальні потреби. Ми бачимо, як Бог бере на себе турботу про наші потреби, в той час, як ми починаємо більше покладатися і сподіватися на Нього. По-восьме, близьке спілкування з Богом і молитва є найкоротшим шляхом до духовного зростання. Проводячи з ним більше часу, ми починаємо духовно зростати, а це означає, що наше життя змінюється. По-дев'яте, ми отримуємо духовну силу, зміцнюємося. І це відображається в усьому, в тому числі і у справі благовістя. І останнє, десяте. Все ваше життя починає змінюватися. Воно наповнюється духовними плодами. Отже, молитва дійсно заслуговує пріоритетного місця в нашому житті, вимагаючи від нас належної уваги, завзятості і постійності. Говорячи з Богом, ми звертаємося до Творця цього Всесвіту. Ми говоримо з вищою, всемогутньою і всезнаючою надприродною істотою, яка направляє всі світові події таким чином, щоб вони відповідали Його волі. І кожний, хто усвідомить для себе цей факт, навряд чи буде сперечатися, що молитва повинна дійсно посідати перше місце у нашому житті. Але потрібно також зрозуміти, що апостол Павло не говорить про особливі або екстрені молитви. Скоріше йдеться про спосіб життя християнина, оскільки апостолові були чудові відомі результати того, що робить у житті Божих людей правильно побудована молитва. І тому Павло закликає нас бути наполегливими і пильнувати в молитві, зважаючи на випадки сатани. А ще він говорить про те, що наші молитви повинні бути вдячними. Будьте тривалі в молитві і пильнуйте з подякою в ній. Чому Павло закликає нас до подяки? Згадайте, що сам апостол перебував тоді у в'язниці. Якщо ми з вами молимося про якісь непрості ситуації в нашому житті, якщо ми скаржимося і стогнемо, якщо ми говоримо Богові, наскільки жахливими є обставини нашого життя, то ми цим демонструємо, що маємо проблему з покорою і підпорядкуванням Богові. І навпаки, якщо я перебуваю у важкій ситуації, але звертаюся до Бога з подякою, то я цим демонструю свою покору і розуміння. Бог бачить, що в цій ситуації я підкоряюся Його волі. Обставини, власне, вони можуть мені зовсім не подобатися. Проте я відкритий для того, щоб Господь навчив мене чогось через них. Я готовий роздумувати над Його шляхами. Я відкритий для того, щоб постаратися побачити свої обставини очима Бога. Я готовий взяти для себе ту науку, яку Бог вирішить дати мені в цьому випадку. Я готовий побачити Господа з іншого боку. Я готовий чекати. Все це говорить про терпіння. Отже, в цьому уривку Павло говорить нам про те, яким має бути правильне молитовне налаштування. Будьте тривалі в молитві і пильнуйте з подякою в ній. А після цього він звертає до нас досить серйозний заклик. Зверніть увагу на слова третього вірша. Моліться разом і за нас. Інакше кажучи, апостол має на увазі, що в наших молитвах завжди є місце для особистих прохань, звернених до Бога, коли ми приносимо йому свої проблеми і потреби. Але в той же час в наших молитвах повинно бути місце і для клопотання за інших людей. Моліться разом і за нас. Апостол Павло усвідомлював важливість молитви. Саме тому він писав у 12 розділі «Послання до римлян». «Радійте надією, в горі бути терплячі, перебувайте в молитві». А в 6 розділі «Послання до Єфесян» він пише: «Постійно моліться духом усякою молитвою і благанням, і пильнуйте це з усякою терплячістю і молінням за всіх святих». Річ у тому, що в цьому розділі Павло говорить про озброєння воїна Христа. В 17 вірші апостол згадує шолом спасіння, в 14 вірші – панцир справедливості та інші елементи Божої зброї. А потім, у 18 вірші, він закликає віруючих постійно молитися. У 5 розділі першого послання до Солунян апостол вчить нас невпинно молитися. Апостол закликав всі свої церкви до молитви. Одна з найбільш дивовижних молитов самого апостола записана в 9 вірші першого розділу послання до Колосян. «Задля цього і ми від того дня, коли це почули, не перестаємо за вас молитися і просити, щоб ви наповнилися пізнанням Його волі в усякій премудрості і духовнім розумінні». Павло постійно спонукував близьких йому людей молитися, і майже завжди він просив цих людей молитися за нього самого. Ми вже бачили, як він просив їх молитися в 4 розділі послання до Колосян. «Моліться разом і за нас». Отже, про що ж йдеться в цьому уривку? Павло говорить про те, яким повинно бути правильне молитовне налаштування християнина, а саме постійність, завзятість і пильнування в молитві. А потім апостол просить цих віруючих молитися не тільки за нього самого, але і за його служіння. Подивіться на ці два прохання, які записані в 3 вірші. «Моліться разом і за нас, щоб Бог нам відчинив двері слова звіщати таємницю Христову, що за неї я і зв'язаний». Апостол Павло закликає цих християн молитися за нього і за його служіння. Подивімося ще кілька прикладів. Спочатку розгорніть 15 розділ послання до римлян. Зверніть увагу, як знову і знову Павло просить молитися за нього і за служіння, яке він звершував. В 15 розділі послання до римлян Павло говорить: «Благаю вас, браття, нашим Господом Ісусом Христом і любов'ю Духа, допомагайте мені в молитвах за мене до Бога». Апостол просить римських християн не просто згадувати його ім'я в молитвах до Бога. Мовиться зовсім не про це. Він говорить: «Допомагайте мені в молитвах за мене до Бога». Тобто він просить їх взяти участь у духовній боротьбі, приступати до Бога разом з ним, тому що апостол проходив через усілякі труднощі, негаразди і випробування. Також ми можемо прочитати 19-й вірш першого розділу послання до Филип'ян, де Павло говорить: «І далі радітиму, бо знаю, що це мені буде на спасіння через вашу молитву і допомогу Духа Ісуса Христа». А в першому посланні до Солунян, в 5 розділі, 17 вірші, Павло знову вимовляє досить просте прохання: «Невпинно моліться». І в 25 вірші цього розділу він говорить: «Брати, моліться і за нас». Я хочу, щоб ви задумалися. Чому апостол Павло, людина воістину велетенської духовності, у своїх листах постійно просив інших віруючих молитися за нього. Чому? Апостол Павло чудово

буду я до п'ятдесятниці, бо двері великі і широкі мені відчинилися, та багато противників». Для Павла відчинені двері означали можливість для проповіді Євангелії. Він не просить, щоб розкрилися двері його в'язниці. Він навіть не згадує про це. Ми знаємо, що пізніше Павла було відведено до Риму під вартою, і, можливо, він був прикутий ланцюгом до римського воїна. Можете уявити собі, як це бути постійно прикутим до свого охоронця? Проте в першому розділі послання до Филип'ян він пише: «Бажаю ж я, браття, щоб ви відали, що те, що сталося мені, вийшло більше на успіх Євангелії. Бо в усій преторії та всім іншим стали відомі кайдани мої за Христа. А багато братів у Господі через кайдани мої посміліли та ще більше відважилися Слово Боже звіщати безстрашно. Вся преторія, тобто все оточення римського імператора, було охоплене проповіддю Євангелії. Таким чином, Павло дійсно мав широкі можливості для благовістя, і він просив віруючих молитися за ці можливості. Коли християни починають молитися, Бог починає діяти. Істина полягає в тому, що Бог і справді діє у відповідь на молитви своїх людей. Інакше Павло не став би просити всі відомі йому церковні громади молитися за нього. Ми визнані гідними дивовижної честі та одночасно величезної відповідальності молитися про те, щоб Бог відчинив двері для нових можливостей у нашому житті. Ми повинні молитися, щоб у нас була можливість звіщати істину настільки широко і без перешкод, наскільки дозволяють нам наші обставини. Павло просить християн у Колосах молитися не тільки за двері, відчинені для нових можливостей, але і за свободу для проповіді Слова Божого. Прочитаємо ще раз ці рядки. «Моліться разом і за нас, щоб Бог нам відчинив двері слова, звіщати таємницю Христову, що за неї я і зв'язаний, щоб з'явив я її, як звіщати належить мені». Що ж за таємницю має на увазі апостол Павло? Це було щось таке, що раніше було приховано і стало явним останнього часу. Для апостола Павла таємниця мала кілька складових, але дві речі були найважливішими. Перша складова – це дар спасіння, тобто розп'яття Христа на Голгофському хресті. Його воскресіння і вознесіння дали можливість як євреям, так і поганам отримати спасіння і війти в єдине співтовариство, назване церквою. Це була таємниця, невідома за часів Старого Заповіту, а тепер виявлена світові. І апостол Павло пояснює, що євреї і погани, які прийняли Господа Ісуса Христа як свого особистого Спасителя і володаря свого життя, сьогодні складають єдине тіло Христове. Друга складова цієї таємниці полягала в тому, що Бог сьогодні перебуває не тільки на небесах. Коли ми приймаємо Господа Ісуса Христа своїм особистим Спасителем, Він оселяється всередині нас. Він приходить, щоб жити в нас, наділяючи нас дивовижним почуттям радості та впевненості. Звістка про те, що Бог, який є надприродним, живе в нас за допомогою сили Святого Духа, була раніше прихованою таємницею, а тепер стала явною для всіх людей. І Павло просить молитися, щоб у нього була можливість проповідувати цю таємницю іншим людям. Моліться разом і за нас, щоб Бог нам відчинив двері слова, звіщати таємницю Христову, що за неї я і зв'язаний. Друге, про що молиться апостол Павло в наступному вірші, це щоб Бог відкрив йому, як потрібно звіщати цю таємницю. Моліться разом і за нас, щоб Бог нам відчинив двері слова, звіщати таємницю Христову, що за неї я і зв'язаний. Щоб з'явив я її, як звіщати належить мені. Ви знаєте, друзі, я теж про це молюся щотижня. Господи,
Допоможи мені проповідувати

0: так, щоб твої істини стали простими і зрозумілими для всіх людей, які їх чують. Господи, навчи мене говорити про них так, щоб навіть десятилітня дитина була здатна зрозуміти, що таке гріх і якими жахливими є його наслідки. Допоможи мені ясно проголошувати твою безумовну любов, твоє бажання спасти кожного грішника, твоє бажання жити в людях і зробити їх дорогоцінним надбанням для твого царства. Я хочу навчитися проголошувати ці істини таким чином, щоб навіть дитина була здатна почути і прийняти їх. Багато християн просто не усвідомлюють, як багато зусиль потрібно для того, щоб пізнати, зрозуміти істину. Тому Павло і просить віруючих молитися разом із ним, щоб його проповідь Євангелії була ефективною і дієвою. Він просить християн молитися за нього Богові, щоб перед ним відчинялися двері нових можливостей і щоб Бог допоміг йому звіщати радісну звістку спасіння просто, ясно і зрозуміло. Ми з вами маємо величезну відповідальність. І я закликаю вас в ім'я Ісуса Христа молитися Богові про те, щоб Він відчинив великі двері благовістя і навчив нас істині ясно і просто.
1: Молитва є елементом поклоніння. За допомогою молитви ми виявляємо своє ставлення до Бога і своє сподівання на Бога. Оскільки знати Господа і поклонятись Йому – це два найбільших привілеї, які тільки може мати християнин, ми повинні присвятити себе молитві. Скористайтесь порадою доктора Стенлі і присвятіть молитві себе і все своє життя. Для того, щоб краще зрозуміти волю Бога, ми повинні присвятити свій час спробам пізнати Його за допомогою молитви і міркувань над Святим Письмом. У 18-му псалмі нам дається нагадування, що «Господній закон досконалий, Він зміцнює душу. Свідчення Господа певне, воно недосвідченого умудряє. Справедливі Господні накази, бо серце вони звеселяють. Заповідь Господа чиста, вона очі просвітлює. Страх Господа чистий, він навіки стоїть. Присуди Господа правда, вони справедливі всі разом. Дорожчі вони понад золото і понад безліч щирого золота. І солодші за мед, і за сік щільниковий, і раб твій. У них бережки, а в дотриманні їх нагорода велика».

0: Радіо Еммануїл. 18 година. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».
1: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
2: В ефірі програма «Час назад». Сьогодні у центрі нашої уваги 1 липня. 1 липня відзначають День архітектури України. Це свято покликане вшанувати працю архітекторів, а також проєктних установ та містобудівників. Крім цього, День архітектури України підкреслює важливість і цінність тих споруд, які на сьогоднішній день є гордістю і надбанням нашої країни. В якому місті України найбільше визначних архітектурних споруд? Таким у нашій країні є Львів, адже там налічується понад 2000 шедеврів архітектурного мистецтва. В історичному центрі Львова їх настільки багато, що ця частина міста знаходиться в переліку світової спадщини ЮНЕСКО. Міста нашої країни надзвичайно багаті на архітектурні пам'ятки, тож в День архітектури України доречно спланувати екскурсію до будь-якої з них та наочно впевнитися у величі й красі цього мистецтва. 1 липня – гарна нагода вдягти красиві та модні сонцезахисні окуляри. Чому? Адже саме у цей день винахід відзначає своє народження. За думкою науковців та вчених, перші окуляри для захисту від сонячних променів були зроблені ще у 17 столітті. 3 століття тому сонцезахисні окуляри мали інший вигляд. На скельце наносили кольорову фарбу або лак. Це створювало ефект затемнення. Модниці тих часів оцінили винахід, тож полюбляли носити окуляри на прогулянках спекотної днини. Раніше окуляри для заможних людей виготовляли з дорогих матеріалів, а сама річ вважалася предметом розкоші. Згідно з історичними відомостями, народи крайньої півночі, саме ескімоси, ненці, також користувалися окулярами, щоб не сліпнути від яскраво-білосніжних снігових просторів. Представники цих народів виготовляли аксесуари з кісток впольованих тварин або із дерева. Зазвичай ними користувалися мисливці, яким було треба знаходити здобич у місцевостях, вкритих льодом. Також відомо, що окуляри носили у Китаї за давніх часів. Ними користувалися судді, аби приховати очі та свої думки і ставлення щодо справ, які розглядалися. Такі окуляри робили з димчастого кварцу. Масове промислове виробництво сонцезахисних окулярів було впроваджене у Франції за часів правління Наполеону. Імператор замовив виготовлення аксесуарів для своєї армії, що знаходилася з військовою місією у Африці. На скельце окулярів наносили сажу, а зверху – лак. На повну силу випускати ці потрібні аксесуари почали у 20-х роках минулого століття. Окуляри стали модними, їх почали виготовляти з різних матеріалів та красиво оздоблювати. Перейдемо до подій. 1961 року у Торонто відкрито пам'ятник Тарасові Шевченку. 1989-го у Києві утворено Народний рух України, а 2014-го Верховна Рада України заснувала Орден Героїв Небесної Сотні. Цього дня народились 1916 року Йосип Шкловський, український астроном-астрофізик. 1917-го побачив світ Олег Штуль-Жданович, український політичний і військовий діяч. 1961-го народилась Діана, принцеса Уельська, а 1962-го Владислав Єрко, український художник-ілюстратор. А останнім на сьогодні, 1971-го, прийшов у світ Іван Небесний, тернопільський композитор. Ми підійшли до завершення нашої мандрівки крізь час. Нехай у вашому дні знайдеться місце для власного відкриття. Хай навіть маленького, але важливого.
3: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад».
4: Сьогодні 1 липня. Краще трохи з правдою, ніж багато з кривдою. Книга приповістей, 16 розділ, 8 вірш. Нехай ваша чесність буде найбільшим багатством. Правда завжди переможе, навіть якщо її мало.
3: Ваше світле радіо Еммануїл.
5: Ти вдома. Світле радіо Еммануїл.
6: Господи Боже, я щиро вдячний тобі за всі твої милості і блага, які ти проявив. І до тебе приходимо з проханням, смиріння, з покаянням за гріхи нашого народу. Просимо прости, помилуй, Господи, і вразуми кожну людину. Змінюй серця людей, що були відкритими до слова Твого, що приймали істину, що відкинули гордість, відкинули всяке ідолопоклонство, розпусту, відвернулись від окультизму, щоб визнали свої провини, вирівняли свої шляхи і навернулися до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Пішли свою благодать і силу на Україну. Благослови всіх служителів Твоїх, щоб з ревністю, з вірою сміливо проголошували Євангеліє, щоб з вірою молилися, наступаючи на всяку ворожу силу, руйнуючи всякі твердині лукавого. В ім'я Ісуса хай прийде мир і благодать. Славимо Тебе. Амінь.

0: В ефірі програма «Рішення за вами».
1: Доброго дня, шановні радіослухачі радіо «Еммануїл». Вітаю вас. Пропоную сьогодні нам задуматися над такою річчю, про яку говориться останніми часами дуже багато. Питання об'єднання церков, питання екуменізму. Певно, багатьом з вас, якщо не кожному, в чому сумніваюся, ходило таке питання не раз. Чому церква, яку заснував Христос, є поділеною? Чому діти Божі, які слухаються одного батька, ділені між собою? Певно, це не є волею Бога. Напевно, не є волею Бога те, щоб християни були поділені на західне та східне християнство більше тисячі років, щоб західне християнство було поділене у собі вже більше, ніж 400 років. На жаль, так є. Чому так є? Причин, певно, є безліч. І, напевно, кожна з сторін, говорячи про причини, казала б про свою непричетність до проблем. І тому цим займатися не варто. Варто поглянути, що Бог думає на цю тему. Варто подумати, що зробити, що ми можемо зробити заради того, щоб ця проблема була усунута. Тоді, коли Христос закінчував Тайну вечерю, останні його слова були такими у архієрейській його молитві. Отче, молюся до тебе, щоб мої учні, щоб усі були одно. Отож, Христос каже, молюся, щоб усі були одно. А на жаль, християни не є одним. Тому якщо ми дійсно християни, якщо дійсно ті люди, які є, які називаються його послідовниками, християнами, потрібно подумати, як цю ситуацію можна виправити. Яким чином? Якщо хочемо прислухатися до інших слів, то як можемо прислухатися також і до цих слів? Можливо, когось з вас розчарую, але я особисто не дам рецепту на те, як зробити, щоб християни стали знову одним, або щоб були одним, щоб не були поділені на конфесії, віровизнання, погляди всередині самих себе. Я такого рецепту не маю, тому що в житті не існує простих відповідей на складні питання. Це ілюзія. Однак знаю, напевно, що можна зробити. Можна дійти до цієї єдності лише одним шляхом. Якщо ми слухаємо Бога, якщо слухаємо Його Слово, якщо рухаємося в напрямку до Нього, то це нас може привести до того, що ми зійдемося все-таки в одній точці. Так само, як деякі автомагістралі, хоч виходять з різних точок виходу, а пізніше з'їжджаються в якійсь одній точці, в одному населеному пункті, зустрічаються на перехресті, то я особисто вірю в те, що християни, чим більше християни, будуть зосереджуватися не на відмінностях між собою. Чим більше християни будуть звертати увагу на те, щоб слухати Бога, щоб виконувати те, що Він каже, то тим швидше настане той момент, коли ми на тому перехресті всі разом зустрінемося. І так буде. Однак, щоб так було, потрібно зробити ще дуже багато. Потрібно зробити і робити насправді дуже багато. Цією річчю є передусім вміння слухати Бога. Багато часу, багато сил йде на неконструктив, на те, щоб дивитися, на те, щоб звертати увагу, акцентувати свою увагу на тих речах, справах, які нас відділяють, як християн, одні від одних. І це нам йде на шкоду. Чим більше слухаємо, що каже Бог, чим більше прислухаємося до Його слова, чим більше намагаємося Його зрозуміти, тим швидше нас це приводить до єдиної мети. Тим швидше нас приводить це до того, щоб ми були як християни одним, так як про нам молився Христос. Тому, чим більше ми будемо приділяти уваги тому, щоб Бога слухати, тим швидше настане цей момент. Однак, коли ж ми знаємо, коли ми відчуваємо, коли Бог промовляє. Багато з нас знають відповідь на це питання. Це тоді, коли слухаємо Його Слово, тоді, коли намагаємося зрозуміти Бога. Тоді, коли читаємо Його Слово, тоді Він і присутній в той момент, коли читаємо. Тому що, як знаємо, віра є зі слухання, віра є з читання, віра є з дослідження того, що Бог хоче нам передати, чого нам бракує і на що ми бідні. На єдність? Так. Але ще більше на відчуття Бога поруч. Ми бідні, бо відчуваємо біль самотності. Дуже часто стоїмо самі зі своїми проблемами, болями, до яких, як і до нас самих, нікому ніякого діла немає. Навіть тоді, коли маємо якийсь великий скарб, людину, яка здатна все зрозуміти, вислухати та поспівчувати, то біль самотності все рівно не покине. Бо це і нехай навіть і найкращий товариш. Це все рівно. Лише людина, яка так само багато свого болю, проблем та клопотів має. І тій людині також потрібно давати раду. Бог у своєму слові розбиває нашу самотність. Кожною сторінкою Святого Письма, кожним його реченням та словом він каже, називає ім'я, моє ім'я. І каже, ти не сам, я з тобою. Це саме для тебе я сотворив цей світ. Я хочу для тебе його підтримувати. Я для тебе його відкупив. Я для тебе його освятив. Чуєш? Я хочу бути з тобою. Хочу бути поруч. Я хочу бути в тобі. Наскільки це лише можливо. В твоєму мозку, у твоїх думках. У способі твого мислення. Я всемогутній вічний Бог. Сотворитель всього видимого і невидимого. Хочу бути біля тебе, творіння. Хочу, щоб ти взяв мене в себе. І хочу, щоб я став словом. Щоб ти міг мене почути, зрозуміти, прийняти і бути разом. Я тебе створив, бо хочу твого щастя, твоєї досконалості. Весь час тоді, коли говориться про Боже Слово, про Біблію, дуже часто зосереджується увага саме на засіб, тобто зосереджується увага саме на книгу. Це неправильно, тому що говорячи про Біблію, ми говоримо не про засіб, а говоримо про автора цієї книги, говоримо про особу, про Бога. В ній зустрічаємося з Богом, який її написав і є її автором. Однак погляньмо, яка є проблема в розумінні того ж Святого Письма. Невірне розуміння, бунт, агресія або насильство проти нього? Ні. Найбільша проблема, з якою зустрічається Бог, входячи в нас, це не агресія, не насильство, не злість. Це байдужість і пасивність. Тоді, коли ми просто не хочемо звертати увагу, це є найбільшою проблемою. Дуже часто є так, що християни з одного боку приділяють дуже велике місце в своєму житті Святому Письму, хоч приділяється увага, однак тільки номінально. Дуже часто є так, що Святе Письмо виконує щось не більше, як елемент меблів вдома серед книжок. Інколи буває так, що, приміром, в когось вдома лежить ціла збірка творів якогось письменника. Якщо розгорнути ту книгу, одну, другу, третю, виявляється, що вона ще жодного разу з того моменту, коли її туди у шафу поклали, не була розгорнена. Так само буває зі Святим Письмом. Стоїть гарне, в гарній обгорці, з золотими літерами, гарне видання, але ідеально білосніжне. Ту книгу жодного разу не відкривалося. Та книга не була читана. Або інакше, якщо була читана, то була читана раз від сили. Може і так не вся. В одному домі була така кумедна історія, коли малий син дивився за прибиранням своєї матері, він спитався: «Мамо, а чия ось ця книжка?» І показав на Біблію. Мама каже: «Це книга Бога». Ну, тоді малий так нахмурився і каже: «А може ми йому його цю книгу віддамо? Ми і так нею не користуємося». В цьому анекдоті, який найправдоподібніше є з життя, а не тільки самим анекдотом, є багато правди. Тоді, коли Біблія є елементом меблів, вона залишається елементом меблів. Пропоную вам зробити маленький підрахуночок. Підрахунок часу, проведеного на пізнання Біблії, тобто на пізнання Бога в Його Слові. Приміром, якщо людина ходить на службу, ходить на службу, і та служба щотижня триває одну годину. Це лише одна година з цілого тижня. Тоді, коли людина проводить на пізнанні слова ту лише одну годину, то це лише одна година з усього тижня. А тепер підрахуємо, скільки людина проводить часу, приміром, за переглядом телепередач. Не кажу зараз, що їх не потрібно ніяких дивитися і так далі, я цього сьогодні казати не буду. Але якщо співставити ці дві реальності, приміром, серіал, який йде так коротко, і служба, яка йде так довго, хоча серіал може йти 50 хвилин. Вибачте, я в цьому не фахівець, скільки останні серіали йдуть. Але, припустимо, 50 хвилин. Ну і служба, приміром, теж 50 хвилин. Натомість серіал – це дуже коротко, служба – це дуже довго. Важко встигнути зрозуміти щось з одного серіалу за 50 хвилин. І важко щось встигнути зрозуміти всього за кілька хвилин читання і вияснення того ж Святого Письма. В тому, щоб ми не розуміли Святого Письма, стоїть дуже багато різних перешкод. Це наше невпорядковане життя, небажання пізнати, що може бути в тому слові. Це небажання пізнати свої власні помилки. Це небажання жити по-божому. Це небажання отримати духовне здоров'я. Це небажання ділитися, відсунути від себе якусь нечистоту. Це, можливо, небажання боротися і перемагати, бути переможцем в духовному житті. Цих перешкод є дуже багато. Однак варто їх відсунути на бік і розуміти про користі з цього спілкування з Богом. Тоді, коли якусь людину шануємо, цінуємо, то стараємося з нею розмовляти, стараємося з нею спілкуватися. Шукаємо можливості спілкування з тією людиною або безпосередньо, або на відстані по телефону, можливо, через інтернет, чат і так далі. Намагаємося тримати контакт з тією людиною, бо вона нам важлива. З Богом важливо спілкуватися. Дорогі слухачі, Дякую вам сердечно за увагу. Бажаю вам і собі самому розуміти більше Боже Слово. Через це більше зможу зрозуміти самого себе, інших людей, Бога. І через це безсумнівно вірю, що чим більше буду розуміти Святе Письмо, чим більше буду розуміти наміри Бога, тим швидше настане той час, коли церква не буде поділеною, а буде одною, так як того хотів і хоче далі Бог. Слава Ісусу Христу!
0: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
2: Світлі голоси наших друзів і наших світлих гостей. В ефірі Роман Костюк.
3: Тіло Христове повинно розуміти, що якщо ми хочемо зробити якусь альтернативу світській музиці, яка диктує якісь свої умови, в це потрібно вкладати і не тільки молитви, але й планувати, фінансувати. Без цього не буде нічого. Тому що я розумію, що ваше радіо просто виживає. Я це кажу в прямому ефірі людям, небайдужим. Хто слухає Світле Радіо Еммануїл, будь ласка, приєднуйтесь, благословляйте, будьте партнерами, тому що без фінансування нічого не буде. Якщо вам подобається це радіо, допомагайте. Допомагайте, тому що насправді таких цікавих проєктів дуже мало. Господь, я знаю, що тих, хто сіє в Твоє царство, Ти благословляєш, бо Ти любиш. Благослови тих людей, які сіють, завдяки яким продовжується Твоя справа тут на землі. Просто хай будуть благословені їхні сім'ї, і мир і радість панує в їхніх серцях і їхніх близьких во ім'я Ісуса Христа.
0: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Об'явлення святого Івана Богослова, розділ 14.
2: І я глянув, і ось агнець стоїть на Сіонській горі, а з ним 144 тисячі, що мають ім'я Його і ім'я Отця Його, написане на своїх чолах. І почув я голос із неба, немов шум великої води, і немов гук міцного грому. І почув я голос гуслярів, що грали на гуслах своїх, і співали, як пісню нову перед престолом і перед чотирма тваринами й старцями. І ніхто не міг навчитися пісні, окрім цих 144 тисяч, викуплених від землі. Це ті, хто не осквернився з жінками, бо чисті вони. Вони йдуть за агнцем, куди він іде. Вони викуплені від людей, первістки Богові й агнцеві. Не знайшлося бо підступу в їхніх устах, бо вони непорочні. І побачив я іншого ангела, що летів серед неба і мав благовістити вічну Євангелію мешканцям землі і кожному людові, і племені, і язику, і народові. І він говорив гучним голосом:
3: «Побійтеся Бога та славу віддайте Йому, бо настала година суду Його, і вклоніться тому, хто створив небо, і землю, і море, і водні джерела».
2: А інший, другий ангел, летів слідом і казав:
4: «Упав! Упав Вавилон, город великий! Бо лютим вином розпусти своєї він напоїв усі народи!»
2: А інший, третій ангел, летів услід за ним, гучним голосом кажучи:
5: «Коли хто вклоняється звірині та образу її і приймає знамено на чолі своїм чи на руці своїй, то той питиме з вина Божого гніву, вина незмішаного в чаші гніву його, і буде мучений в огні і сірці перед анголами святими та перед агнцем. А дим їхніх мук підійматиметься вічні віки, і не мають спокою день і ніч усі ті, хто вклоняється звірині та образу її і приймає знамено імення його».
2: Тут терпеливість святих, що додержують заповіді Божі та Ісусову віру. І почув я голос із неба, що до мене казав:
6: «Напиши: блаженні ті мертві, хто з цього часу вмирає в Господі. Так каже Дух: вони від праць своїх заспокояться, бо їхні діла йдуть за ними слідом».
2: І я глянув, і ото біла хмара, а на хмарі сидить подібний до людського сина. Він мав на своїй голові золотого вінця, а в руці його гострий серп. І інший ангел вийшов із храму і гучним голосом кликнув до того, хто на хмарі сидів:
7: «Пошли серпа свого жни, бо настала година пожати, дозріло бо жниво землі».
2: І той, хто на хмарі сидів, скинув додолу серпа свого, і земля була вижата. І інший ангел вийшов із храму, що на небі, і він мав гострого серпа. І інший ангел, що мав владу над огнем, вийшов від жертівника, і він гучним голосом кликнув до того, що мав гострого серпа, говорячи:
8: «Пошли свого гострого серпа і позбирай грона земної виноградини, бо грони її вже доспіли!»
2: І ангел кинув додолу серпа свого і зібрав виноград на землі і вкинув велике чавило Божого гніву. І потовчене було чавило за містом, і потекла кров із чавила аж до кінських вуздечок на 1600 стадій.
9: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим».
1: Дорогий Боже, визнаю себе грішним, визнаю, що йшов проти волі Твоєї і зовсім не шукав Тебе і не догоджав Тобі ні в чому. Але почув я про любов Твою і прочув про бажання спасти мене, і це торкається мене, Боже, я приймаю Твоє спасіння. Ісусе, я звертаюсь до Тебе, як до Спасителя, і приймаю Тебе в серце своє, як Спасителя. Підкорююсь перед Тобою і хочу, щоб все моє життя належало Тобі. І дуже дякую Тобі. Навчи мене жити з Тобою і для Тебе наповни мене Духом Твоїм. Молюсь в ім'я Ісуса Христа.

0: говорять наші світлі гості. Олександр Клименко, переможець проєкту «Голос країни», православний священник про самотність.
1: Як говорив Миколай Сербський, я не боюсь самотності без людей, я боюсь самотності без Бога. І оце найбільше чудо, коли ти розумієш, де б ти не був. Ти завжди зі Христом, ти залишаєшся з ним наодинці.
0: Світлі цитати світлих гостей.
2: Немає смутку і горя немає.
0: Світле радіо «Еммануїл» FM. Радію я від слів твоїх, як той, що одержав велике багатство. Неправду я зненавидив і гидую нею, закон же твій я люблю. Семикратно кожного дня я прославляю тебе за суди правди твоєї. Великим миром утішаються ті, що люблять закон твій, і не спотикаються вони.
3: Псалом 118, вірші 162 по 165.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата і мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як розпізнати здібності і таланти дитини». Господи, я приходжу до Тебе з клопотанням про дари і таланти моїх дітей. Я знаю, що в кожному з них живе дух творчості, адже вони створені за образом і подобою Творця, Творця неба і землі. Я прошу Тебе, Отче, відкрий нам з чоловіком, а також і нашим дітям їхні здібності та що конкретно можна зробити для їхнього розвитку. Допоможи дітям дивитися на себе, як на людей, які щедро обдаровані Тобою. Нехай Дух Святий допоможе їм зрозуміти і розвивати свої здібності. Нехай ці дари і таланти будуть виявлені і використані для допомоги іншим людям. Боже, я бачу, що синові дуже подобається брати на себе відповідальність за сестричок. Певно, він буде керівником. Старша донечка тягнеться до навчання, а молодша любить малювати. Всі вони такі різні і мають різні здібності. Допоможи розвивати їх.

Нехай вони почують тебе і виконають те, до чого покликані. Нехай їхні таланти не будуть розтрачені даремно. Я прошу тебе, Отче Небесний, відкрий їм, у чому головна справа їхнього життя, і допоможи бути успішними в цьому. Благослови справу їхніх рук, даруй здібність заробляти на життя будь-якою роботою. У Твоєму слові сказано, талант у людини дає їй простір. Нехай їхня творчість і праця будуть належно поціновані людьми. Але більш за все прошу Тебе про те, щоб дари і таланти моїх дітей, якими Ти благословив їх, максимально послужили для Твоєї слави. Я молилася в ім'я Ісуса Христа, мого Спасителя і Господа. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Римлянам 11:29, Ефесянам 4:7, 1 Петра 4:10, Якова 1:17, 1 Коринтянам 1:4-7, 1 Коринтянам 12:4-11. І пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.

0: Радіо Еммануїл. Вітаємо в 19-й годині. Все буде добре.
1: Псалом 22.
2: Господь пасе мене, і нічого мені не бракуватиме. На місті плодючим, там Він оселив мене, біля води спокійної виховав мене. Душу мою навернув, навів мене на стежки правди задля імені свого. Коли піду, навіть у тіні смертній, не боятимуся зла, бо ти зі мною, жезл твій і палиця твоя, вони потішили мене. Ти наготував переді мною трапезу на очах гнобителів моїх. Ти намастив оливою голову мою, і чаша твоя, що напоює найкраще. І милість твоя буде йти слідом за мною по всі дні життя мого. І оселюся в домі Господнім на довгі дні.
3: Я з молитвою моєю до Тебе, Господи, в час угодний Тобі, Боже, з великої милості Твоєї, почуй мене в істині спасіння Твоє.
4: Дорогий Господь, дякую Тобі за кожну дитину, яку Ти сотворив. Дякую Тобі за кожну маму і тата, які дозволили тій дитині побачити світ. Ти говориш в своєму слові, що для кожної дитини в Тебе є свій план. І Ти бачиш кожну дитину ще до її народження в утробі її матері. Поможи кожній дитині пізнати Твій план, Твій задум для її життя і зреалізувати його на Твою славу.
3: Без перестанку моліться.
5: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
6: Чи можна, не відвідуючи церкву, залишатися вірним Богу? Зараз дуже багато людей, які не відвідують церкву, але при цьому вони віруючі в Ісуса Христа. Причини того, що християни не відвідують зібрання церкви, можуть бути найрізноманітніші. Хвороба, інвалідність, відстань і ще багато інших. Але ми не будемо розглядати усі статті випадки, коли фізично немає можливості відвідати зібрання церкви, адже це окрема тема. Ми будемо розмірковувати про людей, у яких немає перешкод відвідувати зібрання, але вони не відвідують церкву лише через власні переконання, вважаючи, що це не надто важливо для спасіння і не зовсім потрібно для віри. Про людей, які думають, що Біблію можна почитати і вдома, а проповідь можна подивитись в Ютубі. Так, дійсно, з поширенням інтернету люди можуть перебувати в онлайн-церквах, слухати проповіді в інтернеті, спілкуватися між собою в соцмережах, така собі віртуальна присутність в зібранні церкви, або навіть у декількох церквах відразу. Отже, це питання. Якщо з розвитком технологій тепер можна наставляти себе у вірі через писання вдома, а на зібранні бути присутнім віртуально, то навіщо ж тоді відвідувати церкву? Я вважаю, нам потрібно відвідувати зібрання церкви, тому що там не віртуальні люди, а живі, яким ми можемо послужити, помолитися за них, допомогти їм для того, щоб ми істинною любов'ю всі зростали в того, який є глава Христос, з якого все тіло, що складається і з'єднується всякими зв'язками, що взаємно скріплюється при дії в свою чергу кожного члена, одержує приріст для створення самого себе в любові. Ефесянам 4 глава 15-16 вірші. Тобто церква потрібна нам для того, щоб ми служили одне одному в міру своїх сил, зростаючи цим самим у Христа, щоб досягли Його і ставали такими, як Христос. Ми всі являємося одне для одного тілом Христовим, і кожен служить іншому для того, щоб примножити любов Божу в самому собі. Якщо людина, сидячи вдома, читає Біблію, наставляється через інтернет, але при цьому не проявляє любові до ближнього, не діє, тоді любов у ній не зростає. Тоді вона не одержує приріст для створення самого себе в любові. Для того, щоб створювати любов, потрібно любити. Але любити через інтернет віртуально неможливо. Потрібно любити реально, ділом і діями. А хто має достатки на світі, але коли бачить брата свого в нужді, зачиняє від нього своє серце, то як може перебувати в такому любов Божа? Діти мої, будемо любити не словом чи язиком, а ділом і правдою. 1 Івана, 3 глава, 17-18 вірші. Вдома, у таємній кімнаті, ми пізнаємо Бога. Пізнаємо любов Божу до нас, але проявляти любов до інших потрібно не в таємній кімнаті, але треба любити ближніх в дійсності.
5: Маєш сумніви? Перевіряй писанням.
6: Чим більше ми віддаємо любові, тим більше ми її набуваємо. Якщо ми не проявляємо любов, ми не лише не зростаємо в любові, але наша любов, яка ще є в нас, починає в'янути. Статичного духовного стану немає. Натомість іде постійна боротьба плоті і духа. Любов живе і зростає у проявах і справах, у жертві. Якщо ми не творимо любов практично, а маємо лише наміри, то любов не зможе довго проіснувати в нашому серці. Як наслідок, зростає егоїзм, гордість, осуд. Господь попереджав Каїна про те, що відсутність добра призводить до гріха. Якщо не робиш доброго, то біля дверей гріх лежить. Він тягне тебе до себе, але ти пануй над ним. Буття 4:7. Для того, щоб панувати над гріхом, потрібно робити добро ближнім, проявляти любов до них. Тому наше повне і довершене спасіння полягає у проявленні любові до братів. Ми знаємо, що ми перейшли зі смерті в життя, бо любимо братів. 1 Івана 3:14. Так, ми народжуємося згори, прийнявши Господа Ісуса Христа. Але доки жива плоть, вона може вкрасти наше спасіння. Євреям 3 глава 6, 12, 14 вірші. І для того, щоб перемогти плоть, потрібно чинити по духу. Я говорю, духом живіть, і ви не будете чинити похоті плотської. Галатам 5:16. Чинити по духу – значить чинити по любові. Де, як не в церкві, ми можемо проявляти любов Христову? Носити тягарі одне одного, піклуватися, допомагати, покривати потреби, відвідувати хворих, молитися за них. Носіть тягарі один одного і здійснюйте закон Христа. Галатам 6:2. Проявляючи реальну турботу, ми проявляємо реальну любов до братів. Так ми виконуємо закон Христовий. Господь сказав, «З такого знатимуть усі, що ви мої ученики, якщо будете мати любов між собою». Івана 13:35. А доки ми не маємо любові, а лише вчимо Біблію через інтернет, так, безумовно, ми народилися згори. Так, ми стали дітьми Божими, але ми ще не зовсім учні, ми ще немовлята у Христі, ми ще тільки готуємося стати учнями, тому що учні вже мають любов між собою. Коли ми починаємо піклуватися про ближніх, любити один одного, тоді ми досягаємо повноти Христової. Тому потрібно і молитися, і вчити Біблію, і мати спілкування з Богом. Але також важливо відвідувати церкву, щоб не було як у притчі з талантами. Ми отримали талант через віру в Ісуса Христа. Але якщо ми не пускаємо його в оборот, якщо ми не любимо ближнього, не творимо добро іменем Ісуса Христа, якщо через нас ніхто не отримує любов Христову, тоді Бог не отримує своє з прибутком. Тоді ми не приносимо плід Богу, тому що тіло Христове твориться тільки любов'ю. У притчі про овець та козлів у 25 главі Євангелія від Матфія вівці та козли були з одного стада, але козли залишилися егоїстами і не проявили любові Божої до братів, на відміну від овець, які нагодували, напоїли, відвідали і загалом проявили любов. І що сталося з козлами? Тому де як не в церкві можна бути вівцею, і навпаки, де як не поза церквою можна залишатися бездіяльним козлом, егоїстом. Звичайно, хтось скаже, що він допомагає іншим людям, але не в церкві. Це, звісно, дуже добре і правильно, тому що ми – світло для світу. Але без церкви довго не протримаєшся, тому що служіння в світі дуже тяжке, і якщо ми одні там у світі, на наше добро не завжди відповідають вдячністю, радше навпаки – образами і лайкою. І лише в церкві ми знаходимо підтримку, втіху, підбадьорення і реальну допомогу, щоб набратися сил і проявити безкорисливу любов Божу.
5: Відкрий свій розум для нових откровень.
6: Церква – це сім'я, де ми можемо розслабитися від війни з цим світом, тому що всі навколо свої, а зовні скрізь зло. Ми знаємо, що ми від Бога і що весь світ лежить у злі. 1 Івана 5:19. Єдине місце у цьому світі, де нас люблять і де ми можемо любити всіх – це церква. Взагалі-то, коли ми увірували і отримали Духа Божого, нас не може не вабити туди, де такі ж люди, як і ми, які мають такого ж Духа Святого. Ми знайшли світло Боже, нам вже не хочеться знаходитися у темряві цього світу, нас вабить у церкву. Коли ж ходимо у світлі, подібно до того, як Він у світлі, то маємо єднання один з одним, і кров Ісуса Христа, Сина Його, очищає нас від усякого гріха. 1 Івана 1:7. Саме у церкві ми очищаємося від гріха егоїзму, гордості, звеличування, заздрощів, осудження і таке інше. Адже саме в церкві Бог найбільше працює з нами, тому що присутність Бога найбільше відчутна саме на зібранні церкви. Буде двоє чи троє зібрані в ім'я моє, там я серед них. Матфія 18:20. Ймовірно, саме тому люди не хочуть ходити до церкви, тому що не хочуть змінюватися, не хочуть освячуватися в образ Христовий, не хочуть любити, а хочуть залишити себе плотського, свої старі міхи, свій егоїзм. Але все-таки Бог сам визначив для всіх нас, щоб ті, хто увірує у Христа, збиралися в церкві. Господь же щодня залучав до церкви тих, хто спасався. Діяння 2:47. Тому не противтесь Божій настанові, не бійтеся, якщо в церкві вам вкажуть на щось гріховне у вас, це нормально. Сподівайтеся, що це буде менш болючим, аніж відкриття Петром Ананія та Сапфіри. Не тікайте з церкви, якщо ви помітили щось неприйнятне для себе. Гордість, звеличування, нечесність і таке інше. Це теж нормально. Ідеальних людей не існує, тож це також точильний камінь для вашого смирення. Отже, будемо уважними один до одного, заохочуючи до любові й добрих діл. Не будемо залишати зібрання свого, як у деяких є звичай, але умовляти один одного, і тим більше, чим більше бачите наближення того дня. Євреям 10 глава 24-25 вірші.
5: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».

0: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
1: А як ми уявляємо Христа? Благоговійним мужем на іконі? Меланхолійно зімкнені уста і молитовно схрещені долоні? А мій Господь мав іскорки в очах. І знаєш, це тоді було незвично. Такі його акценти у словах, такі слова його харизматичні. До фарисеїв говорив на «ти». Це не було пристойно, благочинно. Їх називав «побілені гроби». І викривав і наслідки, і причини. За ним йшли не тільки мудреці, політики, учені, податківці, а немічні, бездомні і старці, брудні, голодні, сунули, як вівці. Я думаю, від них був перегар, від смороду повітря копотіло, а він молився, руки свої клав на кожне бідне і немите тіло. А він до прокажених заходив, що списані і вигнані за місто, до серця пригортав, завжди служив всім тим, кому в суспільстві було тісно. І ті, що бісів бавили в душі, психіатричних клінік пацієнти, неадекватні, мстиві, серцем злі, я думаю, були там 100%. Неграмотні, не знаючи іврит, розбійники з великої дороги, сиділи поруч воїн і бандит, а блудниця Христові мила ноги. І поки хтось там сенс в житті шукав, в оточенні філософів, естетів, Ісус Христос нужденних рятував, бо мав такі святі пріоритети. Він не шукав елітного життя, не пив вино у променях богеми. Ісус був там, де щире каяття. Він працював, вирішував проблеми. Він помирав не так, як всі царі, а як відлюдок битий і проклятий. Серед убивць, прибитий на хресті, вмирав мій Бог, засуджений до страти. Якщо ти прокажений у сім'ї, відкинута всіма ворона біла, якщо ти хворий чи сидиш у злі, якщо нема нікого в світі цілим, хто б заступився за твоє життя, хто би підняв твою самооцінку, то знай, що є для тебе світло дня. Христове сонце грітиме до віку. Ти алкоголік? Є для тебе Бог. Якщо ти злодій, думкою лукавиш, Ісус узяв тягар твоїх тривог, від цього не віднімеш і не добавиш. Якщо ти жертва чи соціопат, якщо ти гнав усіх, що служить Богу, якщо ти досі всім казав, що брат, а сам встеляв їх трупами дорогу, якщо тобою зроблений аборт, якщо на тобі вже хтось спокусився, якщо тебе вже скинули за борт, то Бог не хоче, щоб ти втопився. За пліткарів і тих, що мають страх, за тих, котрі людьми маніпулюють, за ловеласів, брехунів, невдах, за циркачів, що з совістю жонглюють, за тих, хто ще кредити не віддав, байдужих, кому море по коліна, всіх полюбив Христос і помирав, щоб ти покаявся і мав спасіння.
2: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
3: Хто сіє щиро на небесній Божій ниві, хто є підтримкою для хвилі світлої в ефірі, хто сіє серцем, добре слово чи грошину, знай, повсякчас Бог з вами, в радісну і злу годину. І те зерно, що словом Божим піснею лунає, в серцях людей, як із землі, проб'ється і виростає. Хто щедро сіє, щедро й пожинає.

0: Світ навколо нас – велика картина, а кожен із нас – як фарба.
1: Які риси характеру роблять нас і навколишнє життя кращим? В етері програма «Яскраві фарби любові».
0: Привіт, дорогий друже! Вітаю тебе знову в програмі «Яскраві фарби любові». Кожен із нас є частиною великої картини світу. Кожен привносить ті чи інші барви навколо себе через свій характер і поведінку. В цій програмі ми дізнаємося про риси характеру, які можуть розмалювати наше життя і світ навколо нас на краще. Ми вже дізналися про такі важливі і цінні риси, як креативність, відповідальність, чесність та слухняність. Риса характеру, про яку ми поговоримо сьогодні, це стійкість. Стійкість дуже подібна до терпіння. Це здатність рухатися далі, особливо під час подолання труднощів, стресу чи болю. Стійкість – це наполегливість у своїх діях, переконаннях чи цілях. По-іншому це можна назвати завзятістю або непохитністю. Це означає ніколи не здаватися. Стійка людина не здається навіть за складних обставин. Стійкий учень не здається тільки тому, що вчитися важко, або шкільний предмет складний. Він витратить на навчання стільки часу, скільки потрібно, щоби вивчити необхідний матеріал, навіть якщо доведеться пожертвувати часом на розваги. Стійкий співак чи танцюрист не здається тільки тому, що пісня або танець складні. Вони продовжують тренуватися, поки не досягнуть успіху. Стійкість – це частина фундаменту, на якому будуються інші риси характеру. Наприклад, можна бути чесним, коли це легко, але стійкість дозволяє бути чесним або вірним, або слухняним, навіть коли це важко чи болісно.
1: Стань краще, починаючи сьогодні. В етері програма «Яскраві фарби любові».
0: Чи згадуються тобі якісь біблійні історії про стійкість? Кого із героїв Біблії ти можеш назвати стійкою людиною? Як щодо історії про Йова? Пам'ятаєш цього чоловіка? Йов був дуже доброю людиною і довіряв Богові. Однак сатана хотів накликати на нього різні проблеми, щоб він прокляв Бога і відвернувся від нього. Йов втратив свою родину, свою власність і своє здоров'я. Його дружина навіть казала, щоб він прокляв Бога та помер. Проте Йов не відмовився від Бога та своїх переконань. Він знав, що не зробив нічого такого, чи міг би заслужити такі жахливі події. Навіть друзі Йова думали, що він вчинив щось погане, якщо він так страждає. Але Йов знав, що його серце чисте перед Богом. Він продовжував довіряти Богові та не здавався. Йов – хороший приклад стійкості.
1: Змінись сам, і зміниться світ навколо тебе. В етері програма «Яскраві фарби любові».
0: Давай подивимось на ще один приклад стійкості, а саме на апостола Павла. Чи знаєш ти такого біблійного героя? Впевнений, ти вже чув про нього. Павло в минулому був ворогом християнства, але кардинально змінився після чудодійної зустрічі з Ісусом Христом. Коли він став послідовником Ісуса, то присвятив своє життя тому, щоб розповідати про нього кожному, хто захоче слухати. Через це Павла постійно переслідували – кілька разів його били і саджали до в'язниці. Проте він ніколи не здавався. Павло казав про себе: «Але я ні про що не турбуюся і не дорожу своїм життям, тільки б мені звершити мій шлях і служіння, яке я отримав від Господа Ісуса, свідчити добру звістку благодаті Божої». Книга «Дій апостолів», 20 розділ, 24 вірш. Павло також являє хороший приклад стійкості. Він продовжував свою місію, незважаючи на обставини. Ми з тобою також зустрічаємо перешкоди на своєму шляху. Інколи нам здається, що це проблема, але насправді це може бути можливістю стати більш стійким. Біблія навчає нас: вважайте за велику радість, коли ви проходите через різні випробування, знаючи, що випробування вашої віри веде до стійкості, а стійкість нехай має досконалу дію, щоб ви стали довершеними і бездоганними, без жодного недоліку. Послання від Якова, 1 розділ, з 2 по 4 вірш. Можливо, прямо зараз ти опинився перед складною ситуацією. Подумай, чого ти можеш навчитися із неї. І нехай перебуває з тобою стійкість. На наступному уроці ми дізнаємося про чергову важливу рису характеру, що розмальовує цей світ фарбами любові. До зустрічі!
1: Прозвучала програма «Яскраві фарби любові». Зробимо цей світ краще разом з Богом.
2: Будьте сильні, і хай буде міцне ваше серце. Усі, хто надії покладає на Господа.
3: Дівчатка та хлопчики, запрошуємо вас до радіопрограми «Ключі» на радіо «Еммануїл». Сьогодні разом з ведучою ми шукатимемо диво-ключі, які відкривають найскладніші замки наших невдач і відчиняють нам двері до світла. Отож, розпочинаємо.
4: Де Оксанка? Мирося та Оксана, дві сестрички, гралися у піжмурки. «Де наша Оксаночка?» – запитала співучим голосочком Мирося. «Де ж вона заховалася?» Маленька Оксана закрила обличчя долоньками. Раптом стала позирати крізь пухкенькі рожеві пальчики. «Ось де наша дівчинка! Ось де наша Оксаночка!» Мале аж запищало від радості і знову затулило личко. «Ти, напевно, думаєш, що так сховаєшся від мене, правда?» – сміялася старша сестричка. «Ой, які ж ті дітки дурненькі, правда, матусю?» «Деколи справді так», – погодилася мама. «Так само, як і дорослі. Що ти маєш на увазі?» З цікавістю глянула Мирося на неї. «Я хотіла сказати про те, що ми також часто намагаємося сховатися від Бога. Зробимо щось погане і думаємо, що ніхто про це не дізнається. Хіба це розумно? Забуваємо, що Бог усе бачить і усе знає. Я теж інколи щось приховую», – погодилася Мирося. Вона засміялася, побачивши, що Оксаночка знову закриває обличчя руками, заглядаючи між пальці. «У майбутньому, коли захочу щось приховати, обов'язково згадаю про сьогоднішню гру в піжмурки».

ти інколи гадаєш, що ніхто не знатиме про те, що ти поламав іграшку чи розбив тарілку, що ніхто не зауважив, як ти сказав неправду, чи як потягнув зі столу цукерку. Що б ти не зробив, Бог знатиме правду. Можливо, тобі вдасться приховати це від мами чи від тата, і друзі також не довідаються про це. Але Господь знатиме, від Нього не приховаєш нічого. Визнай свій гріх перед Богом і зізнайся у цьому людині, яку ти образив чи обдурив. Благай прощення, ти отримаєш радість від цього. У книзі пророка Єремії у 23 розділі 24 вірші сказано: «Якщо заховається хто у криївках, то я не побачу його, говорить Господь, чи я неба й землі не наповнюю, каже Господь». Отже, ключ сьогоднішньої програми: від Бога нічого не приховаєш.

0: Нехай світло, яке ми знаходимо за допомогою ключів, наповнить усе ваше життя. З вами була програма «Ключі».
1: Її ведуча – Тицька Ольга. До нових зустрічей!
2: Поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч – благословення.
3: Я схилю колінця у вечірній час. Таточку небесний, освяти всіх нас. І хай і мир, і спокій сповнюють серця в люблячих обіймах нашого Отця.

трішки малесенькі ніжки, притомились оченята, час малечий спочивати. Тож послухайте співанку і вечірню колесанку.

0: Київ. 20-та година. Відпочивайте зі світлом.
1: Сьогодні 1 липня. М'яка мова переломить і кістку. Книга приповістей, 25 розділ, 15 вірш. Шановні слухачі, сила лагідного та переконливого слова може подолати навіть найтвердіші серця. Говорімо з любов'ю та розумінням, щоб досягти згоди та порозуміння.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
3: Небесний Отець, ми сьогодні звертаємося до Тебе в проханні за нашу землю, за Україну. Ми просимо Твоєї милості до нашого зболеного, зраненого народу. Хай Твоя рука доторкнеться до сердець тих, хто зараз сумує, хто плаче, хто переживає трагедію, і пошле надприроднє утішення. Хай Твоя рука сьогодні захистить тих, хто захищає нас. Ми сьогодні просимо, Господь, про благословіння, яке б зійшло на наш край і зцілило нашу землю. Ми просимо про справедливий мир і про перемогу, яка прийшла б з Твоєї руки, щоб кожна людина в нашій землі, вона знала, що це Ти, наш Бог, явив нам Твою милість і явив нам Твою благодать. І ми сьогодні просимо, Господи, проведи нас через все, що нам належить пройти, і виведи нас по інший бік, кращими, сильнішими, мудрішими, ніж ми були до цього. Твій Син Ісус Христос пройшов через смерть, через Голгофу, через страждання, але врешті-решт Він пройшов і через воскресіння. Господи, ми молимося сьогодні, коли наша земля проходить через розп'яття. Хай прийде час Твого воскресіння, хай війна завершиться, хай правда восторжествує, хай слава Твоя явиться, і хай наша земля, вона обновиться. Хай прийде справжнє глибоке духовне пробудження, і ім'я Твоє буде прославлене в нашому народі і на нашій землі. Просимо про це все в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
0: Тільки на Світлому Радіо немає сутінок. Ми світимо для вас 24 години на добу. Радіо Еммануїл.
2: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
4: Вітаємо вас, шановні слухачі, ви на хвилі Світлого Радіо. Вітаю вас у цьому дні. І сьогодні у нас особливий етер. Кожного початку місяця ми проводимо цю тему, тому що це є дуже важливим. Свідчити про Божу доброту, про Божу допомогу – це є подякою Господу за те, що Він робить для кожного з нас. Хочу сказати, що навіть те, що ми прокидаємося з вами кожного ранку, це вже прояв Божої доброти та Божого милосердя. Те, що ми маємо що їсти, що пити, що одягнутися, це вже прояв Божої доброти та Божого милосердя. Але особисто в нашому житті ми можемо помічати якісь такі речі, які саме є в нашому житті. І я заохочую сьогодні ділитися цими речами. І це дуже такий гарний момент, щоб озирнути назад і побачити, а що Бог зробив у моєму житті, про що я можу розповісти сьогодні на хвилі Світлого Радіо. В книзі Псалмів, 105 розділ, 1-2 вірш, сказано: «Прославляйте Господа, прикликайте Його ім'я, сповіщайте між народами про Його діла, співайте Йому, грайте Йому, говоріть про всі Його дивовижні діяння». Господь сам заохочує і закликає нас свідчити і говорити про все те, що Він робить для нас. Та ще як сказано: «Співайте Йому, грайте Йому», тобто робіть це голосно, робіть це з радістю, робіть це в танці, робіть це в співі, робіть це творчо, креативно, робіть це. Господь хоче почути цю подяку йому сьогодні в цьому етері і, звісно, особисто. Що ж, до нас доєднується наш дорогоцінний слухач. Я вітаю вас і вже хочу почути ваше свідчення.
5: Вітання з Львівщини. Василь з Бурників. Якщо прокрутити наше життя і бути уважним, то Господь нас веде з самого народження. І так в моєму житті я за те все прокручую, і таких моментів було дуже багато, коли Він і навіть напряму говорив зі мною. Може, хтось не повірив, але такі моменти в мене бували. Так що Він мені викривав такі місця з мого життя, що я тільки з подивом питався: а як ви знаєте, а що ви, Бог? І то мене дуже дивувало деколи, але людська пам'ять дуже, як ще говорить, коротка, і то забуваєш. Він навіть мені говорив наперед, що буде зі мною, що було, і наставляв мене на правильну дорогу. Ну, але людське тіло, воно ж то не таке дуже, щоб встояти в тих спокусах всяких. Так що Господь милосердний за ті вчинки, що вже я зробив, вже давно десь певне був, як ми кажемо, в пеклі, але що милість Господня, вона постійно проявляється, і Він нас кожен раз веде в будь-яких простих ситуаціях. Він може нам з нами говорити. Ми навіть того і не зауважуємо і не може і зовсім не знати, бо то дуже проста така ситуація, що він може бути і твою матір'ю, і твоїм батьком, бо він переображається, він всесильний, всемогутній. Так що Господня милість з нами постійно, його доброта, бо він хоче, щоб ми таке були спасені і не загинули, як він говорить. Ну, що ще можна сказати?
4: Пане Василю, перепрошую, що переб'ю. От я знаю, що ви збираєте чорницю, правильно? Лохину,
5: так.
4: Чорницю. От це ваш вид заробітку.
5: Так.
4: Так. І цього року у вас вродила лохина. Не так, Лухина. Можливо, яскраво, ви мені, здається, казали, але вона вродила.
5: Лухина вродила, але от чорниці не вродили, бо мороз...
4: Але, знаєте, могла й не вродити, давайте тут подивимось, могла й не вродити і Лухина. І тоді взагалі нічого б не було. Можемо це теж розцінити як Божу доброту. Вродила і Лохина, так?
5: І ще й виноград вродить, бо виду грона наповняється вже ягодами, яблуками і білий
4: налив. Так, віримо, так. Бажаємо, щоб так і було, пане Василю. Дякую, дякую, пане Василю, дякую, що долучилися. Залишайтеся з Господом, бажаю вам гарного дня і благословенного місяця. Що ж, шановні слухачі, як ми можемо побачити, ми можемо помічати Божу доброту навіть в таких моментах. Навіть ось так вродила Лохина, а дійсно, а могла й не вродити. І тоді взагалі для заробітку немає чим заробляти. А так вродила Лохина, і сам можеш поїсти, і ще й на цьому заробити. Слава Господу! Я приймаю ще один телефонний дзвінок і дуже хочу почути ваше свідчення. Вітаю вас.
6: Ну, я теж всіх вітаю. Я хочу сказати, ви знаєте, що дає Господь? Він нам дає надзвичайно багато сили, надзвичайно багато навіть енергії. І дає розуміння читати Біблію між строчок, між... А що було основне? А основне, що для мене я відчула, мене дуже укріпилася оця сила доброти.
4: Вау.
6: І сила доброти, розумієте, вона піднімається, вона дуже піднімається, тому що серце людини, скільки воно не страждало, але там закладені дуже великі такі скарби. От. Ну і бажаю всім бути лагідними, терпеливими, і Господь зробить свою велику роботу для нас. Дуже дякую. Амінь.
4: Дякую, пані Ларисо. Дійсно, доброта Божа проявляється навіть у тому, що Господь дає нам сили, дає нам стійкості проходити свої якісь випробування, проходити цей нелегкий час для України, дає нам мудрості, як поступати в якихось ситуаціях, обставинах, коли ми не знаємо, да, що зробити. Господь дає мудрість, і це теж про прояв його доброти. І звісно, що коли ми з вами пізнаємо особисто, переживаємо особисто Божу доброту, ми її можемо віддавати іншим. Ми можемо наповнюватися його добротою, щоб віддавати її іншим. От як на прикладі пані Лариси. З радістю приймаю ще один телефонний дзвінок та вітаю вас.
7: Доброго дня.
4: Доброго дня.
7: 28 червня місяця кожного року важливіший день для всієї України – День Конституції. Mm-hmm. Перша Конституція України була затверджена в 1710 році гетьманом Пилипом Орликом. Тоді, після поразки українців в боротьбі за незалежність, гетьману прийшлося виїхати за кордон. Завдяки Конституції – Пилип Орлик мав право представляти на європейських форумах Україну і одержувати матеріальну допомогу. Бог добрий, захищає і допомагає Україні жити, тому що в Конституції України записано два основних пункти. Україна – християнська держава, вірна Богові, і держава державна мова України – українська, дана Богом. Ці два постулати Бог добрий підтримує вже багато століть. Добрий Бог не дозволить зникнути українській мові, так як зникла лінаонійська мова, про яку йдеться в Біблії. В місті Ліді апостол Павло вилікував слабого на ноги. Люди прийняли його за Бога і назвали Гермесом, бо були язичниками. Вони почали кричати, але Павло не розумів їхньої мови. Тільки здогадався, що вони хочуть приносити жертвоприношення статуї Гермеса. Він ледве встиг їх зупинити, говорячи: «Не вірте марноті, наверніться до Бога живого». В той час на цій території панувала грецька мова. Люди користувались рідною мовою тільки вдома. І врешті вона зникла. Про неї є відомість тільки в Біблії. Бог добрий продовжує піклуватися про українську мову. Нещодавно президент України підписав закон номер 4699-9, який вилучає російську мову з переліку мов, про які в Україні поширюються спеціальні положення Європейської хартії регіональних мов. Бог добрий до українців. Він не дозволить повторити долю лінгонійської мови. Дякую.
4: Дякую, пані Анно. Ніхто не ідеальний, і намагаються і наші слухачі також переходити на українську мову. Ми дякуємо кожному, дійсно, хто щиро намагається, хто перейшов вже або вивчає українську мову. Особисто розумію, що особливо в більш вже дорослому віці важче вчити мови, важче дійсно переходити, спілкуватися, але все можливо, особливо Господь, коли бачить дійсно бажання серця, він дає благодать і допомагає. Дійсно, нагадуємо, що варто, коли ви виходите в прямий етер, спілкуватися українською мовою, тому що це наша державна мова. І кожний, хто, я прямо, знаєте, чую, що людина намагається говорити, велика подяка, дякуємо і пишаємося вами. Звісно, ми не можемо ігнорувати те, що відбувається навколо нас. Ми можемо побачити, що відбулося і повернення українських військовополонених додому. Відбулося кілька обмінів, завдяки яким додому повернулися сотні українських захисників, багато з яких перебували в полоні ще з 2022 року. І звісно, що для їхніх родин це і відповідь на багаторічні молитви, і велика радість, і дякуємо Господу за це. А також Україна отримала нову міжнародну підтримку для відбудови. Приймаю ще один телефонний дзвінок. Вітаю вас.
8: Доброго ранку всім.
4: Доброго ранку.
8: Хто слухає, доброго ранку. І дуже радію з того, що хочу поділитися такою радісною і приємною новиною. Угу. У червні, в кінці місяця, я отримала плеєр.
4: Плеєр?
8: Плеєр для незрячих. Там записана Біблія українською мовою. Прекрасний переклад, дуже гарно сприймається, і дійсно, це такий дарунок для незрячих. Це від організації Ігоря Мельничука. Вони розповсюджують і ці плеєри, і інші всякі пристосування для незрячих. І я настільки задоволена і вдячна Господу, що він пам'ятає і про такий контингент людей, про нас. І я розумію, що така праця вкладена в це. Дуже багато задіяно людей і роботи, і вона дуже непроста і відповідальна. Але ж нам це така поміч і підтримка. І це ми поповнюємо не тільки знання істин Господніх, а й удосконалюємо знання української мови. І мене це торкається, бо я росіянка, і взагалі мій весь рід з Росії, глибокої такої глибинки. Але на превеликий жаль, вони всі там, і зв'язки з ними перервані, хоча старалася дуже, дуже старалася, і доносила, і Слово Боже, і всі відносини родинні, але, ну що, що вдієш, такі переміни дуже разючі, дуже вони і болючі, і що, я думаю, що Господь допоможе їм прозріти душею, серцем, розумом, бо багато хто з нас молиться за них, що вони схаменулися, що вони зупинилися в своєму цьому безумстві. Хай їм Господь в цьому допоможе, а нам допоможе бути мудрими, молитися за них і молитися за свою державу, за своїх людей, свою землю, свій край і за своїх захисників.
4: Так.
8: Дякувати Господу, що вони в нас є. От такі віддані, от такі мужні і стійкі, і безмежно вдячні і батькам їхнім, які виховали таких синів і доньок.
4: Дякуємо.
8: І дякуємо Богу. Безмежно вдячні Богу за все. І за оці такі дуже тяжкі, дуже трагічні випробування. Але з Богом ми їх подолаємо.
4: Так. Так, ми подолаємо. Дякую. Дякую, пані Ольго. Залишайтеся з Господом. Знаєте, ви сказали, що Бог пам'ятає про нас, а я вам хочу сказати, що Бог не лише пам'ятає про вас, а Бог і любить вас. Якими б ви не були, що б не відбувалося. Шановні слухачі, хто зараз чує, як би ви не виглядали, можливо, зовнішньо, що б не відбувалося всередині вас, що б не було в вашому минулому, для Бога це все не має значення. Він вже помер за кожного з вас. Він вже віддав на хресті себе, тому що він полюбив вас ще до того, як ви взагалі прийшли в цей світ. Він вже полюбив вас, він вже обрав вас, він вже захотів, щоб ви були. І це Божа любов, це Божа благодать, це, можливо, не можна навіть сповна це зрозуміти, але це є, це так і амінь. Тому Господь продовжує піклуватися, тому що він любить, тому що ви його дитя, він продовжує вас любити, він продовжує піклуватися, що б не було у вашому житті. І пані Олю, я дуже радію за ваш подарунок, вітаю вас, дійсно, чудовий подарунок, ще українською мовою, Біблія. Нехай ця організація Мельничука Ігора розповсюджується, і люди, які потребують цього плеєра, дійсно, з Біблією, нехай якомога більше людей, вони отримують теж від Господа цей подарунок. І в Якова 1 розділ 17 вірш написано: «Добрий Господь для всього, і щедроти Його на всіх Його творіннях». Не обмежено, на всіх сказано. Доброта Божа, вона не вибіркова, вона виливається на кожного. І ми її не заслужили, її неможливо заслужити. Вона виливається, тому що Господь є любов, тому що Господь є добро, тому що це він, це його джерело виливати свою доброту, благословіння, любов і підтримку повсякчас на його дітей. А я з радістю приймаю телефонний дзвінок і вітаю вас на хвилі Світлого Радіо.
9: Доброго Божого дня! Слава Ісусу Христу, нашому Господу! І хай мир Господній буде з нами, в нашій Україні і в кожному серці. І хай мир Господній супроводжує всі дні нашого життя, коли ми будемо тут, на цій землі. І щодо Божої доброти, я хочу сказати, що Господь, Батько нас, такий надзвичайно добрий, такий ласкавий, прекрасний, чудесний, люблячий, благий, що слів нема. Я славлюю день і вночі. Дякую йому, Боже, за його присутність, за його слово. А молитва моя Бог чує. Я молюся і в день, і вночі за наших воїнів, щоб вони прийшли додому з полону, заполонених. Я така щаслива, що кожного місяця Господь звільняє наших хлопців. І з полку Азов я молюся, вони вийдуть ті, і їм полегшення буде в тюрмах, щоб їх не там не знущалися над них, над ними, бо тільки Бог може їх звільнити, тільки Ісус Христос їх може захистити і свята кров. А ще хочу сказати, що Бог надзвичайно добрий. Він мені повернув те, що я його просила. І я щаслива, що я отримала, як то називається, отакий плеєр, що є старий і новий заповіт, і всі. І я тепер слухаю Слово Боже і вдень, і вночі, хоч і не можу читати, а моє серце наповняється тим словом, тим джерелом, яким я живу. Я ним дихаю, живу, існую і рухаюсь тобою. Господи, я надзвичайно щаслива. Я задоволена усім, що мені Господь дає. Що я маю ковточок тої води, і це прекрасно, бо це Господь. Кусочок хліба, і я би рада допомогти іншим. І бажаю кожній людині, хто не бачить, щоб прозрів. Хто не чує, щоб почув. Хто не ходить, а щоб став з ліжка і пішов, як сказав Ісус цей Іван і Петро, що в ім'я Ісуса Христа встань і ходи. І я так бажаю кожній людині, хто сьогодні лежить. І наш прекрасний Отець, наш батько так нас любить, бо він є любов, але нам треба цінувати ту його любов і в кожній секунді бачити Божу благодать. І все буде добре. Якщо ми будемо любити один одного, то Господь нахилить небо над нами, захистить нас і подарує нам все, що ми в нього просимо і не просимо. Бо він добрий пастир. І я не буду знати недостатку ні в чому, бо зі мною Бог. І я бажаю кожній людині, щоб поклонялась, славила його, прославляла, співала йому, допомагала. І Бог буде з нами, і в нас все буде добре, буде мир на нашій землі. Дякую вам. Мирного неба над нами, бо тільки Господь може закрити наше небо. І миру бажаю, Господнього миру нашій Україні і в кожну оселю. Люблю вас усіх, Божого благословіння. Бог з нами і все добре. Дякую. Амінь.
4: Дякую, дякую, пані Ірино. Залишайтеся з Господом. Натхненне таке включення. Сподіваюся, що наші слухачі теж отримали це натхнення. І радію, що у вас теж є плеєр. Я так розумію, що це якийсь плеєр, як і у пані Ольги, можливо, схожі. Слава Господу, що у вас є можливість слухати його Слово Боже. І знаєте, ви сказали, що Господь вам щось повернув. І я хочу сказати, що Бог, він здатний повертати те, що ви, можливо, втратили у своєму житті. Він здатний повертати здоров'я, він здатний повертати зруйновані стосунки, він здатний повертати мир у вашому житті. Варто звертатися до Господа, варто казати про це. Господь поруч повсякчас.
10: Програма транслюється у повторі.
4: Доєднується до нас ще один слухач. Я вам радію і вітаю вас.
11: Вітаю всіх слухачів, вітаю вас, шановна ведуча. Я телефоную з Харкова. Що зробив для нас Ісус? Чого він не зробив для нас? Все він робить. Все. Кожний дих і видих, кожну хвилиночку, кожну мить нашого життя він з нами. Коли ми його шануємо, коли ми йому дякуємо, коли ми звертаємось, нема такого нікого, щоб він не почув і не відхилив. І все, що нам потрібно, те, що лишнє, може не відповідає, а може колись відповість. В нього є час на відповідь на кожну молитву. Може, це не на часі зараз нам відповісти. Розумієте, але він не залишає нас. Я хочу сказати, коли в нас йдуть постійні обстріли, постійні тривоги. Я йду за хлібом, я прошу, Господи, благослови мій вихід і вхід. Коли ми лягаємо спати, я прошу, Господи, дай спокійну ніч, даруй, щоб в мене син інвалід, і він у нього цукровий діабет.
9: Я його прошу, Господи, ти знаєш, що нам не можна без інсуліну, нам треба його хранити в холодильнику, зберігати. Ти знаєш, що йому треба після кожного укола уколотися, Господи, збережи, прошу. І так, зо дня в день, кожну хвилину я прошу за своїх дітей. Коли вони йдуть кудись, чи, ну, в мене син один, він, ну, теж... Така в нього робота, щоб він всі по всій Україні. І здається, я кожен раз благословляю, кожну хвилину. Кожну, коли, ну, що вам сказати, і дякую Богу дійсно за кожний ковток води, за кожну крихітку хліба, за все, бо ми все маємо, слава Богу, в такий час. Я не знаю, може і десь є такі люди, що нуждаються в чому, але... Тут, ну, в нас, я в нашій церкві допомагаю, дають гуманітарку, хто в чому нуждається, і переселенці, і все. Ну, Бог заботиться за кожного. Тільки треба, щоб ми хоч трошечки були вдячні йому. Я ж говорю, що кожну мить треба дякувати. Прожили мить і дякуйте, дякуйте, дякуйте. Великий Бог і милість його велика. І вона привозноситься над судом. Господи, він все дав, все. І хай йому буде вічна слава дивному, чудному, істинному, праведному, живому Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.
4: Дякую, пані Ніно, дякую. Ви, знаєте, неймовірно сильна жінка та матір, тому що дійсно це випробування. І я бажаю, щоб ви його... проходили міцно, відчуваючи Божу руку поруч. І нехай Господь вас укріпить і ще більше наповнить своєю любов'ю та присутністю. Доєднується до нас ще один слухач. Я приймаю цей дзвінок і дякую вам.
12: Слава Ісусу Христу! Дякуємо дійсно, як сестричка говорила, за кожний подих, за те, що він дає нам, за те, що дає водичку, таку жаркову погоду. Ну і за це сонечко дякуємо, і за дощик, за все дякуємо. Дякую дуже Господу за те, що дозволив переступити ще один місяць літній. У мене червень був досить, я рахую, такий насичений місяць. Дякую Господу, я вже говорила, що могла разом з друзями відпочити. З одної сторони, якби відпочити в Закарпатті, це був у нас такий християнський табір, більше відпочинковий для вчителів, але разом з тим з нами були і дітки тих батьків, які були, і ми могли з ними також невеличкі такі заняття мати, але разом з тим могли бути і там берегу на джерелах, і в Ужгороді могли бути, так що я дуже вдячна Господу. І разом з тим я дуже дякую Господу за те, що у мого старшого внука, який у війську, народився хлопчик Тимофійко, йому 10 днів
4: Слава
12: тільки.
4: Ой, я вітаю вас, пані Катерино, це велика радість. Слава Господу.
12: Дякую Господу, це для мене велика радість, що незважаючи на те, що вони в війську молодшого є, також синочок Тадейко, йому 10 місяців, і тепер старшого народився Тимофійко. І мені зразу, я дійсно зі сльозами на очах дякувала Господу, що життя продовжується, незважаючи на те, що вони в війську, Господь дає життя. І мені зразу згадався, каже, Борисик, як назвали? Він каже, Тимофійко. І мені зразу згадався Євангельський Тимофій, що там так гарно написано, що апостол Павло пише, що згадую твою нелицемірну віру, яка була в твоїй бабусі Лоїді і в твоїй мамі Євніки, я тепер в тобі. І мені так хочеться, щоб той Тимофійко так само мав таку віру, і щоб була, як кажуть, його дідусь, прадідусь, бабусі. І я за це молюся і дуже дякую Господу. А ще не можу, ще раз згадую знову і знову за те, що Господь явив чудо, що вивів тих друзів з ворожого стану, як я вже говорила, що дуже була довга дорога, небезпечна. Це просто чудо, як мені молодший внук написав, бо я сказала, як тільки він вийде, ну, в нього був позивний, я не буду говорити, і тільки вийде, зразу мені напишіть, то вони обоє, він вийшов. Той молодший написав, що він написав, що це казка. І я кажу, діти, це не казка, це дуже багато. Ну, це для Господа, так, він все робить. і що це молитви друзів, кажу, бо я де тільки можна давала, щоб вони вийшли. Тому дякую Господу, що ми в Його руках, бо як я люблю говорити, що діти, щоб ви знали, що у серці кожної людини є місце, яке може заповнити тільки Господь. Людина може шукає там чимось, як кажу, задовольнити то місце, але воно задовольниться тільки Господом, коли ви приймете своє серце Господа. Тому молимося і дякуємо Господу. Дякуємо Господу і віримо, що закінчиться ця жахлива війна, і всі наші воїни, щоб повернулися живими і неушкодженими додому. Ось такий у мене був чудовий червень, незважаючи, що навколо біда така, але Господь дає їй радість і слава йому.
4: Дійсно, пані Катерино, чудовий червень, і перш за все дякуємо Господу за цю радісну новину, за те, що вийшли з ворожого стану ці наші захисники. І це дійсно чудо Боже, і я уявляю, які вони змучені, поранені. Але Господь вірний, і Він казав у своєму слові, що Він звільняє стенет ворогів, і це Він зробив, і ви це побачили, і ми це чуємо від вас, що так і є. Слава Господу за це. І, звісно, я найбільше вас вітаю просто з народженням вашого Тимофійчика, онука. Це велика радість. Особисто я теж, я люблю дітей, працюю з дітьми. І діти – це велике щастя, великий подарунок. І просто така, велика ріка благословення від Господа дитина. Тому я бажаю вам і Тимофію, щоб Господь просто вів його протягом всього життя, щоб це дійсно була дитина Божа, і просто нехай Господь оберігає його, захищає його батьків, також дає мудрості у вихованні, і нехай ваша родина буде переповнена любов'ю один між одним і разом з Тимофійчиком. Радію за вас. Мені вже Viber вже прислали два неймовірних свідчення. Я вам їх згодом зачитаю. А поки я з радістю приймаю телефонний дзвінок, дякую сьогодні за вашу активність. Дійсно, це етер. Слави Богу, Господи, ми дякуємо тобі просто за цей етер, за всі чудеса, які ти робиш. І я приймаю ваш телефонний дзвінок. Вітаю вас.
13: Доброго дня, Людмила Харків. Дуже дякую, Господа, за всі його чудеса. Як і казали сестрички, брати, до нас приїздили брати і сестри з Хмельницька, вона французька, з Молдови. Слава Господу! І ми славили Богу, таке прославлення було, молитви були. І молились за кожного, передавали помазання, передавали, пророчествували. Це така була радість. І ще й 28-го ми святкували день народження нашої церкви, 22 роки. Слава Богу за такий час війни, провели конференцію. Ми дуже раді, побільше, щоб було таких зустрічей во славу Господа. Так що дякую велике. Помісно, всього того, знаєте, дійсно, Бог на кожен день він все дає, такі навіть по дрібницям, які, знаєте, що підказує якісь. І так це дуже цікаво, як він от бере в уділ і показує то, що ти щось загубив, і щось забув, і вдруг він напоминає Дух Святий. Дякую.
4: Дякую дуже вам, дякую, пані Людмило. Залишайтеся з Господом, дякуємо вам. Ваша церква відсвяткувала 22 роки, це майже навіть на один рік більше, ніж Світле Радіо. Нехай Господь благословить вашу церкву. Бажаю вам розквіту і примноження людей, і спасенних душ та сердець. І я радію, що у вас був благословений час, і день народження церкви, і конференція. Слава Богу! Поспішаю прочитати неймовірні просто свідчення в нашому етері. пише нам пані Валентина у Вайбер. Вітаю з таким чудовим днем. Господь береже життя, береже майно, береже моїх сусідів. І я не перестаю дякувати йому. Це так і амінь. Але в червні сталося просто диво. Був приліт балістики за 20 метрів до моєї церкви. І диво! Молитовний зал цілий, охоронець живий. Він у нас має таке чудове ім'я – Олександр Фортунатович. Це не жарт, його батька звали Фортунат. От у Господа таке почуття гумору. Він другий раз збережений від вірної смерті на своєму посту. Перший приліт був вибухова частина від шахеда на територію церкви. Ну хіба це не диво? Але ми славимо нашого Господа в своїй церкві і знаємо, що вся перемога від Бога. Вся перемога від Бога. Дякую вам, пані Валентино. Це дуже потужне, важливе, неймовірно важливе свідчення. Слава Господу за його вірність, за його захист. Ви знаєте, що Господь добрий, скільки разів це сказано у Слові Божому. Просто можна пробувати рахувати і на пальцях не перерахувати, скільки буде сказано, що Господь добрий, скільки у псалмах лише сказано, що Бог добрий, навіки його милосердя, і ми бачимо його милосердя і в цьому свідченні. Слава Господу, просто нехай Господь благословить і вас, пані Валентина, і пана Олександра Фортунатовича, довгих вам років життя, і вашу церкву також бажаємо вам Божого розквіту. А також пані Світлана пише нам у Вайбер теж ось такий допис. Пані Світлана надіслала багато світлин, неймовірних квітів. Вітаю усіх! Я доглядаю за квітами у нашому загальному дворі. І в цьому році квіти особливо прекрасні, яскраві, міцні, з рясним цвітінням. І для мене особливе благословіння любуватись їх розвитком і цвітінням, бачити, як вони не залишають байдужими перехожих. Нещодавно до моїх сусідів приїхали родичі, які вже другий раз втратили житло через війну, і вони сказали, що ці квіти як віддушина для них. Також мій сусід, молодий хлопець, сказав, що йому подобаються наші клумби і що він готовий підтримати цю справу матеріально. І ще особливе натхнення для нас, тих, хто доглядає клумби біля своїх під'їздів, обмінюватись квіточками, споглядати, що у кого розцвіло. Тож подяка Богу за всю цю чудову, красиву пору року, яка нас окриляє і породжує в серці. Подяку йому і всім, хто дбає про красу. Неймовірно гарні у вас квіти. Це свого роду служіння ваше, пані Світлано. Я дякую, що поділились теж цим свідченням. І нехай Господь благословить всіх родичів ваших сусідів, які вже втратили вдруге майно. Нехай просто Божа доброта і милість, вона переповнює їх життя. Також я бажаю розквіту вашому неймовірному саду. Нехай він буде благословенням для вас, для інших теж людей. Ну, неймовірно гарні квіти, нехай вони стають ще гарнішими з кожним роком. Дякую кожному, хто поділився своїм свідченням. Я поспішаю прийняти ще один телефонний дзвінок. Я дякую за вашу активність, шановні слухачі, сьогодні так багато свідчень. Вітаю вас!
14: Я долучаюсь до нашої програми і дякую за таку чудову тему. І хочу сказати, у нас у кожного є за що дякувати Богу кожного дня, кожної хвилини. Дякуємо Богу, що Він хранить нас. Він хранить наших воїнів, хранить наших захисників. Я вдячна Господу, що Він чує і мою материнську молитву за наших захисників, і за мого дорогенького Максима, за дорогенького мого синочка. Дякую, Він його хранить і оберігає кожного дня, кожного дня. Я кожного ранку читаю новини по Києву. Мене дуже вразила такий факт. Буквально позавчора у Дарницькому районі ракета впала в жилий сектор. Вона носом уткнулася в асфальт буквально в 2 метрах під вікнами жилої квартири. І не здетонував заряд. Вона так і стирчить хвостом уверх. І написано, в цей час
15: молились і в цій квартирі, і люди моляться. Тому я хочу сказати, Господь Бог чує нашу кожну молитву, Він нас оберігає і захищає. Але хочеться мені сьогодні озвучити таку нагальну потребу по всій території нашої України, особливо для прифронтових наших міст і сіл. Ворог цілеспрямовано почав нищити поля із посівами. Вигорають великі території полів, горить наш хліб. Люди втрачають роботу, дохід. А це наш майбутній хліб для всієї України. Тому молимося. Молимося денно і нощно. І за цю проблему нехай Господь сохранить наші поля, наші ниви, наші городи. Дякую вам.
4: Так, дякуємо. Дякуємо, пані Любове. Дуже важливо, дійсно, дякую, що сказали про поля. Ворог намагається залишити людей без їжі, але ми не дамо йому це зробити, тому що з нами Бог, тому що Господь допомагає, Господь добрий, і в нас є у кого просити захисту та допомоги. Тому молімося. Що ж, шановні слухачі, я дякую кожному, хто сьогодні долучився. Сьогодні була неймовірна кількість свідчень і включень. Я дякую вам за те, що ви прославляєте Господа своїми вустами і за те, що ми чуємо і всі разом бачимо Божі діла, Божу доброту кожного дня повсякчас. Бог справді добрий. Якщо зараз ви не відчуваєте сили дякувати, просто знайте, що Бог, він не змінився. І він не засуджує вас, і його доброта, вона не залежить від обставин. Вона просто як сонце за хмарами. Навіть якщо не видно цього сонця, воно все одно продовжує гріти. Отак і Господь, він все одно робить. Навіть якщо ви не помічаєте, він все одно продовжує світити для вас. Псалом 33, 9 вірш. Скуштуйте і побачите, що добрий Господь. Божа доброта – це не теорія, це практика, це досвід. Її потрібно скуштувати. Її потрібно побачити, її потрібно почути, її потрібно пережити. Я просто вам бажаю особисто пережити оцю Божу доброту на практиці максимально насичено. І нехай Господь ще більше проявить свою славу, і ви побачите ще більше його руку. Пам'ятайте, що Бог добрий завжди, і його любов ніколи не перестає. На цьому наше обговорення теми дня завершується. Рясних вам Божих благословінь.
0: Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті. Серце зігріє вдень і вночі. Світле радіо з тобою завжди.

сплачуєш комунальні через Приват24, тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Астра 4А, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами. У важких ситуаціях нашого життя ми звертаємось до Господа у молитві. Особливо важлива молитва за тих, хто захищає нашу батьківщину.

0: на світлому радіо Еммануїл постійно лунає молитва «Псалом 90», яка об'єднує слухачів з різних кінців України і світу.
1: Доброго дня, дороге світло радіо, дорогі всі співробітники, дорогого для мене світло радіо. Я хочу вам сказати, що мій внук Михаїл уже півтора року на війні. Я все бросаю, я не можу читати Біблію, бо в мене тривована сітчатка, я не бачу. І я біжу в 6 ранку, і в 6, і в 9, і в 10, до самого вечора. Разом з радіо молюся Псалом 90. І внучок сказав, нехай бабушка молиться, мені допомагають її молитви. Я все время молюся, дякую світлому радіо, що є така молитва Псалом 90, яка допомагає. Мій внук і Херсонщину, правий берег визволяли, Миколаївщину, і Бахмут там, і Солідар, і скрізь. І йому допомагає Псалом 90. Моліться всі за всіх наших воїнів, за мого внучика Михаїла воїна, який захищає в Збройних силах України. Дякую світлому радіо. Низький поклін від землі до неба світлому радіо за такі чудові молитви, які транслюються по радіо. Дякую.
0: Дорогі друзі, завдяки спільним зусиллям слухачів, редакції та партнерів ми можемо допомогти і підтримати ближніх. Спільною молитвою ми огортаємо тих, хто цього найбільше потребує. Завдяки програмам на радіо Еммануїл люди, які не можуть самі читати Біблію, не залишаються відкинутими. Вони можуть слухати програми на радіо та долучатись до обговорення. Запрошуємо всіх до спільного творення нашого світлого радіо.

Радіо Еммануїл. В Україні 21 година.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Господи Боже, Отче Небесний, у ці дні я стою перед Тобою у молитві за нашу країну, за наш народ. Прости всі наші гріхи національні, прости всі наші гріхи особисті. Стань на захист наш у великій боротьбі проти темряви, проти сил зла. Боже, захисти Твою церкву і стань, Господи, на прю проти диявола, проти усіх фальшивих учень і єресей, проти усього того зла, яке йде в намаганні знищити Твій народ, віруючих у Тебе християн. Я прошу, щоб Ти поблагословив усіх віруючих відданістю Твоєму Слову, бажанням перебувати із Христом, перебувати, Господи, у Твоєму Слові, залишатися в ньому, щоб бути Твоєю дитиною, Твоїм учнем, знати правду і бути вільним, вільним від гріха, вільним від влади диявола і від влади смерті, особливо смерті вічної. Благослови, Господи, весь наш український народ. В ім'я Христа. Амінь.

0: Бог нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодню моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
1: Псалом 45, вірші з 2 по 6.

0: світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. Про силу Божої присутності за будь-яких часів в програмі «Світло в темряві».
1: Дорогі радіослухачі, ми вітаємо вас в рамках програми «Світло в темряві». Це радіо Еммануїл, і ми зараз тут в такій онлайн-студії із православним священником, а також військовим капеланом Володимиром Трушем. Володимире, вітаємо вас.
2: Вітаю, слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава, програма «Світло в темряві» – це програма, в якій ми обговорюємо різні виклики, різну темряву, яку ми долаємо в своєму житті, і про те, що Бог являється нашим світлом, джерелом нашої сили, ну і також ми самі люди, загалом, зокрема, наші гості, як Божі служителі, як Божі інструменти на своїй дорозі, в своєму служінні, являються цим світлом для інших людей. Ми сьогодні будемо торкатися в більшості вашого служіння, Володимире, як капелана, але на початку я хотів би для знайомства із нашими слухачами просто запитати у вас питання, яке також пов'язане із вашою особистою вірою. Воно звучить таким чином. Ось, що це було? Можливо, якась драматична ситуація, як трапляється часто в досвіді людей. Можливо, це зростання у віруючій атмосфері. Можливо, якесь особливе переживання. Я маю на увазі, що саме стало причиною вашого особистого навернення до Бога і особистої віри?
2: Ну, все, напевно, набагато простіше. Я сам родом із Львівської області, тобто виріс в досить такій релігійній побожній родині. От змалку відвідував храм, відповідно, пізніше, вже в такому юному віці, послуговував в храмі і якось так зробив свій вибір на користь церкви, тобто служіння. Після завершення школи я поступив у духовну семінарію в Волинську і, відповідно, далі вже навчався, висвята, академія київська і так і священство. Я священник з 2001 року.
1: Як це прекрасно, що такі люди являються частиною України, і саме ви, зокрема, Володимир, священники і також капелани, які, я би сказав, на жаль, потрібні сьогодні, але в той же час і на щастя, що є такі люди, які в сьогоднішній непростій, надломленій реальності війни, реальності викликів, емоційної нестабільності, так потрібні нашій нації і загалом нашим військовим. Ми будемо поступово переходити від вас як священника до вас як капелана, просто тому, що хочемо більше торкнутися саме цієї сфери, але загалом мені відомо, що ви, будучи священником, певний термін свого життя, коли почалось повномасштабне вторгнення, враховуючи те, що із вашої особистої парафії люди пішли у військо і також із рідного міста, і ви також долучилися до їх допомоги, до допомоги іншим людям. Як священник, таким логічним, поступовим, плавним чином, ставши також і капеланом для наших військових. Але якщо говорити спочатку, Володимире, як почався взагалі ваш шлях саме капеланства? Коли це трапилося і що спонукало вас до цього?
2: Ну, шлях капеланства почався в 16-му році. Тоді, скажімо так, це були такі перші кроки поєднання церкви, війська, держави, і от якось звести це все, скомпонувати, якщо так сказати. От це були такі перші кроки, напевне. Держава запросила церкву перебувати разом із нею, тобто разом з її бійцями на фронті. Це ще не було ніяк обумовлено якось законодавчо, це такі були, як я кажу, перші кроки. Можна сказати, ми були піонери в цьому всьому дійстві. От. І потрібно було замінювати наших священників, які вже перебували на тоді ще АТО, пізніше ООС, і якось так закрутилось. Напевне, так Господь захотів, щоб служіння не тільки було в храмі, в церкві, а й розширити служіння, збільшити його, бути там, де потрібний був в той момент.
1: Як влучно підмічено було вами, що, мабуть, а ми можемо сказати, що дійсно так і є, Бог так захотів, адже Бог дарує нам життя, Бог дарує нам дихання, особливо, коли трапляються гори або якась потреба в житті, він використовує саме людей, їхні ноги, їхні руки, їхні очі, їхні уста, їхні серця, для того, щоб бути цим світлом в темряві, яка оточує нас, особливо в цей нестабільний час. І ви сказали щодо законодавства, і нам відомо, можливо, не всі про це знають, що капеланство тільки в певний період стало таким офіційним на законодавчому рівні саме в державі, в тому числі і в нашому війську. І це трапилося не так давно, ми можемо сказати. Враховуючи це, я хотів би задати вам питання, як вже капелану на практиці, і також який може знати ці деталі, що говорить закон взагалі про обов'язки або місію капелана? Тобто, що очікується від вас, коли ви приїжджаєте до війська, комунікуєте із військовими? Що саме ви будете робити?
2: Ну, відповідно до закону, ми, керуючись ним, у нас є чотири головні напрямки. Це соціальна робота, тобто, якщо сказати так...
1: Узагальнено?
2: Ну, якщо узагальнено сказати, це доброчинна діяльність, тобто діяльність з різними волонтерськими організаціями, це консультування командування з релігійних питань, з морально-етичних питань, це просвітницька діяльність, тобто особового складу щодо... Ну, щодо взагалі віри, щодо взагалі історії церкви, віри, свят і все решту. Ну і, напевне, я думаю, найголовнішою це буде це забезпечення духовно-релігійне військовослужбовців. Тобто, всі, виконуючи всі обряди і всі... проводячи всі заходи відповідно до кожного, кожної віри, кожної церкви, кожного, тобто ми відповідно до своєї і допомагати іншим, іншим військовим знаходити для них їхніх священнослужителів. От.
1: Яка прекрасна важлива місія. Мені здається, що це дуже добре, коли прописуються подібні речі у вигляді літер. І у капелана, який на законодавчому рівні офіційно вступає на службу, є поняття, на яких саме напрямках він залучений, що саме від нього очікується, узагальнено, ну і, звісно, враховуючи деталі. Мені чомусь здається, і чомусь я думаю, що багато хто погодиться із цим, що загалом по житті і по досвіду легше це практично щось зробити, ну, знайти якесь забезпечення, якісь матеріали. Чому? Легше, ніж комунікувати з людьми і спілкуватися, змінювати, можливо, мислення, давати якісь настанови, переконувати в чомусь, потішати, підтримувати людей, тобто комунікувати з людьми на живому рівні, враховуючи тим паче складні умови війни і загалом різний рівень духовного пізнання, зростання у людей. От враховуючи цю таку ситуацію, можливо, ви щось доповните в цьому напрямку. Хотілося би також запитати у вас, Володимире, найбільші труднощі або виклики, які ви особисто зустрічаєте ось в своєму служінні, в комунікації з військовими або командуванням, можливо?
2: Звичайно, що саме простіше людині допомогти – це щось їй дати. І там не потрібно, скажімо так, вступати в якісь відносини, в якісь розмови душевні. Ну, це не тільки військо, це всюди. Ти приніс щось, дав, ну, вроді і добру справу зробив, але частіше за все люди потребують розмови, люди потребують підтримки, не тільки якоїсь, ну, звичайно, що матеріальної, от, тому що вони потребують, а потребують підтримки якоїсь духовної, якоїсь розмови, якогось. Взагалі я вважаю, що відповідно до цього всього закону і відповідно до діяльності капелана вже на практиці, що основною роботою капелана є навіть не задоволення духовно-релігійних потреб, хоча, ну, це основою ставиться і це досить важливим є. А, напевне, найважливішим завданням для капелана на війні є, щоб людина на війні залишилась людиною і повернулась додому Ми всі розуміємо, що ніхто не зможе повернутися таким, яким він був, яким він пішов на війну. Але максимально зберегти в людині ту людяність, людськість. І тут вже не залежить від якій він деномінації релігійній, чи він взагалі віруюча людина, чи невіруюча людина, хто він, тут зберегти людину людиною. Мені здається, що це найважливіша місія капелана, а від неї вже витікають всі інші місії, які він робить в час того, коли перебуває з своїми військовослужбовцями.
1: Володимире, у мене виникає питання. Ми знаємо, що коли люди стикаються із напруженням, із тиском, коли вони бачать смерть, особливо коли це пов'язано з близькими людьми, переживають можливі зради, якусь нечесність, несправедливість в своєму житті. Їм інколи буває дуже складно утримувати гнів, утримувати невдоволення, роздратованість в своєму житті. І не завжди в такому стані людина відкрита для того, щоб приймати якісь настанови щодо дійсно необхідних для неї особистих змін. Можливо, стати менш грубою або в якихось висловлюваннях себе обмежити в якійсь поведінці, часто складно контрольованій. А як це можливо? Ось з вашого особистого досвіду, якщо ви зустрічаєте людей, військових, які переживають складні обставини життя, можуть мати якусь емоційну нестабільність, і для них це може бути нормальним природнім проявом, можливо, навіть певним самозахистом, ось ця певна агресивність. До яких методів прибігають капелани, щоб допомогти людині залишитися людиною і в умовах війни, і якщо вона повертається у цивільне життя?
2: Я думаю, якщо капелан працює тільки з настановами, це не дуже добре. Тому що гарно давати настанови, їх дуже важко виконувати. І гарно комусь розказувати, як робити, коли ти не був на його місці і ти не пережив. В тебе немає того травматичного досвіду, який є в цієї людини. Коли ми кажемо, я тебе розумію, чи я там знаю, що ти відчуваєш, я вважаю це з однієї сторони таке трошки лицемірство. Ми не знаємо, частіше за все, що відчуває ця людина. Тому я вважаю, що капелан мусить знаходити дуже багато, скажімо так, різних підходів до кожного індивідуально. А, напевно, найуніверсальнішим підходом до людини – це дати їй поговорити і дати їй виговоритись. І вже тоді можна, відповідно до розмови, куди ця розмова нас веде, куди ми йдемо, вже можна і якісь настанови дати, а може поради, а може прохання. А може, тут вже треба дивитися по кожній ситуації, скажімо так, індивідуально до кожного. Тому що поради – це добре, але краще, щоб людина дійшла сама до тих порад, які вона хотіла би почути. І тоді вже, коли людина виговориться, вже, скажімо так, градус напруги трошки спаде, вже можна тоді з людиною говорити і якось на духовні теми, і про Бога, і про те, чому вона тут, що вона тут робить, для чого це все, як це все пояснює церква, Біблія, як це все відображається, відбивається на ній, на його родині, на його сім'ї, взагалі на ньому самому в першу чергу. І тоді треба шукати якісь нові сенси в тому всьому, що вона робить взагалі в житті людини. Тому що часом все, що людина робила, стає неважливим, і людина може починати губитись в тих подіях, які відбуваються. Значить, треба знайти з людиною нові сенси того всього, що відбувається, а особливо того, що вона робить і чим вона зайнята.
1: Це програма «Світло в темряві». Ми говоримо про те, як у світі сповненому тривог, як у світі сповненому різного роду викликів, переживань. І сьогодні ми особливо говоримо про військові події. Зберігати надію у своєму житті. Де віднаходити це світло в темряві для того, щоб робити наступний крок із певною надію. Сьогодні в нашій студії православний священник і військовий капелан Володимир Труш, і ми говоримо про те, що слухати вислухати людину і бути поруч. Це отакі універсальні методи, які потрібні капелану, я думаю, взагалі кожній людині, якщо ми хочемо послужити їй і дійсно підтримати її, коли їй важко, а нам складно їй зрозуміти, бути відкритим, щоб почути людину, і якщо це буде потрібно, і буде можливість дійсно підтримати її словом і також ділом. Мені б цікаво було також запитати у вас, Володимире, я думаю, це питання непросте, але військові, зустрічаючись з капеланом, або капелан, зустрічаючись із військовим, не завжди можуть бути впевненими, що вони побачаться ще раз. Тому що це війна, і ми не обов'язково говоримо про смерть. Це можуть бути зміни напрямків або просто фізична неможливість. І загалом, якщо капелан має знання, що він не побачить більше цю людину по різним причинам, враховуючи саме атмосферу війни, і у вас є тільки, наприклад, декілька хвилин, щоб поспілкуватися із цією людиною. Як ви особисто використовуєте цей час? Що ви зазвичай хочете сказати, можливо, найперше? Або що ви ставите в пріоритет саме в таких обставинах?
2: Ну, ми ніколи не можемо знати, чи ми ще раз побачимось, тому що, ну, в світлі того, де ми перебуваємо і які завдання виконуємо. От, я думаю, найголовнішим, людина хоче завжди знати, що вона не є сама. Що вона не одна в цьому всьому, що відбувається, що вона не одна на полі бою, що вона не одна, не покинута, і що є хтось більший, могутніший, сильніший, який її тримає в своїй руці. І я завжди хлопцям це говорю, що навіть коли ви на позиції, ви не самі, ви зі своїми побратимами, і навіть коли ти залишився сам, пам'ятаєш, що ти не сам, завжди Господь є з тобою, який тебе веде, який провадить тебе, який підтримує, який ти в його руці. От це знання, що ти не сам, не покинутий, не відкинутий і не зраджений, напевне, ну, для людини ну, є дуже важливим. Хтось є, який мене підтримує. Це перше. А друге, напевне, те, що ти робиш, є дуже важливим. Не тільки ми дивимось завжди якісь наші такі площині треба захистити, звільнити, там, дійти до кордонів і так далі, а зі сторони духовної, що те, що ти робиш, є важливим для Бога, тому що ти став його руками, ногами, його щитом, який стоїть і захищає світло, між світлою і темрями, якщо так сказати. Ти є той щит, ззаді тебе стоять люди, добро і справедливість, а перед тобою, на жаль, на даний момент це темрява і всі її прояви в найгіршому такому, ну, в найгіршій своїй появі.
3: Ви слухаєте програму «Світло в темряві».
0: Це голос надії та підтримки для всіх, хто її потребує в теперішній складний час.
1: Це програма «Світло в темряві». Ми досліджуємо про те, в тому числі, як віра в Бога допомагає долати труднощі та як будувати краще майбутнє, світле майбутнє для України і її жителів. І також ми показуємо приклади служіння та взаємодопомоги. І сьогодні ми говоримо про капеланство з Володимиром Трушем. Я не сам. Те, що я роблю, це важливо для Бога і для інших людей. Я думаю, це якраз ті думки, про які ви кажете, які важливо усвідомлювати кожному із нас, незалежно від того, що робить людина. Якщо ми говоримо про військових, то місія капелана, як я зрозумів для себе, це створити ось таку атмосферу або таку впевненість в серці захисника, що він дійсно не один, навіть якщо побратимів немає поруч, Бог завжди поруч з нами. І в радощах, і в труднощах, як ми часто повторюємо на хвилях радіо Еммануїл. І якщо нас слухають зараз слухачі, і у вас є родичі військові, або ви зустрічаєте їх, а можливо навіть і не військові, а цивільні, то, мабуть, мені здається, це може бути той інструмент і корисна настанова для кожного із нас бути інструментом в житті людини, щоб дати їй відчути, що те, що вона робить, це є важливим. Це можна сказати просто словами, подякувати людині, або навіть так і сказати, що те, що ти робиш для мене, це важливо, це цінно, особисто для мене і також для моїх ближніх. Мені було б також цікаво спитати у вас, Володимире, адже ми зараз фокусуємося на тих, кому ви служите, а ось якщо спитати особисто про вас, ви як капелан, можливо, ви можете сказати за себе, а можливо, це на досвіді і знайомства з іншими капеланами, яке питання або які питання найчастіше капелан задає сам собі, враховуючи нелегке служіння його? Чи є відповідь на це питання у вас?
2: Ну, капелан в першу чергу людина. І, напевно, він задає собі такі самі питання, як і всі решту його бійці. Що я тут роблю? Навіщо я це роблю? І чи це комусь треба, чи це комусь приносить якусь користь? І, ну, як на мене, завжди, і це не важливо в капеланстві, чи всьому, що ти робиш, завжди треба собі задавати ці запитання. Чи це комусь корисно, чи це комусь полегшить життя, чи це комусь допоможе, все, що ти робиш. Якщо так, то капелан також знаходить в своєму служінні кожен раз нові сенси для себе. І я думаю, що головним для нас сенсом, якщо ми згадаємо, Христос про себе каже, що «я є світло для світу». Але разом із тим він ученикам своїм каже: «Ви світло для світу. Ви є ті мої промені, які мають світити, гарно світити в сонячний день, в добру, ясну, лагідну погоду. Набагато важче світити в найтемніші дні, а Христос нам каже світити в найтемніші дні і просвічувати, доходити до того найвіддаленішого, найтемнішого куточку кожної душі». Напевне, в цьому є сенс, що ти і те, що ти робиш, є потрібним для інших, і Господь це оцінює і зрештою-решт оцінить ту велику працю, що ти трудився для інших.
1: Загалом, мені здається, що задавати собі питання – це дуже правильно і корисно, тому що це допомагає нам проаналізувати і самих себе, і те, що ми робимо. І дякую вам за ці конкретні питання, які ви задаєте собі. Що я роблю? Навіщо я це роблю? Для кого я це роблю? Чи це дійсно приносить саме користь іншим людям? Мені здається, що всі, хто зараз нас чують, можуть ці питання просто записати або нагадати собі, проаналізувати своє життя, незалежно від того, чим ви займаєтеся. Тому що це дійсно допомагає нам побачити свій контекст, куди ми саме рухаємося і який вплив ми несемо в життя своїх ближніх і в своє суспільство. Христос сказав: «Я є світло», і своїм учням сказав: «Ви також світло, ви мої руки, ви мої ноги, ви моє серце, ідіть вперед і приносьте благо іншим». Прекрасний приклад згадувати саме про Ісуса Христа, про основу нашої віри, і дивлячись на Нього, повторювати за Ним. Я от, знаєте, думаю, Володимир, і я думаю, що так воно і є, що є якби дві категорії героїв, захисників, військових – це ті, хто ідуть зараз в бій, можливо, на певний фронт, на якусь ділянку, щоб виконувати завдання, говорячи загалом. А є ті, хто повертаються. Ідуть і повертаються. І ви, як капелан, я думаю, зустрічаєтеся і з тими, і з іншими людьми. Але їхній контекст різний. І отут цікаво було почути від вас, як ви підходите до однієї і до іншої категорії, коли ви зустрічаєтеся із ними і маєте можливість поспілкуватися.
2: Ну, з тими, хто йде на виконання бойового завдання, звичайно, що в першу чергу ми говоримо про підтримку, про те, що він не є сам, що Господь його підтримує, що направляє, оберігає, і що він має зробити все для того, щоб і виконати завдання, і саме головне повернутися додому, до рідних, до близьких, живим, неушкодженим. Тим, хто повертається, відповідно, напевне, головним буде сказати, що все, що ти пережив і все, що ти робив, воно не є і не буде забутим ні людьми, а головне, що воно не буде забутим Богом і буде оцінене, і буде за це все винагорода. Тому що, ну, мені здається, найстрашніше – це коли людина приходить, виконавши все те, на що держава його призвала. А далі йому кажуть, що ти більше не потрібний, і все, що ти не робив, непотрібним є і є неважливим. Це, напевне, найстрашніше для людини почути, і тому ще раз повторюю, що завжди хочемо сказати, що, ну, найперше слова вдячності. Дякую, що ти там був, це зробив, дякую, що повернувся. І що все, що ти робив, є дуже важливим і дуже цінним.
1: Володимире, цікаво було б спитати з точки зору цивільного життя, тому що ми, слухачі, багато хто нас слухають, я так розумію, можуть бути саме цивільними людьми, і ми зустрічаємо в цивільному житті військових, які повертаються із фронту, повертаються додому. Хтось цілий, хтось, можливо, з якимись ушкодженнями, з втратами частин тіла, і ми не можемо знати, що саме пройшли ці люди, як ми сьогодні згадували, їхній особистий досвід, внутрішню боротьбу, з якими велетнями вони боролися в духовному сенсі в своєму житті. І ви говорите про важливість підтримки, щоб людина відчула, що те, що вона робить, це не є марним, це є важливим, це є цінним для мене. І було сказано про слова вдячності, що, ну, здається логічним, важливим таким інструментом, як це можна висловити. Можливо, ще якісь є методи або такі інструменти, як люди в цивільному житті, зустрічаючись із військовими, можуть допомогти їм відчути, що те, що вони робили до того, як повернулися додому, являється важливим для нас як суспільства. І на особистому рівні, і, можливо, на якомусь рівні спільноти чи державному рівні. Як це можна дати відчути військовому?
2: Я думаю, найперше – це не мати щодо військових якогось щодо них жалю, чи якось напевне применшувати їхній героїзм, їхні всі ті поступки. Коли, знаєте, чуємо, ой, які там ви бідні, чи там які, що вам треба було перейти. Ну, це людину навпаки демотивує, тому що, перебуваючи тут, людина відчувала себе, може, навіть сама того не усвідомлюючи, героєм і тим великим титаном. А приходить додому і до нього ставляться з якимсь жалем і співчуттям. Бідний, нещасний, і це якби руйнує все те, той внутрішній стержень, який є у воїна, який саме, напевне, і дав йому пройти через ці всі випробування, що він має все пройти і повернутися додому. От. Як ми повинні підтримати? Ну, я думаю, на державному рівні там мають бути свої програми. А щодо суспільства, це слова вдячності, це не те, що можна побачити зараз, це відвертання десь очей і це якийсь сором в очах, чи така відкидання зневага. Це слова глибокої вдячності завдяки цим людям ви маєте можливість жити, спокійно спати, ходити, діти в школу, на роботу, ну, взагалі вести щоденне своє життя. Тому, ну, простого дякую, без того, як я вже казав, що я тебе розумію, чи я тебе підтримую, я би от з тобою пішов, ну там якісь у мене інші. Ну, не пішов. Значить, Господь тебе не призвав. Подякуй людині, подякуй цим бійцям, і, напевно, цього буде достатньо.
1: Цінні, проникливі зауваження. Хочу також звернутися і питання відпочинку. Відпочинку, питання відновлення, питання віднаходження сил або натхнення для того, щоб продовжувати своє служіння. Я маю на увазі саме служіння капелана. Володимире, що допомагає вам особисто долати той стрес, з яким ви, очевидно, стикаєтеся, навантаження, перенавантаження, багато різних питань, ну просто сама військова атмосфера, фронт, зустрічі на небезпечних місцевостях. Що допомагає вам долати цей стрес і продовжувати віднаходити сили для того, щоб продовжувати це служіння, повертатися знову і знову туди і робити це?
2: Ну, напевне, кожен шукає для себе свої якісь методи і має свої підходи щодо свого відновлення там фізичного, морального, ментального здоров'я, духовного. Ну, для мене, в першу чергу, як для священника, це, звичайно, церква. Це служіння в церкві, це молитва, це таке єднання молитви з Богом, ну і відповідно із своїми братами, священнослужителями, тобто обговорення тих чи інших питань, особливо з капеланами, які можуть зрозуміти, можуть підтримати. Ну і ще різного роду, це щодо душі, а щодо тіла, ну, спорт якийсь. Такий, скажімо так, елементарний підтримання себе в якійсь в тонусі, зайнятість, щоб я вважаю, що людина завжди і всьому має бути зайнята, і немає вона часу на те, щоб просто нічого не робити і лежати. Це зміна роду діяльності, вона це найкращий відпочинок.
1: Дійсно, як це прекрасно, що в нашому житті загалом є час для відпочинку, хоча в сьогоднішній військовий час це не завжди може відбуватися тоді, коли хочеться, тому що тобі треба йти на якісь жертви і робити більше, ніж, можливо, тобі б хотілося. Але як прекрасно, що у нас є Бог, що ми можемо бути в єдності з Ним, що ми можемо згадувати, що ми не самі, у нас є люблячий батько, який бажає нам добра, що у нас є церква, є спільнота однодумців, просто будучи поруч із якими, що, до речі, є основним гаслом капеланів, наскільки мені відомо, бути поруч, просто присутність інших людей вже може призводити до відновлення, до натхнення, щоб продовжувати робити наступний крок із надією. Прекрасне спілкування, світло у нас сьогодні відбулося. Володимир, я дякую за вашу присутність, щоб ви виділили час за ті цікаві, такі тактовні, проникливі поради щодо взаємовідносин із військовими, особливо у цивільному житті. Ми хочемо побажати вам, перш за все, безпеки у вашому служінні військовим, також цивільним у вашій парафії. Побажати вам натхнення, надприродної підтримки в тому, що ви робите. Скільки би це ще не продовжувалося. Ну і хочемо також ми попросити вас, запросити вас до молитви, повести нас в молитві на завершення цієї програми, молитва про Україну, молитва про наших захисників і, можливо, те, що, чого сьогодні ми торкалися в темі, що вам ляже на серце. Помоліться, будь ласка, Володимир.
2: Я би хотів почати молитву, напевне, найперше з подяки Богові. Дякуємо нашому Богу, дякуємо Христу, найперше за те, що Він нас тримає в своїй руці, що Він не дає нам відпасти, що Він не дає нам зійти з Його дороги правди, справедливості, добра, і що дає нам сили і наснаги проходити всі ці нещастя, які в нас є. Ту долину темряви дасть нам пройти неушкодженими і вийти ще кращими. Цей час передпасхальний, в час посту, хочу піднести молитви до нашого Спасителя, щоб як Він у своєму воскресінні переміг темряву і життя перемогло смерть, так і дав нашій Україні, нашим воїнам, всім, які борються проти цієї темряви, дав перемогу, дав сили і наснаги, дав бачити разом із Ним це воскресіння, дав нам бути учасником його тої божественної трапези і дав нам можливість процвітання як духовного, так і тут у нас на нашій землі, щоб ми, як Україна, воскресли разом із ним і провадили нове духовне життя. Дякуємо Христу, дякуємо нашому Богу і в ім'я Господа нашого Ісуса Христа, Бога Отця і Духа Святого. Хай Господь береже нас, наших захисників. Амінь. Слава Ісусу Христу.
0: Ви прослухали програму «Світло в темряві».

0: Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо. Одного разу у якійсь країні трапилося щось дуже хороше або геть кепське, незвичайне чи звичайнісіньке, але, ну, дуже зворушливе. Нам не вистачить життя, щоб пережити усі дивовижні пригоди усіх поколінь і народів. Але ми легко можемо влаштуватися зручніше біля приймача і слухати історії. Короткі історії про те, що комусь колись видалося важливим. До вашої уваги оповідання із книжки Бруно Фереро «Золоті вікна».
1: Маленькі великі чесноти. Для того, щоб розповісти про цінність людських чеснот, передусім наймолодших, від небезпечних наслідків вад людської натури, люди традиційно завжди використовували казки. В оповіданнях, які пропонуємо, міститься проста мудрість, особливо важлива для виховання у наш час. Князь і сокіл. Один князь, полюючи, захотів пити. Раптом він натрапив на підніжжя скелі, з якої краплинами стікала вода. Зістрибнув із коня і відчепив від сідла золотий, прикрашений дорогоцінним камінням, келих. На руці, в якій він тримав келих, сидів зіщулений сокіл, улюбленець князя. Чаша повільно наповнилась, та коли князь підніс її до вуст, сокіл враз зірвався, немовби хотів злетіти вгору, і так сильно струсонув руку, на якій сидів, що вода вилилася із келиха. Князь погладив улюбленого сокола і знову, краплина за краплиною, почав набирати воду. Та коли вдруге підніс келих до вуст, сокіл пронизливо закричав, змахнув крилами, і князь іще раз розлив воду, яку так терпляче набирав. Розгнівався князь, але взяв себе в руки і знову почав наповнювати келих. Коли втретє підніс його до вуст, сокіл ще раз неспокійно стрепенувся. Вода вилилась. Цього разу князь вибухнув шаленим гнівом, ухопив сокола і ударив ним об скелю. Розпростерши, мов у польоті, крила, птах упав мертвий. Тим часом краплини води, які стікали по скелі, зникли. Князя, який все ще відчував гнів, але водночас уже й смуток, далі мучила спрага. Він послав слуг на вершину скелі, щоб вони подивилися, чому з джерела перестала стікати вниз вода. Ті пішли, але побачене їх вразило. Це було не джерело, а калюжа, в якій лежали мертві тварини, що вже почали розкладатися. Тож, якби князь напився цієї води, то без сумніву отруївся б. Повернувшись, один зі слуг сказав: «Пане, якби ти випив цієї води, то помер би». Князь глянув на сокола, що лежав біля його ніг, і схилив голову. Смиренно попросив пробачення у свого вірного друга сокола, який віддав за нього своє життя. Князь шкодував, що дозволив люті опанувати себе, та було вже запізно. Суть оповідання. Оповідання дає змогу зрозуміти, як важливо контролювати себе. Князь втратив друга через вибух гніву.

Свічка, цеглина. Свічка, яка дуже гарно виглядала на шафі, впала на підлогу в кухні. Трохи потовклася, зате зробила відкриття. Цеглина, на яку вона впала, була твердіша за неї. «Подругу», – промовила до неї свічка, – «я така рада, що стою неподалік від тебе. Я вже давно хотіла порозмовляти з тобою. Скажи, як ти стала такою твердою? Витримуєш людські кроки, вогонь, витримуєш усе. Я охоче стала б такою, як ти. Зараз тобі розповім», – відповіла цеглина. «Людина, яка мене зробила, спочатку розмішала глину, сформувала мене і на декілька днів поклала в піч, де палав вогонь. Ось так я навчилась витримувати все». Свічка замислилась. Ніяк не могла погодитися зі своєю долею і тим, що м'яка, як віск. «У житті, – думала вона собі, – треба бути твердим, мов цеглина. Отож, вирішила стати такою ж витривалою, як цеглина. З цією метою вдалася до хитрощів. Одного разу, коли в кухні нікого не було, вона використала момент і з шафи стрибнула в піч, просто в полум'я. Навіть не мала часу пошкодувати про свій безглуздий вчинок, бо вогонь блискавично її поглинув».

0: щастя. Людина, яка копала криницю. Один чоловік вирішив викопати криницю. Дійшов до 10-метрової глибини, але води не знайшов. Розчарувавшись, покинув яму і почав копати в іншому місці, яке здалося йому кращим. Дійшов до 15-метрової глибини, однак і там не було і сліду вологи. Чоловік перейшов на інше місце і викопав ще глибшу яму, але й цього разу не знайшов води. Розчарований і стомлений, він припинив пошуки. Додавши глибину трьох ям, отримав 50 метрів. Якби був трохи терплячішим, то витративши ту саму енергію, знайшов би воду вже першого разу. Суть оповідання. Ця історія переконує, що нетерплячість особи, яка надто легко знеохочується, беручись за різні справи, призводить лише до марних зусиль.
1: Ви прослухали оповідання із книжки Бруно Фереро «Золоті вікна». Текст читав Сергій Сологуб.
2: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити.
1: Світлі свідчення наших світлих слухачів.
3: Хочу сказати, що, можливо, ми всі не задумуємося і приймаємо це благословіння Господнє, як годиться. Мене вразило свідчення. Одна сестричка, вона говорила, а потім в кінці сказала: «Для мене радіо – це все, тому що я незряча». І тоді мене так серце це тронуло, що ми не задумуємося, мабуть. А для когось це один-єдиний джерело цього світла. І вона не виходить. Інша жіночка казала, що вона нікуди не ходить, вона біля ліжку, з дому не виходить. Оці свідчення, вони торкаються душі, і тому я закликаю всіх не бути байдужими. Це радіо повинно звучати, повинно сповіщати благу вістку всім, хто нуждається в ньому.
1: Дякуємо усім, хто долучився до Божої справи і цього місяця. Завдяки вашим пожертвам ми змогли оплатити частину потреб. Молимося, щоб добрі справи поверталися до вас, а вашої любові вистачало для усіх, з ким ви зіштовхуєтеся.

0: читати людей, які щось знали.
1: Якби ми могли зрозуміти, наскільки величезний контраст між нашою самоправедністю та настановами Бога, то це стало б джерелом нашого безкінечного смиріння. І ми абсолютно припинили б довіряти тому, на чому будується в даний час наше уповання. Жана Гійон, мучениця за віру, провела в Бастилії 8 років.

Радіо Еммануїл. 22 година. Втомленому Бог дає сили. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

0: Дорогий небесний батько, ми приходимо сьогодні до Тебе із молитвою за нашу країну. Ми просимо, Господи, за всі міста, за всі села, Боже. Благослови, Господь, приведи людей до покаяння, Боже. І ми просимо, Господь, нехай ця війна, вона буде закінчена, Боже. Також ми молимося за наші Збройні Сили України, ми молимося за наших поліцейських і просимо, Господь, збережи їм життя і бережи їх від каліцтва, від поранень, від смерті, тому що ми знаємо, Батько, тільки Ти можеш, Господь, захисти, тільки Ти можеш підтримати своєю сильною рукою. І ми знаємо, що Ти можеш закінчити цю війну, і ми молимося сьогодні до Тебе, Боже, ми каємося в своїх гріхах, і ми просимо, благослови нашу країну, Боже, і помилуй. Ми в Твої руки ввіряємося і просимо благословення для наших людей, які знаходяться в окупації, Боже, особливо, підтримай їх там. Знаю, як це складно, але я знаю, що Ти можеш підтримати, Ти можеш вивести, Господь, і явити славу свою і чудо. Ми дякуємо Тобі, що Ти вислухав нас, і молимося в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: І якщо ти, друже, стомився жити, гріх подолати немає вже сил, з нами схилися і помолися. Зараз в ефірі Еммануїл.
2: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники –
3: надійні провідники готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
2: В ефірі програма «Невтомні наставники».
4: Найсвітліше вітання слухачам Світлого Радіо, кожному, хто любить слухати програму «Невтомні наставники». Коли відкриваються християнські книги, за їх темами ведуться живі, цікаві, глибокі розмови. Передаю слово Олексію Єфєтову. Олексій є керівником служіння книги 365.
5: Вітаю, друзі, радий бути на світлій хвилі Світлого Радіо. Продовжуємо нашу розмову з пастором, викладачем в семінарії і християнським автором Сергієм Сологубом. І я неймовірно радий продовжити цю розмову по книзі Ейдена Тозера «Прагнути Бога». Ми говорили, чому мають бути присвячені не тільки проповіді в церквах, а життя в церквах, спілкування в церквах. Ми говорили про заклик до радикального християнства, до його неймовірної краси, до його неймовірної привабливості і про те, як цього бракує в сучасних церквах. І вирішили, що це треба продовжувати, треба якось не зупинятися, тому що і тема, і книга, і ідея, коло проблем, вони дійсно такі, про які треба говорити сьогодні, і треба говорити щиро, відверто і з правильними книгами в руках, я б так сказав.
4: Тема богошукання.
5: Тема, знаєте, богошукання – це надто така загальна тема. Я б так сказав, давайте поговоримо на таку тему. Чи вчать сьогодні в церкві людей задовольнятися малим?
6: Задовольнятися малим. Дуже хороше питання.
5: Причому в духовному сенсі. Хтось із великих сказав, що віра має неймовірний апетит до благодаті.
6: Угу.
5: І малим в даному випадку це погано. Це не про
6: так,
5: серед,
6: так, зрозуміло.
5: А саме про це, тому що віра має спрагу, постійну спрагу. Чим більше вона п'є з Божого джерела, тим більше вона спрагла. Тим більше ця спрага, чим більше вона їсть на цьому святі, чим більше вона на цьому на цій званій
6: банкеті,
5: на цьому банкеті, тим більше вона відчуває цей голод, навіть не голод, голод стомований, а апетит. Отой, це той час, це той випадок, коли апетит приходить під час їжі.
6: Але як коли раз. Я думаю про тенденцію, Олексій, знаєш, можливо, є якийсь певний зв'язок, чому люди все-таки задовільняються малим. Це дійсно велика проблема. Володимир Омельчук, пастор Церкви Благодаті Ірпеня, любить говорити, що в тихому часі багато хто задовільняється, як читнув, молився, мальнувся і побіжав. Тобто ти почитав щось, і так само проповідь, да, і щось трошки взяв. Я думаю, що от технологічний прогрес, медіа, якби TikTok, Instagram, всі ці короткі відео, це все якби також має свій вплив, тому що люди коротке рішення десь очікують, бачать ці короткі рішення і думають, що це є справжнє харчування. Якби одна думка про Бога, ну достатньо, я вже наївся. От якщо людину довгий час харчувати ось так от, якби потрошки, і вона звикає до своєї такої норми, порції, і вона якби втрачає здатність харчуватися. Є навіть такий синдром там цікавий, медичний. Ось. І тому, я думаю, ця культура, в якій ми живемо, вона просочена от такими швидкими, короткими рішеннями, багато візуалу, багато відео, менше товстих книг, менше довгих яких промов, лонгрідів. І оце все, якби, культура діє так, що людина насправді, і це і на спрагу по Богу впливає. Якусь думку про Бога почув, ну, в принципі, наївся. Але ж то не наївся. Але ж це все така ілюзія певна.
5: Слухайте, а ви не вважаєте, що це, скажімо так, це ми плутаємо суть і методи?
6: Так, так.
5: Якщо людина, скажімо так, не відчуває Бога, і ніколи його не відчувала. Але в неї є певні духовні запити. Ну, у нас ж споживацька культура. У нас є і споживацькі запити бувають різні. Духовні, зокрема. Правильно? Є певне бачення себе. Оце я. Оце моя машина. Оце моя оселя. А оце моя церква. Оце моя домашня група. Оце мій бізнес. Оце моя банківська картка. Це через кому? Це воно стає в одному ряду. І коли воно стає в одному ряду, чи не вважаєте ви, що тоді, і тоді все це виникає, тоді достатньо, пари фраз, достатньо.
6: Так, так.
5: Мені здається, що проблема в тому, що втрачене коріння, втрачене те, а що є змістом, що є сенсом, що є наповненням взагалі всього. Дуже поширений такий приклад, який вже не цікавий, але тут він дуже доречний. Це коли я от в ухах, в мене навушники, і я слухаю музику, і я під неї пританцьовую. Якась людина без навушників і без плеєра дивиться на мене і теж починає дригатись і дивиться на мене. А я такий щасливий, я такий задоволений, мені так класно. А людина дригається, тому що чи власна спонука є, чи навколо, бо вона ж посеред всіх, хто дригається, і хтось щасливий з цього, правда?
6: Так,
5: і
6: так.
5: І з'являється оце християнська шизофренія, коли всі дригаються, всі щасливі, але ніхто не розуміє, чому саме.
6: Так, так, мені сподобалось, коли ви почали через кому перераховувати, я думаю, тут ще може бути проблема такого кишенькового Бога. Тому що коли Бог тебе через кому, він тебе як одна з речей, навіть є от таке колесо балансу життя. Я пам'ятаю, ми на молодіжному конгресі нещодавно ми виступали цікаво так про поклоніння, говорили проти ідеї цього колеса. Бо баланс життя – це таке колесо, воно на сектори поділено, і в тебе є там здоров'я, в тебе є стосунки, і там є Бог. Бог як частина сектору. І от ми казали, що ось якби це одна модель життя, Бог, він такий кишенько, він тебе в шухляді певні. Хай це буде церква, група домашня, десь там тихий час. Але є інша модель. Інша модель, вона як коли все всередині, як штурвал, всередині є Бог, і він дотичний до всіх сфер твого життя. І це зовсім інший підхід. І ця середина, вона розвивається по мірі пізнання, заповнює якби всі сфери твого життя. І от мені здається, про це теж треба говорити, щоб людина, яка навіть нас слухає, могла зараз подумати, чи не є в мене от Бог таким кишеньковим. Я йому відвів певне місце в житті, ось він вирішує суто ось цю певну низку проблем, а все решта я якби царюю і паную сам в своєму житті. І от звідси тоді є оце мілке пізнання Бога. Ну і такий Бог, він і не відкривається, він не цікавий нікому, якби, так. А от Біблія вчить про величного Бога, то коли ми згадуємо Тозера, мені подобається один з небагатьох авторів, вже в нього книга ця «Величія Бога», сподіваюся, на десь Бог рано чи пізно, можливо, теж буде перекладено українською. Але теж от захоплення творцем, його неймовірністю, його досконалостями, от це про іншого Бога, це ти його через кому не поставиш. Тут якби про посвяту, тут про твою відданість і віддачу всього, всіх своїх шухлядочок інших йому в розпорядження. Ну, але це є, це суть, якби, як ви сказали.
5: Ну, те, що ви кажете, я відносно нещодавно сформулював для себе так, що є два різних види християнства. Є християн. Є християни, як люди, в яких Бог є частиною їхнього життя. Ну це класно, Бог є частиною їхнього життя, він присутній в їхньому житті. І є інше християнство. Це християни, які є частиною Божого життя.
6: В цьому світі. Дуже цікаве порівняння. «Кошки, собаки і Божа слава» була така книга, дуже цікава, два автори її написали, і от вони, в принципі, теж поділили усіх людей, віруючих в Бога, на дві категорії. Богослів'я собак і богослів'я кицюк. Я не знаю, чи ви чули про це.
5: Я не чув, але я зрозумів.
6: Вони формулюють це так. Значить, що каже собака, в чому суть такого богослів'я, що каже кицька? Значить, богослів'я кицьки, що він мене годує, ну, мій хазяїн, так, кицька думає. Він за мною доглядає, він мене захищає, значить, я Бог, бо він все для мене робить. А собака думає, він мене годує, він мене захищає, він якби за мною доглядає, значить, він Бог.
5: Да.
6: Що кажуть два пастора, які написали цю книгу, що більшість людей навернених, які тільки прийшли до Бога, ми приходимо до Бога з богослів'ям кицьки. Якби ми егоїстичні, налаштовані на себе, як ви це сформулювали, Бог є частиною нашого життя, ми пануємо, але дуже погано, коли християни лишаються в цьому. Воно має розливатися, їхнє богослів'я має залишатися і ставати богослів'ям собаки, тобто що я служу, я насправді відданий, да, я насправді є частиною Божого життя. І вони, так як це проста аналогія кицьок і собак, дуже популярна свого часу була ця книга, прямо мені дуже сподобалась.
5: Слухайте, а може нічого страшного в такому немає, просто є діти. Ви коли-небудь бачили альтруїстичну двохрічку?
6: Ну, от як страшно проблема, немає. Якщо 40 років ви
5: цього не проблема, коли зростання уповільнюється. І так ми приходимо.
6: Або відсутні.
5: Так ми приходимо до важливої проблеми духовного зростання в церкві. Чому ми так назвали тему сьогодні? В церквах намагаються задовольнятися малим. Оця самодостатність. Ми почули про Бога в неділю. Нормально. Оце що Мельчук каже. Нормально. Трошки почув, трошки щось там читнув, трошки там якусь цитатку, трошки там це. Нормально. Це нормально. Так, може, проблема в тому, що діти не хочуть зростати? Чи не можуть?
6: Ну, але ж Дух Святий, який посланий для чого? Він відкриває Ісуса. Він веде нас до захоплення. Ісус відкриває нам Батька. Тому цей процес – це динаміка. Церква – це динамічна, це не організація, це не набір богослівських трактатів. Там, да? Тобто, тому Дух Святий, він плекає над тим, що цей процес зростання відбувався. І жива церква, вона буде бачити це. Люди будуть прагнути Бога, змінюватися, посвячувати себе. Відкриваються дари в людей, хтось на місію хоче їхати, хоче служити. Якщо цього не відбувається, ну це тоді питання, це порушений світильник цієї церкви. Тобто для мене це неприродне, коли немає цього захоплення. Ну це як діти, які зростають і не хочуть з мамою і татом бачити. Їм достатньо, що в холодильнику покладена їжа, їм достатньо, що в кімнаті хтось прибирає. Але ну це якесь викривлення, це точно не здорове, навіть по-людськи, я вже не кажу по-християнськи. Тому тенденція небезпечна. Якщо таке є, якщо людина задовільняється малим, їй достатньо інших тем, про батька, про пізнання Бога вона не думає. Серйозне питання, чи взагалі є вона відродженою християнкою чи християнином.
5: Стосовно цього гріха самодостатності, дозвольте прочитати уривок з книжки «Прагнути Бога» Едена Тозера. От ми про неї говоримо сьогодні. Якщо бути конкретним, то гріхи самодостатності такі. Самоправедність, жалість до себе, самозакоханість, самовпевненість, самовдоволення та багато інших подібних, ті, які починаються на само. Вони живуть надто глибоко в нас і є настільки невід'ємною частиною нашої природи, що нам годі помічати їх, доки на них не сфокусуються промені Божого світла. Найгрубіші прояви цих гріхів – егоїзм, показушність, самореклама дивним чином толеруються у християнських лідерах, навіть у колах бездоганної ортодоксії. Вони настільки очевидні, що для багатьох людей фактично ототожнюються з Євангелієм. Гадаю, не буде цинічним зауваженням сказати, що в наші дні вони здаються необхідною умовою популярності в деяких частинах видимої церкви. Просування себе під виглядом просування Христа тепер настільки поширене, що не привертає особливої уваги. Може, тому нема вогню на Кармелю? Фактично, ми поширили тему того, що захоплення Богом має плекатися в сім'ї, ви це сказали. Потім ми говорили про те, що церква – це також духовна сім'я, де є свої батьки, духовні батьки, є свої духовні діти.
6: Індивідуалістичний акцент – це дуже така сильна внутрішня гравітація, спрямованість на себе. Але Дух Святий, мені здається, він робить диво, він розвертає нас, відроджену людину, кожну доньку і сина, розвертає від цієї гравітації. Його місія, Ісус сказав, це розказати про нього, про Ісуса. Він буде говорити, да, від моє візьме і буде про мене говорити. Чи слухняний я Духу Святому, питання? Чи я хочу цього, бажаю? Бо Бог, я думаю, він багато кроків на зустріч робить. Я пам'ятаю, як ми почали сімейне поклоніння, і от що дружина моя, вона мені дуже, я люблю її дуже, вона подобається мені як богошукачка, і любить Бога. Вона почала замічати дуже дивні якості в Бога, яких я ніколи не замічав. Я читав, проповідував, наприклад, вона одного разу приходить, каже, ти знаєш, Сергій, що Бог, він є чудовий парфумер. Так, ну, святість знаю, милосердя знаю, там, Бог як дух. Так, парфумер, кажу, де? Ну, дивись, каже, в нас священник мав зробити такий склад речовин, пахощі, і ніхто не мав прав пахощів, ніхто не мав це підробити, тобто патент був на цей парфум, і люди, які приходили, вони точно знали, як священник пахне. В них це асоціювало, ніхто інший, бо було заборонено, або патент
5: клас, на цей аромат. Клас, запах Божої присутності.
6: Да, і Бог парфумер. Я пам'ятаю нашу книжку, цю поклоніння сім'ї, ми вписали, там є якийсь парфумер. Потім вона приходить до мене, каже, ти знаєш, оце я читала сьогодні, каже, ти знаєш, що Бог модельєр. Я думаю, ну да, щось пригадую. Я кажу, де от ти прочитала? Вона каже, ну дивись, священнику, він каже, тут комірець, він має нитками обшити, синодальні там, щоб не драли, щоб тканина якби не задиралася. Вона каже, я швія, це ми вивчали, що треба як нитками обшити. Ну Бог, він одразу священнику каже, як він має гарно виглядати, і каже, ну і тут не забудьте, бо ж буде воно непрактично. Каже, Бог модельєр. І оці якості, які Бога ти собі якби в капілочку складаєш, оце захоплення, можливо, воно так і передається, якби, да, з таких незвичних ракурсів. І тоді людина, можливо, себе відкриє, якби оця і спрага з'являється. А, почекай, то в Бозі є щось, що мене дивує. А ну-ка, дай-ка я з цією темою розберуся. Можливо, і так іноді таке пробудження може починатися.
5: Може, все значно простіше. Люди в церкві мають бути оточеними людьми, які шаленіють від Бога, які захоплені ним, які просто не хочуть ні про що більше говорити, ніж про це, тому що їх не цікавить нічого більше.
7: Де ж взяти таких людей?
6: Оце хороше питання.
5: А тут увага, рекламна пауза. Саме завдяки книгам кожна людина може бути оточена найкращими умами, найкращими серцями, найкращими людьми взагалі за всю історію християнства, історію церкви. Де ви ще маєте можливість, у якій церкві оточити себе духовними наставниками, невтомними наставниками, да, які будуть 24/7 вам розказувати про Бога. Головне, ви будете відчувати оцей смак, і вам буде хотітися, у вас буде справа, у вас буде апетит з'являтися до цього, коли ви будете бачити, як вони смачно їдять. Є у вас такі друзі, от на бенкеті десь на вечірці сидите і бачите, як людина їсть і вже наїлися, вже отак, а ще хочете.
6: Матем, ми з дружиною помідори любимо. Якщо от хтось починає їсти такі квашені помідори, то ми може вже наїлися, але оце апетит, який передається. Але я ще подумав, от в нас ідея була теж, як ми можемо транслювати Божі якості. Ми тоді календар такий зробили. 365 Божих досконалостей.
5: Перекидний ідея... такий, слухайте, ну це перекидний... ретро, це просто клас.
6: Так, да, багаторічний, в нього нема прив'язки до тижня, тому це на десятки років. І тут 365 якостей Бога, які не повторюються, 365 текстів списання, які звідки взяти ці якості, ага, не повторюються. Ага. І ідея така, що вони за абеткою, від А до Я. Тобто в січень починається з літери Б, Бог абсолютний, Бог автор, Христос Агнець, Адонай, актуальний, Альфа, апостол. Христос, до речі, назван апостолом, цікаво в одному з текстів. Бог архітектор і так далі. А закінчується на літеру Я. Там. І от ідея була така, що цей календар, він якби як носій, чого тут такий кущ, де горить, тому що кущ це місце, де Бог відкрився Мойсею.
5: Зустріч, да,
6: це так, зустріч. Так. І оце ідея, слухайте, що в тебе є на столі щось, і в тебе є якість Бога на день. І ми подумали, що от наставники поруч, книги, супер. Це нагадування супер. Чим більше, якби вершен, оцей додаток, який дуже популярний. Ми спробували також їм закинути ідею, щоб поряд з віршем дня була якість Бога на день. Це також ідея пробуджувати оце богопізнання, щоб таких людей, які палають Богом, ставало більше через ці всі інструменти.
5: Ну, двома руками за, абсолютно. Ідея бути оточеним оцими пахощами небес.
6: Так, так. Чого Ада як? Це ж Давид. Поклонявся Богові акровіршем в декількох псалмах. І 145-й псалм, 118-й псалм. Тому оця ідея поклоніння від А до Я також вона біблійна, вона не є новою. Але понятно, також да, це творча форма. Я думаю, що Тозер, коли він пише про атрибути Бога, там є багато думок про це.
5: І це дійсно. У нас нарешті з'явилася конкретна порада нашим слухачам і глядачам. Правильно? Поставте себе в оточення Божою славою. Знайдіть так. Її в книгах, знайдіть її в щоденному читанні. Для цього ми зробили, от у нас є щоденне читання, називає, так і називається «Радість щодня». Це щоденний привід для радості. І я радий, що Світле Радіо також транслює це щоденне читання у своїх програмах. Щодня себе оточуйте оцією славою.
6: Ну і, мабуть, ще розмова. Іноді відбувається ще таке диво. Завжди Господь робить це з духовним хлібом. Ти сам наївся, ти коли починаєш з кимось ділитися, говорити в сім'ї. Це може бути друга порада. Поговори. От тебе син є, скажи, слухай, сьогодні книгу читав, знаєш, про Бога таку думку почув. З дружиною поговори. На роботі з кимось поговори. Людина не церковна, ти скажеш, слухай, в мене таке цікаве сьогодні думки про Творця були. Я, ти знаєш, я віруючий. Та... І от коли ти ділишся, відбувається чудо примноження дуже часто. Що Бог це поможе, і ти аж ще глибше занурюєшся, коли ділишся. Тому це, мабуть, ще одна може бути порада.
5: Абсолютно. Ми не навіть близько не уявляємо собі, наскільки прискіпливо і уважно на нас дивляться на роботі. Там, де ми стоїмо в черзі, якщо в нас там знають чи не знають, неважливо. Там, де ми з'являємося серед людей. Люди, вони помічають по тому, як ми виглядаємо, по формі наших губ. Чи вони це нервові складки, а після безсонної ночі, після шахедів нальоту. Чи це щось інше, якщо там щось інше, а чого він такий? І тут, мені здається, повертаючись до нашої теми, у нас є одна проблема. Це не можна назвати вченням, тому що це тонше, тому що вчення в церквах правильні здебільша. Ставлення, можна сказати, що от ти прийняв Христа, і ти вже там. Це особливо більше так, нічого не треба робити. Головне, що ти прийняв Христа, повертаючись до книги Тозера, і він там зауважує, що такої, хоча такого поняття в писанні немає. Але, здається, що якщо ти прийняв, ти вже там. Можна розслабитись. Проблема в тому, що в духовних стосунках взаємних з Богом не може бути динамічної рівноваги. Перебираємо ніжками просто, щоб стояти на одному місці. Да? Може бути або шлях до гори, або шлях донизу. І те, що ми вважаємо як динамічна рівновага, насправді це може бути пастка. І знов-таки згадуємо цитату Пайпера, що кволий світогляд народжує кволих християн. От в цьому плані дозвольте мені ще один уривочок з книги Тозера «Прагнути Бога». Ми потрапили в тенета хибної логіки, яка наполягає на тому, що якщо ми знайшли його, то нам більше не потрібно його шукати. Це підноситься нам як останнє слово ортодоксії і вважається само собою зрозумілим, що кожен християнин, навчений Біблією, ніколи не думав інакше. Таким чином, усе свідчення на цю тему церкви, яка невтомно поклоняється, співає і шукає, чітко відкидається. Емпірічне богослов'я серця великої армії святих, що розносять аромат небес, про який ми говорили, да? Відкидається на користь самовдоволеного тлумачення писання, яке безумовно звучало б дивно для блаженного Августина чи Пуритан. Зараз ми живемо в часи релігійної заплутаності. Простота, присутня в Христі, рідко зустрічається серед нас. Замість неї програми, методики, організації та світ нервової діяльності, яка займає час та увагу, але ніколи не може задовольнити тугу серця. Поверховість нашого внутрішнього досвіду, порожнеча нашого поклоніння і рабське наслідування світу, яким позначені наші промоційні методи, усе це свідчить про те, що ми в наші дні знаємо Бога дуже недосконало, а мир Божий і зовсім ледь-ледь. І це написано в 1948 році. Ми думаємо про ті часи, що там взагалі всі християни були в Америці, там, де це писалося. От проблема. Mm-hmm. Причому дійсно він апелює тут до армії святих. От ми в попередній передачі ви цитували уривок з цієї книги про те, що якщо звести все до одного слова, то буде mm-hmm. щось неймовірно просте. Буде слово, наприклад, там Бог чи віра. Цитата. Він запозичує цю цитату в автора на секундочку з книги «Хмара невідання». Це 12 століття, 1170 там якийсь рік. Це 12 століття. Отже, історичний екскурс неймовірний. Церква шукала, церква жадала, церква не задовольнялася. Церква, я маю на увазі, з великої літери.
6: Так,
5: що
6: так.
5: Сталося, пасторе Сергію, що сталося сьогодні?
6: Коли ми говоримо про цей виклик, то цілий комплекс, як говорили ми, що якщо нема в оточенні таких людей, якщо в тебе на полиці книг подібних немає, якщо в тебе ніде ти не навчаєшся і нема в тебе наставника, то ти десь в певній такій бульбашці живеш, релігійній бульбашці. Це досить така плачевна ситуація. Але якщо промінчик з'являється, хтось починає Богом захоплюватися, книгу ти почав читати, почув цю передачу, то є шанс цієї бульбашки вирватися і щось розпочати нове. І Бог буде посилати людей, однодумців, які будуть також цікавитися. Подобається, як Тозер каже в цій книзі, він у вступі, здається, говорить, що вогню якби мало цього. І каже, моя книга ця, це як маленька свічечка, але можливо, цієї маленької, все-таки це вогонь. Да, його небагато, але все-таки це вогонь по богопізнанню, по бажанню знати його ближче, виконувати волю його, посвяченням більш бути. І цей вогонь, він спрацює. Ось, мабуть, те, про що ми можемо сказати так, та, на завершенні, що треба оцей вогник, знайдіть його в книзі, знайдіть його в писанні.
5: Знайдіть його в нашій розмові, знайдіть його, причому просіть, це ж не просто так. Просіть, і Бог дуже зацікавлений в тому, щоб це дати. Як казав Льюіс, відома його фраза, що наша проблема не в тому, що нас надто важко, а надто просто задовольнити. Замахніться на більше. Скажіть Богу, що ви хочете більшого в світі, вже в цьому, зараз, тут і тепер. Скажіть, що ви не хочете задовольнятися тим, що більшість людей сьогодні називає християнством. Скажіть, що ви хочете вогню на Кармелю. Скажіть, що ви хочете вогню у власному серці. Не жагу будь-якої діяльності, аби, знаєте, як марнота заради марноти. Знаєте, така активність заради активності. Програми заради програм. А ви хочете глибоко, ви хочете вогню, ви хочете зовсім іншого життя.
7: Можу одне запитання поставити? Коли ти просиш Божого огню, то будь готовий до того, що прийдуть в твоє життя випробування. І, можливо, деякі люди от бояться якогось такого великого посвячення, глибини, тому що це цим слідують певні вибори, певну навіть зміну способу життя і так далі. Чи варто цього боятися? І чого чекати, якщо починаєш сильно прагнути Бога? Як життя може змінитися? До чого слід бути готовим?
6: Дуже хороше питання. Я пригадую відеолекцію Чіпа Інгрема по атрибутах Бога, до речі, дається 7 уроків, і там є про якість Бога доброту. І він починає цю лекцію з свого прикладу. Він якраз найбільше боявся, що коли він довіриться Богові, Бог його відправить місіонером у десь там Папуанову Гвінею, і його там обов'язково мають вбити за віру. І він потім розвиває таку думку, що насправді таке розуміння, коріння цього розуміння, оцього страху, якби довіритись Богу повністю, воно полягає в нерозумінні доброти Божої. Якщо би людина подумала, що таке доброта Божа, доброта Божа, як Чіп Інгрен там потім зауважує, це здатність Бога, його сутність зробити максимум добра, максимальної кількості його створіння на максимальний час. Тобто Бог настільки добрий, що ця доброта з нього виливається. Він не задоволений, якщо це одна людина цю доброту пізнає, чи дві, чи три. Не задоволений, чи просто трошечки. Він просто щедро не тільки в земній житті, але він цілу вічність хоче цю доброту на людину транслювати. І якщо ти подумаєш про Бога, про таку доброту, то такому доброму Богу легше довіритись. Ти тоді скажеш, Господи, та слухай, я віддаюсь твої руки, тому що я знаю, ніколи в твоєму задумі не буде нічого темного. так будуть випробування, так ти проведеш мене чим. Але от розуміння цієї глибокої доброти, воно якраз підштовхує. Тому мені здається, десь відповідь можна шукати, ну, в цьому руслі. Я думаю, що в Тодора подібні є думки. Наскільки це небезпечно?
5: Я абсолютно згоден. Зокрема, книга Тозера «Прагнути Бога», вона закликає саме до цього. А головне тут є просто в тому, що певний момент життя починаємо, ті, якому повезло, починаємо прагнути Божого більше, ніж свого. І довіряти Богові більше, ніж самим собі. Соромом скажу, що в мене це в житті відбулося не так давно. Знаєте, вже, здається, під час ковіду чи щось таке. Розумію, для себе я сформулював це так, що, Господи, насправді я хочу не того, чого хочу я, а я насправді хочу того, чого хочеш ти. Щоб цього не боятися, треба знати Бога. Повинен, має бути особистий зв'язок, це особистий досвід. Доктрини і принципи ніколи не змусять нас довіряти.
6: Тобто, в принципі, до цього і закликає, да. Пізнання Бога – це якраз оце не інформативне. Інформативне теж десь його місце певне є. Да, але от саме пізнання його на досвіді, хождіння з ним. У єврейській концепції є ще юдеїв таке ходити з Богом. Єнох ходив з Богом. Оця ідея ходити довіряючи, оце і те, що, мабуть,
5: а це
6: полегшує.
5: Має подобатись.
6: Так, до речі.
5: Скільки ми можемо проходити, тому що так треба робити?
6: Так.
5: Тобто,
6: внутрішній цей вогник, оцей внутрішній, да, який Бог
5: внутрішній
6: це
5: вогник, цей неймовірна насолода, це неймовірне бажання, прагнення. Ось що воно є у сукупності. Так ми повертаємося до нашого клубу християнських гедоністів, до якого я всіх наших глядачів і слухачів запрошую. Принцип головний цього клубу – Бог більше, найбільше прославляється в нас, коли ми знаходимо найбільшу насолоду в ньому.
6: Амінь. Немає а як додати. Може бути нас?
7: Дякую вам, що після цієї програми, я впевнена, ніхто слухачів не захоче задовольнятись маленьким якби духовним досвідом. Дякую за це бажання, за оновлення в бажанні шукати Бога, пізнавати Його таким, яким Він є, і дивуватися тому, наскільки Він прекрасний і величний. Це була програма «Невтомні наставники». Сергій Сологуб, пастор Ірпінської біблійної церкви, також автор книг українською і англійською мовою, книг про богопізнання, про поклоніння сімейне. Сергію, дуже вам дякуємо за те, що ви тут. Олексію, вам безмежна подяка за програму «Невтомні наставники», за книги і про книгу Ейдена Тезера, про яку говорили, «Прагнути Бога». Посилання на неї ви зможете знайти під цим відео на Ютубі.
5: Дякую дуже, Сергію. Дякую слухачам нашим. На все добре.
2: Ви прослухали програму «Невтомні наставники». Дякуємо за зворотній зв'язок. Надсилайте відгуки на адресу editor@svitle.org або на Viber чи Telegram прямого ефіру 093 558 44 12.

0: Ну що б здавалося слова? Слова та голос – більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать от Бога, і голос той, і ті слова ідуть між люди.
1: В ефірі програма «Симфонія». Доброго дня! Сьогодні ми розглядаємо слова на літеру «Ч».
2: Червоне море.
1: Слово, яким древні євреї називали «Червоне море», буквально означало «очеретяне море», «тростинне». У розповідях про вихід ізраїльтян так названа болотиста місцина між гирлом Суецького каналу і Середземним морем, де нині проходить Суецький канал. Через Червоне море Мойсей перевів ізраїльтян.
2: Числа.
1: Четверта книга Мойсея. В ній продовжується опис мандрів євреїв, розпочатий в другій книзі «Вихід». У першій частині, з першої по дев'яту глави, подаються відомості щодо чисельності колін Ізраїлевих, перераховуються приношення начальників колін для святилища, а також подаються різні приписи закону. У другій частині, глави 10-36, описуються подорожі по пустелі, підкорення деяких язичницьких народів, завоювання і розподіл країни на схід від Йордану, а також подаються деякі окремі події і правила закону.
2: Чудо.
1: Чудом називаються такі справи або події,

0: кости. Було збудоване на вершині пагорба так, щоб його легко було захищати. Самарію заснував близько 875 року до Різдва Христового цар Амарій. Його син Ахав продовжив роботу, збудувавши в столиці свій палац, дім зі слонової кістки. На його оздоблення пішла велика кількість цього коштовного матеріалу. Археологи знайшли в руїнах близько 500 предметів зі слонової кістки, причому деякі були інкрустовані золотом. Жителі Самарії поклонялися язичницьким богам. Сирійці багато разів нападали на місто, але взяти його вдалося лише асирійському війську в 722 році до Різдва Христового. Жителів переселили в Сирію, Асирію та Вавілонію. З падінням Самарії Ізраїльське царство припинило своє існування. З цього часу Самарією стали називати не лише місто, а й область. До часів Нового Заповіту місто відновив Ірод Великий, і перейменовано воно було в Сабастію. Там же жили потомки змішаних шлюбів євреїв, які брали собі в дружини жінок з інших народів. Вони поклонялися Богу за власним звичаєм. Євреї з Іудеї з презирством ставилися до таких самарян. Ісус не розділяв цю точку зору, і тому він вільно пересувався по Самарійській області і навіть зупинявся у самарян. Після смерті і воскресіння Ісуса в Самарію проповідувати Євангелія відправився Филип. Це служіння продовжували Петро та Іван.
1: Тисяча.
0: Це слово інколи означає частину коліна, яка включає тисячу сімей. Мойсей розділив народ на 1000, 100, 50 і 10 чоловік, причому кожна група – один рід чи плем'я. І вибрав Мойсей із усього Ізраїля здібних людей і поставив їх начальниками народу – тисячі начальниками, 100 начальниками, 50 начальниками і 10 начальниками. Книга «Вихід», 18 глава, 25 вірш. Ви слухали програму «Симфонія».
2: Не бійтесь заглядати у словник.
3: А може сюди натиснути?
4: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
3: Ага, і що тепер?
4: Ну, спробую набрати «Світле» чи «Світле радіо».
3: Англійською чи українською?
4: А вона і так шукає.
5: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення «Радіо Еммануїл». Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

щоб змогли всі зрозуміти ту любов, яка живе в мене в серці з того літа, як запросив тебе Господь в своє життя назавжди, а ти почув і полюбив.

Я посвячую тобі все життя, усі старання і дороги всі земні. Хочу я пройти з послання, а ти веди мене, Господь, веди своїми шляхами. О, Дух Святий, навчай мене.

Радіо Еммануїл. 23-я година. Доторкнись до вічного.

0: Без перестанку моліться.
1: Дорогий Господь, ми тобі сердечно дякуємо, що ти є присутній на всякому місці. Особливо ми тобі дякуємо, що в твоєму слові є записано твоє відношення до дітей. Колись не впускали до тебе дітей, навіть любимі учні не розуміли твого серця. Але ти сказав: «Пустіть до мене діток, бо їхнє – Царство Небесне». Господі, ти своїми стражданнями і смертю на Христі дарував дітям всім, всіх національностей, племен і язиків, ти дарував даром Царство Небесне. Благослови всіх діток, благослови їх послухом батькам, благослови їхнє здоров'я і життя. Дай, щоб з них виросли добрі люди, добрі громадяни, послушні, вірні тобі і вірні своєму народу. Господі, благослови і збережи, нехай ніякий дух зла, наркоманії, п'янства, розпусти ніколи не найде місця в їхніх юних серцях. Серця дітей належать тобі. Живи в них, царюй в них і прослався в них, як Бог, во ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Зневажений тут, нагороджений там. Він буде як дерево, посаджене біля потоків води, яке приносить свій плід у належну пору і листя якого не в'яне. В усьому, що тільки він робить, матиме успіх. Псалом 1.3. Як обітниця в Псалмі 1.3 вказує на Христа? У ньому сказано: «В усьому, що тільки він робить, матиме успіх». Праведники процвітають у всьому, що вони роблять. Подібне твердження є наївним чи глибоко правдивим. У цьому житті, безумовно, здається, що нечестиві процвітають. Нехай тебе не дратує те, що комусь щастить на його дорозі, людині, яка має злі наміри. Псалом 36.7. Тепер щасливими скоріше можна назвати зухвалих, оскільки вони добре влаштовані. Хоч вони живуть нечестиво і навіть спокушають Бога, їм усе сходить з рук. Малахії 3.15. І в цьому житті праведники часто страждають, а їхня благість винагороджується кривдою. Коли б ми забули ім'я нашого Бога, то хіба Бог про це не довідався б? Але ж за тебе вбивають нас щодня. Нас уважають за овець, призначених на заріз. Псалом 43, 21-23. Псалмоспівці самі розуміли це. Ми не говоримо про щось таке, чого вони не знали. Тому, коли псалмоспівець каже «в усьому, що тільки він робить, матиме успіх», це не наївність. Він вказує через неясності цього життя на життя після смерті, де справжня ефективність, справжній успіх проявиться в усьому, що ми зробили. Саме так мислив Павло. По-перше, він святкує перемогу Христа над смертю. Смерте, де твоя перемога? Подяка Богові, що він дає нам перемогу через Господа нашого Ісуса Христа. 1 Коринтян 15:55-57. Далі він робить висновок, що через цей тріумф кожна справа, яку коли-небудь робили віруючі, матиме успіх. Тому, мої любі брати, ваша праця в Господі не даремна. 1 Коринтян 15:58. Коли щось немарне, воно процвітає. Оскільки Ісус помер замість нас, він гарантував, що кожна добра справа матиме успіх рано чи пізно. Кожний одержить від Господа відповідно до того, що зробив доброго. Ефесян 6:8. Блаженні ви, коли будуть вас зневажати. Радійте й веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах. Матвія 5:11-12. Зневажені тут, нагороджені там. Те, що здається наївним у Старому Завіті, в усьому, що тільки він робить, матиме успіх, глибоко вказує на Христову справу і реальність воскресіння. Як сказано у чудовому гімні Катаріни фон Шлегель, «Заспокойся, душе моя, твій Ісус може відплатити з власної повноти все, що він забере».

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Я дуже хочу подякувати моєму Богові, моєму Спасителю, моєму татові за те, що він знайшов мене десь 10 років по тому, і він бачив те розбите серце, те безвихіддя, бо не було ніякої взагалі надії і щасливого взагалі не дитинства. І я ще з дитячих років вірила, що Бог є, але я вже тоді молилася і казала: «Боже, якщо ти є, просто забери моє життя. Я не хочу так жити. Я не маю сили так жити. Я не розумію, навіщо існую я взагалі, якщо було дуже важке дитинство, і це було не життя, а виживання». Коли люди всі говорили, що нічого путнього з вас не буде, що ви будете по стежині своїх батьків, і взагалі маляр-штукатур – це в кращому випадку це все, що буде в твоєму житті, якщо тебе туди ще візьмуть. Але Господь, він, знаєте, як слові своєму сказав, він взяв немудре цього світу, щоб посламити мудре. І Господь подарував нам родину, нас взяли під опіку, віруюча сестричка. Ми змогли навчатися. Я в школі вчилась на двойки, а в університеті закінчила з червоним дипломом. І це я розумію, що це взагалі не моя заслуга. Я не в силі це все зробити, пройти цей шлях. От, але це все Божа рука. І він, люблячий тато, він з кожним роком він зцілював моє серце. Він мені показував, в чому цінність моя. Ось він вселяв мені віру в себе. Він зцілив моє серце, що зараз я можу любити, любити дітей, любити людей, які поряд. І це все не тому, що я, а тому, що це його рука, вона потрудилась в моєму серці. Я дякую Богові за кожен день, за те, що я жива, здорова, немає ні в чому потреби. І мене так завжди торкається слово, яке написано, що до цього дня довів нас Бог. І коли я це читаю, я дійсно розумію, що яка милість Божа в кожному дні, що я жива, що маю все необхідне, що Господь з кожним днем він показує моє серце, він очищає мене від гріхів. І з кожним днем я стаю краще, дивлячись на нього. Тому я дякую моєму Господу, моєму Татові Небесному за його велику милість, любов і ласку, яку він являє в кожному дні до мене.
2: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухатись. Прошу ввійти в моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіосім'я.
4: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Михайло Подверняк. Повість «Перша любов». А другого дня він разом з Ксенькою їздили до міста. З самого ранку Роман смарував колеса у возі, наклав повні драбини соломи, накривши їх кольоровим рядном. А коні кілька днів не були в роботі, а тому тепер фиркали носами, тупотіли копитами і поривалися в дорогу. Їхали полями, греблею, а потім в'їхали в густий сосновий ліс, який гомонів пташиним співом. Після дощу в лісі пахло живицею і квітами. Сосни виструнчилися, обійнялися гіллям і затуляли сонце. Дороги тут не зовсім рівні, багато вибоїв, а тому віз підскакує на таких місцях, а солома між драбинами шурхотить. Потім знову поле, знову ті самі ниви, засіяні пшеницею, знову горбки, долини, а потім місто. Солом'яних стріх там нема, самі муровані будинки, криті блискучою бляхою і черепицею. І Роман з Ксенькою думають, що вони там ніколи б не хотіли жити. В селі то в селі, на полі то на полі, ніби в раю. Подує вітер і несе запах квітів, гойдає деревами, гне збіжжя до самої землі, а воно потім випростовується і блищить до сонця. А в місті що? На дахах сидять чорні ворони, чекаючи чогось. Вулиці вузенькі, виложені круглими камінцями, по яких розбиваються людські чоботи і колеса возів. Вітер котить тут клаптями порваного паперу, жене пилюкою, зім'ятою соломою і висушеним кінським гноєм. А дихнути немає чим. Пилюка лізе до очей, до носа, до вух, а біла сорочка, яку Роман надягнув на себе перед виїздом, уже на рукавах чорна. Вони перейшли обоє по крамницях, поторгувалися з жидами, знайшли те, що їм потрібне до весілля, дещо купили тепер, а решту, що буде треба, то куплять пізніше. До осені ще далеко, і вони будуть у місті ще не один раз. А тепер треба тільки піти по місті і довідатися про ціну на збіжжя. Трохим нагадав Романові, що м'яса на весілля в них вистачить свого. Бо для того годується кабан, але треба буде дещо докупити того, чого в господарстві нема. Для того Трохим тримає кілька мішків пшениці та вівса. Але потім він сам з тим поїде до міста, а Роман повинен тепер тільки довідатися ціну на збіжжя. Коні розпряглися, заплуталися вішками, і Роман на силу їх розмотав. Поправив на возі солому, на конях поправив шлеї, і вони знову їхали додому, обдумуючи дорогою те, що їх чекало попереду. А їх чекало багато чого. Найперше те, що по всіх селах уже розголошено про їхнє весілля, і старі та малі збираються до очеретного. З того Роман з Ксенькою щасливі, і їм здається, що довколишні поля ще ніколи так рясно не цвіли волошками і червоними маками, як тепер. І сонце світить яскравіше, ліс шумить привітною піснею. Десь кує зозуля, навколо них повно життя, дозвілля і щастя. Доїжджаючи до очеретного, вони побачили над деревами села клуби чорного диму. Роман відчув якусь тривогу і шарпнув вішками. Коні рвонулися вперед, висунувши до гори голови. Віз підскакував на вибоїнах, і солома через драбини падала на дорогу. З горбка було видно все село, і видно було, що дим підноситься не в тому боці, де Романове господарство, а десь в центрі села, біля кооперативи. Чорний дим підносився високо, розпливаючись над садами. Роман хльостав батагом, гнав коні, і за возом здіймалася густа пилюка. З села було вже чути якісь голоси. Горіла або кооператива, або двір церковного старости. Коли ж віз повернув на завороті дороги до греблі, то Роман з Ксенькою побачили, що це горить православна церква. Баня з високим трираменним хрестом захиталася і великими снопами вогню впала на землю, розкидаючи навколо себе іскрами. Люди стояли під липами з похиленими головами, хрестилися, але вогню ніхто не гасив. Він спокійно, без жодних перешкод,
2: ніби свічка, підносився високо над липами, які росли навколо церкви, а гайвороння кружляло в повітрі далеко над цвинтарем і жалісно крякало. Люди стояли і дивилися. Одні плакали, одні хрестилися і шептали молитви. Вони відчували якийсь страх, Божу кару для досі тихого свого села. Багато пожеж вони побачили в минулому своєму селі, але це горіли звичайні будинки, які вони рятували водою зі своєї криниці, що біля кооперативи. Але тепер не горять клуні та хліви, не звичайні будинки, а горить церква. І дивне те, що ніхто того вогню не гасить. Ніхто не розтягає обгорілих слупів та кроквів, та не валить стін, які ще стоять. Коли сонце ховалося за далеку хмару заходу, з церкви в очеретному лишилася тільки купа обгорілої цегли і дотліваючі слупи. З сусіднього села приїхала осадницька пожарна підвода з бочкою води, але гасити вже не було що. Їдкий дим розпливався по городах і садах, люди розходилися до своїх дворів, махали руками, сперечалися про щось і весь час оберталися і дивились туди, де ще недавно стояла їхня ограблена церква. Другого дня до очеретного приїхала поліція з блискучими рушницями, з сердитими очима. Ходили по селі, заглядали майже до кожного подвір'я, списували протоколи за непомальовані виходки, за незаметені дороги, кожну річ, щоб тільки до чогось причепитися. Багатьох господарів кликали до кооперативи, випитували, а в тому кликали й Трохима. Кричали, махали руками, лякали березою картузькою, але нікого не арештували і не забрали з собою. А під самий вечір усі поїхали до міста. Очеретно лишилося само. Купа обгорілої з церкви цегли ще курилася. Над цвинтарем не переставали кружляти перелякані дикі голуби та ворони. Сьогодні Роман цілий день возить гній. Скидає його на полі там, де має бути пшениця. Пополудні вивіз останню фіру. Скинув гній над самою дорогою, а воза затягнув до рівчака з дощовою водою, який тягнувся долиною недалеко його поля. Помив драбини, помив колеса, витер сухим пирієм і виїхав на дорогу. Там чекав на нього Олекса Цвіркун, який живе на другому кінці очеретного. З Олексою Роман з самого початку ходив на євангельські зібрання. Вони також разом співають у церковному хорі, потрохи навіть дружать. Тепер Олекса вертався до села з косою на плечі і радий був, що оце трапилася підвода під'їхати. А Роман спинив коні і сказав: «Сідай, підвезу!» І Олекса скочив на воза, поклавши на дошку блискучу косу, щоб вона не доставала до колеса. Їхали поволі, бо коні були втомлені, і Романові хотілося, щоб вони трохи відпочили вільною ходою. А в тому часі вони щось і порозмовляють з другом. Олекса був зажурений, якийсь худий, і Романові здавалося, що він не такий, як був колись. Опустивши босі ноги між драбини, він примостився вигідніше на дошці, подивився на Романа і спитався: «То в тебе таки буде весілля з Ксенькою?» «Так, Олексо, буде», – відповів Роман. «Восени. Ми вже домовилися, все вже готове, і я з нетерпінням чекаю того дня. Знаєш, парубочина вже надокучила. Колись я того не відчував, а тепер дуже відчуваю. Зокрема, якщо ти одружуєшся не з якихось господарських вигід, а з правдивої любові. Я люблю Ксеньку, вона любить мене, і нічого в нас немає на перешкоді до весілля. Батьки мої тільки трохи кривляться, але й вони вже погодилися з тим». Олекса важко зітхнув і скривився. Роман це помітив, обернувся до нього боком і спитався: «Чого це ти так важко зітхнув? Бачу по тобі, що ти маєш якийсь клопіт, га?» «Маю, друже, маю», – відповів Олекса. «А що саме?» «Те, що ти ввійшов мені в дорогу. Я мав тебе за друга і брата, а ти береш від мене мою дівчину, а тим самим руйнуєш моє життя і щастя, якого я і так в житті ніколи не мав, бо ти ж знаєш все моє життя». «Олексо!» – майже крикнув Роман. Я вперше чую, що Ксенька була твоєю дівчиною і що ти її любив. Ти мені ніколи про те нічого не казав, і Ксенька ніколи мені про те не згадувала. Коли б я був знав, що між вами з Ксенькою щось в'яжеться, повір мені, друже, я ніколи не став би вам на дорозі. А тепер я не знаю, як це можна виправити. У нас уже все готове до весілля. Про це знають усі довколишні села. В Гміні ми вже розписалися, і того відкликати не можна. Але я не знав, повір, друже, що я не знав. Я вірю, казав тихо Олекса. І тепер я тобі не дозволив би сам розбивати те, що вже зроблене. Я тільки сказав тобі, щоб ти знав, що я любив Ксеньку. Але про це я їй ніколи не сказав ні одним словом. Але я її любив. Вона бідна, я бідний, і були б якось давали в житті раду. А ти повинен був би шукати собі пари між багачами, бо за мене багата дівчина не піде, а за тебе піде кожна. Але так сталося, то так і має бути. Нехай тобі Бог помагає. Я зла тобі, друже, не бажаю. Кожна людина має своє щастя і свою власну долю. Сьогодні в програмі «Натхнення» звучав уривок з повісті Михайла Подворняка «Перша любов». Повість читала Ольга Шевченко. Продовження слухайте завтра, в цей же час.
0: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». «Радіо Еммануїл. Слухай, щоб вірити».

Доброго дня, дорогі слухачі, вітаю вас. Мене звати Мельник Артем, я пастор церкви Божа Родина Ісуса Христа. І хочу поділитися з вами своїми роздумами та думками в той нелегкий і важкий час, який ми з вами живемо. Коли дійсно немає надії на людське, на фізичне, але є духовний світ. Є наш Бог, який нас створив, і є опора і надія саме на Нього. Ви знаєте, важкі часи спонукають нас звертатись до нашого Господа. Це дійсно важливо, щоб важкі часи ми шукали Його в своєму житті. Ми всі мріємо з вами, щоб та війна, яка сьогодні йде в нашій країні, вона зупинилась. Ми маємо надію і думаємо, можливо, це цей рік, цей тиждень чи наступний. Але ми всі люди і можемо тільки бачити на певну відстань. Але Бог знає все. Ми бачимо в Біблії, є такі тексти, написано, що коли в цілому світі настануть важкі часи та важкі скорботи для всього світу, то Біблія говорить, що Бог скоротить ці важкі часи заради вибраних своїх дітей. І я хочу закликати на сьогодні, щоб ми для себе обирали не гнів, не розчарування, не упадок духа, а вибирали для себе віру в непохитного Бога. І були Його вибраною людиною, заради яких, маючи обітницю, заради яких Він спроможний скоротити дні скорбот, які переживаємо ми сьогодні. І я хочу зачитати чудовий текст, який є в моєму серці. Він знаходиться в Євангелії від Луки, 13 розділ, з 1 по 4 вірш. Історія полягає в тому, що до Ісуса приходять люди, які задають Йому питання, а Він їм відповідає. І ось з 1 вірша. «Тим часом прийшли деякі і розповіли Йому, тобто Ісусу, про галилейців, кров яких Пилат змішав з їхніми жертвами. У відповідь Ісус сказав їм, чи ви думаєте, що ці галилейці, як так постраждали, були більше грішні від інших галилейців? Ні, кажу вам, відповідає Ісус. Але якщо не покаєтесь, то всі так само загинете. Або ті 18, на яких упала Силоамська вежа і побила їх, чи думаєте, що вони були більше винні від усіх людей, які проживають в Єрусалимі? Ні. Але якщо не покаєтесь, так само загинете. Ми всі сьогодні живемо в ризикований час для нашого життя. Коли літають ракети, коли літають бомби. І ви знаєте, Ісус говорить, що немає поділу між людьми, немає різниці, бо всі ми згрішили і полишені слави Божої. Але Ісус дає настанову кожній людині. Що це за настанова? Покаятись та бути збереженим від загибелі. Ви знаєте, покаяння – це не просто слово. Покаяння – це новий шлях разом з Богом, де ти 100% можеш розраховувати на Його допомогу у своєму житті. В кожному дні, в кожній хвилині, під час ракетних обстрілів, під час якихось випробувань, ти завжди можеш знати, що Він з тобою. Тому що ми маємо обітницю від Бога, коли ми належимо Йому, і Ісус Христос сказав, що Він навіки не полишить і не залишить нас у самоті. Я хочу тебе підбадьорити, якщо ти віриш в Ісуса, небеса воюють за тебе. Біблія говорить, що ангели Божі, вони є служебними духами, які супроводжують тебе завжди і стоять на захисті твого життя. Бо ти вже належиш не цьому світу, не сам собі, а Господу Богу Ісусу Христу. Бо ти є Його дитям по праву через віру в Ісуса. І я хочу закликати, дорогі друзі, тих, хто нас сьогодні слухає, запросити Бога у своє життя, якщо ти з Ним не знайомий. Визнати те, що твоїх зусиль, твоєї мудрості, твоїх здобутків недостатньо, щоб збереглось твоє життя. Але є Бог, який хоче
твого збереження є Бог, який хоче твого спасіння. В посланні до римлянам сказано чудові слова. Якщо будеш вірувати серцем і вустами сповідувати Ісуса Христа, то спасешся. Якщо ви не знаєте Бога, і Господь не торкався вашого життя, я пропоную вам помолитись найважливішою молитвою у вашому житті. Важлива молитва, яка є прийняття Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем. Тому що таким чином ми з вами зараховуємося до Його царства і стаємо Його дітьми. І ви знаєте, тобі не треба зробити якихось надзусиль, а лише визнати свою неспроможність, свою гріховність і свою порочність, та прийняти те спасіння, яке Господь подарував кожній людині на хресті. Бо коли була пролита Його кров, вона пролилася за всі гріхи людства, які були, які є і які ще народяться. Тому, дорогий друг, Бог бажає торкатися до твого життя. Дорога подруга, Бог бажає, щоб Його плани звершились в твоєму житті. Але все починається зі знайомства. І Боже серце відкрите сьогодні для кожної людини, для кожної душі. І я пропоную вам відкрити своє серце, відкрити свої уста і помолитись за мною молитвою, яка є першим кроком на зустріч до Бога. Закрийте, будь ласка, свої очі і відкрийте своє серце і проговоріть зо мною ці звичайні, прості, але важливі слова. Отець Небесний, я дякую тобі, що Ісус Христос прийшов у цей світ. Я дякую тобі, що Ісус Христос віддав своє життя за мої гріхи. Я визнаю, що я грішний, і я прошу тебе, прости мене. Я вірю, що Ісус Христос є Син Божий, який помер за мої гріхи і мої беззаконня, і воскрес в моє виправдання. Ісус Христос, я приймаю тебе своїм Господом і Спасителем. Я прошу тебе, війди в моє серце, веди мене по життю і направляй моє життя так, як ти бажаєш. Я дякую тобі, Ісус, що ти приймаєш мене таким, як я є. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дорогі друзі, якщо ви молились цією молитвою, знайте, небеса радіють. Радіють тому, що ви вже належите не цьому світу, не гріху, не лукавству, не темряви. Ви належите Господу Ісусу Христу, Його царству, Його світу і Його присутності. Якщо ви не ходите в церкву, будь ласка, знайдіть церкву за місцем свого проживання, перебування. Відкривайте своє серце для Духа Святого. І нехай ваше життя явиться Божа слава. І через час ви зрозумієте, що життя з Богом – це найголовніше у вашій долі. Слава Ісусу Христу! Дякую за увагу. Амінь.

0: прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
1: Тільки на світлому радіо немає сутінок. Ми світимо для вас 24 години на добу. Радіо Еммануїл.
2: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Боже Слово – це інструкція для нашого життя. Воно навчає нас, як будувати родину, виховувати дітей, молитися Богові тощо. І це Слово лунає в ефірі Світлого Радіо. Про це говорять наші слухачі.
1: Я не уявляю свого життя без Бога, а молитва ранішня, вечірня і нічна є для мене зарядкою для відчуття Бога. У всьому, у роботі, у відпочинку, у вихованні дітей, онуків, щоб зростали і були продовжувачами славити Бога. Світле радіо є для мене великою підтримкою у всьому.
0: Ми знаємо, що чути такі свідчення дуже важливо для тих, хто вкладає свою роботу, фінанси, час, своє життя і серце для підтримки мовлення Світлого Радіо. Ми глибоко вдячні за кожну вашу молитву і кожну пожертву. Ваші зусилля впливають на життя багатьох людей.

0: не чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22 099-207-58-22

Радіо Еммануїл. В Україні північ. Доброї ночі.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Наш великий Господь, ми звертаємося в цей час до Тебе, тому що Ти є владика і володар всієї землі, і Ти є владика нашої України. Просимо за волю Твою над нашою землею. Ми прагнемо, Господи, бачити славу Твою на Україні, Господи. Тому ми приходимо до Тебе сьогодні в молитві, в покореності наших сердець і благаємо, Господи, прости всі наші гріхи, зглянься над нашими нуждами, задовільни відповідно до волі Твоєї, і нехай Твоя слава ряснотою з'явиться на нашій прекрасній українській землі, щоб український народ славив Тебе. В ім'я Ісуса Христа це просимо. Амінь.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб очікувати. В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Сенс буття, сенс того всього, що навколо нас відбувається, існує. Бог не створив все заради того, щоб це просто існувало. Це існує заради якоїсь мети. І ця мета – це пізнання Бога, пізнання взагалі цього почуття любові до ближнього і через те, які ми, Бог змінює наше життя. Якщо ми сприймаємо в любові, в світлі, в радості наше оточення, тих людей, які поряд з нами, наших близьких, наших родичів, то Бог буде сприймати таким чином і нас самих. Він буде благословляти, буде нести в наше життя благословіння і ту любов, яка є вічна. Тому що на цьому світі все є тлінне, крім Бога і любові. Тому я б хотів, якщо ви знаходитесь зараз біля приймача, і ви ніколи не молилися до Бога, і ви думаєте, що це неможливо зробити без якоїсь літератури, без якоїсь написаної молитви, то насправді Бог є батьком, і Він сприйме ваші слова, якщо вони будуть йти від самого серця. Якщо у вас є бажання, я би хотів помолитися з вами зараз. Для цього вам потрібно просто, можливо, заплющити очі, або просто сконцентруватись на тому, що ви хочете розмовляти з тим, хто створив взагалі цей світ. Скажіть так: Господь, дякую тобі за те, що ти створив мене. Я дякую тобі за твою любов, яка існує в цьому світі. І за те, що ти можеш простити мене зараз. Я дякую тобі за цей час благодаті, за те, що я можу прийти до тебе і стати твоєю дитиною. Я прошу, Боже, стань моїм батьком. Я каюсь в тому, що я був невірним. Я прошу, торкнися і наповни моє життя сенсом. Я хочу називатися твоїм рідним сином або донькою. В ім'я Отця, Сина і Духа Святого я молився. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіосім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Сьогодні 2 липня.
1: Вам, шановні слухачі, запрошуємо вас до роздумів над цінною істиною. Заплата покори і страху Господнього – це багатство, і слава, і життя. Приповісті 22:4. Нехай ваш день буде сповнений Божої присутності та Його див.
2: Ваше світле радіо «Еммануїл».

0: Півстоліття вона дарувала світу любов і втіху. Вона була втіленням самовідданості, смиренності, доброти, чистоти і повної посвяти Богу. Вона була просто матір'ю Терезою.
1: Думки матері Терези. Важко молитись, коли не вміємо, але самі собі мусимо в цьому зарадити. Ми мусимо докласти зусилля і поринути у молитву. Божа сила стане нашою долею. Ми зможемо все виконувати добре. Зазнаємо з'єднання наших думок із Його думками, з'єднання наших молитов із Його молитвами, з'єднання наших починань із Його починаннями, нашого життя з Його життям. Щоб молитва була плідною, вона повинна литися просто з серця і мусить торкнутися Божого серця. Ісус завжди чекає на нас у тиші, і у цій тиші Він слухатиме нас, Він промовить до нашої душі, тоді ми почуємо Його голос. Всі сказані нами слова виявляться даремними, якщо вони не будуть випливати з нашого серця. Слова, котрі не несуть Христового світла, збільшують темряву. Це вимагатиме великої самопосвяти, але якщо ми справді маємо намір і хочемо молитися, мусимо відважитись і зробити це саме тепер. Якщо ми не наважимося зробити перший крок, недосяжним буде для нас крок останній – життя у Божій присутності. Ми повинні бути досконалими в молитві. Апостоли добре це зрозуміли. Коли вони помітили, що можуть загубитися у многотій праці, вирішили пильно перебувати у молитві і служінні слова. Дії, 6 розділ, 4 вірш. Молімося щиро, як діти, і нехай світить нам гаряче прагнення любові і бажання обдарувати нею тих, кого ніхто не любить. Занепад духу і втрата ревності – результат занедбання молитви. Як молитва є поживою духовного життя, так занедбування молитви є його збідненням. А невідворотним наслідком цього є втрата ревності. Є багато людей, котрі не знають, як молитися, таких, котрі не мають відваги, і таких, котрі не хочуть молитися. Єднаючись зі святими, ми працюємо та молимося за них. Любімо молитву. Відчуваємо потребу частої молитви протягом дня. Берім на себе молитовний труд. Якщо хочете молитися краще, моліться більше. Молитва побільшує серце, щоб воно могло вмістити Бога. Просіть і шукайте, і тоді ваше серце стане настільки великим, що зможе прийняти Бога і зберегти Його назавжди. Ісус Христос заповів нам молитися завжди і не падати духом. Лука, 18 розділ, 1 вірш. А це означає, що ми ніколи не повинні почуватися втомлені від молитви. Святий Павло говорить: «Моліться завжди, в дусі, всякою молитвою і благанням». Ефесянам, 6 розділ, 18 вірш. Щира молитва – це ще не все. Ми повинні молитися з цілковитою відданістю, ревно, побожно. Ми повинні молитися витривало і з великою любов'ю. Переважно наші молитви ми виражаємо словами, тож це повинні бути палкі слова, що зроджуються просто в розпаленому і сповненому любові серці. У своїх молитвах промовляйте до Бога з шаною і довірою. Молитва, яка випливає з нашого розуму і серця, а не є текстом, що читаємо з книжки, називається контемплятивною молитвою. Контемпляція – це молитва подумки, коли вірні особливо пильно споглядають Бога і Його тайну. Щоденне відмовляння контемплятивною молитвою доконче потрібне для осягнення мети. Вона бо є подихом життя для нашої душі, без неї неможливо осягнути святість. У молитві, яку проказуємо вголос, звертаємося до Бога, а в контемплятивній молитві Господь промовляє до нас. Тоді Бог сходить у наше серце. Отже, думки матері Терези.
2: Усі програми цього циклу ви зможете прослухати на сайті Світлого Радіо Еммануїл, потрійне www.svitle.org.
3: Хвилини класики на Світлому Радіо.
4: Едвард Гріг – перший норвезький композитор, чия творчість вийшла за межі своєї країни і стала надбанням європейської культури. Гріг зумів відразу і назавжди завоювати російські серця, писав Чайковський. В його музиці вся краса норвезької природи, то велично широкої та грандіозної, то сіренької, скромної, убогої, але для душі северянина завжди чаруючої. Один з найвидатніших та часто виконуваних творів Едварда Гріга – його концерт для фортепіано з оркестром «Ля мінор». Цей твір написаний композитором під час перебування в Данії. Вперше був виконаний у 1870 році і відразу став улюбленим у слухачів. Таким він є і на сьогоднішній день. Музика концерту пронизана інтонаціями та ритмами норвезького фольклору. А зараз, увага, звучить концерт для фортепіано з оркестром норвезького композитора Едварда Гріга.

0: В ефірі голоси наших партнерів.
1: Дорога наша родина, світла, велика, чудова. Дякую Господу за те, що Він так благословляє нашу Україну і підтримує, і веде. За все йому дякую. Дзвонила до своєї сестрички в село. Вони в селі зараз. Почула, що у них там нормально приймає через приймач. Зрадувалася, що вона слухає. Вона мене через світле радіо познайомила з Господом. Я дякую. Вже 10 років я з Господом і слухаю світле радіо.

0: А коли Втішитель прибуде, що Його від Отця я пошлю вам, той Дух правди, що походить від Отця, Він засвідчить про мене.
1: Цитата з Біблії.

0: для щастя вже не так багато
1: треба. Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
2: Об'явлення святого Івана Богослова. Розділ 15. «І бачив я інше знамено на небі, велике та дивне, сім анголів, що сім кар вони мали, бо ними кінчався гнів Божий. І я бачив щось, ніби як море скляне з огнем перемішане. А ті, що перемогли звірину та образа його, і знамено його, і число його ймення, стояли на морі склянім та мали гусла Божі. І співали вони пісню Мойсея, раба Божого, і пісню Агнця, говорячи:
3: великі та дивні діла твої, о Господи, Боже Вседержителю, справедливі правдиві дороги твої, о Царю святих, хто тебе, Господи, не побоїться, та ймення твого не прославить. Бо один ти святий, бо народи всі прийдуть та вклоняться перед тобою, бо з'явилися суди твої.
2: А по цьому я глянув, і ось відчинився храм скинії, свідчення в небі. І сім анголів вийшли з храму, і сім кар вони мали. Вони були вдягнені в шати льняні, чисті й ясні, і підперезані довкола грудей золотими поясами. І одна з чотирьох тих тварин дала сімом анголам сім чаш золотих, наповнених гніву Бога, що живе по вік віку. І храм переповнився димом від Божої слави і від сили його. Та до храму ніхто не спромігся ввійти, аж поки не скінчилися ті сім кар сімох анголів.
1: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість, силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав ці події разом з ним. Аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас, і який завжди приходить до того, хто до нього звертається. Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так, як ти можеш, так, як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
2: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухатись. Прошу ввійти моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом.

0: говорять наші світлі гості.
1: Олександр Марченко з Центру батьківства. Про мужність.
2: Дуже часто кажуть, от мужня жінка. І для мене це дисонанс. Тому що жінка може бути відважною, жіночою, ніжною. Але вона ніколи не може бути мужньою. Ну, це моє розуміння. Тому що мужність притаманна саме чоловіку.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: Світле радіо «Еммануїл» – радіо для тих, хто шукає життя.

0: Блаженний народ, у якого Бог є Господом. Люди, яких обрав Господь у насліддя собі. Господь з неба дивиться і бачить усіх синів людських. Дивиться з престолу, на якому сидить, і бачить усіх, хто живуть на землі. Він створив серця всіх їх і знає всі діла їхні.
1: Псалом 32, вірші з 12 по 15.
2: В лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже імення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
3: Танець. Коли я його побачила, зрозуміла, мені без нього не жити. Вперше я захотіла підкоритися чоловіку. Раніше я завжди підкорювала словом, поглядом, вродою. Я завжди знала, що сильніша за чоловіків. Вони слабшують переді мною. Я – вогонь, що спопиляє їхній розум. І вони стають покірні, наче вівці перед закланням. Я – їхнє бажання, морок їхньої душі. От і відчим мій божеволіє від мене. Дивиться не як на доньку, а як на жінку з спокусу. А той? Я його тільки побачила. І ладна була віддати всю себе. Але він не просив. Тільки глянув і усміхнувся, нібито сам до себе. А я хотіла, щоб він звернув на мене увагу, щоб заговорив. І я тоді могла б йому сказати, що я варта його, що немає нічого в світі кращого від мого кохання, що я ладна цілувати відлуння його кроків, що моє почуття безмежне, як всесвіт. Але він тільки глянув і усміхнувся сам до себе. А я хотіла, щоб до мене. І тоді я почала танцювати. Танець – це мій відчай, моя жага, моє нетерпіння, моя покірність. Одні плачуть, інші сміються, а я танцюю. Несамовито, самозабутньо. І все зникає. Зливаються земля і небо, гори і море. Все сплітається в закодованому ритуальному плетеві. Танець ховає мої почуття і водночас розкриває їх. Він – круговерть життя. Я танцювала і танцювала, і всі на круги готові були віддати за це творіння мого єства що завгодно. А я вимагала все нових дарунків, і мені клали їх до ніг. І я вже не знала, яку винагороду я хочу за свій танець, за сповідь моєї душі. І я вирішила, цей танець останній, і він буде тільки для нього. Мені забагалося побачити його усмішку. Я сказала про це. І тоді принесли його відтяту голову. Я танцювала і танцювала. Його вуста усміхалися мені. Мені одній, єдиній. Її звали Соломія, його Іоанн. Іоанн Хреститель. Сьогодні в програмі «Натхнення» звучала новела українського письменника Сергія Грабара «Танець».
0: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

0: На хвилі радіо Еммануїл. Перша ночі. Якщо ти, друже, стомився жити, гріх подолати немає вже сил, з нами схилися і помолися. Зараз в ефірі Еммануїл.
1: Псалом 22.
2: Господь пасе мене, і нічого мені не бракуватиме. На місті плодючим, там він оселив мене, біля води спокійної виховав мене. Душу мою навернув, навів мене на стежки правди задля імені свого. Коли піду, навіть у тіні смертній, не боятимуся зла, бо ти зі мною, жезл твій і палиця твоя, вони потішили мене. Ти наготував переді мною трапезу на очах гнобителів моїх. Ти намастив оливою голову мою, і чаша твоя, що напоює найкраща. І милість твоя буде йти слідом за мною по всі дні життя мого. Й оселюся в домі Господнім на довгі дні».

0: В етері авторська програма сімейного психолога Світлани Гончарової «Неньки. Поради для мам у складних обставинах». Де взяти сили? Як допомогти собі і дітям? Як пережити гори, щоб не травмувати дитину? Як мамі не вигоріти, якщо стрес не припиняється? Як зменшити тривожність дітей? Програма «Неньки» – це простір для вашого підбадьорення.
1: Друзі, ми знову вітаємо вас в програмі «Неньки». З нами Світлана Гончарова, сімейний психолог. Світлана, привіт.
2: Вітаю вас.
1: Я так хотів сказати сьогодні, що якщо раптом хтось з статусів нас почує, побачить, і не лякайтеся, і не тікайте, це, можливо, і для вас буде корисна інформація. Свято, ми сьогодні будемо говорити з тобою про страхи і тривоги у дитини. Я про себе хочу сказати, що я в дитинстві дуже боявся. От, можливо, тому що без батька виховувала мене мама, а потім народилася молодша сестра, мені було 7 років, мене віддали до бабусі на цілий рік. Я вчився там і так далі. Можливо, звідси, хто його знає. От, але я пам'ятаю, що і не було ще фільмів жахів тоді. Це були такі радянські часи, там все, але от якось. І ну, нерідко, мені здається, матусі, от коли спілкуються, кажуть: ну, моя дитина от почала боятися, що він побачив там в тому телефоні, чи ще щось. От ну, я не знаю, з чого починати, звідки це може братися, чому діти бояться?
2: Ну, взагалі, дуже от показово, навіть ти подивився на тему, і ти зразу згадав своє дитинство. Я думаю, що коли ми говоримо про страхи, про тривожність в дитячому віці, я думаю, що більшість наших слухачок і слухачів згадають, що таке було і зі мною. І це перший дуже важливий висновок, що, в принципі, всі бояться, і боятися – це нормально. Мати якісь страхи, тут нічого такого надприроднього немає. Ось, дуже важливо, щоб ми вміли допомагати нашим дітям, якщо ми бачимо у них страх і тривожність. Ось, і якщо ви бачите, що у дитини з'явився страх темряви, чи дитина не може сама заснути, і якісь кошмари можуть їй снитися, якісь вигадані монстри, з'являється оральна активність, коли дитина щось обсасує весь час, чи кусає от навколо роту, тяга до страшних, жорстоких фільмів, ігри, в яких з героями щось погане трапляється. В принципі, я думаю, що більшість матусь, на жаль, бачить ці ознаки у дітей. Ось, дуже важливо розуміти, що все це не про те, що ось якийсь є страх, який треба перемогти дитині. Це все загалом про тривожність, що дитина тривожиться. Ось, і як народжуються такі стани? Що треба нам розуміти? Що відбувається якась реальна подія. Вона може бути значуща, як, наприклад, війна. Да? Тобто, реально, ми розуміємо, що відбувається. А може дитина йшла по вулиці, і на неї несподівано нагавкала собака. Ми нічого не помітили, а дитина, для дитини це важлива подія. Стрес фізично переживається тілом дитини. Але дитина поки що має дуже багато досвіду, щоб розрізнити, що це безпечно чи небезпечно, що зі мною трапилось. Вона не може ще усвідомити цю подію. І раціональний мозок, як може, намагається інтерпретувати, що відбулося. Ось нашому мозку весь час треба пояснювати. Якщо мозок розуміє, чому мені якось неприємно, страшно, ніби легше стає. Ось. І дуже часто народжуються нераціональні страхи, які ніби пояснюють, чому тобі страшно засинати. Тому що монстр під ліжком. Чи чому тобі там, чому ти боїшся собаку, тому що там вона там якась дуже страшна, та? Ось. І дуже часто тіло дитини, коли от вона щось злякалася, чи ця тривога присутня, вона намагається скинути напругу через оральну активність. Дуже багато дітей зараз почали чи ногті гризти, чи обсасувати волосся, футболки, олівці гризти. Дуже багато матусь про це переживають. Хочу сказати, що це нормальна реакція нашого організму на стрес. Це таким чином тіло розвантажується. Так, це виглядає не дуже гарно, і хочеться це змінити дуже швидко, але важливо розуміти, що це про тривогу, і треба прибирати тривожність, а не змушувати дитину там припинити смоктати волосся. Ось, тому приблизно треба розуміти, як це відбувається. Ось, і коли ми бачимо причини, ми будемо краще розуміти, що нам робити.
1: Добре, а що має статися, крім собаки, там ясно? Ну, це можуть бути якісь серйозні моменти, чи кожна дитина, ну, хтось більше, хтось менше, але мені здається, ну, немає жодної, от щоб не боялась.
2: Ці бояться, це нормально, це наші захисні реакції. Але коли страх стає проблемою, наприклад, дитина не може від мами відійти, да, чи не може сама заснути, чи не знає, як розслабитись по-іншому. Що має відбутися? Перевіряйте зараз, думайте про своїх дітей, да, згадуйте їх ознаки, які у них є. Саме перше, про те, про що ми дуже часто не знаємо, це порушення прив'язаності до батьків. От те, що ти, Слава, казав, що мене віддали до бабусі, тата не було, ось народився брат чи сестра молодший. Ось це завжди для дитини така ознака, що ніби там мене замінили, я неважливий, мене можуть покинути. Тобто батьки розуміють, що якщо друга дитина народилася, я ніколи не покину свого старшого. Але дитинка сама своїм незрілим мозком, вона цього не розуміє і стресує. Ось. Тому будь-які проблеми в стосунках з батьками, якщо батьки холодні чи закриті, чи розлука з батьками, народження молодшого, якщо батьки не приймають емоції дитини, відбувається порушення оцього зв'язку, і це дитиною переживається як тривога. Ось. І звідси виходять уже всі інші страхи. Далі, дуже очевидні для нас травмуючі обставини. Потрясіння, катастрофи, війна, сексуальне насильство, травматична госпіталізація, травматичні медичні процедури, якщо батьки хворіють, смерть близьких людей чи тварин, травми, аварії, падіння, нападіння тварин, переїзд, розлучення. Ну, от такі от штуки, які несподівано трапляються. Це очевидно. Да? І також дуже важливо розуміти, що є вікові особливості, які сприяють тому, що може підніматися тривожність у дитини. Наприклад, стрибки зростання, коли раптом у дитини з'являється можливість осягнути щось. Наприклад, діти там років 7 починають розуміти, що, наприклад, хтось може померти, да, що таке смерть, що вони можуть померти, що мама може померти. І от навколо цього дуже багато тривоги може виникати. Усвідомлення того, що світ небезпечний і він може бути таким несподівано небезпечним. Страх перед майбутнім та змінами у підлітків. Тобто є, в принципі, нормальні вікові етапи, які проходить дитина, але там може підніматись тривожність. І нам треба просто знати про це і розуміти, що ми можемо допомогти дитині. Наше завдання, якщо ви бачите якісь страхи у дитини, знижувати тривожність і створювати емоційний спокій для наших дітей.
1: Отже, це роль неньки, матусі або татуся. Як? Яким чином? Тобто тут як заповідь там для лікаря, не нашкодь, так? От як от не нашкодити, а допомогти дійсно?
2: Да, звичайно. Першим ділом перевіряйте, чи є якісь джерела стресу в житті дитини, які можуть стати причиною цієї тривоги. Якщо ви можете ці джерела прибрати, хоч якось, да, наприклад, якась є бабуся, з якою дитина весь час, ну от ви прям відчуваєте, що вона починає переживати після спілкування з цією бабусею, чи дитина грає в якусь гру, яка збуджує дуже сильно її, чи інколи це буває школа чи садочок, дуже якийсь вчитель чи вихователь, чи дитина в школі, яка ну явно це джерело стресу для дитини. Якщо ви можете прибрати це джерело стресу, прибирайте, і тривожність буде спадати. Також дуже важливо розуміти, що, звичайно, ми хочемо, щоб діти самі навчили заспокоюватись. І дуже часто батьки до мене звертаються, кажуть, ось їй 7 років, а вона не може без мене заснути, чи вона прокидається вночі, прибігає до нас. Вона має сама себе перебороти, вона має сама себе заспокоїти. Але насправді не так це працює. Коли дитинка народжується, вона може заспокоїтись тільки, коли от ми взяли на ручки, погодували, погойдали, тобто зовні ми заспокоїмо дитину. Вона ще дуже незріла, вона потребує маму, тата. Десь до підліткового віку для дитини дуже важливо сумісна регуляція, сорегуляція, є такий термін англійською мовою. Ось коли дитина поряд з мамою чи з татом, вона вчиться заспокоюватись завдяки тому, що нервова система дитини, вона зчитує стан мами чи тата і підлаштовується під неї. Ось так от ми всі влаштовані. Тому, наприклад, якщо дитина переживає, боїться, вона вночі до вас прибігла, і мама чи тата спокійні, кажуть, так, я знаю, ти переживаєш, нічого страшного, там, лягай зі мною, чи пішли я з тобою ляжу. Якщо мама, тато поряд знаходиться, допомагає, спокійно розмовляє, не переживає, дитина вчиться заспокоюватись. І потім, через деякий час, коли дозріває нервова система, дитина вже просто має в пам'яті цей образ мами чи тата, який заспокоює, і вона вже може сама себе заспокоїти. Тобто це все відбудеться, але через те, що ми допомагаємо дитині в моменти, коли їй важко. Ось, і дуже важливо також розуміти, що у дитини нема навичок. І, наприклад, якщо дитина переживає, і, наприклад, вона боїться йти кудись там в темний туалет, понятно, що ми йдемо з нею разом, але ми бачимо, що вона ж труситься, да, їй важко, ну от прям напруження в тілі. Ми можемо вчити дитину, що давай подихаємо, да, давай ми задмухаємо свічечку, подули, да, а потім ми понюхаємо квіточку. І декілька разів показати дитині, як можна подихати спокійно, і це заспокоює нашу нервову систему, це реально працює. І багато є таких вправ, які ми можемо вчити дитину, і дитина вже знає, що якщо я переживаю, треба подихати. Їй фізично буде ставати легше, і вона буде вчитися потрошку у такій саморегуляції.
1: Дякую, Свято. А чого не варто робити, або навіть ну, не можна в таких ситуаціях?
2: Так, да, дуже важливо, я вже казала, не можна залишати дитину наодинці з джерелом страху. На жаль, дуже часто батьки переконані, що дитина вже там в 7, 8, 10 років має сама щось там подолати, це неправильно. Як дитина це сприймає? Ви її просто кидаєте, і вона має барахтатись, як вона сама може.
1: Знаєш, я згадав, коли був малий, у нас в селі так старші хлопці вчили малих плавати. Кидали просто на глибоке і дивились, як ти вигрібаєш звідти. Жорстоко доволі.
2: Так, да, і знову ж таки, дуже багато зараз тривожності навколо сну. І батьки кажуть, ну а як він буде сам засинати, чого я йому вкладати? Ви можете дитину залишити? Засинай сам, сам себе заспокой. Але дуже може початися багато нездорової поведінки. Дитина починається оральна активність, тому що дитина не може по-іншому заспокоїтись. Може початися мастурбація, вона це те, що розслабляє фізично, і це те, що діти, на жаль, роблять для того, щоб заснути, коли нема мама чи тата, які допомагають. Чи просто можуть початися розлади сну. Ось тому допомагайте дитині. Якщо тривожність вже це є, ми в неідеальному світі живемо. І навіть підлітки зараз, те, що я чую, вони хочуть спати в одній кімнаті з батьками. Вибачте, війна, такі страшні події відбуваються, дуже багато тривоги піднімається. Нічого страшного не буде, якщо ви будете там на різних ліжках з підлітком в одній кімнаті спати. Це буде допомагати. Ось, тому не треба залишати саму дитину, ні в якому разі не треба висміювати, відмовляти. Та ти що ти вигадуєш? Та нічого страшного. Для дитини
1: це просто це... смішно, так?
2: Да, це... Нам здається, ой, та ми посміємось про це, і дитина зрозуміє, що це взагалі ну, не має сенсу чого боятися. Ні, для дитини це реально. Але з іншого боку, не треба лякатися і думати, боже, дитина, тривожність, не спить сама, я жахлива мама, я зіпсувала дитину, все життя вже там навіки скалічене. Ні, це просто період, дитина зараз потребує вашої допомоги, вашої близькості. Все буде добре, заспокойтесь. Якщо мама чи тато тривожиться, то це передається дитині, згадуєте це. І що теж дуже важливо, як з дитиною говорити про те, що вона переживає. Так? Якщо дитина приходить з якимось страхом, чи каже, о, я боюсь іти там в туалет, темно, страшно, чи там якийсь монстр під ліжком. Дуже важливо вислуховувати з таким співчуттям і як доєднуватись до дитини, казати, а, я бачу, що ти дуже переживаєш, ти боїшся, да, це для тебе насправді важливо і серйозно. Далі ми нормалізуємо тривогу і ми кажемо, але боятися це нормально, нічого страшного в цьому немає. Я боюсь, там всі бояться. Але треба розуміти, що те, що ти боїшся, це не говорить про те, що ти в небезпеці знаходишся. Звичайно, що від віку дитини ви будете якось по-різному цю розмову проводити. Ось, і можна пояснювати дитині на такому прикладі, що твоя тривога, коли ти боїшся, це як собака, знаєте, старожива, яка весь час хтось там повз дом проходить, і вона зразу там занюхує, і вона гавкає. Але це не говорить про те, що щось погане буде відбуватися, просто твоя тривога допомагає тобі розуміти, що відбувається навколо. Ось, і дуже важливо дитині казати, що якщо тобі треба допомоги, якщо ти боїшся, я тут для тебе, я поряд з тобою, приходь до мене. Ось далі ми вчимо дітей, наприклад, дихати, це саме просте. Вчимо їх інших вправ, як заспокоїти своє тіло. Звичайно, ми самі маємо це вміти, да, для того, щоб дітям передати. І потрошку можна, знову ж таки, коли дитинка трошки старше стає, може вже з цими страхами працювати. Ось, наприклад, розмовляти, якщо про монстрів, то можна розмовляти і, наприклад, питати, а чого там, що хоче цей монстр, а може там він непоганий, а хороший, може просто йому сумно, він хоче з тобою побути, а може там ми можемо якось йому допомогти. Ось, тобто в казці, в грі теж можна дитині допомагати, але головне – це бути співчутливим і приймати емоції дитини. Щоб, якщо дитина переживає, боїться, вона ці сльози і цю тривогу могла вам принести, вилити, і дитині тоді буде легше.
1: Отже, тут завдання головне – прийняти емоції, показати, що ти приймаєш, і таким чином дати приклад дитині. Просто приймати те, як є, от якісь стани. Не вирішити от тут і тепер за будь-яку ціну проблему раз і назавжди, як нам хочеться, в принципі, а прийняття себе і своїх емоцій.
2: Да, звичайно. І тут в чому фішка? В тому, що дуже часто, ну, наприклад, там у дитини з'являється монстр, але це насправді монстр, якого годують несмачною кашею. Тобто мама змушує дитину їсти кашу, яку дитина не хоче. У дитини виникає агресія до мами. Висловити вона це не може. І тому з'являється монстр під ліжком, на якого спрямовується оцей страх і оця відраза. Тому тут дуже важливо розуміти, що якщо у дитини є емоції, наше завдання їх прийняти. І якщо ми приймемо емоції, тоді буде знижуватись тривожність, тоді будуть уходити страхи. Не треба намагатися прямо тут і зразу вирішити цю проблему. І, звичайно, якщо ви не справляєтесь, якщо ви бачите, що дитині погано, і ви не можете зрозуміти, що з нею відбувається, будь ласка, звертайтесь до професіоналів, до сімейного лікаря, до психолога, до психіатра. Є дуже багато спеціалістів, які через ігротерапію, через арт-терапію можуть з дитинкою попрацювати і з вами, і допомогти зняти якісь важкі стани. Це теж дуже важливо пам'ятати.
1: Отже, коли ми кажемо, що важливо поспівчувати дитині, не штовхати її на страхи, не зачиняти в темній кімнаті, переборитися, ти вже дорослий, але разом з тим і не захищати постійно от за будь-яку ціну. Оце от друге, в чому воно полягає? От гіперопіка така, бажання вирішити все за неї зразу.
2: Да, тобто, про що я кажу? Коли я кажу про те, що не треба дитину весь час від цього захищати. Тому що якщо дитина, наприклад, в ліфті боїться їздити, от мені мама нещодавно писала, там якесь дзеркало в ліфті було, воно впало, навіть дитина просто знала, що там щось трапилось в цьому ліфті, і вона там на 11-му поверсі не може їздити в ліфті. Тиждень вони не можуть вийти на вулицю. Звичайно, мама приймає, мама каже, ти переживаєш, це дуже неприємно, але їм треба виходити на вулицю. Ось, тому якщо треба в цьому ліфті проїхатись, і дитинка плаче, мама її до себе притискає, навіть якусь ковдру може особливо на дитинку накинути, що це твій домік і він тебе захищає. Просто дати дитині в цьому побути, якщо це неминуче. Пам'ятайте, що плакати, страждати, в принципі, дитині можна, якщо ви поряд з нею. Якщо ви поряд і ви підтримуєте. Навмисно я не буду його і пхати дитину в цей ліфт. Але якщо треба пройти повз цю собаку, якщо треба разом піти по темному коридору до цього туалета, ви це робите і ви спокійні. І дитина завдяки тому, що ви спокійна, починає потрошку пристосовуватись і долати цей страх.
1: Це була програма «Неньки» зі Світланою Гончаровою, сімейним психологом. Дякуємо, Свято. До нових зустрічей в ефірі «Світлого радіо».
2: До побачення.
0: Ваші запитання до Світлани Гончарової, авторки програми «Неньки», надсилайте на електронну адресу radio@svitle.org або на наш телеграм або вайбер за номером 093-558-4412 чи на скайп «Світле радіо».
3: Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо «Еммануїл».

Отець наш Небесний, ім'я Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, я дякую Тобі, Господь, за Україну. Дякую Тобі за шматок родючої землі в центрі Європи, які Ти дав українському народу, за ті всі ресурси, які Ти нам дав. Я дякую Тобі за Твою святу кров, яку Ти пролив, для того, щоб кожна людина, яка вірує в Тебе, яка сповідує Тебе своїм Господом і Спасителем, була спасенна, позбавлена того лиха, гріхів, нечестя, беззаконня, хвороб, які багато-багато людей сьогодні мають. Змилуйся над Україною цей лиху годину, зглянься на нас, нехай милість Твоя, благодать Твоя зійде на український народ, на служителів церкви в Україні. Хай Твоя блага і досконала воля, яка є на небі, вона здійсниться тут на землі у славу Твого святого імені. Дай нам братерську любов один до одного, дай нам являти царство Твоє одне одному і чинити волю Твою і правду Твою. В ім'я Ісуса Христа ми молилися. Амінь.

0: В ефірі голоси наших світлих гостей.
1: Я дякую тобі за радіослухачів. Я дякую за тих, які жертвують фінанси на підтримку цього радіо, щоб слово Твоє воно ширилося на всі кутки, щоб всі люди почули правду. По багатству слави своєї в Христі Ісусі, всяким достатком, яким Ти благословив, нехай воно реалізується в житті цих людей. Ти, Бог, сотворив закон сіяння і жатви. Ти його не відміняв. І Ти сказав, що людина сіє, та людина буде жати. Якщо люди сіють в Євангеліє і в Твоє Слово, щоб воно ширилося, Ти є той Бог, який вмієш воздавати. І тому благослови, сприяй роботою, можливостями, клієнтами, доходами, всім необхідним, щоб вони мали достаток і ні в чому не нуждалися. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

стані молитви. Роздужена вітром тремтить на морозі моя батьківщина, просто волос сльозою гаптована, вишита час. Вірить, що все буде зовсім.

0: До Тебе, Господи, підношу душу мою. Боже мій, на Тебе я уповаю. Не дай мені осоромитися. Не допусти, щоб вороги мої втішилися перемогою наді мною. Нехай не осоромляться всі, що надіються на Тебе, а осоромляться ті, що беззаконствують даремно. Господи, вкажи мені путі Твої і навчи мене стежок Твоїх. Настав мене на істину Твою і навчи, бо Ти – Бог спасіння мого, на Тебе повсякчас я надію покладаю. Згадай про милосердя Твоє, Господи, і про милість Твою, що подаєш від віку. Гріхів юності моєї і несвідомості моєї не поминай. Пом'яни мене в милості Твоїй, Господи, заради благості Твоєї. Господь благий і праведний, тому наставляє грішника на путь спасіння. Він веде покірливих до правди і навчає лагідних путей своїх.
1: Псалом 24, вірші з 1 по 9.

0: Цитати людей, які щось знали.
1: Біблія проходить по всьому світу звичайними кроками і входить в країну за країною, щоб усюди знайти своїх. Вона навчилася говорити до серця людини сотнями мов. Діти слухають її із здивуванням і задоволенням. Мудреці розмірковують над її притчами життя. Лукаві та горді бояться її попереджень, а до поранених серцем вона говорить мовою матері. Вона вплітається в наші найдорожчі мрії. Той, хто збагатив себе цим багатством, ніколи не повинен вважати себе бідним. Коли небосхил починає темніти і переляканий мандрівник підходить до краю долини смертної темряви, він не боїться йти далі. Він бере жезл і посох Святого Писання і каже другу і супутнику: «До побачення, ми ще зустрінемося». Підтриманий цією надією, він йде вузькою стежкою, пробиваючись з темряви до світла. Генрі Ван Дейк, американський літератор.

0: говорять наші світлі гості.
1: Ірина Чудовська, професор, педагог-інноватор.
2: Потрібно виховувати увагу до цієї реальності. Потрібно виховувати оцю внутрішню справедливість, не порушувати її. Дітки дуже чітко відчувають це в будь-якому віці.
0: Світлі цитати світлих гостей.

Україні друга година. Радіо Еммануїл поруч в найтемнішу пору доби.

0: хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Серце зігріє вдень і вночі. Світле радіо з тобою завжди. Еммануїл.
1: Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий друже. Ти, мабуть, ще пам'ятаєш повчальну історію про Євтаха і його перемогу над амонітами. Бог випробував його серце та знайшов його вірним Богу. За домовленістю, раніше вигнаний Євтах повинен був стати правителем ізраїльтян. Але йому на заваді стало горде коліно Єфрема. Чим саме вони були невдоволені та як владнав цю ситуацію Євтах, ми дізнаємося з наступної історії, записаної у Слові Божому. «Скажи пароль». Біблія, книга Суддів, 12 розділ.
2: Напади амонітів припинилися, але незабаром у Євтаха виникли суперечності зі своїми, з ізраїльтянами з коліна Єфремова. «Чому ти не дозволяєш нам приєднатися до твого війська?» – запитували вони у Євтаха зразу після закінчення війни. Протягом 18 довгих років амоніти вели війну проти Ізраїлю, відповів їм Євтах. «Ви мали багато нагод дати їм відсіч разом з Ізраїлем. Ми спалимо твій дім разом із тобою», – пригрозили розлючені нащадки Єфрема. Євтах спішно скликав своє військо, бо коліно Єфремове перейшло Йордан, щоб битися з ними. Євтах та його люди здобули перемогу в цій битві, і переможені єфремляни побігли до річки, щоб, перетнувши її, дістатися до своєї землі. Була лише одна переправа через Йордан, і Євтах поставив коло неї сторожу, щоб зупиняти кожного, хто матиме намір дістатися протилежного берега. Але ж за якою ознакою відрізняти ворожих утікачів від своїх людей? У цій сумній і протиприродній війні всі були дуже схожі між собою, бо всі були ізраїльтянами. Хтось знайшов вихід. Усім було відомо, що єфремляни не могли вимовити звук «ша». Замість нього вони вимовляли «с». Тому, коли до переправи наближався який-небудь вояк, сторожа наказувала йому: «Скажи «шиболет». Це слово означає «зерновий колос», але мав значення не зміст, а те, як це слово буде вимовлено. Якщо наляканий розгублений солдат казав «сіболет», то сторожа знала, що це ворог. Якщо ж воїн казав «шиболет», йому дружньо кивали і дозволяли переправитись.
1: Пам'ятай, Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. З цієї історії ми можемо побачити, як карається гордість. Бог навчає нас бути у мирі з усіма, якщо це можливо. Але ображені єфремляни розгнівалися і пішли війною на Євтаха. Бог стоїть на боці правди, тому Євтах подолав гордіїв. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.

0: ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Коли я був на гастролях в Сполучених Штатах, так сталося, що я був в місті Атланта, і після концерту на другий день ми вирушали в Бостон, і мені по дорозі дуже погано стало. І я не знав, що зі мною. Коли ми приїхали вже в Бостон, була замітіль, сніг, ми залишились ще по дорозі ночувати в готелі, але мені дуже було погано, температура. Я терпів це все, і коли ми приїхали вже до моїх друзів в Бостон, вона не спадала. Це вже був другий день, і третій день, і погано-погано. І коли мої друзі сказали, ну, Ігор, давай поїдемо в лікарню, тому що треба ж провірити, що з тобою. І апетиту в мене не було. І виявилось, коли мене дуже довго провіряли, що в мене перитоніт. Скажімо так, що я вже був на волоску, тому що лікарі сказали, ще б, може, там година-дві, і було б зараження крові. І операція була 6 годин. Дуже довго я від цього відходив, і днів 10 я лежав, хто знає, що таке в Америці 10 днів полежати в лікарні без страхівки. Це дуже великі гроші, але це вже як закон Гіппократа, спасати життя, життя або смерть. Ще таке одне чудо, що лікар, який мене оперував, який наглядав за мною, він аргентинець. І коли я йому подарував свій диск, і в диску в мене є композиція «Корковада», це аргентинського композитора Карлос Джобім, який, ну, у них настільки популярний, ну, він популярний в всьому світу, він багато джазових стандартів, пісень написав, композиції, як у нас Івасюк. І він, коли побачив в цьому диску, що є Карлос Джобім, він так радувався, як маленьке дитятко. Він бігав по всій лікарні, всім показував. І це стало тим, що він мене протримав ще на 4 дні більше в лікарні. Я потім зрозумів, чому. Тому що коли я, після того, як мене виписали з лікарні, я пішов докупляти ще таблетки, які мені потрібно було. Там вийшло за $1000. І він просто, скажімо так, зберіг мій фінансовий достаток. І, ну, якось чимось він, мабуть, так віддячив, тому що там якийсь хлопець з України зіграв мелодію їхнього композитора, і це в цьому, це теж я вважаю певним чудом. Сьогодні я живий, слава Богу, здоровий, все добре. Я вірю, що Господь може кожного торкнутись і зробити своє чудо в його житті. Потрібно тільки молитва і вірити всім серцем. Господь великий Бог, який може все.
3: Ці слова можуть стати вашою першою молитвою. Милосердний Отець, прости мене за всі гріхи, що скоїв я у своєму житті, свідомо чи несвідомо. Визволь мене від тягаря провин, що я відчуваю його душею, розумом і серцем. Будь моїм Господом і Богом мого життя. Відкрий в мені добре, що я не бачу. І допоможи зректися і залишити те зле, що нині бентежить і нищить мене. Господи, Ісусе Христе, Сине Божий, Спасителю усіх, хто до Тебе приходить, прийми і мене у цій молитві. Зціли мою душу, перероди моє життя. Зроби мене вірним, щоб творити добро заради любові, що я знаходжу в Тобі. Я бажаю бути з Тобою всі дні мого життя і вдячний за все, що Ти робиш для мене. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
4: Ваша світла радіо сім'я.
0: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: Дякуємо Богу за кожен ваш дзвінок.
1: Я до вас часто телефоную з Чернівеччини, з Буковини. Ми слухаємо ваше радіо. Дуже дякуємо Богу. Посилаємо трошки вам коштів, посилів у можливості наші. Бог знає все, каже, і тих дві лепти, що вдова поклала. Вона не виключається. У хаті по телевізорі, а на кухні по радіві. Там і там у нас кругом говорить.
0: Молимося за вас, наші партнери і співслуги у справі Божій. Хай ваші родини та доми перебувають під опікою і забезпеченням Господа. Хай не пересихає джерело щоденної благодаті, а у домах перебуває Божий мир.

0: Господь моя сила та щит мій, на нього надіялось серце моє, і він мені допоміг. І втішилося моє серце, і співом своїм я прославлю його.
1: Цитата з Біблії.

ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.

0: 8 вересня 1898 року народилася українська радянська акторка театру і кіно Наталя Михайлівна Ужвій. Народилася вона у Любомлі на Волині. У 1922-25 роках вона навчалася в драматичній студії при Першому державному драматичному театрі імені Тараса Шевченка у Києві і виступала на його сцені у 1925-26 в Одеській держдрамі, в 26-34 роках в Березолі, далі у Харківському українському драматичному театрі імені Тараса Шевченка і з 1936-го у Київському державному академічному українському драматичному театрі імені Івана Франка. Найяскравіше – талант Наталі Ужвій розвинувся в Березолі. Наталя Ужвій була дружиною українського поета-футуриста Михайла Семенка. У 1936 році вони розлучилися, а в 37-му Семенка було розстріляно. В цьому шлюбі єдиною дитиною був син Михайло. Він теж проявляв поетичний дар, писав вірші. В репертуарі Наталі Ужвій близько 213 ролей в театрі і 20 у кінофільмах. Національний банк України, продовжуючи серію «Видатні особи України», у вересні 2008 року ввів в обіг ювілейну монету Наталя Ужвій номіналом 2 гривні. Іменем Ужвій названо будинок ветеранів сцени в Пущі Водиці, що під Києвом. У Києві на честь Наталі Ужвій названо вулицю в Подільському районі міста. Є також улиця імені Наталі Ужвій у Харкові.
1: Усе, як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Ліна Костенко. Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: Якщо справи заважають вам молитися, то навіщо вам такі справи?
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: Прийдіть, поклонімось і припадемо до Нього, та схиливши коліна, помолимось перед Господом, який створив нас. Бо Він – Бог наш, а ми – люди, паство Його, і вівці – руки Його.
1: Псалом 94, 6 і 7 вірш.

0: Цитати людей, які щось знали.
1: Недостатньо тільки молитись. Хай прийде царство твоє. Необхідно також працювати над тим, щоб царство Боже прийшло. Свята Урсула Ледуховська.

Радіо Еммануїл. В Україні третя ночі. Втомленому Господь дає спочинок.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Наш добрий і люблячий Господь, ми у покорі нашого серця приходимо до Тебе в нашій молитві. Ми схиляємо перед Тобою наші голови і серця. Ми звертаємось до Тебе в нашій молитві. Допоможи нам. Цей непростий час, коли відбуваються події, які тривожать наші серця, які приносять наші серця смуток. Поблагослови Україну. Допоможи розглянути наші серця. Прости нас за наші помилки, які ми робили і, можливо, тепер робимо. Прости нас, Господь, і допоможи нам вибратися з тої ситуації, в якій ми знаходимося. Поблагослови кожен регіон нашої країни. Поблагослови той регіон, де сьогодні відбуваються бойові дії. Ми молимо Тебе захисти тих людей, які сьогодні знаходяться там, і вони є беззахисними, і їхньому життю сьогодні є загроза. Допоможи їм і захисти їх. Нехай ця війна припиниться. Поклади Твою небесну премудрість в серця керуючих державою. Ми просимо Тебе не людської мудрості для них, не земної мудрості, але ми просимо Тебе небесної мудрості. Тебе будемо славити і дякувати, служити Тобі і поклонятися Тобі, нашому люблячому Богові, Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе